0: fotos por todos os sitios. Eu vou te decir, Santiago, que eu devo ter 200 fotos aquí nun caixón, todas guardadas de das xuntanzas de Pensando en Ti, como no Parque Acuático de Cerceda, no Escala de Padrón, no Hotel Castro aí frente a Finxa. Bueno, teño moitísimas fotos de Pensando en Ti. Moita xente non a reconozco, pero moitas sí, moitos son conocidos.
1: Pois, vamos ver, ese recordo hai que guardarlo. Eu teño na xuntanza facía non menos de 600 fotos. A última vez que se fixo o programa en Arcade, pois solamente fixen 300 fotos porque xa me doi o dedo, xa todo fora de entrenamiento. Pero bueno,
2: atención que di, só fixen 300 fotos. É o que dicíamos antes, había un carrete de 24 para todo o ano e está dicindo Santi como pedindo disculpas, González. Só fixen 300 fotos, pues, que por certo.
0: Sí, sí, que como si fueran tres, vamos.
2: Ahí está, que as vimos e son preciosas, estaban a disposición no Facebook do programa, vamos, saímos todos, non hai maneira de non sair en esas 300. Alguns desde todos os ángulos. Él estuvo moi moi activo porque, bueno, está moi vinculado a esa ocupación súa de ser o retrateiro, non o minuteiro de Pensando en Ti, pero que ademais é o que decimos, que cando pasan os anos vai ser o que nos quede. González.
0: Pois sí, muller, sí. Eu teño aquí moita xente da que nos faltou no programa. Vou xos nombrar un momentinho.
2: Sí, por favor.
0: Como Maneiro, Balbina de Zas, José de Lazo, conocido como Peixeiro de Camariñas, Ricardo de Vigo, Abilo de Foz, Conchita, muller de Abilo de Foz, Luisa de Urense, Antonio do Carballiño, Antonio Cousela do Nova Parada, Enrique de Carcacía, Livio de Ferrol, como non recordar tamén a Juan Ramón Díaz García, o pai de Juan Ramón Díaz.
2: O noso compañeiro, verdade?
0: Sí, que estuveramos xuntos ali no tanatorio de servizo ali abaixo do Canalejo. Este toda a xente faltou. Recordo aquelas anécdotas de Ricardo de Vigo cando salía en antena, o primeiro que decía, entre comillas, non sei se o recorda, Santiago.
1: Sí, sí.
0: Era a frase del. E sí. Despois o José Manuel Rodríguez, conocido como JR, que conocido, non? Que JR vive.
1: Sí, sí, pero que o sepa vive, está lá por Ourense, por a alta montaña de Ourense.
0: Sí, por a alta montaña está, sí. Pero aqueles bocinazos do coche que botaba as 3, 4, 5 da mañán, el pitaba igual, non?
1: Bueno, pitaba igual, pero pitaba en voz baixa, que non
2: claro,
1: se sentía moito.
2: Dirían os veciños cada vez, aí están os de Pensando en Ti, xa están dicindo, non? O que decimos agora, o que pasa ca moto por diante da casa cando estamos durmindo, era o Pensando en Ti o bocinazo do camión. Pois eran uns tempos, pois era outro momento que estamos dicindo, non, González? A maioría de vos aínda estaba en activo, entón era xente que traballaba de noite, e utilizábamos o programa para comunicarvos entre vos. Fostes vos xubilando, gustavos dormir, é necesario dormir, entón ás veces a comunicación esmorece por falta de tempo tamén para facelo, por saúde, pero non significa que non escoitedes.
1: No, vamos a ver, hai moita xente que por iso, por necesidade de descanso, porque está cansada de traballar a horario de saltimbanqui, pois aproveita a noite para dormir, como fai a maioría das persoas.
2: Disculpade, aí temos a nosa Carmen de Vilas,
1: pois
2: que guapa,
1: sí, con Ana da Favorita.
2: Ah, Ana non a coñece.
1: Pois sí, a da Gafas é Ana da Favorita e outra é Carmen de Vilas.
2: Decía, Santi?
1: Decía que xa non sei onde iba.
2: A xente que necesita descanso.
1: A xente, ese que cambia de ritmo, non é que deixe de oír o programa, sino que entra a pereza de chamar. Siéntese un vago, dice, bueno, ahora non me levanto porque llero o teléfono, porque se acomoda un. E aí vai botando raíces, e vais a perder a costumbre de chamar, pero non de oír, porque hai moita xente, eu oigo, sigo escuitando, pero non chamo. Como pasa aos centos de panadeiros que había que non chamaban, e debelles haber cortado o teléfono a todos, que ahora non
2: bueno,
1: dá señal
2: sí que
1: de vida.
2: Temos chamadas de panadeiros, non é solo panadeiros, pero sí.
1: Pero non podemos pasar lista porque vai haber moitas faltas.
2: Pois aquí, desde aquí, o que vou facer é un chamamento. O sea, non nos pode dar pereza chamar a este programa. Se nos dá pereza chamar a este programa, pois non sei.

0: si nos van a deixar a todos na rúa, porque estamos aquí para darvos voz e para poñervos en comunicación os uns cos outros, os de antes, os de agora e os que virán. Entón, terémonos que turnar entre todos, González? Un día chama un, outro día chama outro, e tirade os uns polos outros, porque tamén é unha maneira de que esteades en contacto vos, que de eso se trata.
1: Por suposto que sí, por menos recordalo pensando en ti dai moitos anos que continúa, non? Me parece que vamos en da mesma situación que antes, non?
2: Pois, de eso se trata, o que se trata é que isto continue, que teña, de que teña trayectoria, teña proyección.
0: E que vos teñades un sitio donde falar, ás veces falamos para ou chamades para contar algo ou para contar nada, simplemente para ter un momento de conversación con alguén ao cabo do día. Por eso é importante que este tipo de formato non esmoreza, porque é donde podedes falar.
1: Nada máis, pois vamos deixalo aí, que hai moita xente en espera para chamar. Un saludo para todos vos. Como non, a botadura do xudelo tamén se ha de inaugurar aí, pois.
0: Pero coincidirá en verán ou será xa en inverno? Como imos con ese tema, González?
1: En verán non creo que coincide, ainda que lle estou largando bastantes horas, pero...
0: O astilleiro en verán, o carpinteiro de Ribeira en verán, non lle vai dar tempo.
1: Non me vai dar tempo, non me dará tempo, non. Pero bueno, non sei.
0: Hase de ver, como dicía outro.
1: Porque algo de xeito xa vai tendo o barco ese. Santiago, ese barco é o que foi a fosa atlántica cando fora daqueles bidóns.
2: Recordo, que hai recorte de periódico por aí todavía.
1: Si, pois, estou facendo ese barco.
2: Sí.
1: Ahora nada máis, que vou meditar un pouco, que a 6:30 levántome para marchar, para camiñar.
0: A 6:30 da mañan, pero postías calles, non, González?
1: Sí,
0: pero...
1: levántome todos os días, sí.
0: Qué barbaridade, así está, como un peperete, oiches,
2: pues,
0: así.
2: Sí.
0: Moitas gracias.
1: Tamén me deitas 9:30 ás 10, veña.
0: Un bico grande, González, gracias por chamar.
2: Boa noite.
1: Venga, un abrazo para todos, chao.
2: Unha aperta, González. Love will be much
0: easier to... Pois continuamos, Santi, porque nos imos cara a Ferrol con Cina. Boa noite, Cina. Fina?
3: Hola, boas noites.
0: Mira, querida, primeiro tes que baixar a tele ou a radio, porque sabes que pasa, que se acopla, non nos escoitamos ben, poderá ser?
3: Mira,
0: a ver. A ver.
3: Oixei.
0: Non, aínda me escoito por detrás así como meta. Baixa ou apaga, se podes.
3: No, pero non quero apagar, non quero ver.
0: Pois entón tens que baixar a bociña de todo, porque senón non podemos.
3: Vou buscar.
0: A ver. Claro, sabes o que pasa, Santi, porque eles non se dan conta de que se acopla, pero é moi incómodo na casa ese eco cortouse. Sí.
3: No.
0: Ah, estás aquí, Fina. Bueno, agora xa te escoito moi ben. Como estás?
3: Bueno, estou
0: Bueno, outro plan non nos gusta nada, así que estar é unha boa nova, si ou non?
3: Mira, sigo o que me chamou antes, dixe, vos estás enfadada, dixe, eu non. Claro, non me contei, que estuve enfadada cando non tiñedes un número posto.
0: Claro.
3: Mira, sigo cos anillos a ver se alguén chama para os anillos.
0: Non sabemos nada, Fina, diso.
3: Nada, non.
0: Fuches poñer a denuncia?
3: Sí.
0: E que che dixo a policía?
3: Nada.
0: Colleuche o rexistro da denuncia e dixoche, bueno, pois moi ben.
3: O que me dixeron foi que onde me quedaron foi nun comercio que ten un moro, e dixeron, ai, pero non teño problema ningún, cando vayan a Marruecos, venden a la tudo eso.
0: Vaya.
3: Bueno, non sei.
0: Bueno, pero ti nesa tenda xa dixeches que tiñas unha recompensa, que o mellor.
3: Ai, claro, sí, claro. Si levo recompensa, pero claro, si levo recompensa, me acollen, dirían, e me sacarase conta que quedou aquí.
0: Que a pena de todo isto ou da cadena que dicíamos, non, que lle daba un pouco igual, sabes o que lle pasou a Fina? Non. Fina outro día foi mercar roupa, entón para poñer o modelo que se iba a probar, quitou unha cadena con as medalliñas e máis as alianzas dela máis do seu home finado. E ela cree que lle quedaron pois ali nunha silliña ou nun pollete que había ali ao lado. E cando volveu a tenda para reclamalas, dixeronlle que non estaban ali.

0: Claro. Ela, como nos contaba aquí, a verdade fina, a cadea non lle das tanta importancia, pero aos anéis sí. Entón ofrece 1000 euros se alguén os devolve, que é unha cantidade moitísimo superior ao valor material dos anéis, pero que para ela é importantísimo.
1: Indudablemente. Pois...
0: E fina, non sei se o mellor poñendo algún papeliño polas farolas, se alguén sabe de maneira anónima, se poderían, como cando se perde un gato, non sabes? Non viches nunca un cartel, dices?
2: Sí, xa sei.
0: Pero... Ao mellor, porque o que diste, o que ten dar a cara vai de costar, porque se xa preguntaste se dixeron que non, ahora decir que sí é complicado.
2: De claro.
1: Bueno, sempre queda a opción de que o que os haya levado, se alguén o levou sin darse cuenta, pois que non este oyendo a radio, en o momento que se entere e me onte, veño a isto.
0: Claro, decía ya fina que a veces hai que apelar tamén a honradez das persoas. Ao mellor, ou non se deu conta, ou pensou que non tiña tanta importancia, pero neste momento no que fina está poñendo aquí en negro sobre blanco, que esas anéis son importantes para ela emocionalmente e que ofrece unha cantidade tan alta, non compensa. Non compensa, desfacemos esa acción que non tivo nin sentido, devolveselle, xa está, non fina.
2: Claro.
0: Ti estás mellor ou sigues disgustadísima?
2: Hombre, eu supoño que esté disgustada.
0: Claro.
2: Porque, xa, que se quede coa cadena, que se quede con todo, pero que me devolvan os anillos.
0: Ainda que solo fora eso, non?
2: Claro.
0: E a policía dixoche que foras outra vez a decirlle algo ao comercio ou que deixaras estar?
2: A comercio xa fun varias veces, xa me dixeron que non, e dixeron que non é listo.
0: Bueno.
2: Dixeron perro, xa tanto vai a barroa, pois pues, a la venta, non sei listo.
0: Bueno, xe, claro, hai maneiras e maneiras, desde logo aquí é moi complicado, moi complicado.
2: Aquí é imposible, pero alá, bueno...
0: Non, porque xes piden papeles de titularidade, non os teñen, por eso digo que sería tentador coller eses cartiños. Pois que mágoa, fina. Ainda me acordei onte, dixen eu en que quedaría isto con fina.
2: Si, sí, no, pero que ayer xa ven, non sei que pasou, que se cruzou, non sei que. Non pode conectar con vosotros,
0: eh? Onte tuvemos unha noite de moitas chamadas, o mellor sería que quedaches fora por iso, ou non sei. Pois nada, fina, agardo que se obre o milagro, verdade, Santi? Que ao mellor a xente teña corazón,
2: Vosotros seguís denunciando, seguís dicindo recompensas, seguís dicindo que se poña en contacto con vosotros.
0: Nos desde aquí volvemos a decir, o comercio era en Pontedeume, verdade, fina?
2: Non teñen ni por que decir que non son.
0: Claro. Claro. Quen saiba donde están estas pezas, que nos chame e nos poñémolo en privado en contacto con Fina. Fina ofrece 1000 euros por esas pezas que ela perdeu, vale, que son unha cadena con medallitas e dous anéis de boda, dúas alianzas que están grabadas con nome de lado seu home cunha data. A ver, non hai maneira de que haxa dúas iguales a esas. Entón, no, si claro.
2: Para un fina, o 27 de febreiro de 1965, e outro para o albino, igual.
0: Pois apelamos ao bo corazón da xente e que bueno, ademais de que sería xenial que fixeran de forma altruista, se eso non é, igual motivados por eses cartos. Fina, pois a ver si o luns cando nos chames ou o martes me das unha boa noticia, nos alegramos aquí todos por ti, vale?
2: Muy bien.
0: Bueno, pues nada,
2: vale, gracias.
0: Ay, fina, que se me foi, menos mal que está Cidre. Estamos facendo un concurso musical para gañar unha taza da Radio Galega. Tes que adivinar esta melodía que vai sonar uns segundiños, que canción é e o intérprete. Non colgues. Soltalle algo máis. Fina, que? A ver. É un home. Vamos entrando. Isto xa o sabíamos, que xa dixen antes, vale? É guapo. Foi guapo. É guapo. Foi un deses guapos que había nos anos 70 e despois seguiu cantando.
2: Este, este.

0: Eso foi un sábado. E o domingo, as, non sei, as 11 da mañán, xa, mire, son a secretaria do doutor Jorge Valle. E pásolle con él. E falei con él, e resolví unha papeleta, e falamos a verdad, falamos ao mellor 20 ou 30 minutos, unha buena parolada, e pasámolo moi ben, resolví ao que eu necesitaba saber, que era buscar a unha persona, precisamente un ointe dos que me mencionou González, que se é falecido, gran ointe, gran seguidor deste programa. Bueno, resolvemos a papeleta sencillamente, disfrutamos de cada momento.
1: Toda a vida dá para anécdotas e a veces para máis de unha.
0: E non hubo necesidade de contactar ni con recomendación ni con nadie.
1: Ni con nadie. Aí está. Bueno, pois pues nada, que vamos a deixarlo aquí porque vai vir Manuel Estevez coas noticias e seguimos.
0: Que veñan boas.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. Elévase a 12 o número de persoas falecidas como consecuencia do incendio que se declaraba este xoves no municipio almeriense de Los Gallardos, ao confirmarse a morte de outras 6 persoas, segundo acaba de informar o 112. Tras coñecerse o novo balance de vítimas, o consellero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, cualificou a situación de traxedia sen precedentes e alleouse de que non se pudese facer nada por salvar estes veciños. Non hai palabra para tanta dor, dixo Sanz. Hoxe o corazón de todos os andaluces está de loito. Sanz rogou a máxima prudencia ante as complicacións nas vías de evacuación que obrigaron a desviar a numerosos veciños afectados por estradas secundarias. O consellero insistiu en que se eviten as zonas afectadas e non se escollan camiños que non están coordinados baixo guiado explícito dos servizos de emerxencias. Neste momento, o prioritario é salvar vidas, apuntou o consellero. O 112 non informou de onde foron atopadas exactamente esas últimas 6 víctimas, esas últimas 6 falecidos. Os 6 primeiros dos que se informou apareceron no interior de vehículos que foron alcanzados polas lapas. Ademais, hai polo menos 2 feridos graves que foron hospitalizados na capital almariense. Unha muller que sufriu queimaduras e outra persoa afectada por intoxicación de fume. Dúcias de veciños de Bedar foron evacuados nunha operación non exenta de dificultades, xa que a estrada principal de saída da vila quedou bloqueada polo lume e desviada ao municipio de Lubrín. Tamén se produciron evacuacións nos municipios de Los Gallardos, onde comezou o incendio en Antas. A Junta de Andalucía decretou o nivel 2 de alerta, o que implica a activación da Unidade Militar de Emerxencias, que se suma aos 150 traballadores forestais que están combatendo este incendio. Coa alma collida rotos de dor, decía esta madrugada a través da rede social Xe, o presidente andaluz Juanma Moreno, que nun chío anterior chamaba a poboación a tela máxima cautela e moitísimo cuidado longo de toda a noite. Tamén a través da rede social Xe, o presidente do goberno Pedro Sánchez expresaba esta madrugada a súa enorme tristura e desolación e trasladaba ya as súas condolencias ás familias dos falecidos. Nesa mensaxe, Sánchez traslada tamén o seu desexo de recuperación ás persoas feridas e expresa a súa solidaridade con todos os veciños afectados o tempo que chama a cidadanía a extremar a precaución. Aquí en Galicia, este xoves completábase no porto exterior de Ferrol a primeira descarga de vehículos da multinacional de automoción SAIC, cun total de 700 vehículos. O grupo chinés conclúe que o porto de Canelinhas está preparado para albergar a súa primeira fábrica de coches en Europa. A intención de SAIC pasa por instalar unha fábrica en terreos do porto e completar o complexo industrial con naves nas pontes e no polígono de Mandiá. O vicepresidente da multinacional chinesa, Gu Bin, aseguró que crearán en Galicia postos de traballo de calidade.
3: Ofreceremos a los locales de Galicia una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible.
2: No acto institucional celebrado en Ferrol, o presidente da Xunta aseguró que SAIC consolidará Galicia como un polo de referencia na automoción en Europa. Estamos, dixo Alfonso Rueda, ante un proxecto industrial de longo percorrido.
4: Estos coches son mucho más que una mercancía. Representan la voluntad de construir una relación estable, duradera y que se irá desarrollando por fases

0: Entre una de las mayores compañías automovilísticas del mundo y una tierra, Galicia, que cree profundamente en su industria y en sus capacidades.
1: E a Xunta reforza durante este verán asistencia sanitaria para os peregrinos que fan o Camiño de Santiago, tratará feridas superficiais, bochas ou sobrecargas e golpes de calor. Ao mesmo tempo, o goberno presentaba este xoves en Melide a campaña de seguridade no Camiño dirixida ás mulleres que fan a ruta xacobea. Ponse en marcha baixo lema Non camiñas soa, despois de que varias peregrinas denunciasen nos últimos anos que foron vítimas de acoso sexual. Os cartéis informativos distribuídos polo Camiño incluen un código QR e promoven a descarga dunha aplicación móvil para enviar alertas á Guarda Civil en tempo real. Nesta campaña implícanse os distintos corpos de seguridade, así como albergues, farmacias, centros de saúde ou oficinas de turismo. Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridade.
2: La seguridad de las mujeres no es nada más que la seguridad del conjunto de la sociedad, no es nada más que un síntoma de salud democrática.
1: E así rematamos de momento, pendentes en toda a noite do que está sucedendo en Andalucía por mor de ese incendio que se declaraba no municipio almeriense de Los Gallardos e que se cobrou ata o momento a vida de 12 persoas. E todo de momento, ás 4 en punto, volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan informados a través da página web que24.gal.
3: Manuel, sobrecolledor, esto que nos acabas de contar, no, supoño que será complicado saber si esto é a cifra definitiva, porque claro, hai que agardar. Estaba pensando que habrá que censar a xente que está nos, pues, realoxada ou está en outro sitio para saber os que faltan, porque cando as lapas comen todo,
1: claro, é tan complicado. Claro, que o problema aquí, por lo que estamos vendo, é que a evacuación se está produciendo de unha forma moi moi complicada, e o que decía antes, sálvese quen poida, ¿no? A xente está fuxindo do lume como pode, collendo ás veces estradas secundarias ou camiños que non están, digamos, coordinados polas autoridades, que non son seguros, pero bueno, tampouco les podemos culpabilizar de nada,
3: porque
1: claro, eles intentan fuxir do lume, que por lo que podemos estar vendo imaxes que nos chegan da lista, están moi moi descontroladas e están moi moi preto das vivendas dos núcleos de poboación, co cual a xente fuxe como pode, como está facendo, como entende que debe facelo, pois escapando, pero mellor se mete na
3: boca do lobo. E que ademais, intentando fuxir, estaba pensando que os coches non irán con unha persoa.
1: No, claro.
3: Ese vai ser o drama, porque claro, de repente seis nun mesmo coche, porque era o que había intentando.
1: Non sabemos se eran nun ou varios coches esos seis, sabemos. De momento non hai información concreta de sobre as circunstancias exactas de como se produciu.
3: Que terrible, pois pues, ogallá sea o último que esta noite
1: sí,
3: teñamos que dar unha noticia semellante.
1: Que non no siga aumentando.
3: Pero que
1: por eso de aí a insistencia do conselleiro de presidencia de que a xente pues evite
3: tomar zonas, decisións, claro,
1: camiños que non están coordinados nese momento polos servicios de emerxencia, ¿no?
3: Porque seguramente intentando escapar, o que estamos dicindo, meteste directamente,
1: claro,
3: no lume, pero aquel camiño que, porque a xente da zona coñece.
1: E creo que outra cosa que está dificultando moitísimo as labores de evacuación e o forte vento,
3: claro.
1: Está soprando moi moi forte.
3: Imagínate.
1: E que pode facer que a dirección do lume cambie
3: en,
1: ¿no?,
3: calquera momento.
1: E o mellor por onde ti pensabas que non había problema, que podías pasar, pois de repente cambia e se está máis propagando unha velocidade impresionante.
3: E que o do vento complicadísimo, incluso aos equipos de emerxencias que se dedican a sofocar os incendios, xa o din que é o primeiro inimigo que teñen, eles,
1: sí,
3: que son capaces.
1: Pode dar a volta como, vamos, en segundos.
3: E imagínate nos que non sabemos máis que si che seca a roupa dun lado ou do outro, vaste directamente, claro.
1: E o medo que tamén te fai tomar decisións apresuradas que non
3: claro. É tremendo.
1: Esperemos que se quede aquí. Desgraciadamente son xa moitas víctimas, 12 persoas mortas, e que non siga aumentando o número de víctimas.
3: Bueno, pois xa nos irás contando, Manuel.
1: Muy bien,
3: gracias.
1: Chao.
3: E claro, aquí invocamos en Pensando en Ti a un sector ao que adoramos e queremos, como son os panadeiros, e a máxia sucede, Santi. Porque sabes a quen teño outro lado do teléfono? A noso Juan de Cesantes. Boa noite, Juan.
4: Boa noite.
3: Que tal, como estás?
4: Que estabas pensando que non te iba a chamar,
3: Home, claro, eu aquí defendendo o teu sector, oíchesme ben, non? Dixen, a min os panadeiros chámanme. Dixen ou non o dixen?
4: Sí.
3: Claro. ¿Cómo estás? Que hay semanas que no falamos.
4: Bueno, pues aquí estaba trabajando, esperándote a cada semana. Empecé a otra, que me quiero de vacación.
3: Mira.

0: Estamos vendo no pantallón unha foto que nos enviaches, que estás... con quen estás?
1: Estou con unha tía, que estuvo ano pasado aquí, que é de Uruguai.
0: Ah, é de Uruguai, de Montevideo, mira, como Santi. Y...
1: Pues sí. A outra é a miña muller e outro son
0: bueno, que eres ti, témolo clarísimo. Non conocíamos as damas bonitas que tes ao lado. Pois, a mí antes a foto estaba sin gafas e non te recoñecín. Pero claro, agora sí, Mira, que sabemos do concurso, Juan? Nada.
1: Bueno, pois pues, a iso te chamaba, porque tuve novedades.
0: A ver.
1: Porque eu son así un pouco curioso.
0: Espera, espera, vamos a dar a isto a importancia que ten. Son as 3:09 da madrugada e o noso Juan de Cesantes, que estivo aquí presentando a súa candidatura a ese concurso de o mellor panadeiro. Como é o concurso, Juan? Como se chama o certame?
1: Bueno, eligen os mellores 50 panadeiros de España.
0: Ahí está. Oye, 50, Santi?
1: Top,
0: vale.
1: Top 50, creo que se chama así una cosa.
0: Top 50. Pues trouxo aquí un pan que aquelo era para levantarse a aplaudir. Eso foi un espectáculo de pan e concursaba con esa barriña. Entón, concursou, estábamos agardando aquí todos cun corazón así nun fío, ¿verdad, Juan? ¿Qué pasou? Dalle.
1: Bueno, pues mira, pensando que se iba a dar o resultado a finales de mediados de agosto, entón, como son moi curioso, as convocatorias acabaron o día 8 de o día 7 de este mes.
0: Sí.
1: Acabaron todas as convocatorias en toda España. Entón, eu, como son tan curioso, chamei ao meu amigo, que está na organización, e lle preguntei cal era o siguiente proceso. Bueno, pois o siguiente proceso é unha semaninha de vacacións, e despois sacarán o resultado. É dicir, que antes de acabar o mes este...
0: Xa sabemos. Bueno, estou completamente segura que entre eses 50 ten que estar o teu pan, porque non hai outra. É de xustiza. Estaba riquísimo, migoso, húmido... Mira, levei un anaco para casa, Santi, e desayuneino e ceneino, estaba como recén comprado. Esa masa madre. Ese pan como se facía sempre, non?
1: Sí.
0: E que pasa? Si gañas, danche un que? Un trofeo?
1: É como se fuera un trofeo de estrella, unha estrella. Xa, estuve aí con Andrés, cando ganou él,
0: ¿sí?
1: Que nos presentáramos os dous, que fora en Santiago, creo que foi.
0: Sí.
1: Santiago, non sei, creo que foi en Santiago, sí.
0: Penso que me contaras que sí, que era Santiago.
1: No, foi en Pontevedra. Foi en Pontevedra cando estaba Raquel Rosa.
0: Sí.
1: E foi en Pontevedra que cando foi que conocí a Andrés, antes non o conocía. Bueno, conocía de escutar a radio, pero non o conocía en persona. Antón foi en Pontevedra cando el se presentou, creo que era a primeira vez ou a segunda era. Ganou e fomos os dous aí a radio. El co trofeo é un sinada, claro.
0: Mira, Juan, ahora que nos contaba Santi, non? Que cando deses tempos de antes de pensando en ti, os panadeiros é un deses sectores que, como a nós, traballan a noite. Na vosa panadería sempre se nos escoita?
1: Se teño sempre a radio encendido?
0: Sí.
1: Teño a radio encendido hasta as 5, despois veñen as compañeiras...
0: Ven a xuventú, xa quere outra cousa, quere
1: música,
0: a gallega música.
1: Claro, porque se non lle poño música non me fan o cafeciño, sabes?
0: Tamén
1: me fan un cafeciño, un café con leite, con colacao, con chocolate, que isto está chupo os dedos.
0: Ay, que me... entonces, escoita, Juan de Cesantes, ti vendeste, ¿eh?
1: No.
0: Ti estás te vendendo por un colacao, porque claro, podías decirlle, pois non o poñemos, sabes, pois non cambiamos, pero claro, che fan un colacao calentiño, non?
1: Claro, a veces me traen uns pasteliños ou así, son un consentido aquí.
0: Déixate querer,
1: hombre. Teño que decir que teño uns compañeros, bueno, sacando jefe, sin teño palabras que decirlle, pero por os compañeros teño uns compañeros que en 30 anos non tuve mellores compañeros como estes.
0: Pois mira, as cousas chegan. Acordaste cando estuveches aquí que me contaches que tuveches experiencias non tan boas noutras panaderías en outro sitio, e que de repente estás nun sitio no que estás ben. E cando un ten que traballar de día e ten unha vida ordenada, parece que esas cousas non se valoran tanto. Pero é que a noite ten moitos agravantes. E cando un está con sono, cansado, ainda por riba está nun sitio que non cree que estea ben tratado, é un noxo, pero así que me

0: Que cariño, que dalle cariño.
1: Ahí está. Bueno, Juan, pues encantos, ahí vamos, algo más de ese concurso, no te olvides de chamarnos, ¿vale?
0: Sí, me va a ir coller en vacaciones, y me lle pedín o meu amigo ese que está na organización.
1: Sí.
0: Que lle pedín, por favor, que me comunicara, sea sí, sea no, que me chame por teléfono, que non quero, bueno, correo electrónico sí, pero eu prefiero recibir a noticia, sea negativa, sea positiva, por teléfono. Antón, él quedó me de chamar sobre, a ver, 20, 21, 22, o por ahí andará la cosa, se saberá el resultado. Después lo compartiré con vos.
1: No, mira, se saca ese o resultado para nos, Juan de Santes, eres o gañador, se o sabes, ¿no?
0: Eso sé, pero...
1: Pues ya está. A partir de ahí, mira, ¿sabes o qué? Trouxo nos Santi unha maravilla, que unha reliquia, que son estas pegatinas para poñernos, non sei se estás vendo a Guedúas. ¿Estás vendo a Guedúas?
0: No.
1: Bueno, pois pues bueno, a poñer para a xente que estea vendo. Trouxo nos estas pegatinas que se poñían nos camións ou unhas pequeniñas que se poñían nos coches. Entón, se non gaña o concurso e non che dan unha pegatina, unha panoplia para poñer aquí o gañador total de ta, mandamos che esta pegatina super chuli para que a poñas no coche. Que che parece?
0: A pegatina era pensando en ti, non?
1: Claro, unha pegatina super bonita. É vintage. Cantos anos pode ter esta pegatina, Santi?
2: Pois está por agora máis de 15 anos, bastantes máis.
0: Estaba na asociación de Pensando en Ti, estaba o meu amigo Milucho
2: sí,
0: da pantalla.
2: Sí, señor.
1: Pois desa de época son estas pegatinas.
0: Ese foi o que me meteu o vicio do panadeiro.
1: Ah, eres panadero gracias a quen? A Milucho.
2: Milucho.
0: A Milucho, sí. Eu empecé con él ali co fillo a repartir. Teño que dicirche que nunca me deu un puesto de traballo, pero nunca me faltou un duro no bolsillo.
1: Pois, que maravilla de recordo nos acabas de desbloquear, porque é importantísimo a xente que nos axuda a tomar o rumbo adecuado na vida. Nada, esta pegatina, vale? Se non nos dan o premio, para nos vas a lucir, o noso premio. Parece, che, Juan.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Veña, sorteña, querido, gracias por chamar. Chao.
0: Veña, chao.
1: E vamos cara a Vila García. Temos a Mari Carmen do outro lado.
3: Sí.
1: Que tal, querida? Bueno, boas noites.
3: Boas noites. Te estou chamando, pero nunca chegas a coller. Chego tarde sempre.
1: Non, mira, vouche contar a que pasa, Mari Carmen. Antonte, non Cidre, foi Antonte. Sí que te chamamos. E cando
3: sí.
1: Estaba... Escoita, que che vou contar unha historia que che vai encantar. Sí que te chamamos. No, vai che encantar. E cando te metemos en antena, escoitamos che dormir, pero dormías, pero eso era un fenómeno natural. Ahora, cunha elegancia,
3: Un ronquido, non?
1: Non era outra cousa. Non era, era cunha compás, porque iba como... E nos dixemos, falábamos, mira, Cidre máis eu, caladiños como apetos, dicindo, non a podemos despertar a esta muller, porque daba gusto ir a dormir, oiches. Claro, é que eso é magnífico, porque eu imaginaba ten a camiña, así tapada, coa sábana, pego pensando aquí na orella.
3: Eu non estou nin con sábana, nin con nada, bueno. Que calor que fai.
1: Escoita unha cousa, claro, o desnudismo que nos dixo un día unha muller, acorda, hasta que la chamada Mari Carmen, que decía, as playas dos desnudismos, eu non as vexo ben. Pois o desnudismo de Carmen de Vila García outro día roncando, a nos encantounos, pareceunos tan tierno, María, que foi precioso. Ti non eres consciente disto, non?
3: Tan, por outra vez tamén me dixo capelán que roncabas. Pero no. que roncaba, dicía
1: Miguel. Oiches, Mari Carmen, faladurías, que va. Non, mira, eu decía outro día que cando unha persoa ronca a última en enterarse é ela, non? Porque claro, ti durmes e roncas. Pero eu creo que ti descansas moi ben, Mari Carmen. Moi ben. Non, porque, pero unha placidez...
3: Ai, que vergonza.
1: Ninguna Foi tan bonito.

0: É tan tenro e tan divertido, de verdad te digo, porque ainda estuvemos un ratillo hablando de tus heridas. Daste de conta. É que así. Non hai como ser feliz.
1: Eu me raba con capelán, eh? Eu me raba con capelán. Que non era yo. Que non son eu. Ele apoyermo. Ele apoyermo. Ai, ai, ai. Entón, tiña razón o capelán.
0: Bueno, outro día foi así. Ao mellor, non sempre, eh? Coincidiuche, non sabes. Pero...
1: No, pero si durmo, si durmo.
0: É que... Pero escoita. Tamén as horas as que chamamos a xente ten dereito a dormir. É que somos o demo. Porque desde que... Ao mellor, a que hora chamaches para dar o teléfono?
1: As 2:00 PM.
0: As 2:00 PM. Mira, son as 3:30. Outro día máis ou menos sería así. E ti dirías, este xa nin chaman. Pero o mellor é que descolgaches o teléfono. Eso é o mellor. Dormide todo.
1: Sí.
0: Claro. E seguiches o teu. Dixeches, bueno, cando me falen xa me despertarei. Non puido ser. Pero quedou moi divertido, quedou moi ben. Así que hoxe é maravilloso que falemos contigo, que indo por riba teña senso de humor, eh, Mari Carmen?
1: Pues mira, hombre, a ver se hai outra tan como eu.
0: Ai, mi madriña.
1: Bueno, pois pues, eu chamote para saludarte, que toda a semana estuve a ver o que me pasaba. Porque se veches guapísima toda a semana.
0: Bueno, bueno, anda, cala.
1: Que sí, que sí. Sí, ayer traías aquí el colso rojo así bajo hombro, fue ayer, ¿no? Sí.
0: ¿A dónde que? No sé qué. De... No, ¿a dónde traía un vestido de flores? Puede ser, creo que sí, un vestido de flores. Oh, no, o día que te chamé y llevaba algo rojo, sí, algo encarnado. Sí, sí.
1: Bajo hombro.
0: Así
1: de,
0: sí, barqueño, sí.
1: Que estabas guapísima, yo tuviera un blanco así.
0: Esos favorecen mucho, ¿eh? Ese, sí. Eu digo sempre,
1: sí, pero agora estou moi gorda, non me vexo con el.
0: Mira, estás estupenda. Dime. Que sí, non, non nos vamos a poñer, non estamos de ninguna maneira. Ti te saúde,
1: sí,
0: pois
1: claro,
0: está.
1: Porque ti estás de carajo, tú era como ti.
0: Pero mira, cantos anos tes ti, Mari Carmen?
1: Eu teño 74.
0: Bueno, pois ainda non os teño. Ao mellor, cando teña 74, estou como a ti, estaré igual de feliz. O que hai que estar é saudable. Do resto... Sí. Os corpos xa non son normativos, non sabes?
1: Non, hombre, claro. Pero bueno.
0: Ti moveste ben.
1: Hai que estar como se está, entendes? Hai que aguantar.
0: E hai que estar ben, dime.
1: Eu digo que o da canción que a Manolo Escobar.
0: Vale, vamos a poñer aquí. E que canción dís, Mari Carmen?
1: O meu nombre.
0: Carmencita. Vale. Volvo a escoitar, Carmen. Onde escoitaches o programa?
1: Sí, está tempo, eh?
0: Onde falamos de cantantes aquí?
1: Que?
0: Falamos de cantantes onde aquí, en programa.
1: Eu xa non me acordo moito. Non te acordas? Sei que estuve nesta tarde, pero hasta creo que falaches. Ayer falaches desde un cantante.
0: Claro, e calera.
1: De un cantante falaches.
0: Estou che dando unha pistaza, eh?
1: Non sei se foi de divertimos Borne.
0: As pistas que temos é que un home que foi guapo nos 60 e durante hasta aquí tamén é guapo.
1: Divertimos Borne. A min ponme divertimos Borne.
0: Divertimos Borne, vou che poñer.
1: Sí, vale. Que está guapo ainda ahora.
0: Verdad?
1: Ostras, hosti, que lo cogiera.
0: E logo, pois igual che quitaba o ronquido, yo sono tamén. Bueno, xa está. Porque cando unha escoita a Mari Carmen, cando unha está entretenida, son non lle dá.
1: Mire, que non se te ocurra dicirlo a capela que te pasou aquí tamén comigo.
0: Nada, isto é un secreto entre as dúas, porque ademais non había nadie escoitando. Esto, no, o do ronquido, va. O do ronquido non se enterou nin media Galicia. Nada.
1: No, que va.
0: Entón apuntamos aquí a Bertín Osborne para Mari Carmen, porque que non pillara. Aí vai, non?
1: Quer non pillar.
0: Mira, dale. Cidre quere que leva a taza. Dalle. Sigues pensando que Bertín Osborne?
1: Quen queres que dixe? Quen queres que dixe? Que ben quería ganar.
0: Claro, a ver, outra pista, porque hai que sorteala, porque se non damos la taza, perdémola. Vamos a dar outra. Monse de Carballo,

0: onte.
1: Ai, que me encantou.
0: Contou cousas.
1: Encantoume, Monche.
0: E cousiñas, non? Acordaste?
1: Juan Pardo.
0: Ai, eu non sei nada. Claro, eu non sei nada se si é Juan Pardo, pero se si fora...
1: Ai, pero sí, ahora de Monche, sí, Juan Pardo.
0: E que canción?
1: Que canción? Calquera canción. Por aí que saber tamén a canción.
0: Un pouquiño, a ver.
1: Ten tantos.
0: Esta é unha mítica, é unha das cancións.
1: Galicia Terra Meiga.
0: A esa non che sei nin calé. A ver. Escoitaches entón a Monse onte co
1: sí, Juan Pardo. Sí, encanta moi la falar, encanta.
0: É moi simpática.
1: Ai, que simpática. Aí ora xa un día que as palabras están... Ela canta. Ela fala, e ademais sabe todo, acórdase de todo.
0: É tremenda, porque ademais é moi vehemente, é moi natural e ademais é moi cariñosa. Quedou moi divertido, sí. Porque nos contou esa anécdota que lle pasara con este caballero, non?
1: Sí.
0: Claro, o mismo que lle vai pasar a ti con Bertín Osborne. Non?
1: Sí.
0: Non sei, ou mellor sí.
1: Non, a mí vas a poner Juan Pardo,
0: vale.
1: Juan Pardo.
0: Pero claro, vale. Vamos a poñer unha canción de Juan Pardo. Cal che parece que pode ser, sin ser esa que dixeches que non sei nin calé.
1: Caballito, cabalgando por tumas estrellas.
0: Vale, caballito, sí. Caballo de batalla. Se chamabas así, non?
1: Pero estaba buenísimo, ora está bello tamén, pásalle como a min.
0: Pero mira, a carne madura, non?
1: Ai, tamén sabe ben, Jaliña bella fai moi bo caldo,
0: Se acaches muda boca, oiches? Uh-huh. A pita bella fai bo caldo. Que si non,
1: que vas?
0: A ver si todo vai a ser aquí colágeno, non? A que non?
1: No, de eso nada, aquí todo natural.
0: Exactamente. Pois, estate atenta, porque ao final de programa, entre os que acerten, vamos a sortear esa taza. Vale, Mari Carmen?
1: Vale, gracias, guapísima.
0: Bella, un biquiño.
1: ¿Sabes algo de Capelán?
0: Pois miras, o que sei é que está de unhas vacacións maravillosas desconectando, que saía de viaxe, creo que esta semana ou a que ven, e que volve en setembro. E xa lle paso nota de que preguntades moito por él, está moi moi presente no noso programa, e que votamos de menos.
1: Oxe, aquí nesta cadena... Un programa, pero debe de ter 20 anos ese programa, estaba encantada él, andaba él polo medio.
0: En Bamboleo, pode ser? Non.
1: Non era en Bamboleo, que é todo feito nun bar, e así andaba él. Tocando a guitarra, ainda tiña o pelo cortiño, ainda traía gafas, fora ten lentillas, me parece, non?
0: Ten, non sei se sobrou a vista, pero gafas non ten, porque cambiou o look, non ten nada que ver. Te parece outra persoa, verdad?
1: Que
0: parece outra persoa? Porque antes tiño o pelo curtiño, esas gafas negras así moi marcadas, e agora ten o pelo largo de surfero, ten outro look.
1: Bueno, pero o pelo curtiño estaba moito máis guapo,
0: Que pensas?
1: Sí, eu...
0: Bueno pero... non sei, eu a mí me parece que o cambio favoreceu e yo parece moito máis novo. Bueno, moito máis novo, nin que fora malos ter a edad que ten, que a miña, pero refírome...
1: Sí, ele é dada da niña filla.
0: Eu teño 51 e Pepe de ter 49, supoño, ou por aí.
1: 49 ten Pepe.
0: Sí, é unha boa idade.
1: Pepe fixo en maio, creo, e a miña filla fai o 6 de dicembro, 49.
0: Pois pouco se levan. Dixen eu que parecía novo, está en edade como de ser novo, porque é novo, claro, ahora estamos todos novos hasta...
1: Ai, é novo, pero ahora baixa, vai, capa, pa baixo,
0: Bueno, ay, no me digas eso, Mari Carmen. ¿Sí? Claro, digo que... cada idade vai tendo seu. Sabes o malo? Ou cando cumplo idade, a min o peor é cando cambio de década. Que, entonces, sabes, estás nos 40, pasas os 50, ya, dos 50, 60, despois pasas 10 anos que ni no pensas. Pero cando
1: después,
0: cambias de década...
1: Pero no é a mí, salen, corren, reña querida, ainda penso que tiña 60, xa teño 74. Pero bueno, eu así como estou contenta.
0: E non vas a estar, o que decimos, o importante é estar, sentirse ben e ter o sentido de humor que ti tes. O sea,

0: Oxe, escoitarte rir xa valeu a pena. Xa valeu a pena.
1: Ela vou a dicir penas. No.
0: Claro,
1: oh,
0: que no. Claro que
1: non. A pena anda queda comigo aquí dentro.
0: E bota non. Fora se si necesitas botala fora, pero o interesante é...
1: Eu xa vai mitad dela pa fora.
0: Daste conta que máis xa ten este programa?
1: Sí, hai moitísimo que o vexo, non é mi?
0: Sí?
1: Hai moitísimo que... Eso xa vía cando era de Marcial, e máis cando estuvera outra chica máis que tamén era moi agradable era aquela chica.
0: Sí.
1: Tamén. Que non me acorda como se chama, non me acorda.
0: Raquel ¿qué? Rosa ou Viti, non Viti non estuvo pola noitiña tamén. Raquel, creo pode ser.
1: Raquel. Sí.
0: Bueno, porque ao final va desconocendo a todos os que estamos aquí pois botando sí. A noite con vos e ao final establecemos uns vínculos e unhas relacións moi bonitas, non?
1: Hombre, claro.
0: Bueno, Carmen, pues moitas gracias por chamar e nada, non pasa nada, non llevo a contar a ninguén, nin vais a ver a Galicia,
1: que eras ti.
0: Nadie vais a ver, vale?
1: Nada.
0: Quedou un secreto aquí entre Cidre, ti e Maiseu.
1: Mándalle un mensaje a Capelán e di, verás, pasou un mamén, xa verás.
0: Vai decir, pero non, que ela... No, seguro que te defende. Non, que ela non ronca, no é. Vai me dicir algo así, xa verás. Echo de contar a semana que ven, vale, Mari Carmen.
1: Gracias.
0: Veña, a ver si ganamos ese concurso. Un biquiño, chao, chao.
1: Igualmente, chao.
0: Santi, sabes que pasa? Que ás veces poñemos en espera as chamadas, claro, porque temos que ter unha de remuda para cando rematamos, e polo que sexa a quen lle vai tocar parece que se lle fai largo mentre está co teléfono. E Morfeo chama a porta.
2: As esperas sempre son largas.
0: Largas. E claro, foi tan graciosa, porque cando xusto lle vamos a dar a entrada, dicidre, penso que está durmindo. Digo, como? Pero durmindo como estas... E quedou moi, moi simpática. E xa ves que ela ten un sentido de humor estupendo.
2: Pues como debe ser.
0: É así, non?
2: Así se descansa mellor.
0: Claro que sí. Pois agora vamos directamente cara a Barbadas con Rosa.
3: Hola, boas noites.
0: Hola, Rosa, que tal?
3: Pois mira, pois moi ben, porque vamos, hoxe cumplo 70 anos que xa eu, vamos, o máximo que
0: tenemos un parabéns para...

0: Muchísimas gracias.
1: 70, muchísimas gracias. Caramba, qué cifra tan bonita.
0: Pues mira, uy, sí, vamos a ver, a segunda chamada que fago a programa, pero escoito prácticamente por intervalos casi todas las noites.
1: ¿Qué me dices que ven?
0: Hay veces que me quedo dormida, pues unha horiña ou dúas horiñas, logo, como teño os cascos postos, sigo reganchando outra vez. Chamei, a primeira vez que chamei foi por os meus 50 anos de aniversario de boda.
1: E foi hai moito? Pois
0: mira, fai un ano, fai dous anos e o 25 de enero. O sea, que xa son 52 o 25 de enero deste ano.
1: Sí. 52 anos, Santi, de parella.
0: 52 anos, sí, señor. Pois sí. Toda unha vida, a verdad que sí, a verdad que toda unha vida, bueno, con tres fillos maravillosos, loitando pola vida, traballando toda a vida, e agora estou jubilada, e aquí estamos.
1: Pero mira, ás veces cando nos chamades para decir isto das bodas de ouro, bodas de prata, sí, a xente escríbenos e di, pregúntalle cal é a clave para que unha parella dure tanto. Hai algún consello ou algún...
0: Pois eu creo que sí hai unha, porque vamos a ver, eu son a rebelde, eu son a mala da película.
1: Bueno, Rosa,
0: porque
1: bueno.
0: Porque eu cando discuto o meu homo que fai é coller a largarse pa sala ou pa outro sitio, non me escoita. Cando me veo un poquinho alterada non me escoita. Pero eu creo que si son os dous, pois a ver quen leva a voz máis alta. E creo que chega un momento que xa, se non é un e outro, pois reventaría a cousa, digo eu. Pero bueno, nós supémoslo levar así desta maneira. Home, que vamos a ver, non é todo luna de miel.

0: todo doado.
1: Escoita, Rosa, en 52 anos, claro, hai para todo. Sí. Se rifas cun irmán, non vas rifar co marido. Pues claro, oh, pues non pasa supuesto, nada. O caso supuesto, é que saber reconducir as cousas, non?
0: Sí, efectivamente. Eu creo que ese é o secreto. Porque, bueno, ahora tamén todo é un aquel. Eu, afortunadamente, antes de pasar unha vida amargada, quedas cunha mala persona, pues mira, pues,

0: vez máis hostil, ela deberá enfrontarse non só ás forzas sobrenaturais, senón tamén ao peso dos lazos e promesas que cría deixar atrás, descubrindo que os votos pronunciados en vida poden seguir tendo consecuencias mesmo máis aló da morte.
1: Soy consciente de ir a la fuga.
0: E volvendo a cambiar, pero agora un xénero algo máis calmado, temos Apuntes para unha ficción conseguida, un drama español da directora e guionista Ana Serret Ituarte. O filme conta a historia de Lea Grande, interpretada por Isabel Stoffel, unha actriz suiza que chega a Madrid, lugar no que deberá topar a súa forma de traballar nun país no que non naceu. Contará coa axuda de varios personaxes que se cruzan no seu camiño: unha nova actriz, a súa exparella, un pianista que non fala, a vecina e un enfermeiro especialista en morcegos, pero está a buscar no lugar equivocado.
2: Es handelt sich um ein Theaterstück für jeweils eine einzige Person.
3: Aquí en la playa todo está bien, todo está tranquilo. Hubo mucho viento y se llevó parte del techo.
0: E agora, indo a outro continente, temos El Guardián, un drama mexicano da directora e guionista Nuria Ibáñez Castañeda. O filme segue a Basilio, cando é contratado para limpar unha praia en Bahía dos Anxos, México, recollendo lixo de turistas, na súa maioría estadounidenses. A pesar da beleza do lugar e da amabilidade dos aldeáns, o seu empregador non lle pagou en 2 meses. Necesita diñeiro para regresar coa súa familia aos Estados Unidos, de onde foi deportado hai 3 anos, pero négase a renunciar. Neste paraíso prolifera pesca ilegal de totoaba, a chamada cocaína do mar. Cando Basilio denunza un pescador, o seu soño convértese nun pesadelo.
4: Esta playa. Ni siquiera usted debería estar trabajando acá.
5: Oh, come on. I need to wake up now.
6: What time is it?
5: I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We're gonna go on a trip.
0: Afondando aínda máis no xénero dramático, tamén poderemos ver na gran pantalla Omaha, un drama familiar estadounidense do director Cole Webley. A producción segue aos irmáns Ella e Charlie, interpretados por Molly Bell e Wyatt Solis, que tras unha traxedia familiar parten xunto ao seu pai, o que da vida John Magaro, nunha viaxe que os leva a descubrir paisaxes descoñecidas e novas experiencias. A medida que avanzan, enfrontan desafíos que poñen a prova o seu vínculo familiar e a súa capacidade de adaptación. Ela empeza a percibir que a realidade non sempre coincide coas apariencias e que detrás de cada encontro e cada lugar escóndense segredos e leccións inesperadas. A aventura convertese así nun camiño de crecemento, comprensión e descubrimento privado para toda a familia.
5: Just gonna stay tonight and then we gotta keep moving.
7: Este es el truco que te conté, güey.
8: ¿Cómo es?
7: ¿En qué pedos te metiste, cabrón? Unos culeros te andan buscando.
0: E pasando agora a un filme que mestura o thriller, o drama e o romance, temos En el Camino, unha producción mexicana do director e guionista David Pablos. A película segue a Veneno, interpretado por Víctor Miguel Prieto, un mozo vagabundo rebelde que sobrevive viaxando por restaurantes de estrada e deitándose con camioneiros para obter transporte. A súa vida cambia ao coñecer a Muñeco, que dá vida a Osvaldo Sánchez, un condutor duro e reservado a quen convence de introducilo no mundo hipermasculino do transporte de longa distancia polo norte de México. A medida que viaxan xuntos e xorde unha inesperada intimidade entre eles, os escuros segredos do pasado de Veneno reaparecen, poñendo en risco non só a súa vida, senón tamén a de Muñeco, mentre se enfrontan desafíos, perigos e a dura realidade da estrada.
7: Esta carretera es bien culera, ¿o?
9: Estás enculadito y los traileros se...
10: Fucking entertainment to wrap up.
11: You got a new cellmate.
0: Mudando outra vez de xénero, temos nas carteleiras Hombres de Acero, un thriller británico do director Cal McMau. Cando Taylor, interpretado por David Johnson, está a piques de obter a liberdade condicionada tras anos de boa conduta no cárcere, a chegada dun novo compañeiro de cela ameaza con arruinalo todo. Dee, o que dá vida a Tom Blyth, imprevisible e hermético, irrompe na súa rutina cuidadosamente construída, alterando o fráxil equilibrio que Taylor mantivo para demostrar que merece unha segunda oportunidade. A medida que a convivencia se volve cada vez máis tensa, Taylor comeza a sospeitar que Dee oculta intencións que podrían poñer en perigo non só seu expediente, senón tamén a súa seguridade dentro da prisión. Entre desconfianza, segredos e enfrontamentos inevitables, ambos homens

0: vense atrapados nun xogo psicolóxico onde cada decisión pode ter consecuencias irreversibles.
1: You got too much to lose.
2: Yo no quiero irme de fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí...
0: E do suspense o xénero da risa poderemos desfrutar tamén de Ni contigo ni sin mí, unha comedia romántica española da directora e guionista María Ruiz. O filme segue a Ernesto, interpretado por Gorka Ochoa, cando tras unha dolorosa ruptura inesperada atravesa un dos momentos máis difíciles da súa vida, coa intención de escapar do caos emocional e sobrevivir a un aniversario que ameaza con converterse en un desastre. Decide refurxiarse uns días no seu apartamento xunto ao mar, acompañado do seu amigo máis próximo. O que parecía unha escapada tranquila cambia por completo cando descobre que a nova parella do seu veciño é, precisamente, a muller que acaba de sair da súa vida. Entre encontros incómodos, bellos reproches e situacións tan absurdas como emotivas, Ernesto terá que enfrontarse aos seus propios sentimentos e aceptar que pasar páxina nunca é tan sinxelo como imaginaba.
3: ¿Pero qué coño es esto?
4: Estamos confinados.
5: ¿A que esto es mejor que París? Porque el terreno incluye el bosque. No pueden impedirle a la gente que se pasee por él.
0: Y a plataforma da casa, a galega.gal, traenos dúas estreas nesta semana. Unha delas, Veda Berta, unha comedia francesa dos directores Frédéric Forestier e Antonin Furlong. Nun pobo tranquilo, ponse a venda unha casa de ilusión no medio da nada. Para Simón e Adelaide, aglomerados no seu piso parisín cos seus dous fillos, é a oportunidade perfecta para dar o paso e deixar atrás o inferno da cidade. Pero o soño convertese rápidamente en pesadelo cando se dan conta de que os seus amables veciños están a utilizar o seu xardín como coto de caza. Así, declárase a guerra entre veciños onde todo vale.
5: Llamaré a mi padre. Ellos escopetas, nosotros bazucas.
6: Vuestro problema es que pasáis de los locos de París a los tarados del campo.
7: Los espías tienen un truco. Si quieres conectar al instante con alguien...
0: E para rematar coa semana de estreas tamén contamos con Axente Oculto, un thriller policial británico dos directores Declan Lawn e Adam Patterson. O filme ambientase en 1990 cando, ante os ataques continuados do IRA, o Servizo Secreto Británico, o MI5, decide comezar e recrutar informantes civis para a causa. No condado inglés de Shropshire, Robert, interpretado por James Norton, recruta os estudantes Ian Preston, Sophie Jones e May Hansen para espiar, pero unha noite vense obrigados a esconderse sen estar preparados. 9 anos despois, a avogada londinense Alice Archer, a que da vida Gemma Atherton, namórase de Robert, que agora traballa como vendedor de coches. Cando Alice dase conta de que Robert lle oculta algo, contrata o seu amigo Phil, un detective privado, que acaba por descobrir que a identidade de Robert é falsa, polo que Alice se acaba enfrontando a él. Pero Robert recupera a súa confianza ao dicirlle a verdade e revelarse como un oficial do MI5. Pronto xorden novas inconsistencias sobre o seu pasado cando os pais de Sophie Jones, unha das estudantes que Robert captara hai anos, acúsao de secuestrar a súa filla. Robert véndelle a acusación a Alice como unha proba de lealdade do servizo segredo. Pero de súpeto, este desaparece cos activos dunha conta conxunta que él e Alice tiñan en común. Despois dun tempo, regresa brevemente con Sophie, quen creu durante anos que o seu marido estaba involucrado nunha misión do servizo segredo, pero xa non. Mentre Robert intentaba lle ocultar a verdade e fuxiu do seu lado, Alice convence a oficial de policía Sonny Chandra de perseguir a Robert, pero sen que él soubera nada.
8: Lo siento.
5: Él sigue aquí y no saldrá hasta que lo mire a los ojos una última vez.
0: Da gran pantalla a outro tipo de pantallas. Hai uns días os expertos alertaba de que o tempo que os cativos pasan ante as pantallas aumenta no verán, un aumento de ata o 30%. Ante este dato, imos recuperar unha reportaxe emitida no mes de marzo na que o noso compañeiro Roberto González nos falaba dun programa impulsado polo Centro de Psicoloxía Coruñés MFL e a Fundación San Rafael para regular o uso das novas tecnoloxías entre os máis pequenos. O proxecto tiña como nome Infancias en Pantallas.
9: Segundo un dos últimos estudos elaborados por UNICEF, en España un 41% dos nenos e nenas de 10 anos contan xa co seu primeiro teléfono móvil.

0: nosotros le ponemos en contacto con el programa, vemos si en su colegio, porque vamos a también a través de los colegios, ver si su colegio está adherido al programa, es decir, podremos darle toda la información posible a través de la fundación.
1: En definitiva, os datos convidan a reflexionar sobre as relacións entre as cada vez máis sociais ou asociais novas tecnoloxías e as novas xeracións en prol dunha simbiose e non dun parasitismo.
2: Ya se fue con un niño pijo.
3: Unha das bandas de pop rock español máis coñecidas do panorama musical, tanto polos máis novos como polos máis melancólicos dos anos 80 e 90, toca hoxe no Festival Portamérica na Azucreira das Portas en Pontevedra. A banda Hombres G é hoxe cabeza de cartel xunto con M Clan e Grand Amore, que tamén actuarán, Rigoberta Bandini, que o fixo onte, e Dani Martín e Amaya, que subirán seu escenario mañá. O grupo de música tocará ás 11 da noite no escenario Xacobeo do Festival, precedidos de M Clan, e quedará paso a Grand Amore, unha xornada para que aínda quedan entradas para os máis predeceiros. E con Sufre Mamón, un clásico da banda española, quedamos ata o final.

0: Radio Galega, servizo público.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: plátano de Canarias, kilo, 1,95€. Carne de tenreira galega para asar sen oso, kilo, 15,75€. Papel higiénico Scottex Mega, 12 × 24 rolos, 3,95€. E centola macho, kilo, 4,99€.
2: Gadis, en confianza.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
0: A música mellora a galega.
5: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
0: A actualidade mellora a Galega.
6: Radio Galega, servizo público.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7:02, cordiais e moi bos días. Esperta Galicia con alternancia de nubes e claros. Agora pola mañá con néboas no litoral e logo pola tarde no interior con risco de treboadas nas zonas altas do leste e sur da comunidade. Coas temperaturas hoxe algo a baixa, pero aínda así en Ourense anuncianse máximas de ata 37 graus. Outra cara da moeda na Coruña, onde non pasarán dos 22 en toda a xornada. Este venres, si xa é venres, desde xullo. Foco hoxe en Andalucía, onde morreron polo menos 12 persoas nun incendio forestal en Almería. Algunhas das víctimas foron atopadas queimadas no interior dos seus vehículos. Unha traxedia sen precedentes hallabas esta madrugada o conselleiro de Emerxencias Andaluz. E sabes que zora vos días, que último que sabemos.
2: Que tal, Luis? O lume máis letal en Andalucía, dende que hai rexistros, e o máis grave en España en case 42 anos, declarábase pola tarde no municipio de Los Gallardos, e as mortes, polo menos parte delas, no veciño concello de Ver...

Das polo máis estreito círculo de confianza do presidente, de Ábalos a Cerdán, a actual xerente do partido, tamén imputada, e agora tamén sinalado que fora o xefe de gabinete de Sánchez. Cada vez máis cercado o presidente por este aluvión de casos de corrupción no que afoga a legislatura. Sinala o diario ABC hoxe que o PSOE asume xa a súa irremediable imputación polo caso Leire ante o cúmulo de evidencias que se van sumando. O último, este informe da UCO que supón un salto cualitativo na investigación desta trama, un remedo de Watergate española para tratar de tumbar as causas xudiciais que investigaban a persoas do contorno político e persoal do presidente. De feito, a Guarda Civil situa a orixe da trama en abril do 24, coincidindo con aqueles días que se tomara Sánchez de reflexión nos que fixera ver que se pensaba se lle merecía a pena seguir tras trascender a imputación da súa muller. Aquela carta á cidadanía de Sánchez foi o 24 de abril do 24. Dous días despois, 26, antes de que aclarase Sánchez que ia seguir, estaban xa en Ferraz reunidos Santos Cerdán, Antonio Hernando, Leire Díez, este Juan Maserrano. Os axentes atoparon numerosos mensaxes contra él e a Fontaneira, nos que comentan que había que axudar ao presidente. Un deles: a esta altura só queda matar a xente mala, e cando digo matar humanamente, obvio. Chega a escribirlle Leire a Vicente Fernández sobre esta operación, da que ademais explica que niso están, diso nos ocupamos, Juan Meu, di a Fontaneira, e diso, claro, infire a UCO o papel preeminente deste Juan Maserrano na trama das cloacas. O informe da UCO tamén constata como este Serrano enchufou a Leire en Correos. En salta de Ferraz a empresa pública en canto Sánchez aterriza en Moncloa, e logo el quen coloca a Leire tamén nesta compañía. 17 de maio de 2021. Pregúntalle Vicente Fernández a Serrano que había do de Leire, se se podía poñer xa en marcha. Edito efeito, 4 días despois, confirmalle Serrano a Fernández que sí, que Leire sería contratada. Confirmación subliña a UCO que se produce antes incluso de que se teña feito calquera anuncio ou procedimento formal para cubrir o posto que acabaría ocupando. E ademais, conta o informe da UCO como o vicesecretario de Correos lle pasa un borrador co perfil do posto a Leire e lle di: modifica o que estimes. E tal cal, un día despois de que se pechase o plazo para que os aspirantes presentasen os seus currículos, xa lle confirmaron a Leire que era, sería, en efecto, a contratada. O informe da UCO apunta tamén a que Serrano amañou contratos desta empresa pública. Sinalan os investigadores como Correos, baixo a presidencia de Juan Maserrano, sería instrumentalizado para desviar fondos a un bufete vinculado a Vicente Fernández. E isto é o que conecta esta trama das cloacas de Leire co caso da SEPI. E a rede na que a Fontaneira tamén teria participado para trincar mordidas a cambio de influir na administración para amañar determinados concursos ou procesos públicos. O que detalla este informe da UCO e que con Juan Maserrano en Correos a trama tería amañado expedientes para asegurar a adxudicación de contratos a un despacho de abogados vinculado a Vicente Fernández, incluso invitando a eses procesos a competidores ficticios propostos por ese propio bufete. Amaños polos que, en contraprestación por os servizos prestados como intermediario con Correos, Vicente Fernández tería trincado case 214.000 euros. Apunta a UCO que é preciso seguir analizando o contido do teléfono intervido a Serrano. Pide autorización ao Suís País, e de paso tamén para indagar nos móviles de outras 4 persoas implicadas no caso. Entre outras, a actual xerente do PSOE, Ana María Fontes, tamén de 2 traballadoras de Ferraz, a Secretaría de Organización do Partido. Entende a Garda Civil que eses móviles poden ser unha mina de novos datos reveladores sobre como funcionaba esta trama de fontanería liderada por Leire. Sume segue, un empresario confirmou xunto ao xuíz Pedraz que a abogada de Coldo lle propuxo reunirse co xefazo da Fiscalía para explorar un acordo de conformidade nunha causa judicial que lle afecta, a cambio de que el aportase información comprometedora sobre balas ao xefe da UCO. E a mesma mecánica que veñen describindo xa varios testigos estes días citados na Audiencia Nacional. Se ve que Leire e o seu equipo ofrecía tratos de favor da Fiscalía, da que era dirixida por García Ortiz, a cambio de munición contra xuíces, fiscais e policías que investigaban casos que lle incomodaban a Pedro Sánchez.
Sinala el confidencial que esta última tanda de testigos do caso das cloacas a boca Sánchez a declarar en sede judicial sobre o caso. Veremos

0: sea así o Pepe, en todo caso, da por probado que todo estaba organizado y artellado desde el propio corazón de Ferraz.
1: Informe de la UCO lo que desmonta es aún más la pantomima del presidente del gobierno, el que iba a poner en el altar a quienes le ayudasen. Y el informe de hoy apunta directamente a quien fuera jefe de gabinete del propio Pedro Sánchez, un amigo personal y uno de sus máximos colaboradores que le auparon a Moncloa.
0: Sitúan los populares a Sánchez, no centro de todas las tramas.
1: Estamos hablando de su ex jefe de gabinete, de su ex secretario de organización, del actual gerente del Partido Socialista, de un secretario de Estado de su gobierno y hasta de su director de comunicación. Cuanto más sanchistas, más corruptos. Cuanto más cerca están de él, más se corrompen.
0: Marxeda crónica diaria da corrupción aínda hoxe cos do cumio da OTAN e o novo encontronazo entre Sánchez e Trump, publica hoxe o xornal El Mundo, que o goberno español asinou novos contratos millonarios para calmar o presidente estadounidense. Desvela este diario que Moncloa multiplica por 4 o gasto en armas e súmase a programas de munición, inteligencia satélite e interceptores. Igual, isto explica, claro, o xiro de guión de Trump no cumio, onde chegou ameazando con cortar toda relación comercial con España e en cuestión de horas pasou a felicitar ao noso país polo xeneroso que foi o goberno de Pedro Sánchez ao acceder a unha solicitude de pago importante. Non precisara Trump a que se refería, e preguntado o goberno Álvarez dixera que tampouco sabía. Hoxe o xornal El Mundo apunta a eses novos eventuais contratos millonarios para armas e munición. Está dando moito que falar o agasallo do anfitrión, o presidente turco Erdogan, o resto de líderes da OTAN, os que lles regalou un revólver con 6 balas. O caso é que, claro, agora moitos deses presidentes que acudiron ao cumio de Ankara non saben moi ben que facer con semellante regalo. Moncloa confirma que no caso de España, Pedro Sánchez entregou a Interior a arma, unha Gumusai 357 Magnum, para que fose inutilizada. E outra das citas hoxe, España en cuartos do Mundial, ás 9 da noite contra Bélxica, buscando pase a semis, Manuel Estevez.
2: Será a terceira vez que España e Bélxica se enfrenten na fase final dun Mundial. Nas dúas disputadas, ata agora, a sorte foi dispar. Na Copa do Mundo de México de 1986, víronse tamén as caras nos cuartos de final e España caeu derrotada na quenda de penaltis. E 4 anos despois, no Mundial do 90 en Italia, foi a selección española quen se impuso na fase de grupos por 2-1. No actual torneo, os belgas levan anotados 13 goles, os 4 últimos nos oitavos ante Estados Unidos. Por iso, os xogadores españois saben que non hai que confiarse. Gabi, teno claro.
3: La gente a lo mejor piensa que Bélgica va a ser un rival más fácil que Portugal, pero non lo creo.
2: E para impoñerse o equipo de Courtois, Lukaku e De Bruyne, todo apunta que Luis de la Fuente volverá a poñer sobre o céspede o mesmo 11 inicial co que saiu contra Austria e Portugal. Se tamén cae Bélxica, só quedará un escollo no camiño cara a final de Nova York, a Francia de Mbappé, a que moitos consideran a gran favorita do torneo.
0: Se pasa en semifinais tocar a Francia, esta noite ganaballe 2-0 a Marrocos con goles de Dembélé e Mbappé, que volve a igualar ademais a Messi na cabeza do ranking de goleadores da competición con 8 dianas.
4: Informativos. A información mellora a galega.
0: Sete, 19, case 20 máis cousas. Contamos xa tamén que Galicia rebaixará ratios nas aulas da ESO e bacharelato. A Xunta e os sindicatos asinaron un acordo para establecer o número máximo de alumnos por aula, 25 no caso de educación secundaria, en caso de 30 pro bacharelato. A medida aplicarase progresivamente, empezando con primeiro da ESO no 2028, engadindo un curso máis cada ano, Nuño Alonso.
5: A través do acordo asinado con Comisión Sobreiras, a Asociación Nacional de Profesionais de Ensinanza, a Unión Xeral de Traballadores e a Central Sindical Independente de Funcionarios, a Consellería de Educación prevé completar a reducción das ratios en todas as etapas do ensino en Galicia. No 2023 xa se pactara cos mesmos sindicatos a rebaixa na educación infantil e primaria ata un máximo de 20 estudantes por aula, unha medida que se ven implementando progresivamente dende 2024, empezando co primeiro curso de infantil e cada ano non máis. Esa mesma fórmula empregarase nos institutos a partir do curso 2028-2029. É dicir, nese primeiro ano aplicarase en primeiro da ESO, cun número máximo de 25 estudantes por aula en lugar dos 30 que fixan as ratios a nivel nacional. No curso 2029-2030, a medida estenderase a segundo da ESO, e así, ano tras ano, ata implementala en todos os cursos. Cabe destacar, iso sí, que no caso do bacharelato, o máximo de alumnos por aula será de 30. De novo,

0: o 5 menos dos que estipulan as ratios en España. A Xunta salienta que con esta reforma o sistema educativo galego pasará a ter as mellores proporcións de alumnos por aula a nivel estatal.
1: Galicia ofertará ademais 725 prazas de formación sanitaria especializada ao MIR na convocatoria do próximo ano, 26-27. Son 43 máis cas deste ano, 35 de nova creación. A vindeira convocatoria Nuño introduce ademais unha nova especialidade de urxencias e emerxencias para que se convocan 24 desas prazas.
0: A oferta de prazas para a convocatoria 2026-2027 é, segundo o director da Axencia Galega de Coñecemento en Saúde, Antonio Fernández Campa, a maior que se fixo na nosa comunidade. Son, como adiantábamos, 43 prazas máis que o ano pasado, ou o que é o mesmo un incremento dun 6% que sitúa Galicia como a segunda comunidade a nivel nacional na que máis creceu a oferta. 24 delas van para esa primeira convocatoria de especialidade en urxencias e emerxencias, mas tamén se acreditaron 3 novas prazas en Ourense para endocrinoloxía, medicina interna e radiodiagnóstico. Outras tantas tamén en Pontevedra, correspondentes ás especialidades de enfermaría de saúde mental, medicina interna e psicoloxía clínica. Tamén unha para Coruña de oftalmoloxía, outra en Ferrol na especialidade de alergoloxía e unha en Vigo na categoría de cirurxía xeral e do aparato digestivo. Dende a Axencia Galega de Coñecemento en Saúde, sinalan tamén que o vindeiro ano convocarase o 100% das prazas de especialidades deficitarias. Son aquelas nas que o número de profesionais non é suficiente para cubrir as necesidades do sistema público de saúde. É o caso da medicina familiar, a que lle corresponden 207, e pediatría, na que se formará a 27 novos residentes.
1: Mais cousas, a Xunta conta con aprobar o plan integral con medidas para afrontar o absentismo laboral en Galicia antes de que remate o mes de xullo. O obxectivo, reducir as baixas laborais evitables. Nas últimas horas celebrábase a xa derradeira reunión do grupo de traballo para elaborar a que está conformado por representantes da Consellería de Emprego, a Patronal e a UGT, Nuño.
0: Dende a Consellería salientan que durante esta última xuntanza as partes analizaron os factores que inciden no absentismo evitable, unha problemática que lembran lastra a competitividade das empresas e supón un custo importante para o conxunto da economía. O conselleiro José González insistiu na cooperación entre institucións e axentes sociais para tratar de reducila na medida do posible, iso sí, respectando en todo caso os dereitos dos traballadores.
2: Un problema complexo con diferentes causas que se ten que resolver pola vía precisamente do consenso entre todos os que estamos implicados. Por unha banda, as administracións, non só a administración autonómica galega, sino tamén a administración do Estado, sinaladamente a Seguridade Social, que é a que ten a competencia exclusiva nas baixas laborais de máis de 365 días, pero por suposto tamén os agentes sociais, tanto representantes dos empresarios como os sindicatos.
0: Dende o goberno galego agardan que o borrador do plan estea listo nos próximos días e contan con aprobalo definitivamente antes de que remate o mes. A través da iniciativa, a Xunta aboga por aprobar medidas serias que pretende aplicar o antes posible.
1: A Xunta tamén ultima a súa proposta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Dende o Goberno Galego sinalan que o proxecto para renovar o documento que foi aprobado originalmente no 2004 será presentado polo conselleiro José López Campos o vindeiro día 15 de xullo. Do exterior, Israel compartiu cos Estados Unidos información de inteligencia sobre un suposto plan de Irán para asasinar a Donald Trump. Isa.
3: É o que conta The Wall Street Journal citando fontes coñecedoras do asunto. Na véspera, na viaxe de volta ao seu país tras participar no cumio da OTAN en Turquía, Trump dicía que é o número un na lista dos iranianos. Esta información publicase en plena escalada da tensión entre Washington e Teherán, marcada polo recente intercambio de ataques. Dende Irán, denunciaban máis este xoves non recoñecidos polos Estados Unidos e a Garda Revolucionaria advertía de que mentres as tropas estadounidenses sigan coa ofensiva, non se reabrirá totalmente o Estreito de Hormuz. O primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistía en que a guerra aínda non acabou. O que si rematou foi a semana de actos en memoria de Ali Khamenei, o líder supremo que foi asasinado polos Estados Unidos e Israel no primeiro día da contenda a finais de febreiro. En Mashhad, a segunda cidade máis grande da República Islámica, unha multitude asistía ao enterro no que tampouco se deixaba ver o seu fillo e sucesor, Mojtaba Khamenei. Malia que a tensión continúa en máximos, as principais bolsas europeas, incluída a española e Wall Street, recuperáronse das caídas da véspera. Iso sí, o prezo do petróleo volve subir lixeiramente.
1: Irán cualificaba nas últimas horas de políticamente motivadas as referencias ao seu programa nuclear e a Hormuz na declaración conxunta dos líderes da OTAN, din que non pode chegar a facerse con armas nucleares e exixenlle respetar a liberdade de navegación no estreito. Teherán rexeita as acusacións e afirma que foron os Estados Unidos e o réxime terrorista de Israel de Teherán quen bombardeou a mesa de negociacións.
3: Como lles contamos onte, Donald Trump acusaba a España en Ankara de ser un socio terrible.

0: amenazando con romper relaciones comerciales, pero en un viaje de vuelta a Washington, decía que se redimiera o aceptar pagamentos importantes no marco da OTAN. Dende Moncloa afirman que no hay novedades sobre el investimento en defensa, que el presidente no prometeu nada nuevo, que o xiro na posición do mandatario estadounidense ten que ver coas explicaciones de Pedro Sánchez no cumio sobre as achegas do noso país á alianza, sobre esa contribución. O chanceler alemán xa dixera que Trump aprobara esas explicaciones. Podemos insta con todo a Sánchez a aclarar se comprometeu máis gasto militar. A formación registrou unha pregunta no Congreso na que critica os aumentos aprobados esta no polo Consello de Ministros. E mentres Donald Trump segue sen descartar unha retirada das tropas en Europa, segundo o Ministerio de Defensa, confírmase que no outono chegará a base militar de Rota un sexto destructor estadounidense para completar o escudo antimísiles da Alianza. O seu establecemento na base naval de uso conxunto acordaron o Joe Biden e o presidente español no cumio da OTAN en Madrid hai 4 anos.
1: Sobre isto das relacións de España e Estados Unidos, El Mundo publica, xa lles digo, que o goberno español firmou novos contratos millonarios para calmar a Trump, que multiplicou por 4 o gasto en armas, sumándose a programas de munición, inteligencia satélite e interceptores. Mais cousas en Mijas, a espera de pasar a disposición judicial o detido polo suposto autor do dobre crime no municipio malagueño, a Guardia Civil arrestaba este xoves a parella de Anaí por matalas a ela e a súa filla.
0: Os axentes prendían a primeira hora da tarde as portas da súa vivenda, na que despois practicaban un rexistro na súa presenza. Alí atoparon unha arma branca que pensan pode ser a utilizada no dobre crime. E segundo medios, como La Opinión de Málaga, tamén atoparon o combustible que se puido usar para provocar o incendio posterior. Un lume que explican fontes do caso que matou as dúas mulleres pretendía borrar as súas pegadas. Os crimes da súa parella e da filla desta non son os únicos delitos polos que o arrestaron, así o contaba o portavoz da Garda Civil malagueña, Jorge Martín, quen destacaba a rápida actuación dos participantes na investigación aínda en marcha.
2: Se ha procedido a la detención por un supuesto delito de asesinato y robo con violencia, enmarcado dentro de violencia de género. Ha trabajado muchísima gente durante 24 horas y este es el resultado.
0: María, de 61 anos, non estaba no sistema Bioxen, pero, segundo informativos Telecinco, o detido si tería antecedentes por violencia de xénero a anteriores parellas. De confirmarse o crime machista, estaríamos falando de 28 asasinadas no que vai dano, segundo os datos do Ministerio de Igualdade, unha en Galicia. As autoridades lembranlles ás vítimas e a súa contorna que teñen 2 números de teléfonos que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas o 016 e o 900-400-273. Se é unha emerxencia, teñen o 112, o 091 e o 092 das Policías Nacional e Local, o 062 da Garda Civil.
3: Radio Galega. TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Alberto Romero, Meteo Galicia, que previsión temos pro día de hoxe?
4: Saúdos, bo día, este venres desde Suyo, Galicia continuará nunha mesma situación meteorolóxica con néboas localmente persistentes en zonas do litoral, sobre todo o litoral norte, tamén aí entre Cíes, Cabo Silleiro, todo ese sector, as néboas poden ser por momentos localmente persistentes. Nas horas centrais do día estarán algo máis rotas. No interior de Galicia, ceo bastante máis despexado, pero pola tarde medrarán nubes de evolución que deixarán chuvascos de tipo treboento, máis probable nas montañas de Lugo e de Ourense. E as temperaturas en ascenso, novamente estaremos con valores moi elevados no sur de Lugo, en toda a Ribeira Sacra, Miño de Ourense, Valdeorras e tamén no sur da mesma provincia de Ourense na comarca de Verín.
3: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. TEAIS Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. TEAIS Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
5: Galicia por diante. Luis Ojea.
1: Son as 7:30, ao menos 11 mortos e varios heridos no incendio forestal en Almería. En Los Gallardos informaras inicialmente de que chegaba a Ducia a cifra de mortos neste lume forestal, pero a última información oficial facilitada, o último balance oficial facilitado, indica que son 11. Balance, todo caso provisional, iremos desactualizando calquera dato desta traxedia sen precedentes.

Su incendio máis letal do que hai rexistro en Andalucía. Parece ser que tamén dos que máis vítimas mortais teñen sumado na historia recente de España, e outro en termos semellantes tamén con 11 vítimas mortais en Guadalajara nos últimos anos. A esta hora, xa lles digo, 11, o último balance oficial de mortos, iremos desactualizando conforme vayan facendo as autoridades. Son as 7:31, saímos tamén desta hora aos quioscos, como facemos cada día, para botarlle unha ollada á prensa do país, e hoxe cunha densa crónica da corrupción e o foco no último informe en concreto facilitado pola UCA Audiencia Nacional sobre outro dos máis estreitos colaboradores que ten tido Pedro Sánchez no Partido Socialista, Juanma Serrano, que fora o seu xefe de gabinete, vinculado tamén, se cabe parecer, coa trama das cloacas de Leire 10. Nesta situación, e sumando cada día novas informacións sobre este caso e novas evidencias, apunta hoxe en portada ABC que o PSOE asume xa a súa irremediable imputación polo caso. Ante o cúmulo de evidencias aportadas, altos cargos socialistas ven inútil seguir presentando a Fontaneira como unha fabuladora e prevén que a investigación vai ir a peor. Tamén el Confidencial sinala que a última tanda de testigos do caso Leire, todos eles que están pasando estes días polo despacho do xuiz Pedrat na Audiencia Nacional, que esa última tanda de testigos aboca a Sánchez a declarar en sede judicial sobre as cloacas. Un comandante da Garda Civil, un empresario, sitúan a Pedro Sánchez na cúspide da trama de Ferraz que maniobrou para desactivar as causas judiciais que afectaban o goberno e o entorno familiar do presidente. La Razón sinala que este Juanma Serrano conecta o núcleo histórico do sanchismo con Leire. As cloacas acapararon correos co exxefe de gabinete de Sánchez. A UCO considera que as mensaxes confirman que participou na trama. Imon vannos poñer nun altar, dicían eles referíndose a Sánchez polo traballo que lle facían. El Debate sinala que Sánchez e o PSOE afrontan unha traca judicial de fin de curso implacable. Tamén hoxe lemos en prensa distintos perfis de quen foi este Juanma Serrano, quinto da banda do Peugeot, o diario El Español, forxado na confianza de Pedro Sánchez, traicionado e sorpasado logo por Iván Redondo. Cando en 2018 di El Español, Pedro Sánchez chegou a Moncloa e anunciou o seu goberno bonito, aquel no que incorporaba o xuiz Estrela Grande Marlaska e o astronauta Pedro Duque, o que máis sorprendeu di El Español en Ferraz foi que non contase co seu ata entón xefe de gabinete Juanma Serrano. Logo, en todo caso, foi el premiado coa presidencia de Correos. E El Independiente fíxase no que fixo en Correos. O Fontaneiro que levou a Correos ao seu peor crise e deixou un burato de 1.200 millóns de euros. Tamén, por certo, El Español recupera o álbum de Pedro Sánchez cos presuntos implicados que a UCO e o xuíce sinalan nos distintos casos. Fotos del con Tito Berni ou Leire, Coldo, Santos Cerdán, Mercedes González, Juanma Serrano ou Víctor Daldaman. Esa colección de fotos que recupera El Español do presidente do goberno. Polo demais, tamén eco xoxe do cumio da OTAN do que falábamos onte, dese cunha explicación en El Mundo do posible xiro de guión de Trump, que pasou de ameazar a España con cortar relacións comerciais a felicitar o noso país por un pago. Explica o que pode ser ese pago, diario El Mundo. España firmou novos contratos millonarios na OTAN con para calmar a Trump. O goberno multiplica por 4 o gasto en armas e súmase a programas de munición, intelixencia, satélites e interceptores. Amplía a flota de avións Airbus A400M con outros 7 países. Por certo, sobre ese cumio tamén está dando moito que falar con todo o xornal El País. O día El País, inusual regalo de Erdogan aos líderes, un revólver con balas. O presidente turco sorprendeu aos invitados ao cumio con esa pistola real, co nome grabado de cada un dos agasallados. Nas portadas hoxe tamén moito espazo, evidentemente, para o partido de España. Esta noite, cuartos de final contra Bélxica, xogándose o pase a semis. Publican hoxe os xornais numerosas entrevistas co xogadores do combinado de Luis de la Fuente. En El Mundo lemos a Lamín: "Estou a punto para o momento decisivo", di o xogador do Fútbol Club Barcelona. El País a Cucurela: "Creo que vamos por o bo camiño, xalá sexa así", optimista o lateral de ante deste partido fronte a Bélxica. E La Razón entrevista a Álex Baena, o Atlético: "Recuperei a confianza, esa felicidade nótase no campo", di
o xogador español. Polo demais, na prensa galega, a foto para Saic, o seu desembarco en

0: Ferrol, dio Diario Darí, Diario de Ferrol, que vai ser unha relación duradeira. Finaliza con éxito o ensaio logístico no porto exterior de Ferrol. As partes comprometense a cultivar lazos estables e de confianza. E apunta, entre eses planes, la Voz de Galicia hoxe na súa portada, que esa xa vai redirixir a Ferrol as de cargas de coches de Tarragona e Bélxica, este grupo asiático é tamén unha das maiores compañías do mundo en transporte marítimo e pretende concentrar en Canariñas o tráfico de vehículos cara a Europa. O presidente da Xunta e o vicepresidente da compañía china sellan a alianza empresarial di La Voz, que na súa portada tamén se fai eco do segundo día de desconcerto e falta de resposta nos trens en Galicia. Contáballes antes, a casas 6 da mañá, pouco despois das 6 da mañá, confirmaba diz que se quedaba xa agora definitivamente restablecido o tráfico ferroviario na nosa comunidade tras dous días de caos. Ese segundo día de caos sumou, entre outros casos, apunta hoxe o xornal da región na súa portada, o caso dun ave que tardou 28 horas en chegar dende Vigo ata Alicante. Os viaxeiros describen como descontrol puro e duro todos os retrasos vividos ao redor desta avaria. E ainda algún outro titular que sumamos na prensa do país, por exemplo, en el diario.es, o xuiz encarga asuntos internos volver sobre a pista de Rajoy e Cospedal e recuperar audios na kitchen. ABC, 1 millón de euros o ano de gasto nas viaxes en avión do presidente Sánchez. El País, Vox rehabilita a un coñecido revisionista do Holocausto, prescindiu de Fernando de Paz Abascal como candidato no 19, pero agora seica o rehabilita. Dez de xullo do 97, tal día como xa hai 29 anos eta secuestrar a Miguel Ángel Blanco, artículo 14 publica hoxe unha edición especial, entre outras cousas, con entrevista a Marimar Blanco a súa irmá. Costoume entender que o meu irmán era un euro, eu só vía a cadeira da cociña vacía. Moitos asuntos en prensa que imos abordar agora de contado na primeira mesa de análise do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
0: Con Roy Rodríguez, hola, buenos días. Martín García Piñeiro, hola,
2: buenos días.
0: Primeiro, o incendio de Almería, a traxedia que se está vivindo hoxe en Andalucía.
3: Pois unha traxedia que efectivamente, bueno, hai que esperar. De momento son 11 os fallecidos, pero tamén hai varios feridos. Esperemos que esta lista non aumente, non? Realmente, pois foi unha trampa, o lume para moitas persoas que morreron incluso, pois, atrapadas nos seus vehículos. Bueno, agora pois chega o Brán, hai que tomar nota, non, desta traxedia, que neste caso foi unha traxedia pola caída dunha liña de alta tensión a unha estrada, pero hai que tomar nota sobre todo pois polos medios antilume, bueno, tamén o persoal, desde logo está a traballar o persoal antiincendios, pois está a traballar agora arreo en Andalucía. Bueno, consternación lógica, máis en Andalucía, porque estamos a falar da maior traxedia nun incendio, creo que polo momento da historia nesa comunidade. A ver como siguen as vindeiras horas, pero desde logo, bueno, nos espera un brand desde logo duro, non, para o tema dos lumes, e convén desde logo pois estar alerta e poñerse a punto, porque coas altas temperaturas, co vento, pois se avecina pois un brand complicado.
2: Sí, a mí lembrar a Pedro Grao Grande, non? Aquel incendio de Portugal, porque parte da xente morreu fuxindo nos propios coches, non? Salvando as diferencias de dimensión, Pedro Grao Grande foron máis de 60 persoas, foron unha traxedia absoluta, non? No ano 2017 en Portugal. Pero cada vez que morre alguén nunha estrada, en incendios forestais, atrapado nunha estrada, lévame a lembrar que existe unha legislación que moitas veces pasamos por alto, creo que obriga dos concellos cumplira, pero é o das franxas de seguridade, a distancia das plantacións coas estradas, que sempre nos parece unha tontería, que perdemos terreo para plantar, cartos, aquí plantamos hasta as cunetas, e queda aí. Son esas cousas que nunca se lles dá importancia, pero na nova realidade climática creo que hai que darlles, porque se ao final temos as nosas estradas, ainda que señan comarcais ou tal, teñen as árbores a 100 metros e non nas cunetas, é posible que boa parte desta pérdida de vidas humanas se pudese evitar. En a nova realidade creo que hai que empezar a tomarse máis en serio unha normativa que, insisto, xa existe, pero hasta agora ninguén lle fai caso.
0: Iremos desactualizando. O último balance oficial indica que son 11 as persoas mortas, falase de 12 inicialmente, pero reduciuse a cifra no último balance oficial. En canto se vaya actualizando, iremos contando nos servicios informativos da radio e da televisión de Galicia. Todos os focos hoxe están ali en Almería, ante a dimensión desta traxedia. Estamos falando dun dos

lumes máis mortíferos e letais da historia recente de España. Por lo demais, en portada hoxe tamén, aquí en Galicia, o caos ferroviario superado xa a 6 da mañá daba a dir por normalizada circulación de trens. Conta la región, recopilábamos antes o titular, o caso deste

0: como está pasando agora en Galicia, máis alá das averías, a min o que me chama atención de todo o que estivemos a ver estes días e nos días anteriores é, digamos, o pouco respeto a veces que se ten polo cliente, non? Polo cliente que paga un billete, cando se atopa pois nunha situación destas, pois se ve sen información, se ve atrapado nun tren durante horas, moitas veces pois en aire acondicionado, sen posibilidade de baixar nin de abrir as ventanas, con xente maior, con nenos, e o pasan moi mal, non? Viaxes interminables como este que tardou 28 horas en chegar de Vigo a Alicante. Eu creo que isto ten que mudar, non? Independentemente de que as averías sempre podan surdir, o trato ao cliente non pode ser este, non? É chove sobre mollado. Hai moitas queixas neste sentido cada vez que hai un problema cos trens. Isto a min é o que máis me preocupa e o que máis me chama atención, e despois tamén o feito de que o tren pois cada vez sexa un medio de transporte menos fiable, non? Un medio de transporte que era orgullo de España ata non fai tantos anos, e que agora mesmo pois a xente non sabe o que lle depara cada vez que vai facer un viaxe en tren, non? Non sabe as horas que vai ter que esperar, non sabe o que vai ter que tardar en chegar ao seu destino, se cando chegue vai ter algún sentido o viaxe, e desde logo moitas veces se atopa desamparado, non? Despois de pagar un billete que en moitas ocasións tampouco ten un precio asequible. Entón, bueno, parece que a situación se vai normalizando ata a próxima, non? Esperemos que tarde en chegar a próxima, pero xa non se sabe, pois bueno, o galla a situación que deose normalizada en Galicia, pero bueno, creo que falta atención ao cliente, creo que falta investimento en mantemento para evitar na medida do posible que as averías cheguen, e creo que desde logo o tren debería de recuperar pois unha fiabilidade e un prestixio que desgraciadamente en España pois xa ten perdido.
1: Sí, eu creo que, insisto, unha avería técnica pode asumirse en calquera medio de comunicación, en calquera infraestructura. Neste caso, as infraestructuras do AVE son complexas, as eléctricas, etcétera, pero ben, o que non podes facer é meter a unha persona nun tren e que etela 28 horas dando voltas por España para chegar a un lugar no que teña que chegar posiblemente en 5 horas. Eso é o que non pode ser. Aí é onde creo que falla realmente. Falla na información Renfe, falla DIF, ou os dous, ou ambos, Ministerio de Transportes, quen sexa. Falla no trato ao cliente, falla na información, pero insisto, si sabes que non... Se non tens garantías de que vai a chegar, de que poda coller os enlaces, de que poda circular, non podes meter a alguén nun tren 28 horas hoxendía, non podes. Isto pasou nunha zona de doble vía e quedou unha para circular. Se chega a ocorrer nalgún dos puntos que aínda temos do AVE Galicia-Madrid, que é unha anomalía, pero aínda temos varios puntos, tanto en Castela como en Galicia, na entrada de Orense, de vía única, porque aínda non se fixa a segunda vía. Se isto pasa na vía única, botamos 48 horas completamente cortocircuitados con Madrid, ou en pleno mes de xullo. Claro, o caos sería aínda moitísimo maior do que foi, que xa foi grande.
2: 7:44. Na crónica diaria da corrupción, salto cualitativo no caso das cloacas. Novo implicado, Juanma Serrano, que fora xefe de gabinete de Pedro Sánchez no Partido Socialista ata que Sánchez chegou a Moncloa no ano 2018, logo foi nomeado presidente de Correos, e dende Correos enchufouse e Caleire, e ademais participou nos amaños con Vicente Fernández. O outro máis, tamén dos máis próximos colaboradores de Pedro Sánchez no Partido Socialista.
0: Bueno, tenemos un novo informe da UCO sobre a mesa, pero seguramente non o derradeiro, non? Cantos informes da UCO quedan por analizar? Pois esa é a gran pregunta e non se sabe, non? Posiblemente queden bastantes máis. Este home, este Juanma Serrano, efectivamente non era un calquera, non? Non era un calquera porque foi a primeira man dereita de Pedro Sánchez cando Pedro Sánchez estaba na oposición, e despois cando Pedro Sánchez chegou ao goberno foi nada menos que nomeado presidente de Correos, por certo cunha xestión bastante discutible, non? De feito, creo que lle meteu a Correos pois máis de 1.000 millóns de euros de burato, claro, cando en vez de xestionar as empresas públicas, pois o presidente da empresa se dedica, como parece ser que se plantexa agora, a outras cousas, pois pasa o que pasa, non? Realmente este Juanma Serrano non está todavía imputado, pero os indicios son demoledores, non? Todo apunta a pensar que pois se poda incorporar dentro de pouco a esa nómina de 126 imputados próximos ao Partido Socialista, porque efectivamente pois non só enchufou a Leire en Correos, senón que tamén, polo visto, facilitou contratos de 270.000 euros a un bufete de abogados co que estaba conectado Vicente Fernández, non? O expresidente da SEPI, que é outro dos investigados. Ao final, pois as pezas do puzzle

0: comenzan a encaixar e ao final pois parece que a xente próxima a Pedro Sánchez e Ferraz estaba no centro de todo, non? Por iso se fala de que cada vez parece máis próxima tamén esa imputación do Partido Socialista como persoa xurídica. Bueno, pois ao final todo interconectado, indicios potentes en contra deste Juanma Serrano e ollo porque tamén se solicitou o volcado do teléfono, non? A ver que información pode sair aí, seguramente vamos a ter máis información, por eso digo que seguramente tamén vamos a ter máis noticias da UCO. Entón, bueno, pois creo que aquí queda moita tela que cortar e máis problemas para Pedro Sánchez, non? Que tampouco vai teros un día doado, porque ao final, de algún ou doutro xeito, ele acaba aparecendo no centro de todo, non? Acaba, pois, sendo citado en mensaxes que se interceptaron tamén correspondentes a eses 5 días de reflexión que se tomou. Bueno, a súa importancia pois parece capital en todas estas tramas que ao final pois parece que converxen todas no mesmo punto.
1: Sí, os informes da UCO sempre teñen unha parte de cousas que son confirmadas, confirma unha serie de cousas, e outras que insinúe, sigue investigando e afonda nelas máis adiante a medida que van chegando novos informes que salen, sobre todo, pues, de novas escoitas telefónicas, de novos análisis, de novos toma de testemunhas, pues vanse apuntalando pouco a pouco esas teorías que vai tendo. Que nos di a UCO neste novo informe? Eu creo que unha das cousas que certifica é que a relación directa de Pedro Sánchez coa trama é cada vez maior, que cada vez son maiores as pontes que hai. Juanma Serrano, como decía Roy, non é un calquera, é unha persona de máximo confianza, non sei se era o quinto do peullodo ou da roda de reposto, pero estaba claro que era unha persona de súa máxima confianza como xefe de gabinete. Que decir, xefe de gabinete en dos postos de máxima confianza que podes entregar hoxe. E outra das cousas que confirma é a colonización, ou eu chamaría case a parasitación, ¿no?, de dos entes públicos por parte desta trama. Entes públicos, entidades, organismos, chamemos como que digamos, que moitos deles prestan o que podemos considerar servicios fundamentais para a ciudadanía, con cartos públicos. Falábamos da dirección da Garda Civil hai pouco, non? Bueno, pues, Correos, novo caso. Chegas e colocas en Correos pues, a alguén, posiblemente sin perfil, creo que perito informático, algo así, sin perfil de xestión de personal, sin perfil de xestión de xente, sin formación, e se colocas e colonizas unha institución que ten, aparte dunha historia, un prestixio, pois unha función pública fundamental. A mensaxe que lanzas á cidadanía, a mensaxe que lanzas a toda a xente que está intentando opositar para entrar en Correos, eso xa é nefasta. Pero que aparte, insisto, pos a alguén á fronte dun ente que non me extraña que leve os peores resultados porque non ten iso, é dicir, entonces agora pensas, é o mismo que correu co xerente do PSOE que puxeron á fronte da empresa nacional de uranio, non é para estar tranquilos.
0: Leiran digo por aí tamén.
1: Claro, claro, que claro, que ao final o problema que tes é que cada vez tes que tomar decisións, isto seguramente pasa en Adif, en Renfe, claro. E despois hai que tomar decisións. Claro. De tipo, é paso que pasa, que decir, creo que é unha das derivadas das que non se fala neste tipo de casos, pero que a mí me parece gravísima. E despois das cousas que eu creo que agora terá que indagar ou que insinúa neste informe a UCO é o uso, que é a parte xa máis grave, que é o uso de cartos públicos, de correos, de contratos, de influencias, etc., para financiar a trama, para financiar basicamente o partido, que é decir, neste caso o PSOE. Esa é a parte que solo insinúa, que non proba, pero bueno, xa din que vai, xa pideu máis datos dos móviles, xa pideu máis información do móvil de Juanma Serrano porque realmente pode ter dinamita aí.
2: Onte estas horas estábamos falando do cumio da OTAN e de Donald Trump e ese xiro de Donald Trump en 24 horas de pasar a ameazar a España co inferno de repente agradecerle a España un novo pago tremendo. Non precisou Donald Trump de que falaba, o goberno di que non sabía que estaba dicindo o presidente norteamericano, pero hoxe lemos no xornal El Mundo que habería novos contratos millonarios para calmar o presidente norteamericano, que efectivamente xordiron seca o seu efecto.
0: Claro, decíamos aquí tamén, non? Home, Trump pode pretender volvernos tolos a todos, o mellor con estes vaivéns e con estes cambios de opinión en cuestión de poucas horas, o mellor tamén está todo el, non o sei, pero parecía raro, non? Parecía raro que pase de decir que somos un país terrible, un socio terrible para a OTAN, a decir que España se redimiu completamente porque asumiu un pago importante.

0: Así da nada, non? Bueno, o goberno pretende facernos creer que non sabe nada, que está moi sorprendido, non? Onte o propio Álvarez pois se facía o sorprendido dicindo, bueno, que o explique Trump, nos non sabemos nada, pero a realidade está aí, non? E os números son os que son. E os números din que Pedro Sánchez pois é o presidente que máis está incrementar o gasto en defensa, e din que España está a incrementar notablemente o seu gasto en defensa, non? Evidentemente non chegamos a ese 5% que quere Trump, nin moitísimo menos, outros países tampouco chegan, nin posiblemente vai chegar, o que pase que non se dedicaron a confrontar tanto con Trump, non chegamos aí todavía, pero o certo é que o gasto en defensa se incrementou, non? E o certo tamén é cando hai medios de comunicación como o Mundo que sacan en portada pois que España asinou documentos de polos cais pois vai incrementar de xeito moi potente o seu gasto militar, pois non creo que inventen, non? Entón, eu decía onte, espero que Moncloa explique se isto é certo que di Trump o que di agora o Mundo ou non é certo, pero algo había, non? Algo había, eu creo que co tempo, pois ao final enterarémonos de todo, porque estas cousas ao final pois sempre acaban saindo a luz.
1: Sí, o goberno casi cae na súa propia trapa, porque realmente se agora quere presentar uns orzamentos como di que vai presentar, me imagino que todo eso terá que sair aí pintado, claro, de algún xeito. Se vas presentar uns orzamentos para o ano 2027, tens un compromiso de elevar o gasto en defensa, elevalo notablemente, como falan ou como se insinúan esta, logo deste cumio da OTAN, pois supónse que ten que salir nos orzamentos. Entón, eso tamén ao mesmo tempo creo que pode complicar a aprobación dos orzamentos por parte de outros socios que en principio estarían dispostos a aprobalos, non? Como sempre foi, que sempre se mostraron en contra deste incremento de gasto. Non é fiable Trump, xa sabemos, pero bueno, moitas veces o goberno tampouco foi neste sentido, non?
2: Vamos agora a deportes. Pero primero quería vos preguntar, o abeiro deste encumio, por ese inusual, singular, peculiar regalo que decidiu facer Jesse Rogan aos outros líderes da OTAN que asistiron a esta cumbre en Ankara, agasallándoos con revólver con balas.
0: Home, efectivamente era un cumio da OTAN onde se abordou o incremento do gasto en defensa. É certo que Turquía ten unha potente industria armamentística, non? Eu non sei se Erdogan de algún xeito quere facer aquí promoción desa potente industria armamentística que ten Turquía con este tipo de agasallos, ou se implica algún mensaxe máis, que xa prefiro non pensar en cal pode ser. É certo que Erdogan tampouco é máis democrático do patio, pero en todo caso, en vez de ser un agasallo para os presidentes que participaron no cumio, moitas veces se convertiu isto nun problema, non? Porque, bueno, Sánchez o chegar a España xa deu orden de que ese arma pois se inutilizara. Creo que no caso do Reino Unido xa o revólver non saiu de Turquía, porque introducida no Reino Unido pois sería ilegal. E realmente, bueno, é un agasallo inusual. Eu creo que eso, que máis que un agasallo, foi incluso un problema, non? Para moitos participantes nese cumio da OTAN, que realmente pois non sabían que facer con ese revólver con balas que lles regalou Erdogan.
1: A ver, non sei se inocentemente ou non, pode ter unha mensaxe que igual só sabe Erdogan, podemos interpretar aquí, teorizar horas sobre o tema, pero eu non sei como está a legislación de armas en Turquía, pero é posible que sexa moito máis levadeira e laxa que...
2: Hai países, por exemplo, no caso do Reino Unido, o premier británico non puido levala,
1: non puido, non puido
2: sacala, primeiro teñen que inutilizala ali e despois levala para o Reino Unido. Sí. No caso de España poden traela aquí, como fixo Pedro Sánchez, darlle interior para que inutilicen aquí. Cada país ten a súa,
1: para que se nos dice aquí. O que digo, que realmente non sei como está a legislación turca, eu supoño que máis laxa nese sentido, dicía Roy que era un problema, claro, hai moitos países, me imagino que en Estados Unidos non hai ningún problema en levala, pero o mellor en Turquía tampouco, pero na maioría dos países de Europa entendo que non podes circular libremente con, nin importada, nin circular libremente con arma cargada, que con munición por ali, non? Os regalos son, a verdade que a veces veñen envenenados, mira, a veces aparecen xoias de todo.
2: A veces son xoias e outras veces son revólveres con balas. María Sazora, moi bons días.
3: Bons días.
2: Tamén hoxe o fútbol protagonista, España xógase o seu paso a semifinais esta noite.
3: Pois sí, xógase a semifinais, hoxe Francia, bueno, onte a noite convertíase no na primeiro semifinalista ao impoñerse a Marrocos por 2-0 con goles de Ousmane Dembélé e de Kylian Mbappé, que volve a igualar a Leo Messi na cabeza do ranking de goleadores. A selección gala sería a rival de España nas semifinais, sempre cando pois o combinado de Luis de la Fuente sexa quen de apear do torneo de Bélxica no partido que disputarán hoxe ás 9 da noite en Los Ángeles. Esta sería a terceira vez que España e Bélxica se enfrontan na fase final dun mundial. Para impoñerse o equipo de Courtois, Luca Lué, Du Bruyne, todo apunta que Luis de la Fuente volverá a poñer sobre o césped o mesmo once inicial co que saiu contra Austria e Portugal.
2: Optimistas?
0: Optimistas con Bélxica, sí, pero Bélxica é un bo equipo, eh? Acaba de decir Valeria agora mesmo unhas cantas figuras de Bélxica que, por exemplo, Courtois, portero do Real Madrid, De Bruyne, pois con experiencia no Manchester City na Premier, Lukaku, Luke Bacchio, que xogou aquí no Sevilla, ten un bo ramillete de xogadores e nos pode complicar o partido. Creo que doado non vai ser, pero bueno, a selección española está amosando tamén que canto maior é o reto, pois mellor é a resposta, non? Xogou mellor contra Austria que contra Cabo Verde, desde logo contra Portugal fixo un partido tamén serio e competitivo, e desde logo está capacitada España para meterse nesas semifinais, pero bueno, hai que ir paso a paso. Primeiro gañar ya a Bélxica, cobrando tamén alguna factura do pasado, como esa eliminación do que falábamos onte do Mundial de México 86, e logo se isto pasa, pois a pensar en Francia, que hoxe eu creo que fixo tamén onte, fixo un partido outra vez serio. Marrocos prácticamente non existiu, é un equipo que suele meter en problemas os seus rivais, e a Francia nin lle fixo falta tampouco apretar os 90 minutos, non? Eu creo que con 3 ou 4 chispazos pois solucionou o partido de xeito moi convincente.
1: Sí, a ver, optimistas son, e despois, a ver, estatísticamente creo que se están cumplindo un pouquiño ao final os cadros que se prevían, non? Alguna sorpresa puntual como pode ser Alemania, xa a ausencia de Italia no Mundial, falando dos equipos clásicos. Poderíamos ter a España e Francia por un lado, e falábamos de Argentina e Italia. Digo, sí, Argentina e Inglaterra. Polo outro, que sería normal. Que pasa? Que estatísticamente sempre hai un... No, entre os catro suele haber un equipo revelación. Entón, eu agardo que non sexa Bélxica. Podía ser Noruega, podía ser Suiza. Pero é certo que é raro que se cumplan que todos os favoritos vayan cumplindo por o seu lado. Moi, moi, moi extraño na historia dos mundiais.
2: Veremos como acaba o partido. 9 da noite hoxe en Los Ángeles, este partido de España contra Bélxica. O que gañe enfrontarase a Francia, que derrotou 2-0 a Marrocos, e logo na fin de semana os outros dous cuartos para encamiñarse a semana que ven, semis e a final deste Mundial. Iremos descontando aquí no Galicia por Diante. Agora van ser as 8, temos que ir pechando. Actualizamos agora de contado todos os datos sobre o incendio en Andalucía. Grazas, Roy, grazas, Martín. Unha aperta, moi bons días, boa fin de semana.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Experta Galicia con alternancia de nubes e claros, agora pola mañá con néboas no litoral, logo pola tarde no interior con risco de treboadas nas zonas altas do leste e sur da comunidade, coas temperaturas hoxe algo a baixa, pero ainda así en Ourense anuncianse máximas de ata 37 graus este venres, si xa é venres de xullo. O foco hoxe en Andalucía, onde morreron polo menos 11 persoas nun incendio forestal en Almería. Inicialmente, informárase de 12 víctimas mortais, pero reduciuse a 11 hai uns minutos no último balance oficial ofrecido polas autoridades andaluzas, en todo caso balance provisional que seguro que irá evolucionando nas próximas horas. Algunha das víctimas foron atopadas queimadas no interior dos seus vehículos. Unha traxedia esta sen precedentes la llevas esta madrugada o conselleiro de Emerxencias Andaluz, Isabel Vázquez, hola, bons días.
3: O lume máis letal en Andalucía dende que hai rexistros declarábase pola tarde no municipio de Los Gallardos e as mortes, polo menos parte delas no veciño concello de Vedar, transcendían esta madrugada. Algunhas das víctimas, como dís, estaban en vehículos calcinados, faleceron tentando fuxir das lapas. As autoridades están chamando a veciñanza a que non asuma riscos e siga sempre as indicacións dos servizos de emerxencias. Cando aos falecidos, contanse ademais varios feridos hospitalizados. A localidade de Vedar foi evacuada por completo nunha operación moi complicada porque o lume bloqueou a saída principal da vila. Van escoitar o alcalde Ángel Francisco Collado en declaracións a Canal Sur.
4: Totalmente rodeado por el fuego. En principio hemos empezado a evacuar a la gente al municipio de Los Gallardos. Hemos tenido que dejar de evacuar por ahí porque la carretera se estaba convirtiendo en una ratonera. Hemos tenido que desviarlo hacia el municipio de Lubrín y, como digo, estamos rodeados.
3: Tamén houve desaloxos en Los Gallardos, cuxo rexedor Francisco Reyes daba conta nas primeiras horas da velocidade a que se propagaban as lapas por mor do vento con refachos de ata 70 km hora.
5: La situación que estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobar que están las llamas detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido.
3: As informacións que chegan da zona din que o vento foi algo a menos. O dispositivo fórmano arredor de 300 efectivos, incluídos os militares da UME. Sobre a orixe deste incendio na provincia de Almería, que se iniciaba o carón dunha estrada nacional propagándose á zona forestal próxima, os primeiros alertantes explicaban que podería estar na caída dun cable do tendido eléctrico. As reaccións non se fixeron agardar. O presidente andaluz Juanma Moreno dicía na redes sociais que están coa alma encollida e rotos de dor, e o conselleiro de Presidencia Antonio Sanz afirmaba que o corazón de todos os andaluces está de loito por unha traxedia sen precedentes.
6: No hai palabras para tanto dolor. Quiero trasladar en nombre del gobierno andaluz nuestro dolor y nuestras condolencias a las familias y allegados de las personas fallecidas. Es una noticia terrible y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto.
3: Tamén o presidente do goberno, Pedro Sánchez, trasladaba as súas condolencias a través das redes, destacando a enorme tristeza e desolación, e tamén el pedía moita precaución.
1: En Galicia, o foco na rede ferroviaria confirmaba, pasadas as 6 da madrugada, DIF, o restablecemento da normalidade na circulación de trens na liña entre Ourense e Santiago, tras 48 horas de retrasos generalizados por unha avaría no Irixo, mércores a primeira hora na catenaria. Esta noite ultimaron sus últimos traballos na vía para poder normalizar xa o tráfico ferroviario tras 2 días de caos. Conta a región, por exemplo, o caso dun tren AVE que tardou 28 horas en chegar de Vigo a Alicante. Valeria Salazar, hola, bons días.
7: Bons días. Onte as estacións de trens da nosa comunidade foron recuperando a normalidade co paso das horas. En a que se registraron atrasos nos traxectos, estes foron considerablemente menores que os do mércores. Un día no que un hablo que cubría a liña entre Madrid Chamartín e Santiago de Compostela sufrira pola mañá unha incidencia no Irixo na provincia de Ourense, o quedar enganchado un pantógrafo a catenaria. Unha situación que provocou provocou atrasos en diferentes servizos durante todo o día, chegando a afectar a 15 convois e a 3.000 viaxeiros. As persoas que se atopaban nese tren estiveron 3 horas pechadas sen poder sair, incomunicados, sen información e con temperaturas abafantes aínda en plena vaga de calor con 37 graus de temperatura. Así o relataban varias testemunhas.
8: En paro e dijeron 5 minutos más o menos. Se fue alargando y los 5 minutos fueron 3 horas.
9: 3 horas que te va faltando el oxígeno, te va faltando porque claro, no se pueden abrir las puertas porque no podíamos salir. Vino un tren, otro de Hablo, y nos pasaron de un tren a otro. Nos pusieron una plataforma y pasamos al otro tren.
7: Como víamos comentando, as estacións de trens galegas co paso das horas onte foron recuperando unha relativa normalidade con retrasos registrados nos AVE, Hablo, Alvia e Regionais de entre 15 e 20 minutos de media durante toda a xornada. Aínda así, algúns pasaxeiros tiveron que facer a súa viaxe por estrada no traxecto máis problemático, o de Santiago Ourense. Así comentaban a situación varios usuarios das estacións, tanto de Santiago como de Ourense.
10: Parecía que iba a llegar máis tarde e, bueno, pues, despois de lo que pasó ayer, pues, hemos tenido suerte.
11: Hemos comprado en casa porque allí no funcionaba un billete para hoy. Y hoy el problema estaba resuelto. Todo perfecto.
12: Llegaron como 20 minutos tarde, pero con lo resto no creo que haya ningún problema.
13: Eu con total normalidad, desayuno puntual, chego puntual, sí, sí.
14: Atraso hubo unos minutiños y tal, pero todo bien.
15: Oxe no hubo ningún problema, verdad. Antes fue un desastre. Eu tiña o tren a las 5 de la tarde y saímos a las 8 y pico.
7: A melloría foi posible grazas á retirada do Hablo que quedara parado sobre o viaduto do Irixo e permitiu restablecer a circulación en vía única entre Ourense e o Irixo en vía dobre de dobre sentido dende ese punto ata Santiago. A DIF, pasados 7 minutos das 6 desta mañá, informaba a través da súa canle de Xe que se restablecía a circulación normal polas vías afectadas tras a reparación da avería nesta madrugada. Unha mensaxe que chegou pouco antes do seu primeiro traxecto Ourense-Santiago do día, que tivo lugar ás 7 menos 20 da mañá.
1: Todas as fotos do día, aterrizaxe de Saic en Galicia, escenificada no porto exterior de Ferrol co presidente Rueda e a cúpula do xigante asiático da automoción. Destaca o presidente da Xunta que o desembarco da multinacional chinesa consolidará a Galicia como polo de referencia da automoción en Europa. Saic, por a súa parte, promete un futuro de prosperidade. Conta hoxe xa a voz que vai redirixir esta compañía cara a Ferrol e centralizar ali en Caneliñas a descarga de coches que ata agora enviaba a outros portos europeos. Rocío Pernas, hola, bos días.
16: Que tal, saúdos, bos días. Será a imaxe simbólica do inicio dun dos proxectos chamados a transformar o futuro industrial de Galicia. Tirábase no porto exterior de Ferrol e a frase do presidente da Xunta tras o desembarco dos primeiros 700 vehículos do xigante asiático Saic en Caneliñas. O propio vicepresidente da compañía, Wu Bin, confirma o exitoso arranque da operativa e a súa continuidade. Espera que a alianza sexa como as ondas do mar, forte e imparable.
17: Este puerto será su nuevo punto de partida para cruzar entre Asia e Europa durante todo el año.
16: E confirma a intención de traballar codo con codo co empresariado local e crear emprego de calidade.
17: Ofreceremos a los locales de Galicia una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible.
16: O presidente da Xunta agradecelles que de todos os emprazamentos escollesen Galicia para a súa primeira fábrica en Europa.
18: Esa decisión tiene un enorme valor. Lo que llevamos trabajando y defendiendo entre todos hace mucho tiempo, estabilidad, capacidade industrial, infraestructuras, logística e talento.
16: E comprométese a que Galicia non lles fallará.
18: E estou seguro de que todo isto é o que ha buscado Saic a la hora de tomar esta decisión. Que aquí hacemos las cosas bien, con compromiso, con fiabilidad, con el sello de Galicia Calidade.
16: Tarxeta de presentación do presidente da Xunta ante un proxecto que espera vai consolidar Galicia como un dos polos de automoción máis importantes de toda Europa.
18: Hoy empieza un largo camino, quedan muchas cosas por trabajar y por hacer, pero creo que estamos coordinados, hay lealtad, hay interés y todo saldrá bien. Xie xie, Juan Yin.
1: No ámbito nacional, entretanto, atrapados na crónica diaria da corrupción, hoxe co foco no caso das cloacas de Ferraz. Estreitas cada vez máis o cerco sobre Pedro Sánchez. Sinalado outro dos que fora un dos seus máis estreitos colaboradores, Juanma Serrano, ex-xefe de gabinete do presidente no PSOE ata que saltou a Moncloa. O quinto da banda do Peullot, apuntaban hoxe xa algúns medios polo seu papel non Ábalos, con Coldo e con Cerdán nas primarias do 17 nas que Sánchez reconquista Ferrazauco. Nun novo informe entregado ante a Audiencia Nacional, implícao a este Juanma Serrano nas operacións de fontanería para torpedear as causas xudiciais que incomodaban a Sánchez. Entre outras cousas, enchufou a Leire Díez en Correos e se ve que tamén aproveitou o seu cargo nesta empresa pública para facilitar os chanchullos do que fora o presidente da SEPI e parella de Leire, Vicente Fernández, conectando así este novo informe da Garda Civil a trama das cloacas coa investigación sobre os amaños do contrato na SEPI, que o autodenominado este grupo Iruroc, con Santos Cerdán e o seu amigo Anchón Alonso. Todo conectado, vai aflorando así como estaban conectadas varias destas tramas que van saltando ao redor de Pedro Sánchez, con epicentro en Ferraz, con ramificacións no goberno protagonizadas polo máis estreito círculo de confianza do presidente. De Ábalos e Cerdán, a actual xerente do partido tamén imputado, agora tamén sinalado que fora xefe de gabinete de Sánchez, cada vez máis cercado o presidente por este aluvión de casos de corrupción no que afoga a legislatura. Sinala o diario ABC hoxe que o PSOE asume xa a súa irremediable imputación polo caso Leire ante o cúmulo de evidencias que se van sumando. O último, este informe da UCO que supón, ademais, un salto cualitativo na investigación desta trama que é un remedo de Watergate española para tratar de tumbar as causas judiciais que investigaban a persoas do contorno político e persoal do presidente do goberno. De feito, a Garda Civil situou a orixe da trama en abril do 24, coincidindo con aqueles días que se tomara Sánchez de reflexión, nos que quixo facer ver que se pensaba se lle merecía a pena seguir tras saberse que era imputada a súa muller. Daquela carta á cidadanía de Sánchez foi o 24 de abril do 24. Os dous días, o 26, antes de que aclarase Sánchez

0: que ía seguir en efecto, estaban xa en Ferraz reunidos. Santos Cerdán, Antonio Hernando, Leire Díez e este Juan Maserranos. A xente se atoparon numerosos mensaxes entre ele e a Fontaneira nos que comentan que había que axudar ao presidente. A esta altura, só queda matar a xente mala. E cando digo matar humanamente, obvio. Escribe Leire a Vicente Fernández sobre esta operación da que ademais lle explica que niso están, diso nos ocupamos Juan Maeu, de a Fontaneira. E diso, claro, infire ao co papel preeminente deste Juan Maserrano con Leire Díez na trama das cloacas. O informe da UCO tamén constata como este Serrano enchufou a Leire en Correos. El salta de Ferraz a empresa pública en canto Sánchez aterriza en Moncloa e logo el é quen coloca a Leire tamén nesta compañía. 17 de maio de 2021. Pregúntalle Vicente Fernández a Serrano que ha viado de Leire, se se podía poñer en marcha. Dito e feito, 4 días despois, confírmalle Serrano a Fernández que sí, que Leire sería contratada. A confirmación subliña a UCO que se produce antes incluso de que se teña feito calquera anuncio ou procedemento formal para cubrir o posto que acabaría ocupando. Ela é máis, conta o informe da UCO como vicepresidente de Correos lle pasa un borrador co perfil do posto a Leire e lle di modifico o que ti estimes. E tal cal, un día despois de que pechase o prazo para que os aspirantes presentasen os seus currículum, xa lle confirmaron a Leire que, en efecto, ela sería, claro, a contratada. O informe da UCO apunta tamén a que Serrano amañou contratos desta empresa pública. Sinalan os investigadores como Correos baixo a presidencia del sería instrumentalizado para desviar fondos a un bufete vinculado a Vicente Fernández. Isto que conecta esta trama das cloacas de Leire co caso da SEPI. Ya en rede, na que a Fontaneira tamén teria participado para trincar mordidas a cambio de influir na administración para amañar determinados concursos ou procesos públicos. O que detalla este último informe da UCO é que con Juan Maserrano en Correos a trama tería amañado expedientes para asegurar a adxudicación de contratos a ese despacho de abogados vinculado a Vicente Fernández, incluso invitando a eses procesos a competidores ficticios propostos polo propio bufete este. Amaños polos que, en contraprestación por eses servizos prestados como intermediario con Correos, Vicente Fernández tería trincado case 214.000 euros. Isto visto, a UCO pide autorización ao xuiz para analizar o contido do teléfono intervido a Serrano e, de paso, quere tamén indagar no de outras persoas implicadas nesta trama. Entre eles, a actual xerente do PSOE, Ana María Fuentes, e dúas traballadoras en Ferraz da Secretaría de Organización do Partido. Entende a Garda Civil que eses móviles poden ser unha mina de novos datos reveladores sobre esta trama de fontanería de Ferraz. Súmese que un empresario confirmou onte o xuiz Pedraz que a abogada de Coldo lle propuxo reunirse co xefazo da Fiscalía de cara a explorar un acordo de conformidade nunha causa judicial que lle afecta, a cambio de que aportara a él información comprometedora sobre balas, o xefe da UCO. A mesma mecánica que están describindo estes días varios testigos citados na Audiencia Nacional. Se ve que Leire e o seu equipo ofrecían iso, tratos de favor, a Fiscalía, entre outros, tamén a dirixida por García Ortiz, a cambio de munición contra xuíces, fiscais e policías que investigaban casos que lle incomodaban ao presidente. Nestas, apunta el Confidencial que tras todos estes últimos testemunhos abocan todos eles a Sánchez a ter que declarar en sede judicial sobre este caso das cloacas. O PP visto dá por probado que todo estaba organizado e artellado dende o propio corazón de Ferraz.
1: Cada novo informe de la UCO lo que desmonta es aún más la pantomima del presidente del gobierno, el que iba a poner en el altar a quienes le ayudasen. Y el informe de hoy apunta directamente a quien fuera jefe de gabinete del propio Pedro Sánchez, un amigo personal y uno de sus máximos colaboradores que le auparon a Moncloa.
0: Situando los populares a Sánchez no centro de todas las tramas.
1: Estamos hablando de su ex jefe de gabinete, de su ex secretario de organización, del actual gerente del Partido Socialista, de un secretario de Estado de su gobierno y hasta de su director de comunicación. Cuanto más sanchistas, más corruptos. Cuanto más cerca están de él, más se corrompen.
0: A Marxe da crónica diaria da corrupción inda hoxe cos do cumio da OTAN e o novo encontronazo entre Sánchez e Trump, publica o xornal El Mundo que o goberno español asinou novos contratos millonarios para calmar o presidente estadounidense. Desvela este diario que Moncloa multiplica por 4 gastando en armas e súmase a programas de munición, inteligencia satélite e interceptores, entre outros. Igual, claro, isto explica o xiro de guión de Trump no cumio, onde chegara ameazando con cortar toda a relación comercial con España e, en cuestión de horas, pasou a felicitar o noso país polo xeneroso que foi o goberno a acceder a unha solicitude de pago importante. Non precisará Trump exactamente a que se refería, e onte, cando se lle preguntaba o goberno Álvarez, o ministro de Exteriores, tampouco, dicía el que tampouco sabía. Hoxe o xornal El Mundo apunta que igual a clave está nestes novos eventuais contratos millonarios asinados polo goberno para comprar armas e munición. Tamén está dando moito que falar o agasallo do anfitrión, o presidente turco Erdogan, o resto de líderes da OTAN, os que lles regalou un revólver con 6 balas. Caso é que, claro, agora moitos destes presidentes que acudiron ao cumio de Ankara non saben moi ben que facer con semellante regalo. Moncloa confirma que no caso de España, Pedro Sánchez entregou a Interior a arma, unha Gumusai 357 Magnum, para que fose inutilizada. E non acita máis hoxe en axenda, España en cuartos do Mundial ás 9 da noite contra Bélxica, buscando Manuel Estévez o paso semis.
2: Será a terceira vez que España e Bélxica se enfrenten na fase final dun Mundial. Nas dúas disputadas, ata agora, a sorte foi dispar. Na Copa do Mundo de México de 1986, víronse tamén as caras nos cuartos de final e España caeu derrotada na quenda de penaltis. E 4 anos despois, no Mundial do 90 en Italia, foi a selección española quen se impuso na fase de grupos por 2-1. No actual torneo, os belgas levan anotados 13 goles, os 4 últimos nos oitavos ante Estados Unidos. Por iso, os xogadores españois saben que non hai que confiarse. Gabi, teno claro.
3: La gente a lo mejor piensa que Bélgica va a ser un rival más fácil que Portugal, pero non lo creo.
2: E para impoñerse o equipo de Courtois, Lukaku e De Bruyne, toda apunta que Luis de la Fuente volverá a poñer sobre o céspede o mesmo 11 inicial co que saiu contra Austria e Portugal. Se tamén cae Bélxica, só quedará un escollo no camiño cara a final de Nova York, a Francia de Mbappé, a que moitos consideran a gran favorita do torneo.
4: Informativos. A información mellor a galega.
5: Vos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Vos días. No sorteo de Mi Día da 11 de onte, a data gañadora foi
6: 28 de marzo do 2004.
5: E o número da sorte o
6: 4.
5: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada venres, tes un bote millonario no sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
7: Ti crees que imos a topar onde poñela Antuca? Non sei eu, eh?
8: Pero se a esta hora a praia está baleira.
7: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
8: Que este anota en 90 premios de 600.000 euros, claro.
7: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
9: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
8: Mellor buscamos outra.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
4: Galicia por diante. Luis Ojea.
0: 8:20, casi 21. Saudamos a Cristóbal do Barro, que é presidente da Confederación de Empresarios de Ferrolterra e Ume Ortegal. Hola, moi bons días.
11: Bo día.
0: Para preguntarlle por este proxecto que vai collendo forma de SAIC, xa escenificada onte a recepción oficial do primeiro buque que trasladaba a Caneliñas os vehículos desta marca comercial deste xigante asiático, que un desembarco desta naturaleza, un socio da potencia de SAIC, que supón este investimento e este proxecto industrial que se anuncia para a comarca de Ferrolterra?
11: Pois supón un impulso decisivo para a economía da nosa bisbarra. Dende logo, pode haber un antes e un dempois na actividade económica de Ferrolterra, tendo en conta que se trata dun

0: proyecto industrial, un proyecto tractor que diversifica nuestra actividad a un nuevo sector diferente o tradicional predominante de la zona, que ven siendo o sector naval de cara al sector de automoción.
1: Vense sinalando que un proyecto de esta naturaleza y magnitud puede acabar teniendo un efecto chamada que atrae a cara a Bisbarra también otro tipo de inventimientos industriales. ¿En qué sectores cree que puede medrar a comarca o a Aveiro de este polo automovilístico que se va a crear?
0: Evidentemente, a instalación dunha factoría da tipoloxía da que está previsto que leve ese a cabo por parte do grupo SAIC vai ter un efecto multiplicador, primeiro, no propio sector industrial, porque vai permitir ás empresas xa existentes, pois algunhas delas, pois que poidan participar ou diversificar a súa actividade de cara ao sector da automoción, vai atraer a outras empresas do propio sector, xa principalmente pois empresas galegas que están xa no sector e que poidan ter actividade ligada coa fábrica, transversalmente pois vai afectar a todo tipo de actividade, porque ao final, pois, como dicíamos, é unha actividade tractora que ten un efecto beneficioso sobre a economía, ese círculo virtuoso económico pois favorece todos os sectores que se ven afectados, porque ao final a xeración de riqueza, a xeración de empleo que se vai producir pois afecta a todos os sectores da economía dun modo positivo. Logo tamén, pois seguramente ao longo prazo, pois se esta actividade, se esta instalación permite pois esa nova diversificación económica, nova actualización, especialización da zona noutro sector como é o do automóvil, pois eso permitirá tamén pois atraer a posiblemente a outras empresas do sector que tamén poidan recibir este efecto chamada e agardamos que así sexa.
1: Cristóbal do Barrón, Praces Veciñas, un aperto moi forte.
0: Grazas, un saúdo.
1: O presidente da Confederación de Empresarios de Ferrolterreo de Vertical.
2: Servizos informativos. Radio Galega.
1: Vaya mencionando ustedes de xoi, imos ver como vai facendo nas principais cidades do país. Imos ata Coruña, Cristina Lambaura, moi bons días.
3: Moi bons días, coceo completamente anubrado pola Coruña e Ferrol, 18 graus de temperatura en ambas as cidades e tráfico fluido.
1: En Lugo, como está a causa, Beatriz Sánchez? Hola, bons días.
4: Moi bo día, 18 graus temos no centro da capital lucense, con nebulosidade alta, hai dúas alertas amarelas meteorolóxicas a partir das 3 da tarde, unha na zona sur por temperaturas elevadas que poden chegar aos 36 graus e outra por treboadas na montaña lucense. En canto ao tráfico fluido, temos visibilidade reducida pola neboa na autovía 8 entre Abadín e Lourenza, velocidade limitada a 80 km.
1: Imos a Ourense, Laura Álvarez, hola, que tal, moi bons días.
5: Hola, que tal, moi bo día. Pois en Ourense temos arestora, ceos cubertos, algunhas néboas e 19 graus de temperatura, agardamos chegar aos 37. Tamén aquí a Xunta mantén alerta por calor en nivel amarelo, en Valdeorras onde ademais, a partir das 3 da tarde, tanto aí como na montaña de Ourense, hai aviso por treboadas que poden ser localmente fortes. Non hai incidencias nas estradas da provincia e aquí na cidade reabriuse o tráfico a rúa Pena Trevinca, que levaba 5 meses en obras.
1: Imos ata Rías Baixas, Susana Álvarez, hola, que tal, moi bons días.
6: Que tal, moi bons días. Amencemos con néboa pingadeira e ceos anubrados. Temos agora mesmo 17 graus en Vigo e tamén en Pontevedra. Arestora o tráfico e fluido nas dúas cidades e polo momento non se rexistran incidentes descarcables. Esta mañá procederase o asfaltado da rúa Uruguai en Pontevedra, se ben manterase un carril operativo a circulación en cada sentido.
1: En Compostela, Valeria Salazar, hola, que tal, bo día.
7: Bo día. Santiago Amence, costeos anubados e 16,6 graus de temperatura despois dunha noite cun leve orballo intermitente. A previsión é de que os ceos se despexen a partir das 12 da mañá e podamos chegar aos 30 graus a partir do mediodía, no que respecta a circulación fluida, sen incidencias ni accidentes.
2: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
8: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
9: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
10: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
11: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
12: Plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de tenreira galega para asar sen oso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Scotex Mega, 12 x 24 rolos, 3,95 €. E centola macho, kilo, 4,99 €.
13: Gadis, en confianza.
14: Relación calidad de precio, Eric Andez, de Funko me
15: voy servicio barato,
14: muy amable, buen ambiente,
15: buena música, es sobre todo buen
14: trabajo impecable, preservativo.
16: Estos son comentarios de hombres que agredieron sexualmente a mujeres.
17: Un tercio de los hombres en España reconoce que pagó por sexo. Un tercio de los hombres en España perpetúa forma de esclavitud más antigua del mundo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
18: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
19: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
2: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
20: Hasta que salga o sol.
2: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
21: A música mellora a galega.
2: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

0: media, 8 e media, lo menos 11 persoas mortas, varios feridos no incendio forestal de Los Gallardos en Almería. Apuntarase inicialmente a que eran 12 os falecidos, pero pasadas a 7 reduciuse a 11 o balance provisional de mortos, que irá evolucionando conforme avancen as horas, iremos actualizando na Radio Galega, na Televisión de Galicia, calquera nova información desta traxedia. Sen precedentes está sinalando o conselleiro de Presidencia Antonio Sanz Alí en Andalucía que se trata do incendio de maiores consecuencias ata esta data na región andaluza, así que iremos vendo como vai evolucionando. Por lo demais, imos saindo tamén a estas horas aos quioscos, como cada día destas horas, para botarlle unha ollada á prensa do país. Co foco hoxe na crónica diaria da corrupción, e hoxe en concreto en primeiro plano o caso Cloacas, o Aveiro, do último informe da UCO sobre o papel de Juanma Serrano, que fora xefe de gabinete do presidente Sánchez no PSOE, na trama das cloacas de Ferraz. Apunta neste contexto ABC que o PSOE asume xa a súa irremediable imputación polo caso Leire. Ante o cúmulo de evidencias aportadas pola UCO, altos cargos socialistas xa ven inútil seguir presentando a Fontaneira como unha fabuladora e prevén que a investigación poida ir incluso a peor. Outra posibilidade sobre a mesa que deixa el Confidencial: a última tanda de testigos do caso Leire aboca Sánchez a declarar en sede judicial sobre as cloacas, di este medio. Un comandante da Garda Civil e un empresario sitúan a Pedro Sánchez e el Confidencial na cúspide da trama que maniobrou para desactivar as causas judiciais que afectaban o goberno e o entorno familiar do presidente. Resume el debate: Sánchez e o PSOE afrontan unha traca judicial de fin de curso implacable. La Razón sinala neste contexto que Juanma Serrano conecta o núcleo histórico do sanchismo con Leire. A UCO considera que as mensaxes confirman que o xefe de gabinete de Sánchez participou na trama das cloacas, e cita unha mensaxe en concreto desta trama o diario La Razón. "Vainos a poñer nun altar", dicíanse entre eles referíndose a Sánchez por o traballo que lle facía. Outros medios, El Español por exemplo, tiran perfil deste Juanma Serrano, o quinto da banda do Peugeot, di o diario El Español, e lembra o seu paso por Ferraz, forxado na confianza por Sánchez, traicionado logo e sorpasado por Iván Redondo. Cando en 2018, apunta El Español, Pedro Sánchez chegou a Moncloa e anunciou o seu goberno bonito, cun xuiz estrela e ata un astronauta, o que máis sorprendeu en Ferraz foi, en cambio, que non contase co ata entón xefe de gabinete Juanma Serrano, en todo caso logo premiado coa presidencia de Correos. El Independiente fíxase nese paso del de Serrano por Correos, o fontaneiro que levou a Correos a súa peor crise, deixou ali un burato de 1.200 millóns de este medio. E aínda sobre isto, en El Español publican hoxe en este medio álbum de Pedro Sánchez cos distintos presuntos implicados que a UCO e os xuíces están sinalando nas moitas tramas que rodean o presidente. De Tito Berni a Leire, fotos tamén con Coldo, con Santos Cerdán, con Mercedes González, con Juanma Serrano Este ou con Víctor de Aldama nesta colección de fotos do presidente que hoxe publica o diario El Español. Outro dos asuntos que marcan a xenda, os ecos do cumio da OTAN. Onte destas horas estábamos descontando o xiro de guión de Donald Trump, que pasara de cargar contra España e amenazar con rachar toda a relación comercial con o noso país a saudar e felicitar os investimentos do goberno español cando volvía no seu avión presidencial a loa a Estados Unidos. Hoxe, El Mundo publica o que pode explicar ese cambio de guión de Trump. Conta o diario El Mundo en portada hoxe que España asinou novos contratos millonarios na OTAN para calmar a Trump. O goberno multiplica por 4 o gasto en armas, se súmase a programas de munición, inteligencia satélite e interceptores, e amplía ademais a flota de avións Airbus A400M con outros 7 países. Sobre, por certo, o cumio da OTAN tamén está dando moito que falar. Vémolo, por exemplo, en El País, entre outros medios. O di El País: inusual regalo de Erdogan aos líderes, un revólver con balas. O presidente turco sorprendeu os invitados ao cumio de Ankara cunha pistola real co seu nome gravado. Tamén en todas as portadas, claro, o partido aprevia do partido hoxe de España, cuartos de final do Mundial, e cada medio entrevista a un xogador da selección nacional. Lemos en El Mundo a entrevista con Lamín. Estou a punto para o momento decisivo, digo, xogador do Fútbol Club Barcelona. Lemos a Cucurella en El País. Creo que imos polo bo camiño, xalá sexa así, di o novo xogador do Real Madrid. En La Razón, un Atlético Álex Baena. Recuperei a confianza e esa felicidade, notase no campo, di o xogador español. Tamén na prensa galega, moitas fotos da escenificación do desembarco de Saic en Galicia. Diario de Ferrol, por exemplo, titula a toda plana unha relación duradeira. As partes comprométense a cultivar lazos estables e de confianza. Finaliza con éxito o ensaio logístico da multinacional chinesa no porto exterior de Ferrol. Vemos fotos do presidente Rueda, conselleira Lorenzana e directivos deste conglomerado empresarial chinés. Saic, di Labo de Galicia, redixirá xa a Ferrol as descargas de coches de Tarragona e Bélxica. Lembra este rotativo que o grupo asiático é tamén unha das maiores compañías do mundo en transporte marítimo. O presidente da Xunta e o vicepresidente da compañía china sellan a alianza empresarial de Labo, que leva tamén a portada, por certo, en portada foto do segundo día de desconcerto e falta de resposta nos trens en Galicia. Este caos ferroviario quedaba a 10 pasadas a 6 desta madrugada por normalizada xa a circulación logo dos traballos efectuados na vía nese lugar do Irixo onde se produciu o problema na catenaria o mércores. Segundo día de caos no AVE, que tamén vemos fotografiado no diario La Razón, por certo, que conta que no caso concreto dun AVE supuxo 28 horas de viaxe para chegar dende Vigo a Alicante. Di La Región, os viaxeiros describen como un descontrol puro e duro os retrasos sucedidos nas últimas horas. Máis titulares hoxe en prensa, por exemplo, en el diario.es contan que o xuiz encarga asuntos internos volver sobre a pista de Rajoy e Cospedal e recuperar audios da Kitchen. En ABC, 1 millón de euros o ano e o gasto en viaxes do avión presidencial de Sánchez. En El País, a rehabilitación por parte de Vox dun coñecido revisionista do Holocausto, Fernando Paz Abascal, prescindira del como candidato no 19, pero se ve que agora o recupera. E tamén, en artículo 14 especial, tal día como hoxe hai 29 anos, fora secuestrado Miguel Ángel Blanco desde xullo do 97, dedícalle edición especial hoxe este medio a rememorar o secuestro e asasinato de Miguel Ángel Blanco. Entre outros, entrevistando a Marimar Blanco, a súa irmá, costoume entender que o meu irmán era un heroe, eu só o vía a cadeira da cociña baleira, dicía a súa irmán esa entrevista en artículo 14. Moitos asuntos hoxe nas portadas que trasladamos de contado á mesa de análise do Galicia por Diante, na que nos acompaña Mónica Nogueira, hola, moi bos días.
1: Hola, bos días, Luis.
0: Javier Garrido, hola, bos días. Bos días. José Luis Jiménez, hola, moi bos días.
2: Bos días, Luis.
0: Evelyn Teiga, hola, que tal?
3: Hola, bos días.
0: Moi bos días. Pendentes a estas horas, durante toda esta noite, deses incendios en Andalucía e en concreto este de Almería, que suma 11 mortos, acaba de comparecer o conselleiro Antonio Sanz.
4: Toda a noche e el día de ayer ha sido una jornada verdaderamente trágica, con consecuencias terribles. Desgraciadamente se ha producido la noticia que nunca hubiéramos querido dar. Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas han perdido la vida en el incendio de los Gallardos, y no hay palabras de tanto dolor. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de Andalucía nuestro dolor y nuestras condolencias a las familias y a los allegados de las personas fallecidas. Es una noticia terrible.
0: Inicialmente falarase de 12 mortos, reduciuse a 11 en este último balance, en todo caso provisional, o número de fallecidos nunha tragedia sen precedentes. Algunas de estas víctimas fueron atopadas queimadas no interior, José Luis, dos seus vehículos.
2: Sí, é unha tragedia sen precedentes. Eu creo que un dos incendios máis letais na historia recente de España. A problemática aparecer xurde dunha caída dun poste eléctrico preto dunha estrada, dunha carretera. As zonas máis afectadas non son tanto núcleos grandes de poboación, senón pequenas pedanías, nomeadamente algunhas vivendas, algúns cortellos fora deses núcleos moi diseminados, que foi o termo utilizado polo conselleiro Antonio Sanz, moi diseminados polo monte, moi preto de algunhas zonas de vexetación. vegetación que, o contrario, que en Galicia está máis que asumido que ao redor das vivendas e de núcleos de poboación hai que manter unhas mínimas faixas de limpeza e a maleza e a vegetación non pode estar preto das vivendas. Outra cosa que se faga, pero en Galicia sí que está interiorizado iso, sí. Porque xa se viviu, por exemplo, nos incendios de 2012, e dende entonces aplicouse a Lei de Montes, etc. Pero iso que en Galicia sí que está moi interiorizado por unha convivencia moi perto das vivendas coa natureza. En Almería, que é unha provincia cuasi desértica, onde hai un clima prácticamente desértico, cunha vegetación resistente, pero non moi profunda, pois hai vivendas moi perto da vegetación, moita ou pouca que hai. O parecer isto é unha das claves, non? E a outra é que moita xente, seguramente presa do pánico e presa do medo, cando viu as lapas en riba das vivendas, considerou que tiñan que sair como fora para salvar a súa vida. En esa fuxida, pois evidentemente atoparon un tráxico desenlace. Co cal, eu creo que as ensinanzas en caso de incendio hai que atender en todo momento aos servizos de emerxencia, que serán eles quenes poñan garantir saídas a caídas para a poboación que poida verse afectada. Pero, insisto, estamos aínda nunha fase moi prematura, moi temperada da información relativa ao incendio. Ás 9 da mañán hai outra comparecencia do conselleiro Antonio Sanz, e imos ver se aporta máis detalles ao respecto.
1: Sí, bueno, falamos dunha traxedia sen precedentes. A mí o primeiro ao que me levou a pensar foi nesa de 2017 de Portugal, no que faleceron 60 persoas, non? O que está claro é que

0: organización puido xogar un papel clave na expansión deste lume, que neste caso parece unha cuestión completamente accidental, non, por esa caída da torre de tensión. Iso todavía é moi cedo, vimos que o número de falecidos cambiou na última hora. Veremos o que di o que se di as 9 da mañá e tamén pois moi pendentes do que vaya pasando o resto do día.
1: Sí, unha noticia tremenda, non? Vamos a ver, aquí tamén o grave problema, según se leen nas crónicas, se se din, é a rapidez da propagación, non? Porque un dos problemas que ten o Monte Baixo, non? O Monte Baixo, como é o caso de Almería, por las imaxes que están a ver, realmente tremendo. Cando é un Monte Baixo, ainda por riba hai vento, e que vexe, se estás ali, ves como avanza de unha maneira como si moito máis grande que se si fora, pois non sei, unha bicicleta probablemente, non? Sería máis ou menos unha velocidade a que poda ir, non? É unha das cuestións por a que aquí en Galicia, pois dentro do tremendo dos incendios, cando é Monte Alto, o avance do incendio é sempre moitísimo menor, non? Parece que aquí o drama realmente é as mortes, claro. As mortes parece que son, non se sabe, son todos ou non estranxeiros, pero en calquera caso é unha información tremenda, non?
2: Unha tragedia terrible, non? Din que do peor que poide, bueno, a peor de Andalucía, dende logo, é unha das peores de todo o país, non? Se toca aquela de Guadalajara, que tamén morreron un montón de xente que fora iniciada o incendio por unha barbacoa. Neste caso parece que por un problema de un poste eléctrico. Terrible a cantidad de persoas, de mortos, os falecidos que poden haber. É terrible, casi que pasan estes sucesos casi cando xa o sabemos, non? En este momento de unha ola de calor tan tremenda, que danse as circunstancias, como de non se parece ser, de máis de 30 grados, máis de 30 km por hora do vento, e menos do 30% de humidade, non? As peores condicións en as que se poido dar. E como apuntaba José Luis, na fuxida, non? Porque o medo, as chamas, pois fanche eso, non? Coller os coches e tal, e meterte nas estradas, que é tan perigroso, non? Que haxa tan cerca das estradas a vegetación, e que pasan estos sucesos tan tráxicos, non? A ver que novidades nos poden dicir agora, non? Lamentable, moi lamentable, esperemos que non se repitan con estas extremas condicións que temos na climatoloxía, non?
3: Iremos vendo como se vai actualizando toda a información, iremos descontando, intentaremos conectar con esa comparecencia do conselleiro Sanz en cando se produce, iremos vendo que novas información se vai registrando alrededor deste incendio. 11 mortos, varios feridos, varios deles, 8 en concreto de gravidad, de segundo último balance provisional facilitado por la Junta de Andalucía. Aquí en Galicia estábamos pendentes también pasadas a 6 da madrugada, confirmada por parte de Adif, que quedaba restablecida xa a normalidade completa na circulación ferroviaria logo de 2 días de caos, o enésimo caos na rede ferroviaria, isto por unha avaría, contábamos xa antes das horas, na catenaria, o mércores, a primeira hora da mañá. No Eirixo, 2 días de caos, contado xe la región, José Luis, que nun caso supuxo ata 48 horas de viaxe para conectar Vigo con Alicante.
4: Se a eses viaxeiros os mondan un autobús, chegan antes. Isto, en fin, o do tren é unha cuestión que, efectivamente, non é culpa de ninguna persoa con nome e apelidos, pero de algún xeito ten que haber a asunción de algún tipo de responsabilidade polo empeoramento crónico crecente dun servizo público, porque lembremos que Renfe é unha empresa pública dependente do Ministerio de Transportes, que presta un servicio cada vez máis deficiente. Ao final empezamos a estar acostumados a que cada X tempo teñamos algún tipo de incidencia que provoca retrasos de un tempo incerto, que non sabemos se son 2 horas ou 3 horas ou 4 horas, ou que se corta

0: da circulación, non hai información suficiente. Logo a reclamación teña que facerse por unha ventanilla colapsada de xente. Eu creo que habría que plantexarse de en algún momento facer unha auditoría de principio a fin da rede ferroviaria de alta velocidade para ver exactamente se isto é un sumatorio de casualidades tráxicas e terribles, ou estamos diante dun problema de que a rede non está ben mantida, de que a rede ten problemas polo paso do tempo que non teñen sido atendidos polo operador Adif, ou cales son as causas. Pero, dende logo, como imaxe de país, é terrorífica. E a única boa nova, por exemplo, que temos os que vivimos en Santiago, xa non é o tren, é que volven as aerolíneas para conectar con Madrid. Porque calquera alternativa que non sexa o tren comeza a ser moito máis efectiva, moito máis barata e moito máis garantista de chegar en tempo e forma que un tren que prometeuse como a vía de transporte definitiva para chegar en dúas horas e media, dúas horas 45 minutos a Madrid. A día de hoxe isto é unha entelequia.
1: Sí, bueno, falamos dun problema recurrente. Por desgraza, as xornadas de caos ferroviario vívense cada pouco tempo, non? Eu coido que pode haber averías, como mencionaba José Luis agora, pois non é culpa dunha persoa concreta, o que sí que existe un problema na falta de información que se lle dá ás persoas usuarias, na falta de solucións máis rápidas, non? Porque falamos dun problema que ocurre con certa recurrencia cada vez que nos atopamos cun problema no tren, as solucións moitas veces tardan en chegar, incluso esa que se suele utilizar, non, de poñer transporte por carretera, ás veces tarda horas en poñerse en funcionamento, non? Coido que ter pasaxeiros 28 horas nun tren, non, como ese caso que mencionabas, é algo que no século 21 pois non se pode permitir, non, cando hai moitas outras opcións. Falaba José Luis de que en bus chegas antes, case se botas a andar tamén, non? Pero eu coido que sobre todo o que falta é ter xa unha batería de como actuar, unha batería de medidas de como actuar frente a estes caos que se viven de xeito habitual, sobre todo pois nos enlaces con Madrid, non, porque moita xente pois pode viaxar por ocio, que igual non te importa tanto chegar dúas horas tarde, pero outra xente viaxará por temas persoais, por traballo, e necesita chegar con puntualidade, que tamén é un servicio que está a pagar, non, cando compra un billete de chegar a hora.
2: Pois.
3: Sí, vamos a ver, xa está volvéndose en recurrente todas estas cuestións. Decías que non era culpa de ninguén. Bueno, non sei se é culpa de ninguén, pero de alguén, vamos, pero o que está claro é que hai desacción de funcións, non? É dicir, tendo un ministro tuitero, non, cando que ten que dar probablemente moitas explicacións da súa competencia, non? Non digo da culpabilidade, pero dende logo sí da súa competencia.
0: É a diferencia entre a culpabilidade e a responsabilidade. Bueno, dende logo, pues, claro que hai responsables, pero
3: sin duda, pero o que pasa que o responsable é un irresponsable, é o que quero decir claramente, non? É un señor que está dedicado todo o día a cuestións que non están vinculadas coa súa responsabilidade, que non exerce, por lo tanto, non? Eu que son un paranoico, en fin, teño medo a voar, pero teño que voar moito. Estaba encantado, digo, a alta velocidade, pois dende Ourense 2 horas e pico, bueno, dende Vigo 300 horas máis, pero bueno, te podes ir en coche hasta Ourense, despois ir coller ali o AVE para acabar en Chamartín. E aparte dice, vas a chegar, fío, que tamén as saídas en inverno dos aeroportos galegos, nomeadamente de Vigo, pois a veces é unha lotería. Bueno, pois non, realmente agora, como estabas a decir, parece que o viaxe en avión volve a ser necesario, porque senón sí que non sabes cando vais a chegar, non?
0: Mónica.
2: ¿Qué responsabilidade podemos pedir a un ministro, no, por 48 horas de retraso dun tren, cando lle impediu perdón por accidente de Adamuz, cando siguen todas os trens de alta velocidade baixando as velocidades e andando daquela maneira? Quero dicir, é un irresponsable total o a persoa que temos ao frente de toda a infraestructura ferroviaria de todo o país. Neste caso, en Galicia, pois é un novo unha nova avería, un novo fracaso destas comunicacións que, segundo este propio ministro Óscar Puente, pois teñamos o mellor transporte do mundo mundial e que estaba a atravesar o mellor momento da súa historia, non? Entón, creo que é darlle volta sempre o mesmo. Aquí non sei a culpabilidade, pero dende logo a responsabilidade é total de quenes están ao fronte deste transporte e quen está complicándolle a vida continuamente ás persoas que collen o AVE, non? Que cada día pois vense metidos nun lío, e agora pois xa, incluso onte falaba con persoas que iban coller o AVE e que decían, ainda por riba, espérate que con estas momentos climáticos, o que falábamos antes, non, que non haxe incendios, que non che quede parado o tren no medio do monte con estas temperaturas, sin aire acondicionado, tal. Creo que é gravísima situación, e na mente o ministro dedícase a facer oposición de oposición e a tuitear, e creo que iso todavía enerva máis as persoas que non reciben ni unha sola comunicación de que o que está a pasarles e canto tempo máis van poder seguir atrapados nun tren, non? Creo que é gravísimo.
4: 8:54. A marxe dos incendios en Andalucía, deste caos ferroviario que sufriu nas últimas horas Galicia, no ámbito nacional estamos atrapados na crónica diaria da corrupción, e hoxe temos un salto cualitativo no caso das cloacas, apuntando agora xa directamente o que fora xefe de gabinete de Pedro Sánchez, a Juanma Serrano, polo seu papel nas propias cloacas con Leire Díez, tamén enchufando a Leire en correos, ou tamén facilitando os chanchullos e amaños de Vicente Fernández, conectando isto tamén co que fora expresidente da CEPI. Di o diario ABC José Luis que o PSOE empeza a asumir a irremediable imputación do partido como persoa xurídica neste caso. Apunta o diario El Confidencial a posibilidade de que se vexa obrigado o abocado Sánchez a comparecer, a declarar en sede judicial sobre esta trama de fontanería de Leire.
0: En principio tenía que facelo como testemunha, porque isto está a instruir na Audiencia Nacional. Sánchez, por ser membro do goberno, presidente do mesmo, é aforado, e tería que facelo como nunha eventual situación de que fora imputado ou investigado, tería que facelo no Supremo, non? Entón, se finalmente o xuiz Pedrazo chama a declarar, tería que ser como a testemunha. Aquí hai dúas liñas. A eventual ou hipotética imputación do PSOE como persoa xurídica ten máis que ver con desrolo, co papel que ten na trama a actual xerente do partido, que tería asinado encargos que, segundo a UCO, son ficticios para darlle cobertura aos integrantes da trama a través de facturas libradas a despachos de abogados, que en realidade o que facían era financiar como despachos pantalla, empresas pantalla, financiar a Leire e compañía, non? Isto é o que pode acabar vinculando ao PSOE como persoa xurídica. Sería a primeira vez que a un partido político en España se lle imputa por corrupción, porque anteriormente foi condenado o PP por financiamento irregular, pero agora sería investigado por corrupción, que non sei exactamente que é peor no actual contexto no que nos estamos a mover, non? Pero eu creo que incluso nese escenario nada cambiaría. Es decir, eu creo que hai unha folla de ruta escrita dende o goberno por o seu presidente de resistencia, coste o que coste. Como sabe que non vaise a activar a figura, a ferramenta da moción de censura, xa está a folla de ruta escrita de que se os orzamentos decaen porque non se aproban, porque o Congreso os tumba a comezos ou a finais deste ano, pois disolveríanse as cortes para que as eleccións foran no ano que ven. Co cal, o relato habitual de Sánchez de que as legislaturas duran 4 anos, pois tería perfecta cabida dentro deste calendario, non? Pero o máis relevante de onte creo que foi o que arroxa a UCO sobre Juanma Serrano, que non é un calquera. O máis relevante disto é os nomes e apelidos da xente que empeza a aparecer dentro da trama das cloacas. Non son, iste non é un friki, non é Antoñito el Fantástico, non é ningún Matajari, non é ningunha figura a ridiculizar como fixo o PSOE con Leire Díez. Juanma Serrano é un dos colaboradores máis estreitos de Pedro Sánchez ata que Pedro Sánchez chega á presidencia do goberno. Logo, efectivamente, deixan o tirado, non o nomea xefe de gabinete, nomea neste cargo a Iván Redondo, pero digamos que Juanma Serrano tiña a posibilidade de elexir onde ser recolocado dentro do amplio abano de empresas públicas de que dispón o goberno e aterriza en Correos. E o curioso, que o di o informe da UCO, é que para colocar a Leire fan un traxe a medida, tan a medida que o pliego de condicións da oferta pública que se presenta para contratar o fai un segundo de Juanma Serrano coa propia Leire. Entón, entre eles pastelean o perfil máis acaído para que Leire sexa a persoa adecuada. Entón, fan esa elección. Unha vez que xa está dentro, cesan a unha persoa dun rango máis alto co do Leire para que así Leire poida ascender dentro do escalafón da empresa pública, non? Pois, cousas que pasaban, pero isto ao final, volvendo a un símil que utilicei a semana pasada, isto ao final é o da gangrena, é dicir, a gangrena vai crecendo polo organismo e vai ocupando máis espazos dentro do organismo ata que chegue a órganos esenciais para a vida do mesmo, non? Eu non sei se hai, eu creo que o goberno renunciou a amputar porque é inviable para a continuidade do propio organismo. Entón, prefire que a gangrena siga crecendo e decirlle a opinión pública que isto son, en fin, pouco menos que invencións da Guardia Civil, dos xuíces, dos pseudomedios, etc, etc, non? Pero isto, en fin, que van dicir agora de Juanma Serrano? Tampouco o coñecían. Tamén era un señor que pasaba por Ferraz.
1: Sí, bueno, a implicación de Juanma Serrano en todas estas cuestións que rodean a Leire Díaz é innegable, non? Falamos dunha persoa que ata que Sánchez chegou a Moncloa era o seu colaborador máis estreito, moitos chaman o quinto do Peullot, non? De aquelas primarias do 17, non poderán facer como, bueno, como pasou no caso de 10, de dicir, non? Que non a coñecían, que pouco máis. Algo que xa está máis que demostrado que non, era unha persoa que pasaba por ali, non? Nos informes que saíron da UCOS hai feitos probados de gran gravidade, outros que aínda están por probar, non? E que veremos que atopan neses móviles aos que pediu acceso a UCO, como subemos onte. E un día máis vemos tamén, pois, ese uso, non, das empresas públicas, como en neste caso Correos, nas tramas de corrupción, non? Non vou repetir esa estrategia que utilizaron para que Leire entrara en Correos, que me acaba de explicar José Luis, pero non é unha cousa menor, non, porque que pouco máis ela escribe o seu propio contrato, non?
3: A min o que me sigue sorprendendo é que a xente cuestione a vinculación de Pedro Sánchez en todas estas cuestións, non? Porque vamos a ver, non sei que queren ver. Queren ver a Pedro, non son unha fotografía de Pedro Sánchez con un tocho de dinero, non sei que queren ver, non? O número 2, man dereita de Pedro Sánchez, que lle acompañou nas primarias, ten 20 e tantos anos de cárcel, non? Está na cárcel. Es que o seguinte número 2 de Pedro Sánchez, tamén home de confianza, secretario de organización, vai dentro de pouco, vai para lá. Ahora este señor, insisto, non sei que máis se quere ver para ver que o xefe número 1, P.S. O xefe, eu que sei, está, en fin, está hasta o cuello, que dende logo, se si falamos antes nos de responsabilidade. Esa fai moito tempo que tiña que asumilas, ¿no? De responsabilidade política, quero dicir. Ahora, responsabilidade penal é cuestión de tempo. Por certo, o Partido Popular foi a sentencia din que foi beneficiado a título lucrativo. É dicir, que se beneficiou sin coñecer o delito, sin coñecer que se estaba facendo o delito.
2: Bueno, cada vez que coñecemos un informe novo da UCO, ¿no? Un tras outro, que sabemos que dentro deses informes hai unha parte de dos hechos probados e outros por onde ten que ir a investigación, todo xira ao final no mismo punto, o que apuntaba Luís agora, non? Todo céntrase no presidente do goberno. Para que, con que obxectivo se monta todo este tinglao, para que se colonizan todas as institucións, para que se pagan todas esos pagos para colocar as pezas nos seus sitios, todo para beneficiar a presidente, para satisfacer o presidente e quitarlle do medio a esas causas, non, que o acorralan. Todo é sempre xira en torno ao mesmo. Claro, creo que con todos estos indicios, con todos estos informes, falábamos xa en ocasións anteriores que pode estar cerca de que o propio presidente teña que ser chamado ao xulgado para, polo menos como testigo, que explique un pouco por que sempre está no centro de todas as conversas, non? Todo o que imos coñecendo das conversas de uns e outros, pese a que algúns borran todos os móviles, que agora veremos si Serrano está mano dereita, outra mano dereita do presidente tamén metido hasta as trancas, non? Nas cloacas, tamén se borrou ou mantén determinados mensaxes que pon en evidencia todo o tinglao organizado para salvar a todo ese entramado ao redor do presidente, non? Eliminar todas esas causas que puxo ao límite ao presidente, que marchou aqueles 5 días, que parece que todo empeza previsiblemente acabará naqueles 5 días de reflexión do presidente do goberno, que xa moitos apuntan aqueles 5 días de asentismo laboral, ¿no? Que tan está de moda hoxe, e que el quizáis xa nos dixo por onde iba o camiño, ¿no? Se mañán abreche a Axencia Tributaria unha investigación ou pasache algunha cousa, pois bueno, tomamos 5 días de reflexión e tomamos o exemplo do presidente, ¿no?
4: Este informe da UCO deixa varios fíos dos que agora se pode tirar na instrucción do xuiz Pedraz na Audiencia Nacional. Apuntaba antes a trayectoria José Luis. Ele é xefe de gabinete de Pedro Sánchez no Partido Socialista hasta que Sánchez consigue chegar a Moncloa. A partir de aí vai a Correos, e en Correos, entre outras cousas, explicaba José Luis, como enchufa a Leire Díez, como a propia Leire Díez participa na elaboración do perfil do que despois é contratada. Pero o informe da UCO sinala ademais como tamén un bufete de abogados de Sevilla participaba na redacción dos pregos de condicións polos que ese bufete de Sevilla era contratado, e que ese bufete de Sevilla tamén sinalaba os competidores ficticios os que había que convidar a participar neses procesos. Toda esa operativa coa intermediación de Vicente Fernández, que logo foi parella de Leire Díez e que fora presidente tamén da SEPI, conectando varias das tramas que se están investigando. Leire e Fernández fon tamén protagonistas desa outra trama paralela na que cobraban mordidas a cambio de intermediacións coa administración pública.
0: Segundo día UCO hai entre Juanma Serrano e Leire Díez uns 11.000 mensaxes de WhatsApp. Iso é o máis parecido a unha mina de ouro, non? Isto é, en fin, como cando os colonos chegaban ao río, metían lixeiramente así o cedazo e empezaban a aparecer pepitas de ouro do tamaño de garbanzos. Pois isto é pouco máis ou menos que iso, non? E de feito que piden precisamente os investigadores ao xuíz unha autorización para poder entrar en detalle nesas comunicacións e ver exactamente de que se fala, non? Porque as primeiras impresións é que entre un e a outra falaban de cousas que iban moito máis aló do que era a filatelia e as relacións institucionais de Correos, non? Que eran as ocupacións oficiais ou oficiosas da señora Leire Díez Castro, non? Entón, haberá que ir coñecendo polo miúdo todo este menudeo. Pero o curioso é que ese despacho de abogados pagaba unha sorte de comisión a Vicente Fernández, e que ao final todo

0: vais por esta vía, ¿no? Es decir, os conseguidores, os muñidores de dos acordos acaban metendo o cazo e trincando unha parte de comisión, de mordida, o chamalle como queiras, ¿no? Abrindo un pouco o foco, a mí o que empeza a chamarme poderosamente a atención é que hai xa como demasiada xente ao redor de Pedro Sánchez facendo negocios ou delinquindo, ás veces para protexelo ou ás veces directamente para iso, para enriquecerse, para trincar, ¿no? Para o trinque. No partido, en empresas públicas. A pregunta do millón, Pedro Sánchez non sabía nada. Ou o que é peor, ninguén de toda a xente, porque claro, cando isto se fai nun despacho pequeno, a oscuras, no sótano menos 4 dunha vivenda de Alpedrete, pois é difícil identificar. Pero cando isto se fai dende a sede do partido, dende empresas públicas, hai moitos ollos, hai moita xente presenciando as cousas. Moita xente a que o run-run do que se está facendo chegalle dun xeito ou do outro. Ninguén nunca de toda esta rede de persoas lle dixeron ao presidente ollo que están pasando cosas. Es decir, non hai ninguén coa honestidade o mínima, coa decencia mínima de dicirlle ao presidente do goberno ollo que están pasando estas cousas no teu goberno. Pois a min iso é o que máis me chama a atención, porque de algún xeito creo que igual sí lle dixeron están pasando cousas. E a solución de Sánchez foi, por exemplo, cesar a Ábalos e logo rescatalo para a lista de Valencia, ¿no? Es decir, tapar. Que é unha cousa moi propia dos partidos políticos, ¿eh? O da autoprotección. Entonces, autoprotéxense e que isto non saia. Pero que o problema está en que o dique de lixo empeza a desbordar, empeza a ter unhas gretas enormes. Cando isto estoure, vai levarse por diante non só Ábalos e a Coldo e toda esta xente, senón a moitas máis persoas.
1: Aquí o que decías de hai unha parte de enriquecemento persoal que pode que en determinados casos non tivera nin idea o presidente de que de verdad alguén estaba a levarse mordidas importantes para seus casas, pero outro é todo o aparato, a mecánica montada en torno ás cloacas para beneficiar que faz favores ao presidente, pero que o presidente non o saiba. Non saiba nada de que estamos a facer todo isto para sacarlle as castañas do lume. Eso sí que xa é verdadeiramente casi como que imposible pensar que non poidera saber nada de nada.
2: A única alternativa a que non supera nada é que o tonto é un inútil, ¿no? En calquera dos casos, en calquera dos parámetros, este señor saldría en unha democracia occidental debería dimitir calquera das posicións, ¿no? Porque non estamos a falar de cuartos niveles de administración, de un subsecretario, incluso do presidente da SEPI, ou estamos a falar de xente moi perto de Pedro Sánchez, que máis perto non pode ser, porque con algúns dos imputados que están, pois parece que ten unha relación sentimental que a súa muller, non? Outro é o irmão. En fin, todo é ten tanta relación con o propio Pedro Sánchez que eu sabedes que defendo a tese de que a non dimisión de Pedro Sánchez se corresponde sempre llanamente a unha posición defensiva da súa posición, ¿no? A él querría, supoño, que os procesos avanzaran muitísimo máis rápido para ver se lle dá para indultarse, ¿no? Indultar a anular o procedimento por medio de calquera pues das infiltracións que ten dentro da Tribunal Constitucional, da propia Fiscalía, ¿no?
3: Sí, bueno, ese informe da UCO que coñecíamos onte de máis de 50 páxinas demostra esa relación asidua que a palabra que utiliza entre Juanma Serrano e Leire Díez se aproba, que supoño que sí, non, esa incautación dos teléfonos, esas 11.000 mensaxes das que falaba José Luis, poden ser puro ouro, non? Ademais, parece ser que pois ao principio utilizaban canles de mensaxería normais como os que podemos utilizar todos nós, pero que logo xa se pasaron a Signal, que esta aplicación, non, que ten unha maior seguridade da que pode ter, por exemplo, pois WhatsApp ou Telegram, que son as canles máis utilizadas por todos nós, non? Bueno, tamén pois vemos que todas as tramas acaban xuntándose entre sí con esas comisións a Fernández, non, por esos contratos co bufete de Sevilla. Así que é certo que pois é complicado pensar, non, que se todas as persoas que te rodean comenzan a estar implicadas en accións pois moi cuestionables, que ti polo menos non sospeites nada, non? Porque se todos os teus amigos están comenzando a facer cousas extrañas, ti acostumas a ter polo menos algún tipo de sensación de que algo está a pasar, non? Creo que se Sánchez non é consciente de nada disto, pareceme incluso máis grave, non? Non darse conta de todo o que está a pasar ao teu arredor que ser coñecedor destas cuestións.
4: 9:13. Outro dos asuntos en axenda, os ecos do cumio da OTAN esta semana. Antes destas horas estábamos preguntándonos na mesa de análise do Galicia por diante por ese cambio de guión de Donald Trump, de pasar de demonizar ao noso país e ameazar con rachar todo tipo de relación comercial a saudar, felicitar o investimento feito polo goberno. Case que non explicara na madrugada de onte Trump a que se estaba referindo, onte preguntou se o goberno, xeron que non sabían. Hoxe lemos en El Mundo, José Luis, o que pode explicar ese cambio de guión. Apunta a El Mundo a novos contratos millonarios do goberno en armas e munición.
0: Sí, ao parecer serían distintos programas. Todo isto prodúcese nunha sorte de foro de defensa en paralelo ao cumio da OTAN, onde asiste a secretaria de Estado de Defensa. O que non sabemos aínda é se isto eran programas que estaban xa previstos para que todos os socios da OTAN participaran neles, ou son programas de nova creación. En calquera caso, eu o que empezo a resistirme é a intentar atoparlle unha sorte de causalidade aos xiros de guión de Donald Trump, non? Porque a sensación, eu creo que isto acrecentouse moitísimo coa guerra con Irán. A imaxe de líder desquiciado e ás veces desquiciante nos seus pronunciamentos, abandonando calquera postura de sensatez diplomática, ameazando a un país co pouco menos que o seu exterminio e seu regreso á Edade Media, en fin, como se quen estivera na Casa Blanca non fora unha das persoas máis poderosas do mundo, senón un desempregado de Wyoming farto de cerveza, en fin, porque sabemos que Donald Trump non bebe, pero da moito que pensar algunhas das manifestacións que fai poñen en dúbida honestamente a súa saúde mental. Es decir, fixo campaña nas últimas eleccións presidenciais riéndose, facendo burla mañán, tarde, noite de Sleepy Joe, que era como chamaba a Joe Biden, cuestionando a súa capacidade cognitiva, pero dende logo Trump non está a amosar un comportamento moito máis racional, non? Entón, poder pasar do amor a odio en cuestión de un cuarto de hora, eu non coñezo, non atoparemos na historia un líder político dun país, dunha democracia occidental, que incurra neste tipo de desvaríos. Este cambio de parecer respecto de España pode deberse a isto do foro de defensa ou a calquera outra cousa, porque, en fin, Zecais convenceulle a súa conversa sobre golf e fútbol con Pedro Sánchez, porque con Trump todo funciona así.
2: Eu dixo que tiña un swing moi, moi bo, entón Trump se quedou encantado.
0: Sí, no, o swing de Sánchez é capaz, é magnífico, é capaz de mandar moi lonxe, non a pelota, tamén os problemas, é capaz de mandarlos ben lonxe, non? Remato, cando comenzou todo o enfrentamento entre entre Sánchez e Trump, parecíanos que o problema era pouco menos que noso, ¿no? Porque tínhamos un presidente un pouco que, en fin, buscaba a confrontación co presidente dos Estados Unidos, presentábase nunha sorte de baluarte, non, dos valores e principios das democracias occidentais, que mentira, porque todos esos valores son incompatibles co goberno de Pedro Sánchez, non? Pero presentábase deste xeito. Nembargantes, cando agora o problema xa non é só Pedro Sánchez, senón é tamén Keir Starmer, ou pode ser Emmanuel Macron, ou xa, para rematar, Giorgia Meloni, pois claro, o problema xa non é Pedro Sánchez. Eu creo que o problema empeza a estar xa no outro lado, non? Eu creo que tamén en España, no momento en que, por exemplo, Giorgia Meloni tamén fai frente a Donald Trump, poñer na mesma foto a Sánchez e a Meloni é incómodo. Entón eu creo que xa empezan a recuar con esta idea.
3: Sí, bueno, cuido que vimos a un Trump cunha expresión das emocións certamente infantil, non, que se colle berrinches se alguén lle di algo que el non quere escoitar. Cada vez vemos uns cambios de humor capaz de pasar da maior das iras, non, a dicir que o amor está no aire na cumbre da OTAN en cuestión de minutos, non? Eu creo que isto tamén o que demostra en boa parte é ser un líder case sen estrategia, non, que semella que funciona por meros impulsos, non? O problema é que os tentáculos do poder de Trump chegan a todas partes. E vimos tamén esta semana mesmo, a semana pasada, perdón, na FIFA, non? Eu creo que estivo ben a posición de Sánchez no sentido de non entrar ao xogo, non, de contestarlle públicamente a ese berrinche, deixar que falara Trump, porque vimos que ao rato xa se lle pasou, non? Con esas amenazas que ademais tampouco podían ser de todo reais, non? Porque recordemos que cortar o comercio con España é complicado porque depende da Unión Europea, non é unha cuestión simplemente entre países, non? O que mencionaba agora José Luis, non? Vemos que o problema non é só con España, que se estende a outros tantos países. Eu creo que, bueno, que a imaxe de Trump saiu aínda máis danada da cumbre da OTAN.
2: Eu sí penso que pode ser cuestionable a saúde mental de Trump, pero penso dende sempre, porque me parece que é un chalao, ¿no? Dende logo de todo menos tranquilizador que sea o líder da potencia referente, por outra banda, dende a perspectiva occidental, non, como é Estados Unidos. Despois o que falaron ou non falaron, dende logo calquera cousa menos creernos o que din Pedro Sánchez. Recordemos que na última, non este cumio, sino no anterior, saí firmando un documento en no mismo acto de saída da reunión donde firmou o documento, dixo que non firmara. Cando se lle preguntaba aos demais líderes que estaban en esa reunión que España non había firmado, foron os que nos dixeron a toda a población española que sí había firmado un gasto de 5%, e saiu dicendo que non, que asumía un 2,1%, ¿no? Estas cousas que veite a saber que rayos falaron, ¿no? Porque tampouco creo que o fútbol e o golf era para moito, ¿no?
1: Bueno, os feitos falan por si mesmos con Trump, ¿no? Todos nos pone os pelos de punta cada vez que fala o que di. Pero o problema de Trump é que é un, por non decir, o home máis poderoso do mundo, non? É que cada vez que fala, toca os mercados, toca moitísimas cosas, non?
2: Gaña moitísimo dinheiro, por certo, non?
1: Tamén, claro. Pero bueno, no noso caso, ese enfado que logo se lle pasa os minutos, costalle non sei cantos millóns no IBEX, non? Temos moitísimos problemas cada vez que temos un enfrontamento, pero que claro, el busca o enfrentamento e fai o que quere cando quere, ¿no? Pero tamén é certo que o problema é todavía máis gordo cando xuntanse dous líderes en cambio de opinión, porque tanto Trump como, como Sánchez cambian de opinión cada 5 minutos, co cal todavía os choques poden ser máis importantes, ¿no? Eu creo que o problema está, como sempre, en que o goberno tampouco contanos que o que está a pasar de verdade, ¿no? En este cambio de Trump pode ser porque quiso cambiar, porque lle soplou o aire de un lado, ou porque de verdade hai uns acordos, unhas inversións que sin presupostos e sin orzamentos non coñecemos de verdade o que está a facer o goberno, e se é verdade que hai programas novos de armamento, de balística e demais, e bueno, nos enteramos ao final por unha información periodística. Esperemos que o goberno nos aclare un pouco as cousas.
0: A estrategia política de Trump resume no seu libro O arte do negocio, The Art of the Deal, que o escribiu, o eso di él, nos anos 90, non? Entón, ás veces utiliza tácticas, non direi de empresario, utiliza tácticas de chanchulleiro, pouco menos que do chanchullo, é dicir, vou intentar enfrentar os meus adversarios. Entón, vou levarme ben con un para que o resto diga, e como fixo o outro para levarse ben co Trump? Pois vou ver que fixo. Entón, busca este tipo de argucias de regate corto que en fin, en barriadas de extrarradio pode estar moi ben, pero que na alta política internacional, no que son as esferas diplomáticas, están fora de todo uso. Entón, non descartemos que isto que fai Trump agora con España, no fondo é unha estrategia para agora, logo de falar moi mal de España, agora falo moi ben de España, para que os outros, os que falei mal, Italia ou Gran Bretaña, se poñan as pilas e pregunten a España: escoitad, e que facestedes vos para levarse ben con Trump? Cal foi a súa, a vosa folla de ruta, a vosa estrategia, o voso truco para que mudara de parecer? Entón, ao final é todo absolutamente irracional, porque, insisto, as relacións internacionais non se fan entre pillos. O sea, estamos a falar de outro tipo de intereses, porque os líderes internacionais representan a todo un país e os intereses de todo un país. Estados Unidos non é un país calquera, pero en mans de Donald Trump é casi casi que o peor país posible.
2: Pues un señor, perdón, Luis, un señor aparte carente de calquera escrúpulo homologable con calquera persoa normal. Trump fala onte mesmo, ou anteonte, falaba de un bombardeo a un barco, o primeiro comentario que lleve na cabeza, que o que pasa cando fala él, é que un barco carísimo. É dicir, non, ni nomeou se houbera xente ou non dentro do barco, non? O que valoraba é que era un barco carísimo, ¿no?
0: Seguramente podría pagalo él cous 2,000 millóns de dólares que ten ganado él o seu entorno dende que chegou á presidencia. Porque unha das claves das que se fala en Estados Unidos é que o negocio das criptomonedas e do negocio dos futuros e tal e cual, derivado da guerra con Irán, está a proporcionar inxentes beneficios a Trump e o seu entorno.
4: Vos cousiñas antes de pechar. Primeiro, o fío deste cumio da OTAN. Que vos pareceu eso de regalar aos outros líderes por parte de Erdogan un revólver con balas?
0: Cultura democrática. A cultura democrática de Erdogan, insisto. Isto é socio preferente da Unión Europea. Lembro que a Turquía pagámoslle para que se quede con inmigrantes, con exiliados de países que non queremos que entren na Unión Europea. E a este señor pagámoslle cartos dende Europa, ¿eh? Ollo con iso.
3: Sí, a mí me parece fora de toda lógica, que, bueno, é un regalo que bueno, que ademais vemos que está a supoñer un problema para as persoas que o recibiron, que quizás este intentando mandar algún tipo de mensaxe, non, de como fai as cousas.
0: Pero iso seguro que Sánchez non o deixe nunha caixa forte e o declara a patrimonio nacional.
4: Eu o interior para que inutilizase a arma.
3: Sí.
4: Cada país ten unha regulación. España podido traer o Sánchez a España e aquí inutilizarlo. No Reino Unido a legislación é que primeiro tense que inutilizar ali e logo levarlo ao Reino Unido.
2: Para Trump no será un problema porque dentro de esa cultura yanqui regalará un neto probablemente, ¿no? Un reto menor de edad, yo regalará un 38 con nombre, ¿no? Por esa cultura americana que es armas tan peculiar, ¿no? A verdade é que, bueno, tamén hai un non sei se o belga, non? Que descubriu que
4: chegou
2: a casa, ¿no? Cando chegou a casa, despois de darlle moitas gracias, a verdade, non? Por o regalo.
1: Pues yo creo que Erdogan quiso facerlle un agasallo que lle gustara moitísimo, moitísimo a Trump. Foi o máis pelota de todos e dixolle, toma, un arma que o teu é o que che vai gustar. Creo que, bueno, xa dixeches, non? Fora de lugar e fora de todo.
0: Seguramente pensou que era moi feo darlle a Trump unha pistola e o resto

0: un reloj, pues, claro. Pistolas para todos.
1: Para todos,
2: una Diana, una Diana.
0: Revólveres para todos.
3: A outra cousa, o partido da selección española esta noite, cuartos, empeza xa o serio do Mundial contra Bélxica, e se pasamos a semifinais xa sabemos que nos tocará contra Francia.
0: Pois eu creo que hai que ser moderadamente optimista, Francia, dende logo, é cousa seria, moi seria.
2: Non, pero hai que mollarse, que hai que facer unha...
3: Veña, molla Deus. O partido de hoxe.
0: España gaña, sí.
2: 3-1, pa min.
0: 2-1.
4: 2-0.
5: Uf, é difícil o mirar panel, pero eu tamén un 2-1 pode ser un bo resultado. Creo que vai gañar, xa dixen, hai programas que eu xa vexo a segunda estrela na camiseta de España, moi contenta de que van chegar sí ou sí tres nacións europeas a semifinais. Pola conta que fixen, estaremos Argentina, menos Argentina, o resto todos esperemos que España este aí, claro.
0: 2-1, eu teño claro, non? Pero
2: a mellor
0: noticia, eu creo, da selección é o regreso de Rodri. O Rodri que eu vin contra Portugal empeza a asemellarse moitísimo ao xogador do City que gañou o Balón de Oro. Cun Rodri en un bo estado e cun Lamín que volva a topar a súa mellor forma, eu creo que, e coa defensa que temos, unha defensa de ferro, eu creo que España non só va a gañar a Bélxica, pois eu digo do moderado optimismo, senón que temos argumentos para plantarlle cara a todo poder a Francia.
3: Nove da noite este partido contra Bélxica, logo se pasamos en semifinais a semana que ven contra Francia, logo a final xa
2: difícil papelón, ven aí, se saquen
3: complicado,
2: Francia está xogando moi moi ben.
5: Temos equipo.
3: 9:30 temos que ir pechando a tertulia de hoxe, con José Luis Jiménez, con Belén Teiga, con Javier Garrido, con Mónica Nogueira, grazas aos catro. Nos próximos minutos comparecerá o conselleiro de Presidencia, Indano Gofixo Andaluz, para actualizar os datos dos incendios contra o año nos informativos da Radio e da Televisión de Galicia. Agora segue Galicia por diante con Cristina García.
6: Boas tardes. Póñame un viño galego.
7: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
6: Tantos temos.
7: Isto é Galicia. Será por viños.
8: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
9: Cun super especial refrescos, aperitivos e xeados. Coca-Cola normal ou cero botella 1,25 litros, 1,39 euros. Patacas fritas, patatotas, bolsa 150 gramos, 1,49 euros. Fai unha super boa compra cada día.
10: Relación calidad-prezo, Eric Andez, de Funko Meu.
11: O servicio barato, boa música e, sobre todo, boa
12: traballo impecable.
13: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
14: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa a forma de escravitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
15: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio y garantía. Leva ahora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo muy refrescante só en Cenor. A tu tienda de confianza.
16: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa picotado Herte a 7,50 euros a caixa de 2 kilos ou a tira de lombo de porco a 4,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
17: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro.

0: Rianxo. Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
2: Coello enteiro, 6,95 euros o quilo. E cereixa picota 2 kilos Valle del Jerte calibre 24 ou máis, 7,50 euros a caixa.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Galicia por diante con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: ¿Qué tal? Muy boas, son as 9:33 minutos. É venres, estamos ás portas da fin de semana. E claro, hai moita expectación por saber como vai estar o tempo. Pasiño a paso, antes de nada, imos saber cal é o tempo e o tráfico neste momento nas cidades galegas. Primeira parada, Vigo e Pontevedra. Carlos Alonso, bos días.
1: Que tal? Bos días. Unha maña máis por aquí co ceo cuberto e temperaturas suaves, sobre todo se as comparamos coas das últimas semanas. Temos 17 graus en Vigo, 18 en Pontevedra. En canto tráfico, un aviso precisamente relacionado co tempo. Hai néboa, bastante néboa mesta na autovía 52, a altura do Folgoso, na saída dos túneles do Folgoso, no quilómetro 277.
0: Grazas, Carlos. Esta é a situación neste momento. Imos agora ao norte. Coruña, Ferrol, Ana Nieto, bos días.
2: Que tal, bo día tamén. Ceos cubertos aquí na Coruña. Temperaturas tamén agradables, rondando os 18 grados. E no tráfico, pois de momento, sin incidencias. E destacamos un accidente que se registraba a primeira hora da mañá na avenida de Alfonso Molina, en torno a 7, en dirección Pocomaco, cun motorista implicado que tivo que ser atendido polos servizos de emerxencia e despois foi trasladado con feridas de diversa consideración ao Hospital da Coruña.
0: Esa última hora, grazas, Ana. Moita precaución nas estradas. Esta semana fixemos fincapé nos motoristas, xa que non é ni moito menos o primeiro caso que temos nos últimos días. Son os que van máis expostos, así que especial precaución a todos os que circulamos cos motoristas. Imos agora ata Ourense. María Blanco, bos días.
3: Moi bos días. Pois en Ourense temos 19 graus de temperatura, comezan a marchar as néboas, así chegaremos pola tarde aos 37 graus. A Xunta tamén mantén aquí alerta por de calor a nivel amarelo en Valdeorras e tamén na montaña de Ourense, onde tamén hai aviso por treboadas que poden ser localmente fortes. Non hai incidencias nas estradas da provincia e aquí na cidade, en Ourense mesmo, reabriuse o tráfico a rúa Pena Trevinca logo de 5 meses de obras.
0: Por fin, non? Porque foi unha rúa da que falamos no seu momento, naqueles temporais, naquelas borrascas tan tremendas, abrirase unha fochanca que foi a máis, e houve que pechar completamente esa rúa para arranxala. Pois meses despois, por fin, xa está aberta en Ourense. Imos ir agora ata Lugo. Beatriz Sánchez, bos días.
4: Que tal? Moi boas. Pois o que máis destacamos é que subiron as temperaturas mínimas, que esta madrugada non baixaron dos 17 graus en Lugo, acadamos case os 19 nestes momentos no centro da cidade, con nebulosidade alta, unha mestura de nubes e néboa. Pola tarde, previsión é que cheguemos os 33 de máxima. Hai tamén, como en Ourense, dous avisos meteorolóxicos a partir das 3 da tarde, un por temperaturas, que acadarán os 36 graus nos concellos do sur da provincia e outro por treboadas na montaña lucense. O tráfico é fluido nestes momentos na capital. E nas estradas temos velocidade limitada a 80 km por hora na autovía 8 entre Abadín e Lourenzá, como sempre pola visibilidade reducida ali pola néboa no treito que atravesa o Alto do Fiuco.
0: Grazas, Bea. Imos facer a seguinte parada en Santiago de Compostela. Emilio Blanco, bos días.
5: Que tal? Moi bos días. Pois Santiago amence con nubes e néboas matinais, que está sendo unha constante case toda a semana a esta hora. Os termómetros están nestes momentos nos 17 graus, nunha xornada na que se espera, na que está prevista unha máxima de 32. No referido á calidade do aire, espérase que empeore dun grao favorable a un grao regular. En área metropolitana hai néboas matinais, iso sí, menos mestas ca onte, en puntos de Brión, Ames e Teo. No tráfico, a circulación é fluida en toda a cidade a esta hora. Hai que dar, non obstante, algúns avisos, xa que a fin de semana ven cargada de distintos acontecimentos en Santiago. Mañá, sábado, terá lugar o Gozo Festival no Monte do Gozo, e para facilitar o desplazamento dos asistentes, haberá un servizo lanzadeira entre a estación intermodal e a avenida Fernando Casas Novoa, para ir despois camiñando ata o lugar do concerto que abre a 6 a cantante galega Miriam Rodríguez. Tamén se pode chegar ás inmediacións do complexo Monte do Gozo, coas liñas de autobús L6 e L7. Asimesmo, mañá, entre as 10 e as 11 da noite, estará cortada o tráfico a zona de Porta Faxeira, na entrada da Alameda, pola celebración da competición atlética Cidade Bella, segundo informa a Policía Local de Santiago. Por lo tanto, estes son os avisos a situación actual do tempo do tráfico en Santiago.
0: Creo que está moi ben tamén adiantarnos a mañá para a xente que teña planeado vir a Santiago de Compostela, que saiba que ten esas limitacións no tráfico. Grazas, Emilio. Esta é a situación nas cidades galegas. Imos ver agora como vai desenvolverse o resto da xornada no meteorolóxico.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Juan Taboada, Meteo Galicia, bos días.
7: Que tal? Bo día, Cristina.
0: Que nos espera na xornada de hoxe?
7: Bueno, pois seguimos con esta mestura de masas de aire, a masa de aire atlántica que introduce este aire máis fresco, máis húmido, que se transforma durante as madrugadas e as primeiras horas da mañá nun estrato de nube baixa e en néboa en moitos lugares. Pero tanto as nubes baixas como as néboas irán pouco a pouco retrocedendo e a partir do mediodía en xeral predominarán os ceos despexeados. Únicamente algunha nube baixa, algún retazo de néboa pode quedar agazapado en zonas silladas do litoral, pero xeral, como digo, tempo solleiro a partir do mediodía. Ese tempo solleiro deixará un ascenso importante de novo nas temperaturas no sur de Lugo, en Ourense, tamén no interior de Pontevedra e a Coruña, aí quedarán preto dos 30, nestas zonas anteriores, Ourense, sur de Lugo, nos 34, 35. Ese calor pode dar lugar a algúns fenómenos tormentosos hoxe que afectarán principalmente as zonas de montaña de Lugo e Ourense, tamén a comarca de Valdeorras. E na zona litoral, pois hoxe quedaremos nos 23 ou 24 graus.
0: Moi ben, grazas, Juan, que teñas bo día.
7: Moi ben, grazas a vos,
0: ata logo.
6: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
8: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades, tes que te bater.
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
11: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
12: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
13: plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de tenreira galega para asar sen oso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Scottex Mega, 12 × 24 rolos, 3,95 €. E centola macho, kilo, 4,99 €.
12: Gadis, en confianza.

0: Comenzamos Galicia por Diante de este día desde Xullo, Día Internacional de The Beatles, un deles, porque teñen varios ao longo do ano, Día da Apreciación da Capibara. Diredes, que a capibara, pois é o roedor máis grande do mundo, coidado que pode pesar 50 kilos.
1: Para a parrilla.
0: Pois sí, mira que lle guste. Estivo de moda os peluches de capibaras,
2: sí,
0: verdade,
2: está
0: Sara?
2: Está todo mundo obsesionado cos capibaras.
0: Pois mira, hoxe é o día da apreciación do capibara. Que se di o capibara ou a capibara? Teño que mirar isto ben, non?
2: O capibara,
0: o capibara, ¿no? Creo que sí. ¿No? Hoxe tamén é o Día Mundial da Independencia Enerxética para concienciar na necesidade de avanzar cara a fontes de enerxía renovable. E hoxe, desde Xullo, é feira en localidades como Ogrove, Quiroga, Agudiña, Antas de Ulla ou Fisterra. Estas son asuntos deste día, pero sen dúbida a noticia. A xornada ten unha noticia que é a morte de 11 persoas nun incendio en Almería. Bueno, son xa 12 os falecidos. Houve un momento no que se falou de 12 a primeira hora desta mañá, logo baixaron a 11, pero a última hora é que son finalmente 12 persoas.

0: de esta provincia, afectó gravemente a toda zona y también a un municipio que se llama Vedar, perteneciente a esta misma comarca. Todo parece indicar que este lume se inició coa caída dun poste eléctrico e foi o vento que fixo o resto. O incendio supera xa as 3.000 hectáreas, pero o peor balance é este dos falecidos e os feridos. Hai uns minutos falaba o conselleiro de Presidencia, Antonio Sanz, conselleiro tamén de Emerxencias da Junta de Andalucía.
1: Un primer escenario de un vehículo donde fallecen cuatro personas y esa cuatro personas, en principio todo parece indicar que son de origen británico. También siete personas que han fallecido en otro escenario, estaban caminando y habían dejado los coches y seguramente estarían buscando una salida, pero una salida que no era la prevista y la que se había indicado y las consecuencias han sido terribles.
0: Aquí detallaba a situación na que se producían esas primeiras 11 mortes que se confirmaban nun coche e tamén camiñando. En fin, un panorama desolador tendo en conta ademais que permanecen 19 persoas aínda desaparecidas. Durante esta mañá iremos actualizando datos desta traxedia sen precedentes nun incendio ademais que ten unha evolución agora mesmo desfavorable, é dicir que non está sendo fácil de controlar, así que durante toda esta mañá imos ter a vista posta e información que vostedes requiren sobre o que está acontecendo en Almería. Pero a nosa atención tamén está centrada hoxe, como é lógico, en Galicia. Sara Piñeiro, avanzamos algúns dos temas dos que imos estar pendentes.
2: Pois sí, bos días. En Lugo comeza hoxe o Criterium Aeronáutico de Galicia, 49ª edición da Volta Aérea a Galicia no aeródromo de Rozas, no municipio de Casorrei. Reunirán desde hoxe toda a fin de semana profesionais e afeccionados ao mundo de aviación cunha ampla oferta de actividades para todo o público. Entre as actividades máis demandadas figura o salto en paracaídas en modalidade tándem, sempre baixo supervisión de profesionais. Outras propostas será o voo acrobático a bordo dun avión certificado para realizar maniobras de alta dificultade e tamén durante toda a fin de semana ofreceránse voos de introdución para o público con paseos aéreos que non requiren reserva previa. En Ourense, o tramo final da céntrica rúa Reza na mesma cidade continúa cortado o tráfico tras detectarse riscos de desprendementos nun edificio en ruínas situado na zona. A decisión tomouse despois dunha inspección realizada polo Servizo de Bombeiros na noite do luns por mor da aparición dunha greta no inmoble. Desde entón, a área permanece varada e sen acceso tanto para vehículos como para peóns na contorna máis próxima ao edificio, mentre se avalía a estabilidade da estrutura. E en Vigo, varios autobuses con veciños de Mos, encabezados pola plataforma en defensa da Nacional 550 por Mos, desplazaronse hoxe ata Pontevedra para concentrarse ata a sublegación do goberno en Pontevedra. Trátase de volver a reclamar respostas ás demandas que o mesmo Concello de Mos e os colectivos veciñais reivindican desde hai anos sobre a situación desa estrada que de titularidade do Estado.
0: Moi ben, Sara, pois estaremos pendentes de todos estes asuntos de actualidade, como é lógico. Ese dato que lles daba eu hai un momento de Andalucía, dos 12 falecidos, foron por declaracións de Moreno Bonilla, que decía que podería haber 12 falecidos, aínda que esta cifra non a teñen totalmente confirmada. O que dixo textualmente o presidente da Junta de Andalucía foi: agora mesmo poderíamos estar falando de 12 falecidos confirmados, porque hai un que está por confirmar. Pero que todo parece indicar que tamén foi localizado. Foron declaracións que fixo hai uns minutos nunha entrevista en Canal Sur Radio. De seguida ampliaremos esa información. Unha mañá, como ven, ateigada de temas, pero evidentemente aquí tamén vai haber tempo para pasalo ben, para gozar. Teremos la bola extra, teremos segunda edición de Ferro Fondo, Ricardo Alonso.
3: E hoxe reparto de
0: e hoxe reparte esa bolsa total.
3: A bolsa total.
0: Sí. Sí. Estivo ben isto de empezar un xoves e xa facelo, regalo.
3: Claro, porque hoxe colleremos máis chamadas, lóxicamente, pero é máis reducido. Claro. Porque lembramos que isto vai ser todos os días e os venres en Ferro a Fondo repartiremos unha bolsa total.
0: Hoxe tamén, hoxe venres, volve Tamara Pérez, tamén coñecida en redes como Chocanto, está cantante, actriz de dobraxe, artista multifacética.

Gaica, que cada venres nos acompaña levando o galego como lingua para trasladarnos un tema musical moi coñecido. A semana pasada facía esta versión de Aitana.

0: va a ser lo meu próximo error.
1: Tamara Pérez, a artista que consegue que todos os temas coñecidísimos soen xenial en galego, e que hoxe nos vai traer un tema moi coñecido. Non vou dicir, imos deixar sorpresa, pero que ten moito que ver cun acontecemento de actualidade das últimas horas. Con iso xa digo bastante.
2: Let it be.
1: Oxe, non, non é co día dos Beatles, non vai por aí. Bueno, pois hoxe teremos a Tamara Pérez a partir da unha, como chocanto. Pero antes de nada, temos que ir de compras.
2: Ah, pois pues sí, claro que sí. Un poquillo de peixe hoxe.
1: Apetece
2: che
1: peixe?
2: No, porque mañá é fin de semana.
1: E mañá deixamos a dieta.
2: Exactamente, hoxe un poquillo de peixe a prancha.
1: Pois imos a peixería Noli en Betanzos. Aténdenos Estefanía Porcas. Que tal, Estefanía?
3: Hola, bons días.
1: Moi bons días. Que tal, que te des hoxe en peixería Noli?
3: Pois vamos a ver, temos unhas sardiñas gordas de sobre 12 pezas o quilo, a 11 euros, merluza do pincho de costa, de sobre 2 kilos e medio a 25, meiga de 4 ou 5 pezas no quilo a 23, xureliño e parrochiña daqui das nosas rías a 11, rape de costa a 18, besugos de anzuelo a 35, mexillón a 4,50, rodaballo a 55, nécora a 32 euros o quilo e ameixa rubia a 40 euros o quilo.
2: Tremendo, qué
4: tremendo.
2: Estaba
4: esperando marisco,
2: ¿eh? Sí, no, no, no, pero que xa dixo aí o da... A nécora como é, Estefanía?
3: É a pequena. 32 euros
2: no,
3: o quilo.
2: No, pero como é? Como é de tamaño?
3: Ah, é grande, 12 pezas no quilo.
1: Encántame que Estefanía...
3: Perdón, 6 pezas o quilo.
1: 6 pezas o quilo. Él ha dicho todo en pezas o quilo. Encántame.
2: Claro,
1: 6
2: pezas o quilo, estamos falando de 200. Bueno, 200 sí. Non, pero 100 e
1: cento moito.
2: 100 e moito. Cada un. Bueno, bueno, bueno, bueno. Ainda lle rillaba algo ahora, ¿eh?
1: Sí.
2: Porque congro non temos, non, Estefanía?
3: Congria non.
2: Bueno.
3: Oxe non.
1: Bueno, pues, oxe non. Otro día. Pero parecerá che pouco todo o que teñen.
2: Empanada de sardiña.
1: E mira, como está de ambiente hoxe a peixería? O venres un día de moita venda?
3: Pois sí, a verdad que sí. Empezamos a mañán con moitos pedidos por telefónicos. Estamos traballando duro.
1: Bueno. Pero perfecto. Moitos pedidos telefónicos de xente de aí de Betanzos ou de fora?
3: De Betanzos, xente claro. De Betanzos.
1: Pero que fan? Reservan entón, sen ver a o xénero, xa reservan?
3: Sí.
1: Confianza vale. Cega, total...
3: Sí, sí, plena confianza, sí.
2: Como está falando de do produto, que está, como non vas confiar?
1: No, é que Estefanía describe tamén, di, a sardiña, 11, 12 pezas quilo. Xa sabes, xa te fas unha idea, non? Pois gárdame un quiliño, non? Que xa sabes. Claro. Estefanía, ata que hora estades abertos?
3: Hasta as dúas.
1: Ata as dúas, quedará algo aí a última hora?
3: Penso que non, eh?
1: Hay que ir xa.
3: Dale, como vai a mañán, penso que non.
2: Vale,
3: sí.
2: Pois a traballar e que teñas unha boa xornada.
3: Igualmente, gracias.
1: Un biquiño, Estefanía. Peixería Noli, en Betanzos.
2: Tiña todo aí, eh? Seguro
1: gusta.
2: Que estaba diante do expositor e iba dicindo... Mira, teño besugo tamén, sí. Besugo de anzó.
1: Sí, Ollomol.
2: Ollomol tranvía. Bueno, son as 9:52, lembramos algún teléfono?
4: Sí, lembramos, 981-540979.
2: Vale, ese é o teléfono para o queixo Arzúa Ulloa, que xa Sara está aí empaquetando con esmero e moito cariño, cousa que eu non facía, de acordo? Dalle.

0: Bueno, un saludo a Ferrol, un saludo a mi amigo Santi Santos, fundador de Los Limones, una banda maravillosa. Este tema ten 37 años ya, os mesmos que Sara. quería escoitar de novo a Los Limones porque é unha banda que leu moito a Galicia e que sempre está cantando Galicia e sobre todo a terra de Ferrol. Bueno, pois nada, adiante.
1: Imos co queixo, que estou eu un pouquiño farta xa de que dure tanto este concurso, Sara.
2: Que sí,
1: puxéchelo un pouquiño difícil.
2: Eu pensaba que era sinxela e seguro que na primeira xa o acertan.
1: Pero bueno, nos tampouco sería inxusto dar agora máis pistas, non? Imos manter as que temos. Se hoxe non acertan, pois aínda temos a fin de semana de reflexión e a semana que vem, pois veremos que facemos. Cantos días levamos? Leva a conta?
2: Eu creo que xa seis.
1: Bueno, eu creo que puido haber algún de máis, non? De máis de seis días.
0: Sí. Houve algún, sí.
1: Bueno, entón non é tanto.
0: Houve algún, sí. Creo que dúas semanas, 10 días.
1: Para
0: sí. Sí, creo que sí, dúas semanas.
2: Temos a Francisco do Milladoiro. Que tal, Francisco?
3: Bos días.
0: Que pasa, Paco?
3: Que tal, moi ben. Moi boa canción acá de antes.
0: Moi ben, gracias.
2: Bueno, non sei se xa tes algunha idea do que pode ser.
3: Sí, teñi un debate aí con unha amiga, porque enganchou o meu concurso, entón debatimos entre os dous a ver quen acerta.
2: Sí.
3: E outro día, bueno, onte creo que foi, dixe desa pista do zapato. Onte o Antonte.
1: De que había que fixarse no,
2: sí,
1: do zapato.
2: No zapato, sí. Se que estas recordas tres, ten que ser unha palabra, recorda, son unha palabra.
1: Uh-huh. Imos recordar, Francisco, para a xente que o mellor escoite por primeira vez,
2: claro.
1: Lembrar que son tres palabras e hai que averiguar unha que teña relación coas tres.
2: Pero son unha palabra.
1: Son claro. Unha palabra, entón, son?
2: Son moño, barra e zapato.
1: E dixemos que prestaran, como houve xente que dixo ballet, baile, sí. Dixemos, ben, prestadelle atención ao tema do zapato. Mm. Non? Sí. Ben, entón, collíchelo por aí, non, Francisco?
3: Creemos, nos fúmonos por bailarina.
2: Pois sí, acertaxe.
0: Tiña que ser do Milladoiro.
1: Mira, non terá que ver que Sara vive no Milladoiro e foise da lingua por aí.
2: No, eu non, eu non.
3: Non o quería decir así, pero bueno.
0: Eu tamén vivo no Milladoiro.
1: Non sería ti.
2: Pois igual foi el, foi Ricardo.
0: Non fun eu.
1: Eu tamén, Francisco.
3: Non podemos desvelar todos os secretos.
0: Exactamente.
1: Bueno, pois parabéns. Como se chama a túa amiga que te enganchou o concurso?
3: Mónica, darlle as grazas, porque aparte o de bailarina deducímolo entre os dous.
1: Claro.
3: Tamén nos axudounos un pouquinho meu fillo, porque dixemos, temos esta dúbida entre, bueno, aí entre todos, porque ao final participamos todos.
0: Eso é fantástico.
2: Sí.
3: Bueno, saiu a resposta.
1: Claro, con moño e barra
2: e zapato,
1: máis ou menos todo o mundo tiña claro, a xente que se achegou que tiña que ver con baile, con ballet, algo así. Pero, claro, o zapato era a clave, porque bailarina é un tipo de zapato.
2: Claro.
1: Entón, pois aí estaba a clave para xa dar coa palabra concreta.
2: Bueno, Francisco, tens que compartir o queixo, iso sí.
3: Estades convidados.
1: No, pero bueno, con Mónica,
0: con teu fillo.
3: Facemos aí un picnic.
0: Vale,
3: aquí,
0: claro. No
3: parque.
0: No me digas dúas veces, xa nos vemos despois.
2: Moitas grazas, Francisco.
3: Nada, vos.
1: Parabéns. Saludo. Bueno, agora toca pensar un novo, te lo reto de pensar un novo, a ver se un que nos dure tamén uns diñas.
2: Bueno, pues vou a pensar.
1: Ainda que a xente xa vese moi lista, ¿eh?
2: Sí, é verdade que sí. Entonces, bueno, tiveron axuda tamén, ¿no? Entre
1: a ver,
2: tres.
1: Claro, foron ao longo da semana tendo algunha axudiña. Bueno, pois, reto de novo concurso pro luns.
4: Pero, onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Arzúa ou yo.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa ou Yoa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: Son as 10.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Ainda que hai uns minutos o presidente da Junta de Andalucía apuntaba a posibilidade de que houbese 12 persoas falecidas, oficialmente son 11 as persoas mortas e 8 feridas, 4 delas graves. E o balance dese grave incendio forestal de Los Gallardos en Almería. As lapas sorprenderon as vítimas cando tentaban fuxir por unha ruta distinta á da evacuación. Hai 19 persoas aínda sen localizar, Rosana Rey.
2: Preto de medio milleiro de efectivos traballan na zona para tentar controlar un lume que se iniciaba contra as 4:30 da tarde de onte na localidade de Los Gallardos, ao parecer, tras a caída dun cable eléctrico. As lapas estendéronse con moita rapidez. Os 11 falecidos foron sorprendidos cando trataban de fuxir da localidade de Vedar. A 4 das vítimas atopáronas no interior dun coche, as outras 7 nun camiño alternativo sinalado polos servizos de emerxencia que se acabou convertendo nunha trampa. Antonio Sanz, conselleiro andaluz.
3: La decisión de coger por outro camino que non era el de evacuación, la decisión de buscar unha salida propia a través de una rambla, realmente fue una verdadera trampa escogida por las personas que finalmente han fallecido.
2: A espera de que concluan os labores de identificación, o goberno andaluz cree que a maioría das vítimas son estranxeiras. Ademais dos falecidos, hai 8 feridos, 4 deles graves. Sobre o terreo seguese traballando para saber se hai algunha vítima máis. Hai 19 persoas das que nada se sabe. Un milleiro de persoas foron evacuadas, mentres continúan os traballos de extinción. A ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurará esta mañá que a situación do incendio é desfavorable. 200 efectivos da UME están xa na zona. O lume afecta unha zona con moitos barrancos onde a maquinaria pesada non pode ou ten moitas dificultades para acceder. Polo momento, as lapas calcinaron máis de 3.100 hectáreas e un dos incendios máis graves da historia de España.
0: O presidente de Andalucía, Juanma Moreno, está se trasladando agora mesmo á zona do incendio. Esta mañá suspendeu o acto de toma de posesión do seu goberno que estaba programado para hoxe.
2: Mentres tanto, suceden as mostras de pesar a través de redes sociais. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, trasladou a súa solidaridade con condolencias ás familias dos falecidos. Pésame que tamén trasladaba o popular Alberto Núñez Feijóo, que considera prioritaria a colaboración entre administracións. Nunha mensaxe en redes sociais, os reis amosábanse consternados pola traxedia e trasladaban o seu pesar ás familias dos falecidos e dos afectados.
0: Aquí en Galicia, restablecida a circulación ferroviaria na liña que conecta Santiago e Ourense despois de que se repararan os danos na catenaria que provocaron durante 2 días cancelacións e atrasos.
2: Renfe e o Adif informan de que os trens circulan con normalidade despois de que esta madrugada remataron os traballos de reparación no Irixo. A incidencia provocou retrasos e cancelacións en máis dunha quincena de

0: Acabamos de falar da situación en Andalucía por este incendio tan tremendo. Diego Viaño, bos días.
1: Bos días.
0: Que, claro, traenos recordos, evidentemente, sen eses danos persoais tan graves, pero traenos recordos de situacións tamén de incendios terribles en Galicia. Pois que, claro, neste caso de Almería, estamos falando xa de 11, 12 mortos, 23 desaparecidos. 23 desaparecidos.
1: 23 é o último dato,
0: que,
1: ¿no?
0: Que é o último dato que nos avanzaban agora dende Canal Sur. Claro, parece que a cifra pode aumentar unha situación terrible.
1: Dramática.
0: ¿No? Sí, sí. Isto, como dicíamos, traenos recordos da situación, pois, sen ir máis lonxe do ano pasado. Claro. De que aquí tamén estamos en risco de incendio.
1: Estamos en risco de incendios e ademais hoxe hai que puntualizar porque levamos xa moitos días falando desa calor que segue deixando moitas zonas en aviso, de novo zonas clásicas sur de Lugo e Ourense, pero hoxe e tamén mañá entra un novo ingrediente no panorama meteorolóxico que son os episodios treboentos. Episodios treboentos que xa esta tarde van deixar en aviso zona de montaña de Lugo, de Ourense e de Valdeorras. E non é só o episodio trebuento, é que este tipo de fenómenos, ademais de vir con chuvias intensas de forma puntual, con algún episodio trebuento e mesmo con pedrazo, que xa tivemos algo esta semana, non é raro que tamén veña acompañados por fortes refachos de vento. E iso é combustible, non? Se temos un lume e temos risco de trebón, hai que sempre ter moito, moito cuidado porque ese vento enrachado pois pode avivar. Polo tanto, estamos en risco de incendios, pero moito ollo para hoxe e tamén fundamentalmente para mañá. Dous días moi complicados, dous días que temos que estar con moito tino, ser moi precavidos, ser moi atentos e evidentemente se vemos un lume, pois chamar ao
0: 085. Claro, o 085. Pero bueno, ás veces eso das treboadas fai que nos confiemos porque dicimos, va, está chovendo, hai menos perigo, pero as treboadas, como ti dis, tamén traen estas situacións.
1: Sí, traen situacións complicadas e ademais, hoxe digamos, é o comezo, mañá, sen lugar a dúbidas, é o día máis complicado da semana, porque eses episodios treboentos que hoxe van quedar moi centrados na montaña, vanse estender tamén caro ao interior. E ollo que van deixar zonas das 4 provincias galegas xa en aviso. E falo do interior, pero dáse a casualidade que mañá non só no interior imos estar en aviso tamén, por exemplo, na costa noroeste da provincia da Coruña, moito no litoral, evidentemente, tamén ollo coas chuvieiras, que poden ser puntualmente intensas. É certo, cando falamos deste tipo de fenómenos, moita xente dinos, va, sí, había aviso e non choveu nada. Pode ser, porque son fenómenos moi, moi locais. Poñamos un exemplo, o mellor está en San Marcos, chovendo a cántaros, e o mellor en Ames, en Bertamiras, no Milladoiro, en Sigüeiro, ou no centro,
0: sí,
1: de Santiago non está
0: non
1: chovendo
0: está,
1: nada. Claro. Son episodios moi locais. Que pasa? Onde descarga a nube, descarga con moita intensidade.
0: Cando se pode dar ese pedrazo gordo tamén outra vez ou non?
1: Sí, esta tarde, mañá pola tarde, sí, tamén se pode dar ese pedrazo que xa tivemos durante esta semana, aínda que foron episodios moi concretos, moi locais, mandábanos algunha fotografía que nos, como temos esa referencia, como sabemos, neste caso foi a comezos de semana, dende Pedrafita do Cebreiro, a típica foto da man, un calibre que xa falamos cun
0: que
1: calibre
0: parece unha pelotiña de ping-pong.
1: Importante. Por lo tanto, precaución. Hoxe, sí, pero fundamentalmente mañá, onde esas precipitacións poden tocar calquer punto de Galicia, e hai que ter en conta que é sábado, hai moitas festas, hai moito tempo de lecer, saímos á rúa, e podemos coller así de imprevisto, porque esas tormentas non avisan,
0: claro,
1: descargan e non avisan, e eu pediría ese punto de precaución que non está de máis.
0: Bueno, pois entón, aviso de cara ao sábado, pero xa para completar a fin de semana, que sucede o domingo?
1: Pois o domingo comeza a cambiar o panorama. Se mañá sábado, ademais desas tormentas, desa chuvia, dese pedrazo, deses fortes refachos de vento, xusto cadrando co fenómeno, van a ascender as temperaturas. Ademais, sensación pegañenta, de calmuzo, incómoda por momentos. Pero pro domingo chega aire máis húmido e vai provocar unha caída térmica importante. Exemplo, mañá en Ourense podemos, non sería raro que chegáramos aos 40 graus, xa pro domingo imos estar máis preto dos 30. 8 ou 10 graus de caída.
0: Chégalle ben. Pero bueno, noutros sitios que non sexan Ourense
1: tamén van descender. Por exemplo, onde está previsto que descendan un pouco máis as temperaturas que noutras zonas é no interior da Coruña de Pontevedra. É certo que o sábado non imos ter os 40 graus e por eso non van baixar eses 10 graus, pero podemos imaginaros que podemos chegar aos 30 con certa facilidade e quedarnos preto dos 20. Unha caída importante das temperaturas. Tende a refrescar e iso é un pouco a dinámica que imos ter para o primeiro treito da próxima semana. Un ambiente máis fresco, un ambiente con algunha chuvieira, ademais os ventos do sur, sobre todo no litoral, deixan esas nevoas que temos estes días, e esa néboa que molla, non? Esas sí. Orballadas que veñen acompañadas. Ti sabelo perfectamente no Grove, que moitas veces molla esa néboa. Pois eso vai acontecer tamén a partir do domingo e o primeiro treito da próxima semana. É probable que, como falamos estes días, a outras zonas da península chegue un novo episodio de calor. Aquí a Galicia non vai chegar, provocado pola situación dunha dina que se coloca, que se sitúa, pois, preto da costa portuguesa, pero a nós, en vez de ese aire cálido do sur, vai nos arrastrar aire húmido do Atlántico, por eso van provocar ese descenso das temperaturas.
0: Pero claro, falas de descenso de temperaturas porque non imos ter os 30 e pico, ¿no? pero seguirán sendo temperaturas de verán.
1: Sí, propias de verán. Evidentemente, no interior podemos movernos alrededor dos 30, sobre todo na costa, bastante máis modesta.
0: Os 20 e poucos,
1: 20
0: e ¿no?
1: poucos, sí. Sí
0: 20, que igual se agradece.
1: Que moita xente vai no agradecer despois de tantos días, e pendentes un pouco xa de evolución xa para o segundo trito da semana, onde parece que volven a ascender as temperaturas, veremos atacando.
0: Porque prevese que volva a haber así outro fenómeno como
1: Digamos como toca falar da evolución desa dina, que é un ingrediente fundamental para que chegue aire cálido dende o sur. Sen ese tipo de borrascas, de bolsas de aire frío, é complicado que chegue ese aire cálido dende o sur. E, polo tanto, toca analizar a súa situación. Como decía, hoxe, onte dábase por finalizado tamén na península o episodio de altas temperaturas, tende a refrescar para fin de semana, pero despois esa dina pode provocar de novo esa incursión de aire cálido que provoque, en principio en Galicia, no primeiro treito da próxima semana non, pero sí noutras zonas do sur, un novo episodio de altas temperaturas, sobre todo nos vales do sur, pois con máximas que poderían achegarse de novo aos 40 graus.
0: Carai, isto a mediados da semana que vendes.
1: Sí, xa a comezo da próxima semana xa veremos aí que comezan de novo a subir despois do baixón de hoxe, mañá e pasado. Falo da península, para a próxima semana xa vemos como comezan a recuperarse.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: E bueno, e a ver.
0: Bueno, pois iremoslo falando, porque venga. Todo isto, pois tamén, claro, pode evolucionar de
1: pode
0: forma
1: evolucionar.
0: Diferente.
1: Siempre
0: ¿no?
1: son
0: claro.
1: os matices neste tipo
0: quédense
1: de información.
0: Quédense co da fin de semana.
1: Sí, o sábado, sí. O sábado día complicado, con chuvias intensas, con algún episodio de treboento, ollo, ser precavidos, porque ademais vai facer moita calor, estamos nese risco elevado de incendio, son os ingredientes perfectos para que se resista algún lume, que esperemos que neste caso non sexa así.
0: Grazas, Diego.
1: Un bico para todos, boa fin de semana.
2: Galicia por diante do verán, con Cristina García, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Oxe, Begoña, temos un convidado de luxo que ademais ven coa súa ferramenta de traballo. Que isto chamou a atención. Chegou aquí ao estudio, pero sempre ven acompañado, supoño.
1: Cristina, moi bons días. Os fotógrafos son así, porque a semana pasada estivemos entrevistando un fotógrafo valenciano que veo aquí a Compostela a participar en curtocircuito, sí. E o primeiro que nos chamou a atención é que tamén viña coa súa cámara de fotos. O caso dele era curiosísimo, porque ao longo da entrevista dixo que é un fotógrafo profesional, eso ten unha cámara. Chamase Roberto Carles, creo que se chamaba. E dixo, só unha cámara, sí, só unha cámara. É necesaria unha, e as demais pois son algo superfluo para engadir, pero son unha. Miguel, creo que ten máis, eh? Miguel Muñiz, que tal? Moi bons días.
2: Moi bons días.
1: Cantas cámaras tes?
2: Bueno, así en uso ahora mismo 3 cámaras nada máis, eh?
0: Que tampouco son moitas, no son para moitas, un profesional, no, claro. No.
1: Pero claro, fixade, gustaríanos que virades por streaming a pedazo de cámara que trae Miguel Muñiz, porque tamén é fotoxornalista de ABC. Miguel, o día a día é traballar...

0: xornalismo, en este caso no, no Diario ABC.
1: Efectivamente, falando das cámaras, eu sempre levo a cámara porque al final as fotos que non faz son as que almas te quedan aí na mente, non? E a veces atopas situacións e non levas... No levas a cámara, bueno, es un problema. Luego te queda ahí siempre esa...
0: Una pena, ¿no?
1: Sí, sí,
0: esa,
1: sí.
0: Esa espiña. Pues tenemos aquí a Miguel, porque acaba de gañar o premio Luis Casado de Fotografía, e gañó uno por una serie de instantáneas titulada Aventados. ¿Podríamos pensar que un se presenta a un proxecto, a un premio como Luis Casado, porque fixo 4 fotos por aí? Para facer este proxecto, Miguel Muñiz leva 5 anos documentándose, 5 anos percorrendo a zona destacada de bares e, sobre todo, fotografando a pegada que deixa o vento no territorio e tamén na xente. Eu sempre a pregunta que me fago é, Miguel, como se fai unha fotografía do vento?
1: Bueno, pues no meu caso foi un encontro fortuito. Eu estaba, digamos, paseando polos arredores do faro de Estaca de Bares e de repente fixeime nunhos arbustos que estaban violentamente movidos polo vento. Foi unha imaxe maravillosa, ¿no? Estéticamente era maravillosa. En ese momento viñeronme á mente moitas emocións que levaba vivido nese territorio, pois de dormir no faro e as contras contra os días de temporais, ou non poder sair do coche moitas veces polo vento, había que esperar. Entón, dime conta nese momento dicindo, ostras, como é posible, no, que o vento poda influir tanto nun territorio que ademais durante tantos anos, tantos días o ano e con tanta forza, non? Entón planteseime nese momento como retratar o vento, non? No caso da vegetación, pues era máis doado porque, bueno, vías como os arbustos se inclinaban hacia un lado, adotaban posturas peculiares para adotarse non quebrar, non?
0: E no caso da xente, como se fotografía a unha persoa marcada polo vento do nordés?
1: Pues a primeira parte, cando fixen a vegetación, logo empecé a coñecer xente e dime conta de eso, non? E dixen, ostras, a xente tamén, non? Ao principio buscaba, digamos, os rastros na pel, non? Pois a pel está curtida do vento, do mar, da salitre, non? Pero logo empecé a coñecer e dime conta que tamén había o cambio interior, non? Para sobrevivir a este tempo durante tanto tempo, pois ao final cambias tamén emocionalmente, non? E atopei quizás un elemento común que era o aillamento, non, entre eles.
0: Porque sempre falamos da Galicia turística, pero tamén temos a sensación de que esa Galicia, desas zonas tan golpeadas polo vento, polo frío, polos efectos do mar, sufre moito máis aí arriba en Estaca, por exemplo, que nas Rías Baixas, esos lugares tan plácidos, que a vida é completamente distinta na Galicia do Sur que na Galicia do Norte, no na Franxa Marítima, non? E tamén eso aparece nas túas fotografías.
1: Sen dúbida. Por exemplo, o despoblamento da Galicia rural é común a toda Galicia. Sin embargo, aquí enriba teñen o componente do vento, non? Que, como decía un paisano da aldea de Bares, dixome, o vento nos arrastra terra dentro, non? O sea, é unha expresión que me quedou na cabeza, non? E é así, realmente é unha zona que turísticamente é maravillosa, playas, gastronomía, etc. E, sin embargo, non ten a pegada turística que ten, por exemplo, as Rías Baixas. Para min o vento é un factor tamén de negativo, pero tamén ten a parte positiva que é de protección, ¿no? De boa maneira. Tamén.
2: Pero sí que é verdade que o vento fai moito carácter, non só aquí en Galicia, en lugares como Estaca de Bares, senón noutros puntos da xeografía española. Hai lugares que xa son coñecidos polo vento e por como marcan, non, a poboación.
1: Efectivamente. Por exemplo, o nordés ventea en todo o litoral de Galicia, non? Sen embargo, en Estaca de Bares ten nome propio, que decir, lembro unha vez que entrei no concello para hacer unha xestión e foi esa luz, esa saltaba o río, é o nordés. Ou de repente un veciño que ese día está mal encarado, nada, é que é o nordés. Decir, está na vida de toda a xente que vive ali, non? É un día a día. A xente do mar, por exemplo, se están os mariños embarcados, se levanta este xigante invisible, pois miran ao mar con medo, non?
0: Claro, porque no resto de Galicia, primero non estamos tan pendentes, sobre todo, salvo que sexas un experto, non sabes de onde ven claro. O vento, o non é habitual.
2: Bueno, o Nordeste é bastante recoñecible, non?
0: Que, sí, eu non son capaz de
2: A min, ademais, encántame, porque un vento no inverno que ven acompañado polo sol, no inverno eses días solleiros e frescos, son os do Nordeste, que a min me gustan especialmente.
1: Uh-huh. Sí, é un vento máis que ven de mar a terra, non?
0: Claro. ¿Podremos ver estas fotografías en alguna exposición? Quiero decir, o proyecto premiado con Luis Casado tenga opción de exhibirse después, no solo premiado, sino los finalistas, o no hay esa posibilidad.
1: Sí, vais a exponer junto con los finalistas de este año. Que además hai moitos nomes galegos, quer dizer que aproveito para decir yo, porque a verdade é que a fotografía galega, fotoperiodismo, fotodocumentalismo, agora mesmo ten un gran valor, non? Se vais a expoñer, pues, penso que no Museo do Povo Galego en outubro, e logo moverase pola provincia de La Coruña.
0: Miguel, paralelamente te sigues traballando noutro proxecto ben bonito, documentas as escolas rurais abandonadas por Galicia. De feito, acabas de facer unha exposición, creo, na Deputación Provincial de Lugo. Como vai ese proxecto desas escolas?
1: Pues este é un proxecto que é paralelo ao do Nordeste, tamén comecei con el fai 5 anos, en o que documento a memoria das escolas rurais a través de imaxes das persoas que habitaron estas escolas como mestres ou como alumnos. Bueno, foi un proceso interesante porque comecei primeiro, a miña idea original era solamente fotografiar estas persoas nas escolas, pero claro, cando entrei con unha delas na aula, na escola, contoume que cando era cativa, os seus pais levantábase cedo, facían unhas brasas, as metían unha lata de bonito destas grandes e ponían unos alambres a modo de asa, e esta nena cativa iba por un carreiro cho de neve cos libros nunha man e co outro o pequeno braseiro, non? Chegaba.
2: Pero que esa historia conta a miña nai tamén, eh?
1: Aí sí.
2: Sí. De que levaban a escola a brasas cada quen da casa, e decía, eu recordo ir axitando a lata
0: en Ourense, do braseiro, ¿no?
2: Claro, a miña é contable en Valdeorras, na zona da Veiga, que tamén que cada quen levaban ya salía mestra as brasas e logo facía un braseiro grande, pero que cada quen levaban as poucas brasas da.
1: Que é un tesouro estas
2: historias,
1: estas experiencias, ¿no? Sí. Entón, cando contoume isto, decidín tamén contar non só a memoria visual, senón a memoria oral das escolas, ¿no? Que parece moi importante tamén.
2: Sí, bueno, a verdade é que hai historias chulas. Mágoa non estar neses momentos para fotografar, verdade? A nena coa...
1: Sí, eu boto unha máquina do tempo para facer os meus traballos.
0: En todo caso, é unha maravilla, creo eu, retratar ese pasado na actualidade, porque claro, eses pequenos que habitaban esas escolas sempre en núcleos moi pequeniños, con esas historias maravillosas, se non se contan agora, acaban perdéndose fotográficamente ou oralmente, non, Miguel?
1: Realmente a xente que participou, que aproveito para agradecerlle que me deran o seu tempo, son a memoria viva destas escolas, pero claro, co paso do tempo, evidentemente, hai que deixar unha pegada a nivel gráfico ou oral para que permanezca nun documental.
2: Uh-huh. Hoxe que estamos falando, Miguel, tanto deste tema de actualidade que nos ten consternados, que este incendio de Almería, eu tamén estou pensando na visión que tedes os fotógrafos de eventos desta magnitude, non? Porque normalmente, cando hai catástrofes, cando hai zonas así golpeadas, ao final sempre hai fotógrafos que se trasladan a esas zonas e que nos transmiten a imaxe. Por moito vídeo que haxa, por moita rede social, moita televisión, logo ao final nos quedamos con esas instantáneas que captades os fotógrafos. Que importancia tedes en tragedias como estas?
1: Bueno, penso que é moi importante que o público teña, o sea, que as persoas teñan acceso a información veraz do que está pasando realmente, non? O que procuramos é contar as cousas tal e como son. As experiencias que vives ali ao lado da xente que está traballando é increíble, non? É triste, é dura, pero tamén te encontras con exemplos de xente que te dan leccións de vida, non?
2: Que sempre as imaxes do fotoxornalista nestas traxedias nos transmite o detalle que o mellor pasa por alto noutro tipo de informacións, non?
1: Sí, un rostro, ás veces, ou unha mirada entre dúas persoas. Hai tantos detalles nestas catástrofes, ás veces, que, bueno, que sí, importantísimas, sin dúbida.
2: Bueno, pois, pues, Miguel, parabéns de novo. Lembramos onde podemos ver a exposición premiada. Bueno, pues
0: decía
2: a
0: Miguel
2: de fotos
0: que
2: premiada.
0: No Museo do Pobo Galego a partir de do outono, ¿no? Do 7 de outono.
2: Lembrarémolo en todo caso, sí, claro.
0: E o Gallá teñamos a oportunidade de ver de novo noutro lugar, pasou por Lugo, esa exposición sobre as escolas rurais galegas. A exposición é o derradeiro trazo de Xiz. Estivo en Lugo, como decíamos, aparte maravillosamente montada, con pupitres, con pizarras, cos pizarris daquel tempo, o seña que o Gallá podamos vela de novo. Miguel Muñiz, moitísimas gracias por estar esta maña con nos.
1: Gracias a vos.
2: Gracias.
3: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
4: Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Uf. O meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
7: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11.
6: E chegache o frío a man?
7: Supoño que sí.
6: ¿Ah?
8: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
10: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
11: Coello enteiro, 6,95 euros o quilo. E cereixa picota 2 kilos Valle del Jerte calibre 24 ou máis, 7,50 euros a caixa.
10: Familia é máis aforro.
11: É máis teu.
10: Aforra cada día en autoservicios familia.
12: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
13: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
14: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
15: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo ou os arandos cubeta de 500 gramos a 3,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
16: Este verán, Galicia por diante. Na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Bueno, pois estamos moi pendentes de toda a información que nos chega dende Almería esta mañá. Evidentemente, tamén estamos pendentes de Galicia. Por certo, hai un cachiño, tiñamos connosco conexión, tiñamos connosco Estefanía García, conectábamos con Canal Sur Radio. Estefanía é compañeira dalí, da Radio Pública de Andalucía, e nos confirmaba que hai moitas posibilidades de que a cifra de falecidos sexa de 12, e que o que sí era xa seguro era que había 23 persoas desaparecidas. Por lo tanto, en todo caso, a cifra de falecidos lamentablemente pode ir variando ao longo da xornada. a medida que se vaya sabendo máis cousas das persoas desaparecidas. Oxalá, esteamos equivocados e non aumente moito. Hoxe estamos moi pendentes desa última hora en Almería, nese tráxico incendio, nesa tráxica xornada de hoxe para toda España, porque toda España se está solidarizando con esta zona. Pero, evidentemente, tamén queremos prestar atención ao que acontece aquí e imos falar dunha situación que se está vivindo agora mesmo na Mariña Lucense, que xa se viviu antes noutras zonas de praia de Galicia, pero que, claro, cando se vive por primeira vez pode resultar polémica. Nos últimos tempos, pois, é habitual que se tomen medidas medioambientais nas praias. Hai moitos areais, sobre todo na zona das Rías Baixas, que xa hai tempo que decidiron suprimir as duchas, nalgúns casos tamén as fontes ou as papeleiras, como medida medioambiental para forrar recursos e para facer que cada quen se faga responsable do

0: Estamos facendo un poquinho de tempo, Miguel, a ver se conseguimos establecer comunicación con o seguinte convidado, porque agora que imos a chegarnos a beira do mar, pois que algo ademais habitual, cotián, como area dunha praia, pode agochar información moi valiosa sobre o pasado, sobre o presente. Mesmo esa área pode falarnos do futuro das nosas costas, non
1: sí? Sí, en este sentido, o Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo, o CIM, acaba de crear o primeiro Banco Nacional de Area de Praia de España. Trátase dun arquivo con máis de 130 mostras procedentes de praias de toda a Península Ibérica, recollidas ca colaboración da cidadanía no marco do proxecto Iberarenum. O objetivo é conservar e estudar estas mostras para coñecer mellor como evolucionan as praias e como lles afecta o cambio climático. Para coñecer esta iniciativa un pouco máis a fondo, falamos con Daniel Rey, director do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo e catedrático do Departamento de Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio. Boas tardes, Daniel, benvido.
2: Boas tardes, Miguel, que tal?
1: O primeiro que chama a atención deste proxecto é a propia idea en sí. Que información pode gardar un simple grande area, Daniel?
2: Bueno, grande area, o que ben gravado no grande area é toda a historia do gran, desde o momento que se solta da rocha, na zona de erosión, todo o transporte que leva, alteración, o transporte, os choques con outros graos, primeiro son gravas, chocan entre sí, se disolven parcialmente, a pendiente, a velocidade do río, e despois acaban desembocando no mar, e no mar tamén o afecta a dinámica do océano, o que chamamos o clima marítimo, o oleaxe, as mareas, e os organismos que os poden dar un uso moitas veces para alguna función de habitación ou os detritívoros que os comen e os alteran tamén. En realidad, o grano ten moitísima información de o que é toda a vida de o grano, desde que o que nos lle chamamos

0: explíquese cun concepto da fonte ao sumideiro. O sumideiro é o océano e a fonte son as áreas de procedencia, non? Entonces aí hai unha cousa que reflicte varias cousas. O primeiro é a red de drenaxe, é dicir, a red hidrográfica, que as súas pendentes vai recorrendo, pois o sí, o Miño, van recorrendo un área e van pasando por unha serie de estruturas xeolóxicas, morfotectónicas, unhas unidades moi concretas que reflicten a historia da Península Ibérica e se van erosionando. Entonces cada parte da Península Ibérica, pues imagínate os Pirineos, os valles terciarios como do Ebro, o macizo esférico onde está Galicia, o Arco do Narcea, en cada un deses teñen unha composición e unha estructura xeolóxica distinta, con un relieve, con unha, e todo eso vai ser reflectido nos graos que se van soltando e que se van transportando hasta chegar ao mar. E ao chegar ao mar, o oleaxe é o que determina un pouco o tamaño de grao, onde se acumulan, e tamén determina na area a incorporación de outros materiais, como, por exemplo, fragmentos de concha, etc. É dicir, en realidade, en cada grao de area está contida toda a historia da Península Ibérica.
1: Daniel, que tende pioneiro este proxecto? Estamos falando realmente do primeiro banco destas características en España?
0: Vamos a ver, o primeiro banco que se fai que ten dúas características que eu penso que son diferenciadoras, non? A primeira é que un proxecto de ciencia ciudadana, é dicir, que os ciudadanos implíquense directamente no proxecto, van ser eles os que nos manden as praias, a area das praias nas que van. Se queren participar, hai unha dirección na nosa página web, que é iberareno.es. Si pican dentro da página, verán unha serie de instruccións para como teñen que recoller area. Pero máis importante que hai unha dirección de correo electrónico, e si o solicitan, entonces se lles manda un equipo de amostraxe, que é unha duquesa, que é un tarro especial con unha etiqueta adhesiva, unha cuchariña e unhos guantes para que o fagan, e un set de instruccións. Entonces eles prechean a ficha, mandan un correo electrónico, entonces automáticamente desde aquí se lles envía un correo ao servicio de correos, e lle van recoller a mostra sin costo adicional. Entonces esa é unha forma de participación, non? Entonces tamén temos unhas xornadas, unhos eventos especiais, sobre todo con institutos, xa temos tido varios, porque a segunda parte importante deste banco de area é que ten tamén unha idea formativa. Hai unhas unidades didácticas, hai hasta 7, nas que se explican desde como se colle a mostra, a moitos dos conceptos moito mellor desenvolvidos que te expliquei agora, o que da fonte ao sumidero, o que a dinámica das praias, o que a composición da area, etc. Entonces, para que os profesores tamén de primaria, de secundaria, pois podan traballar cos rapaces introducindo no seu currículum unha parte importante de que como é o funcionamento do océano e os materiais que move o océano, algo que foi unha contribución fundamental a década dos océanos de Nacións Unidas, non? Estamos dentro do programa e está unha actividade, é unha contribución, non? E despois hai unha terceira parte todavía, que con todas estas áreas e toda esta parte formativa que sexa, nos as vamos a almacenar e as vamos a analizar. É dicir, vamos a facer unhas medidas, unha serie de análisis, entre elas é o tamaño medio, con unha distribución bastante amplia, bastante detallada de como é a composición elemental e mineralóxica, e se fotografían e se posicionan nun mapa. De tal forma que cando unha persoa quere saber como é unha area da praia na que está, se unha praia na que se estuvo nos mandou a area, pode picar no mapa, entonces sale todos os datos na página web, todos os datos e características da propia area con un rigor científico absoluto. É dicir, esta segunda parte é a creación de un repositorio que pode ser solicitado os datos por cualquiera cidadán, porque van a estar en

0: contrato, ¿no? Dentro de una serie de principios de compartir datos, que sean interoperables o que llamamos los principios FAIR, ¿no? Y que estén disponibles. En otro lado, pueden pedir una muestra de muestra, o sea, una parte, si están haciendo un estudio. Eso puede pedir cualquier científico que esté trabajando en una zona y quiera saber algo específico sin tener que ir a la muestrear. Entonces, esa é a realidade do banco, ¿no? Entonces, moitas veces, moita xente, eu mismo, moitos compañeiros e amigos, temos área de praias de moitos sitios, non só de España, de Galicia, sino de todo o mundo, ¿no? Sempre hai como que te levas algo, cada vez se pode menos, porque esas cousas están cada vez máis vixiladas para preservar o medio ambiente, pero moitos de nós temos coleccións, pero esta é unha colección estructurada formalmente dentro de un proxecto de ciencia ciudadana, no que nos ciudadanos implican a distintos niveis e nos que van poder acceder aos resultados analíticos da investigación en nos que poden solicitar as mostras.
1: Pois, Daniel Rey, director do...
0: Se me olvidaba unha cousa que penso que é importante tamén...
1: Brevemente, Daniel, que nos quedamos en tempo.
0: Sí, brevemente, sí. É a parte de inclusión. O sea, nos temos unha parte tamén dentro do proxecto que trata de implicar a persoas xoves, non só para despertar a súa vocación, sino que teñen alguna dificultade intelectual o que non son exactamente neurotípicos. Entonces, esa é unha parte de inclusión e de diversidade que tamén é importante.
1: Perfecto, Daniel. Pois moitísimas grazas por atendernos, que ademais Galicia ten 1500 kilómetros de costa, un proxecto interesantísimo. Sí. Moitísimas grazas, sí. Daniel.
0: Veña, moitas gracias a vos.
2: En segundos tan só chegamos ao tempo de información das 6 da tarde e despois continuamos aínda por diante unha hora deste espazo, deste programa, neste Benres, dende Xullo. As 6.
3: Última hora, Radio Galega.
2: O Ministerio de Facenda remitiu este venres ás comunidades autónomas o borrador do acordo do novo sistema de financiamento. Segundo os responsables do Ministerio, a proposta implica para o conxunto de comunidades de réxime común, que son todas Agas Navarra e Euskadi, un incremento do financiamento de 20.975 millóns de euros. Fernando Pérez.
4: O Ministerio de Facenda asegura que este modelo non só suporá máis recursos para todas as comunidades, senón que incrementará a solidariedade interterritorial. Elevará a autonomía fiscal, blindará o estado do benestar e reducirá as diferencias actuais de financiamento por habitante asustado. Ante o rexeitamento das comunidades do PP, o ministro Arcadi España defende que é un erro rexeitar por interese partidista un modelo de financiamento que aporta máis recursos para a cidadanía. Lembra que o reparto dese recurso se define en función das características demográficas, socioeconómicas e xeográficas, de modo que o gasto sanitario será maior nunha comunidade moi embellecida e o educativo noutra con maior proporción de habitantes en idade escolar. Fontes de Facenda aseguran que o goberno está aberto ao diálogo nos comités técnicos, no Consello de Política Fiscal e no Congreso dos Deputados.
2: Uns 200 veciños de Mos concentráronse ante a subdelegación do goberno en Pontevedra para pedir sinais ou semáforos como os que se teñen instalado noutros concellos que atravesa esta estrada. Os veciños de 3 parroquias reclaman que 2 tramos da Nacional 550 se convertan en travesía urbana con semáforos para facilitar todos os movimentos diarios.
5: Podía que haxa unha desgracia, unha morte, como ten habido xa moitas, que vai a ser penoso. Entonces, é cando collemos solucións. Mentras, estamos na guillotina.
2: Renfe reanuda mañá o servizo ferroviario na estación da Coruña. A compañía establece a circulación de trens de media distancia, avant e longa distancia con orixe ou destino a Coruña.
4: Durante a interrupción do servizo, brigada polas obras na estación, Renfe garantiu a mobilidade dos viaxeiros coa programación de máis de 1.850 autobuses e 285 taxis. A partir de mañá, ADIF inicia unha nova fase de actuacións na infraestructura entre a Coruña e Uxes, que reimplicará restriccións na circulación nese treito. Polas novas necesidades operativas, Renfe axusta levemente o horario de 10 trens de media distancia avante longa distancia. A compañía lembra que neste contexto de obras, a evolución dos traballos podería requerir modificacións puntuais nos primeiros servizos de mañá, día 11, e recomenda consultar os horarios antes de viaxear, incluídos os correspondentes ás paradas.

0: das intermedias.
1: O Concello de Redondela pon en marcha dende hoxe medidas urxentes de aforro de auga potable en todas as dependencias municipais e espazos públicos, entre eles as praias.
0: As autoridades locais recoñecen que o Concello non está incluído entre as localidades que foron postas en prealerta e que se adoptan estas medidas por precaución e responsabilidade. Procedeuse o peche das duchas e lavapés nas praias, suspendeuse o rego das rúas e o uso da auga potable nas fontes ornamentais. Os regos quedan reducidos o imprescindible para garantir a supervivencia das especies vegetais. O Concello fai un chamamento aos veciños para que realicen un uso responsable da auga no ámbito doméstico, evitando o lavado de coches con mangueira, encher as piscinas e o rego excesivo de hortas e xardíns particulares.
1: E as temperaturas seguirán sendo altas durante a fin de semana en amplas zonas do norte. A Xunta manterá este sábado a alerta amarela por altas temperaturas en zonas do interior de Pontevedra e en Valdeorras. Cidades como Ourense roldarán os 40 graus.
0: Durante o sábado, Galicia quedará baixo influencia dunha dina situada ao oeste de Portugal. Teremos néboas costeiras e nubes baixas que co avance do día irán desaparecendo en zonas do interior. Pola tarde, medrarán as nubes de evolución que deixarán chubascos treboentos e de interior. Densidade localmente forte, máis probables no centro e norte da comunidade. As temperaturas sen demasiados cambios, con lixeiros ascensos nos valores máximos.
1: A información continúa en G24. Son agora mesmo as 6 da tarde, 4 minutos. Imos ir ata a casa de Rosalía, en Padrón, que celebra este vindeiro domingo unha xornada de portas abertas coa celebración dun festival ben diferente para conmemorar o cabodano do pasamento da escritora. Música en directo, feira rosaliana con postos de artesanía, libros, produtos locais, todo isto nos xardíns da casa, xogos tradicionais, actividades ao aire libre, todo pensado para os máis pequechos, con lecturas de poemas de Rosalía e de outros autores, e sobre todo, moito goce ao redor da lembranza da nosa escritora máis universal. Pero, mellor que non lo conte, Vitu Coneira.
2: Abride a fiestra que quero ver o mar. As derradeiras palabras de Rosalía antes de morrer, un 15 de xullo de 1885, na casa da Matanza en Padrón. 141 anos despois, esas palabras aínda resoan con forza nun canto á esperanza, á vida, á liberdade e a todo o que significa social, cultural e humanamente a súa figura.

0: Este domingo a Fundación Rosalía de Castro vai celebrar, e xa van oito, unha nova edición do Festival La Bride a Fiestra, desde as 11 da mañá ata as 11 da noite. Como cada ano, o evento acollerá diferentes manifestacións culturais, tendo a Rosalía de Castro como eixo central de todo canto alí aconteza. Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía, moi boas.
1: Hola, que tal? Andamos.
0: Non cansamos de dicir o nova que está Rosalía e o pouso enorme, sempre en aumento do que significa para todo o país a súa figura.
1: Bueno, sabes que Rosalía, claro que significa moito para o seu país. Eu sempre o digo, que Rosalía non só nos une, que eso parece que está bastante claro, non? Os de arriba, cos de abaixo, os de aquí, cos de acolá. Sino que tamén nos representa. Representanos no mundo. Escollémola ela como bandeira de toda Galicia. Pero é que ten algo máis. Ese é un plus. É un plus que eu observo todos os anos. É que Rosalía móvenos, sabes, Bituco? Rosalía móvenos. Esa bandeira non é un estandarte para figurar, para pôr na porta, telo aí. Non, non. É unha bandeira detrás da que imos, unha bandeira que nos mobiliza. En moitos

0: sentidos. E, por suposto, nós queremos que tamén nos movilice e que a xente veña, se mova e veña á Casa da Rosalía e a sinta como, como súa. É do que, do, do que se trata o Festival da Abrida Fiesta. E que a xente veña, ocupe, se movilice e veña á Casa da Rosalía a celebrar a Rosalía.
1: Vos na Fundación Anxo sempre en efervescencia absoluta.
0: Bueno, facemos o que podemos dentro das nosas posibilidades, dos nosos recursos. E facémolo, sobre todo, grazas ao apoio de moita xente que está con o noso proxecto e que está con Rosalía de Castro. Este, eso, para min, como presidente, é o que máis me fascinou ao longo de todos estes anos. Todo o mundo está, bueno, todo non, pero moita xente está disposta. Non só as institucións, que tamén, senón que en colectivos e a nivel individual hai moita xente disposta a arribar ao ombreiro. Por lo tanto, é doado facer cousas con Rosalía de Castro. Facemos o festival co apoio de moitos voluntarios que veñen a axudarnos, co apoio de empresas que nos subvencionan, que nos financian as moitas das actuacións, co apoio das institucións, con apoio de particulares que veñen aquí a estar á nosa beira, a darnos o seu apoio. Pero o resto das nosas actividades, bueno, mira, dentro de moi pouco imos facer a hinchadiña Brancabela de agosto. E como se fai? Pois grazas ao apoio da xente do mar, da xente de Dorna, da Arousa, pero da xente de outros colectivos de todo o país que se queren sumar a esa homenaxe do mar a Rosalía. Por lo tanto, facemos cousas, sí, facemos o que podemos, pero tamén temos o apoio detrás de moita xente que é o que nos fai tamén continuar tradiante, claro.
1: Anxo, xa temos falado delo, pero canto de contemporánea Rosalía e canto sabemos dela, pero tamén canto descoñecemos dela socialmente?
0: Pois mira, Rosalía, claro que é contemporánea, por iso está viva. Se fose unha autora finisecular, por así decirlo, non? Do século XIX, como se decía, pois estaría lá atrás, como quedaron outros lá atrás, con moito respeto, certa veneración, o que fose. Pero Rosalía non hai, hai eso, pero hai algo máis, é que está viva. Por qué? Porque o seu discurso, a súa figura, os grandes perfis da súa obra son contemporáneos, están vivos, están vivos. Por eso unha figura actual, unha figura que permanece, unha figura que nos fala hoxe. É do que se trata, non? E despois, que nos queda por descubrir? De Rosalía moitísimas cousas. Unha, pois, aspectos, digamos, da súa vida, da súa obra, digamos, biográficos, sociais, hai que investigar aínda moitas cousas, pero tamén na súa propia obra, no que xa temos aquí diante, sí, tamén imos encontrar outras moitas cousas que as xeracións pasadas non atopamos. A nosa achegou uns novos ollos con que mirala e outros virán no futuro que descubran cousas novas, novos aspectos da súa obra, como lle pasa aos grandes escritores e escritoras universais, non?
1: Esa idea triste que temos dela, que é tan alonxado que realmente era unha muller absolutamente luminosa, Anxo.
0: Pois sí, foi unha visión que infelizmente durou moitos anos, non? Sempre ao longo da historia da nosa cultura contemporánea houve diferentes visións de Rosalía de Castro, foron sucedéndose desde a Santiña, pois a Chorona, e moitas veces visións que, dan un xeito, bueno, deslucían ou ocultaban outros valores como máis rebeldes e máis revolucionarios mesmo, non? Que había na súa figura. E todo iso foi botándose abaixo. Se xa ninguén ve a Rosalía de Castro, penso eu, desa maneira, non? Eu penso que se ve con outros ollos, é un emblema tamén desa rebeldía, de ir contra moitas veces a corrente, de defensora dos humildes, unha muller brava, unha muller que traballou literariamente, intelectualmente, ¿no? Tamén se negou moitas veces a Rosalía ese carácter intelectual de escritora profesional. Bueno, pois pues, estámoslo vendo, ¿no? Estamos vendo como medra outra visión. É curioso como neste sentido tamén fixeron moito as artes visuais, esa renovación plástica que se fixo arredondo a figura de Rosalía Castro ca imaxes, Andy Warhol, imitando a Andy Warhol.

0: trabajo, que uh-huh. Funcionasen todo, ¿no? Bueno, pues ello tres, como esa modernización visual, también se plástica, también se corresponde con una modernización de esas perspectivas que con que hoy vemos también a Rosalía.
1: Abrir a fiesta, que quero ver o mar, a maneira de dicir adeus, de despedirse, deixando esperanza como regalo e tamén como obriga para nós.
0: É unha despedida, é unha despedida fantástica, non? Moita xente pensa que é mentira, porque desde a matanza non se ve o mar, porque a filla o aclarou, o Gala, cando visitou a casa no ano 50, que desde aquí vía o mar, porque non había casa, nin había árboles, e vía o mar, había esas velas dos galeóns subindo polo Ulla, pola ría de Padrón, desde Arousa ata Cesures, que é o que se chama, os vellos lle chamamos o mar, mariñeiros, é dicir, porque enche de balas cas mareas, linda que non fose así, literalmente, é un final aberto, non? O mar, o ese mar da liberdade co que ela empezou a escribir naquel texto maravilloso que é Líderes, non? Libre como o mar, como o pirata no mar. Entón, nós queremos lembrar esas palabras, non? Lembrar que hai que abrir a fiesta, hai que abrir as portas, hai que abrir as cancelas, hai que abrir todo a casa para que a xente veña a Rosalía, sinta a Rosalía viva e sinta este espazo, que é un espazo ás veces venerado mesmo, non? Así, nun sentido, pois, que sinta este espazo como un espazo propio, un espazo seu, un espazo no que pode andar pola horta, traer os meniños, escoitar música, asistir ao teatro, ver conferencias, ver presentacións, asistir a visitas guiadas, comer, hai un espazo gastronómico, pois tomar un viño, ir á cata de viños, ver como se fai agora que vai vir o eclipse, pois en que consiste ese eclipse, por xente especialista, xente moi rosaliana, xa che digo, como Martín Pauli, non? E ademais, para construir, vai facer unha obra de construcción de caixas escuras para observarse en riscos, non? O eclipse, bah, pois todo ese conxunto de actividades que veña aquí e que se sinta na súa casa, que é o que queremos.
1: Xa van a 8 edicións do festival, que quedaxenos a palabra un pouco pequena, festival, para nomear o que ali vai acontecer o domingo.
0: É unha cousa distinta, penso eu, non? É unha cousa distinta polo espazo, polo tipo de actividades. Claro, hai música, non? Hai música de grupo, bueno, de Vacas, por exemplo, que é unha referencia, uh-huh. Ou, bueno, o Coro Arrá. E despois hai grupos emerxentes como este Pecha Cancela, que é un grupo aquí veciño de,
1: sí, sí,
0: de Dodro, é dicir, pero o sea, temos música, pero temos máis cousas, non? Todo asociado á cultura, todo máis ou menos cunha relación directa ou indirecta con Rosalía de Castro. O sea que temos o xardín como un espazo, eu creo que magnífico para moitas destas actividades, un xardín reformado, un xardín que además tamén merece unha visita guiada, igual que a casa, porque o xardín ten un valor botánico impresionante. Temos o xardín, temos un auditorio que está acabado de reformar para certas actuacións ou certas presentacións ou certos eventos, e pois está a propia casa, non? Así que claro, é un festival o que é distinto, pero vou che dicir unha cousa, isto para mí é moi importante. Eu sempre veño ao día seguinte Bituco,
1: sí, sí,
0: a mirar como está todo, e sí, nunca atopo unha botella tirada no chan, un papel, un plástico, e iso tamén fala de que é un festival distinto, de que a xente ven aquí a pasalo ben, pero tamén a respetar o que hai, porque no fondo eu creo que todos saben, non só polo respeto que teñen a Rosalía de Castro, senón todos saben que esta é a súa casa e teñen tamén que conservarla e defendela.
1: Xa todo preparado para o domingo, falabas de Vacas, do Coro da Rá, Pecha Cancela, o seu Orquestra Fantasma, Federico Pérez, Manuel Rivas vai andar por ali, Anxo Sumai, o deseñador Pepe Barro tamén, admirador absoluto da figura de Rosalía de Castro. Vai ser unha xornada longa e gozosa, Anxo.
0: Espero que sí, ademais polas previsións meteorolóxicas que manexamos, pois non vai haber moita calor, así que non vai chover, que son dos principios.

0: principios básicos, aínda que aquí, bueno, sempre hai unha sombra aquí na no xardín que é moi, na verdad, moi agradable. Para toda esta, eu mencionei xa antes, claro, son uns poucos detalles, é que é un programa moi longo.
1: Sí, sí.
0: Eu tamén non me quero esquecer de nada, non? Das cousas que hai para os rapaces, ti falaxe de ser orquesta, pero tamén hai visitas guiadas, didácticas, específicas para, uh-huh, para os meniños, como as que, como a que fai Rita Bugallo, non? Orientadas, sí, aos meniños, así que o sector, digamos, infantil tamén ten. Tamén ten unha presentación de Anxo Sumai, tamén vai dirixida a ese público. É dicir que hai pros nenos, hai pros maiores, hai pros interesados nos temas, noutros, na literatura, na poesía, na música, no viño, porque Rosalía Castro, esto hai que dicirlo tamén, foi a primeira en falar do Albariño. Estamos intentando recuperar ese viño, esa variedade, o Albariño, incorporada na produción da propia horta da casa de Rosalía. Entón tenemos tamén unha cata de Albariño da banda da empresa da cooperativa da cooperativa vitivinícola do Solnés, o sea que os de Paco e Lola, así que temos así, pues, bueno, un habano de posibilidades para que todo o mundo pase o día aquí, para que todo o mundo poida disfrutar da Casa de Rosalía, da súa arte e todas estas actividades.
1: Son 12 horas de actividades, nos nomeamos algúns, se os nomeamos a todos e a todas, non nos daría o tempo agora, así que agardamos que non nos lo tomen a mal, en calquera caso.
0: Eso espero.
1: Tedes toda a info en Abrir a Fiestra, todo xunto.gal, e aí, hora a hora, podedes entrar, pero todo o que vai acontecer neste festival na Casa de Rosalía en Padrón este domingo. Anxo Angueira, nosa admiración e o noso cariño, que vai todo moi ben.
0: Moitas grazas a ti, moitas grazas a vos, que sempre nos tratades tamén de maravilla. Unha aperta grande.
1: Aperta.

0: Te contado imos coas cousas do tempo e do deporte.
1: A tarde, a actualidade mellora a galega.
2: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
3: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
4: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
5: Pero, onde están os peregrinos?
6: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
7: Sí, outra ración para nós tamén.
8: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Que che pasa?
7: Que non me pecha a maleta.
10: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
7: Vale, se saco uns trases de baño.
10: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
11: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
10: Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
12: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
13: Este domingo, Festa dos Callos no Mosteiro, Meis. Ración a 12 euros con agasallo dunha cunca e cazola de barro. Reserva de mesa para 14 comensais por 170 euros.

0: Degustación a partir de las 11:30 con animación musical. Este domingo 12, Festa dos Callos no Mosteiro, Meis. Más info en meis.gal e redes sociales. Este verano a música vuelve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
1: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
2: A información mellor a galega.
3: Estamos ás portas da fin de semana. A xente quere coñecer como ven o tempo de cara aos próximos días. Por aquí está Xesús Peleteiro. Moi boa, Xesús.
4: Que tal, moi boas? Pois ben regular, eh?
3: Ben regular.
4: Ben regular.
3: Bueno, podemos decir que polo menos adeus ás temperaturas extremas.
4: Iso sí, eso de sí. De feito, o domingo ven un baixón térmico importante, eh? Sobre todo aquí en Santiago, no interior da provincia da Coruña, e tamén, pois, nos puntos onde máis calor fixo durante estes días, vais a notar que van baixar moito as temperaturas. De feito, ata 9 graus aquí en Santiago, tamén en Ourense, non vamos superar os 24, 25 graus.
3: Tormentas, atentos a elas tamén.
4: Sí, treboadas. Con aparato eléctrico e moi probablemente con graínzo tamén, con esa sarabia. Esa chuvia convectiva tan violenta, pois que se produce por mor dese choque de aire frío e quente, e que deixa pois esas bategadas en poucos minutos, moi localizadas, pero que durante a xornada de mañá, de feito, mañá, estamos en aviso laranxa na provincia de Coruña por esas treboadas, como dicía, pois se poden dar en calquera punto, tanto da provincia de Coruña, mesmo na costa da Coruña, como no interior das provincias de Lugo, Ourense ou Pontevedra.
3: En xeral veremos máis nubes nos ceos.
4: Sí, vamos, lóxicamente, por estas nubes de evolución, pois vamos ver o ceo bastante máis cuberto que estes días. Iso sí, esas brétemas costeiras, pois vamos tendendo, van tendendo a ir desaparecendo. Mañá ainda algo máis, tamén de cara ao domingo algunha puntual, pero xa de cara ao luns parece que din adeus.
3: Pois moitísimas grazas, Xesús Peleteiro.
4: Gracias.
3: Estamos advertidos de como ven o tempo de cara a esta fin de semana en portas. E agora imos cos deportes. Xa está por aquí Lucía Junquera, todo preparado para ese partidazo que comezará ás 9 da noite que nos imos vivir desde a Galega xa moito antes, non? Sí.
5: Sí, Antón, porque comezamos xa ás 7:30 con ese especial Galicia en goles para contarlles o partido de cuartos de final entre España e Bélxica. Xa sabes que esa última vez que España superaba os cuartos de final foi no 2010. Aí saímos desa cunha estrela, non, por riba do escudo, así que a ver se hoxe tamén podemos romper ese meigallo dos cuartos de final dun mundial. O partido ás 9 da noite xogarase en Los Ángeles e o gañador enfrontarase en semifinais a Francia, que segue imparable neste mundial. Onte gañaba por 2-0 a Marrocos. E xa o resto da a outra semifinal xa se decidirá esta fin de semana. O sábado temos o Noruega-Inglaterra e o domingo Argentina-Suiza.
3: Pois contarémolo desde a radio. Moitas gracias, Lucía. Hasta
5: gracias,
3: logo.
5: Antón.
3: Estamos chegando a 6:30, aínda quedan uns minutos para iso, pero este programa aínda ten moitas sorpresas agardando por ti. De contado, con nome de muller, descubriremos a unha muller ben interesante esta tarde. E antes de pechar programa, Bitu Coneira volverá a pasar por aquí para contarnos cousiñas sobre que vere facer nesta finde que nos aprestamos xa a vivir intensamente.

Imaginade a escena, unha muller pilotando un avión en terras galegas, pero non unha muller calquera, foi a primeira. Hoxe nesta sección, con nome de muller, falamos de Elisa Patiño, esa primeira muller en pilotar un avión en Galicia, converténdose nunha pioneira da aviación a nivel mundial.

0: Pois sí, Elisa Patiño Menéndez, máis conocida como Chichana, naceu no ano 1890 nunha familia da aristocracia pontevedresa. Formouse en música e artes, tocando o violín, pintando e cantando. Pero tras presenciar unha exhibición de pilotos nas festas da Peregrina no ano 1912, decidiu que a súa vocación era o bo. Marchou a Francia, onde se formou no mundo da aviación, para volver a xiña Galicia. Aquí, máis concretamente en Sanxenxo, seguiu coa súa paixón. Xunto ao aviador Blériot, que coñeceu en terras francesas, despexou por completo a praia de Porto Novo e a convertiron no seu propio aeródromo. Primeiramente, voaron xuntos, mas a xiña Chichana comezou a pilotar en solitario, por vez primeira un 12 de outubro de 1913. É importante ter presente que o primeiro traxecto dos hermanos Bright foi tan só 10 anos antes do de Elisa Patiño. Ela chegou a superar as 50 horas de voo requeridas para obter a licencia de piloto. Malia non chegou a conseguila. Chichana foi unha muller culta e comprometida coas causas benéficas, como a campaña de recaudación de donativos para os feridos na Primeira Guerra Mundial desembarcados no peirao de Vila García de Arousa. Para saber un pouquiño máis sobre ela, hoxe falamos con Eilún do Pazo, autora de diferentes artigos sobre Elisa Patiño. Boa tarde, Eilún, benvida.
1: Moitas grazas.
0: Pois contanos, en que sentido podemos dicir que Elisa Patiño foi unha muller adiantada ao seu tempo?
1: Penso que foi unha muller adiantada e rupturista, igual co que se agardaba dela nesa época, non só polo tema da aviación, senón porque ela dende ben nova xa comezou a facer deportes que non eran o agardado para mulleres nesa época. Por exemplo, practicou tiro con arco, foi unha das primeiras mulleres en facer 6 kilómetros en bicicleta en la SOA, que igual é algo que agora non vemos tan ou non apreciamos tanto porque nos parece algo máis común, pero naquela época foi realmente algo que chamou atención e rupturista.
0: El ativo ademais...
1: Ademais...
0: Sí, perdón, Ailún, continúa así.
1: Ademais, iso, o que xa comentabas na introdución, foi a primeira muller galega en conseguir o título de aviadora con 50 horas de voo, e cabe resaltar que nese momento en Europa só había un 5% de mulleres aviadoras. E en outras zonas que estaban algo mellor que Europa, como a India, solamente había un 13%, é dicir, realmente fixo algo bastante avanzado para a súa época.
0: E todo este, no ámbito da música, no ámbito dos deportes, tamén aviación, pois tivo as portas quizáis máis abertas, máis posibilidades, tamén por ter nacido nunha familia aristócrata, entendo.
1: Sí, sobre todo o tema da música, ao final sí que é algo que tivo moita máis facilidade de medios, ou moita máis facilidade de medios de cara a poder permitirse un pouco escoller. Pero aínda así, creo que sí que é importante resaltar que xa ela de base tiña ese carácter, porque ao final, aínda que tivera os medios, non deixamos de estar nunha época que o que se agardaba dunha muller era casar, ter fillos e pouco máis. A verdade.
0: Ademais, Elisa Patiño pois é unha persoa da que non temos moita información na actualidade sobre a súa vida, nin sobre o seu traballo. Crees que tamén se debe pois ao esquecemento dos logros femininos que ven dándose todo o longo da historia?
1: Sí, sen dúbida. Eu penso que se foran homes seguramente nesa época teríamos bastante máis información. Ademais, sí que é certo que ela morreu bastante nova. Ao final morreu en 1918 na gripe, entón tampouco tivo moito tempo de facer moitas máis cousas. Pero aínda así, sen dúbida, tanto pola situación de España en ese momento como ser muller, non tivo todo que se merecía, verdade?
0: E claro, que ademais, pois é especialmente importante pois reivindicar a súa figura ou a súa

0: traxectoria, sobre tamén no ámbito da aviación, porque ás veces parece que esquecemos os logros que temos pois máis preto, aquí por exemplo en Galicia, porque a nivel de aviación mulleres que voaban máis alo das nosas fronteiras, parece que si soan un pouco máis de forza diferentes nomes, non?
1: Exacto, eso, sendo sinceira, eu por exemplo tampouco coñecía esa figura de Elisa Patiño, son de Vigo, es decir, estaba bastante preto onde foi. Uh-huh. Ao final é como que parece que coñecemos moito a Harriet, que foi a primeira muller 2 anos antes en cruzar o Canal da Mancha, ou sí que a primeira muller piloto de Europa, que foi Ramón Laroche en 1910, es decir, 3 anos antes. Como que son moito máis coñecidas, hai máis filmes, e ao final Elisa quedou un pouco esquecida cando realmente foi a primeira muller de España e de Galicia, es decir, tivo un papel moi relevante e podería ser moi interesante incluso a día de hoxe como referente para nenas que queran dedicarse a iso.
0: Uh-huh. Claro, porque ademais a aviación un sector así tamén bastante masculinizado, parece que temos máis asociado a figura dos homes pilotos, non? E parece que as mulleres quedan nun segundo plano, non sei se agora poden haber máis referentes, como comentabas.
1: Sí, a verdade, de aviación non é do que máis así controle fora da figura de Elisa Patiño, pero igualmente creo que é super importante recalcar a referentes mulleres, porque calquera de nós sempre asocia, pues eso, pilotos de combate, pilotos que sexan masculinos sempre.
0: Pois quedámonos con isto, coas palabras de Ilundo Pazo, moitísimas grazas polo teu tempo, un saúdo.
1: Moitas grazas a vos, un saúdo.

Elisa Patiño faleceu moi cedo, un 12 de abril de 1918, con tan só 29 anos, tras varios meses de enfermidade ao contraer a gripe do ano 1918. Mais a súa figura sempre nos lembrará que non hai meta que unha muller non poida acadar, nin sequera tendo o ceo como límite. Abroche os dientes.

O país vota por Fóra de Música, de festivais e festas. A vizosa escena musical galega continúa a medrar e emocionarnos con toda a calidade, diversidade e, sobre todo, cantidade de propostas. Nos traemos vos agora algunhas recomendacións nunha escolma na que non caben todas. Hoxe son estas, pero ben puideron ser outras moitas. Comezamos.

Esta finde celébranse as 21ª xornadas de cultura mariñeira Muros Mira o Mar. O Curro da Praza será o epicentro dos concertos do evento. Hoxe con todo o talento e enerxía de SES. Mañá Costona, a banda liderada polo exterbutalina Migui, en a que se mestura rock con outras cousas máis tradicionais. E ese xeito tan particular e fantástico de entender a música de Miguel Cernadas. Roi Casal leva o seu Ambos Mundos ata Mugardos, nun concerto que promete emoción, forza e moita música en directo, nun espectáculo no que tradición e modernidade danse a man para crear unha experiencia que promete ser ben intensa. Será hoxe a partir das 10:30 na zona O Merlo en Mugardos. Estes días Ortigueira volve outro ano máis e van case 5 décadas a ser capital mundial da música celta. Declarado festa de interés turístico internacional, mantén a súa esencia e o seu tirón. A súa programación, ben sabedes, que é tan extensa que non teríamos tempo abondo para contárvola toda aquí e agora, mas por citar algúns proxectos que este ano poñerán a súa música en Ortigueira, mencionar a Ives Lambert, Xara, Baltos, o Anxo Lorenzo, entre outras, entre outros moitos. E tamén desde onte, nova edición do Porta América, que se celebra na Azucreira, en Portas.

O Porta América, outra vez cun programa cheo de actividades gastronómicas onde se dan cita a chefs de prestixio internacional con grupos, bandas e artistas como os que hoxe e mañá estarán polo palco do Porta América. Hombres G, M Clan, Elíades Ochoa, Sexy Cebras, Grande Amor, Reptión, Eladio, Seres Queridos, Alejo, Candela Liste. Mañá estarán Dani Martín, Amaya, Xoel López, Sanguijuelas del Guadiana, Instituto Mexicano del Sonido, Nortec, Botish, máis posible Full Band, a Orquestra Mendoza, Meridian Brothers, Noelia Franco, entre outra moita programación e outro festival, este en Ponteareas.

O Rock in Rio Tea, hoxe mañá no parque da Feira Vella de Ponteareas, con entrada de balde, xente en riba do palco, da talla de Rebelión do Inframundo, Arrimia, Estrogeniunas, o Queimando Rio Tea, os alumnos da Rock School e o DJ Oscuro. Iso para hoxe, mañá, Kiko Veneno, Los Enemigos, Errantes, Pladur, Talento Xove, de novo o DJ Oscuro. Máis cousa, Raiva estarán hoxe na esplanada xunto aos bares Car pedían en Ito, Aló por Touro, Quercus Blues estarán tocando no Pap Gatos en Melide, Carolina Rubirosa e Xavier Alcalá na Casa da Cultura de Pontedeume.

0: Dende a Comisión de Festas, o Carballal, preséntanos o Carballal Son na Estación Vella da Agudiña, unha primeira edición na que tocarán bandas como os locais Maldicer, os coruñeses Vestas, os que estamos a escoitar, e os vascos Mozkor Alaiak. E hoxe a mañá, tamén pasado, no Campo da Leña, na Coruña, celebras unha nova edición do Serán Daqui, organizado pola Asociación Cultural Son Daqui. Este ano, ademais, volva a colaborar coa Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial, a Sarga, para dar visibilidade a esta enfermidade. Música, baile, participación veciñal e convivencia, dende hoxe, con nomes como Mediarea, Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. Todo a partir das 8 da tarde. Tamén mañá no Parque da Xunqueira en Vila García, a partir das 7:30 vivirase un furacán metaleiro no Alén Metal Fest, con xente arriba do palco como os brasileiros Nervosa, referente do thrash metal, e que chegan a Vila García co seu último traballo, Slay Machine. Tamén estarán o ex-Saratoga Leo Jiménez e tamén Pitch Black, Resurge e os galegos Cabo Dano. Así que moito metal, moito heavy, moito thrash metal para mañá no Alén Metal Fest.
1: Ah, xa estamos aquí. Xa. Os putos jefes.

Na parroquia de Aguiño, en Ribeira, están en festas e polos seus escenarios, entre outros, mañá teremos a ocasión de gozar da música de Maneiro e dos Monoulios Dop. E no conxunto histórico de Os Pendellos, na Agolada, alfaia total da arquitectura feiral tradicional e, ademais, fantásticamente ben conservada, celébrase Os Seráns nos Pendellos, un ciclo único de música en directo e convivencia. Pois o ciclo arranca mañá coa música de Toñito de Poi e Juan Eiras xunto a Chabello, seguro cunha tarde noite ben interesante. Sun Yu estará mañá no Espazo Vivo en Fixón, na parroquia de Negros, en Redondela. Iseo Amoura estará actuando este sábado no Parque Central de Galicia, en Antas de Ulla, dentro do ciclo As Mañás en Nugallás. O espectáculo Se as Árbores Falasen. Todo comezará a partir das 12:30 da mañá. Máis música.

0: perfecto.
1: O Festival O Fecheño, achéganos outra xornada na cidade histórica de Compostela, en San Xoán de Fecha e Santa Cristina de Fecha, cunha programación que inclúe roteiros, música, oralidade, baile tradicional e proxectos audiovisuais, consolidándose como unha das propostas culturais máis singulares da contorna. Mañá, sábado, roteiros, narración oral e música a partir das 9 con Bouba e Soán no campo da festa do Santuario de Belén. Mañá tamén chega a Estrada a 24ª edición do Fol de Raíz de Callobre, con moita actividade ao longo da xornada e con moita música, con Meniños do Pandeiro, Tanto nos ten, Denis Jures e Leira Buxo. E tamén mañá, nova edición do Festival Folclórico de Escarabote en Boiro. Mañá, a partir das 9, contará coa participación das formacións Las Refajonas de Níjar, de Almería e Asociación Cultural Pedra da Aroña. E a 36ª edición do festival, por certo, case nada. E despedimos esta pequena escolma de recomendacións cunha cita imprescindible para este vindeiro domingo. Unha xornada de portas abertas na Casa de Rosalía de Castro, na Matanza, en Padrón. Actividades ao longo de todo o día e actuación de xente como Coro da Ras e Orquestra Fantasma, Pecha Cancela, Federico Pérez ou De Vacas, entre outros, e ademais todo de balde. E con elas, cas de vacas, deixámosvos tamén con o noso consello máis fundamental: non quedes na casa, sale, mestúrate, naturalízate, entra en simbiose coa nosa escena musical e cultural. Temos a mellor música do mundo e os mellores escenarios. Sal e comproba ti mesmo, ti mesma. Boa fin de...

0: Aí estamos, enredados unha tarde máis con Ricardo Alonso neste xogo dos orixinais das copias, dos orixinais e das versións. E hoxe a sección promete. Ricardo, como estás?
1: Home, eu creo que sí. Vamos a ver, isto que escoitamos son Oasis, os irmáns Gallagher, quizáis a mellor canción que fixeron. E podrían facer moito máis se non foran tan mala xente, porque son moi mal, tiveron moitos problemas coas drogas, se levaban moi mal entre eles, agora volveron porque tiveron un contrato millonario, pero millonario de escandalizarse, uh-huh. ¿No? Entón decidiron volver. De feito, a visita que fixeron a Galicia, a Vigo, concerto, enseñando o Pompis Pandeiro Q a todo o mundo dende que estaban esperando por eles, dende a furgoneta, é dicir, xente maleducada. Non sei se forma parte do show business, pero dende logo non deron moita tregua nese sentido. Pero que pasa? Cando un é un xenio, é dicir, cando tes un talento agora de cantar, de tocar e de compoñer, sobre todo, pois hai maravillas como esta, non? Este Wonderwall é unha canción que foi interpretada, versionada por infinidade, e non estou falando só de xente máis menos descoñecida, sino tamén por xente moi importante. Entón, eso, cando colles unha canción de xente ves que xente moi importante, pois o mesmo que tivemos aquí con Depeche Mode e Johnny Cash. Se Johnny Cash colle unha canción túa, pois o primeiro xa non é dar permiso, é dicir, grazas, non? Por facelo. Pero claro, despois hai cousas e atrevementos que non hai por onde collelos. Vou ir suave, vale. De momento.
0: De momento comezamos suave.
1: Sí, hai Carl Clarks, Eric Fohm, son dous afeccionados á música electrónica, afeccionados ou profesionais, non o sei, pero afincados en Barcelona, decidiron coller esta canción e facer isto. A ver. Vale.

0: Xa chega, xa chega. Sí, necesito sí. un ibuprofeno rápidamente.
1: Con urxencia. Isto só a esas festas, non, que se montan ás veces nos hotéis cos turistas estranxeiros cando chega, pois pues, eso, a época de vacacións, se montan espectáculos, interpretan
0: sí,
1: así pero
0: canciones as orquestras,
1: populares.
0: Por exemplo, as orquestras galegas fan versións.
1: Sí, home, sí, pero respetando,
0: respetando
1: a letra.
0: Moito, claro. Apachinao que é apachinao. Porque yo estive buscando.
1: Soy inglés, pero...
0: La inteligencia artificial estive buscando. Apachinao.
1: Apachinao.
0: Dicen, bueno, pues no, non existe. Los sobraos, pues vale,
1: van
0: los sobraos.
1: De sobraos pola vida. Eres.
0: E agora quero rematar con unha versión de Berk, unha rapaza que canta francamente ben, é unha cantante de jazz. E a súa banda, que de Virtual Band, colleron esta canción e incluírona nunha selección de que se chama Jazz Relaxing. É dicir, a música jazz é relaxante, a verdade é que está moi ben, incluso para moita xente pode ser incluso mindfulness, é dicir, para dormir, etc, etc. Esta versión non está mal, é dicir, acepto-a, non? Porque está bastante ben respetada, ela canta moi ben, a letra está perfectamente cantada ou versionada. Que non é unha canción que eu levaría este terreo, pero claro, tampouco teño a capacidade de facelo, non? Pero, bueno, non está mal. Aquí traigo dúas versións. Unha, que se che gusta música electrónica para bailar, que foi a primeira versión, vale. Outra, que non se debe facer nunca, nunca, que debería estar en prisión preventiva. E despois agora está de jazz, que tamén queda un pouco pois a gusto da audiencia, do público, do respetable.
1: Pois imos escoitar e a ver que nos parece, veña.

0: Está muy bien esta, Ricardo.
1: Aceptable.
0: Sí. Sí, sí. Así para aparte, un día
1: aparte,
0: que sabes
1: de Berk, canta Ben, sí. Ten una adicción en inglés absolutamente brutal. Y está moi ben levada a canción, o tema de jazz un pouco bebop, con ese movimento así, non é un jazz lento, é un jazz bailable. Bueno, quero decir, eu acepto esta versión, sí, sí, sí, pareceme ben.
0: Pois aí tedes o original de Oasis. Ajá. E as múltiples versións que se fixeron con de todo e para todos.
1: Moito que hai, pero dixen, bueno, non temos máis tempo, non treo.
0: Voume quedar coa de Sobraos, aí na memoria durante un tempo, coa Pachinau este dándome voltas.
1: Se queres, fagoche unha copia en cinta, elevala pa casa e estás aí.
0: Aí en bucle. Veña, Ricardo, grazas, ata a semana.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal? Saúdos, boas tardes. É día de loito en Andalucía. A morte de polo menos 12 persoas en Almería a causa do incendio forestal de Los Gallardos causa conmoción. De momento, a Garda Civil non atopou máis cadáveres nas batidas que fixo nas últimas horas pola zona calcinada. O incendio segue avanzando a esta hora e mantén desaloxadas máis de 1000 persoas. Para explicar o sucedido onte a noite, hai que ter en conta varios factores. Unha combinación de temperaturas moi altas, vento intenso e falta de humidade nunha zona moi escarpada, de difícil acceso, con casas diseminadas e moita matogueira. As autoridades locais avisaron porta a porta os veciños de Bédar, a uns para que se confinasen na casa, a outros para que marchasen da zona. O presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asegura que os 12 falecidos que morreron mentres fuxían a pé ou en coche non seguiron as recomendacións.
2: Se le trasladó a todos os vecinos e é verdad que houve unha serie de vecinos, como ya ha explicado o alcalde, que lamentablemente pues, non hicieron caso, digamos, a las peticiones e a la solicitud que en este caso se le hizo por parte de los miembros de la corporación. Lamentablemente la no atención a esas recomendaciones pues probablemente le haya causado el triste suceso de tener ese número de fallecidos en alguno de estos casos.
0: Ademais dos 12 cadáveres atopados, hai 23 persoas que non foron localizadas. As próximas horas serán determinantes para saber do seu paradoiro. Crese que a inmensa maioría das vítimas son cidadáns británicos e belgas, unha comunidade moi presente nesa zona de Almería. A esta hora, os traballos de extinción seguen sendo complicados. Os últimos datos indican que son 3.800 as hectáreas queimadas. Pedro Fernández, o delegado do Goberno.
3: Nos preocupa el viento, por lo tanto, es lo que le preocupa a los técnicos. Nos preocupa también la rápida combustión que se produce, porque hablamos de arbustos, pero hablamos de una situación de mucha sequía y, por lo tanto, una capacidad de evolucionar muy, muy rápida.
0: Esta tarde visita a zona o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, que asegura que o traballo entre as administracións está a ser coordinado. Hai que dicir que este incendio é o máis mortífero do que vai de século en España. Entre tanto, aquí en Galicia, a noticia pasa pola decisión da Xunta de arquivar de forma definitiva e firme o proxecto do Grupo Altri en Palas de Rei. A conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, explica que as alegacións presentadas pola empresa son insuficientes para manter vivo o expediente. Alega que, sen contar con conexión eléctrica, a factoría é inviable.
4: Inviable por non ter esa conexión eléctrica. O arquivo é definitivo, a declaración de impacto ambiental ademais saben que ten un plazo de caducidade de 4 anos, xa leva pois un ano e pico de vixencia, co cal pois este proxecto parece que non ten moitas posibilidades, por non decir ninguna, de sair adiante.
0: E logo de días de incidencias no tráfico ferroviario en Galicia por unha avaría na catenaria no Irixo, a normalidade regresa ás estacións.

0: E a partir de mañá teñan en conta que recupera a actividade a estación da Coruña, que leva 15 días sen servizo por obras. Os trens volverán aos andéns este sábado, pero teñan en conta que hai axustes nos horarios porque seguen as obras no treito entre a Coruña e Uxés. E xa na crónica xudicial o caso Leire Díez suma un novo investigado, o exxefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE, Juan Manuel Serrano. Ese novo investigado foi tamén presidente de Correo xa onte. Falábamos delo coñecer un informe da UCO da Garda Civil que o sitúa como peza clave en dúas das ramas do caso Leire Díez, a que investiga a obtención de beneficios económicos en operacións relacionadas coa SEPI e tamén a encargada de tratar de boicotear causas xudiciais que afectaban a contorna do presidente Sánchez ou do PSOE. O xuiz Santiago Pedraz acaba de citalo en calidade de investigado e autoriza a Garda Civil a que analice o contido do seu móvil. En canto ao tempo, nesta tarde de venres predomina o sol en Galicia con temperaturas frescas na costa e máis cálidas no interior. As máximas superaron hoxe os 34 graus, por exemplo, en Monforte de Lemos. En algúns puntos da provincia de Lugo houbo treboadas. Desde as 3 da tarde hai aviso amarelo por ese motivo na montaña de Lugo. E xa de cara a mañá teñan en conta que a Xunta activa unha alerta laranxa por tormentas e chuvias no noroeste e no interior da provincia da Coruña. Imos coñecer máis detalles con Juan Taboada de Meteo Galicia. Boas tardes.
1: Saúdos, o tempo quedará marcado nesta vindeira fin de semana na comunidade galega polo potencial tormentoso da xornada de mañá sábado. Viviremos un sábado de ceo moi aberto ata media tarde, con sol, con calor, con repunte de temperatura, unha situación que romperá coa formación desas tormentas que afectarán principalmente a puntos do norte de Ourense, Lugo e tamén se desplazarán a última hora da tarde caro interior de Pontevedra e a provincia da Coruña. Poden ser tormentas localmente fortes. Todo isto nos deixaría un domingo xa moito máis suave, con máis nubes e con menos temperatura.
0: A 7:05, unha pausa e comezamos. Falando do balance que deixa o incendio en Los Gallardos, Almería, son 12 os mortos recuperados ata o momento e 8 os feridos. Estamos falando dun dos peores incendios na historia de España. O goberno andaluz decretou xa 3 días de loito oficial. As prioridades neste momento son varias. Por unha banda, tratar de controlar o avance das lapas nunha zona de moi difícil acceso e con circunstancias meteorolóxicas complicadas. A segunda, tratar de localizar 23 persoas das que non se sabe o seu paradoiro. Nas últimas horas, efectivos da Garda Civil percorreron os lugares calcinados para tratar de dar con elas, Nuria Polo.
2: Sí, a cifra de falecidos neste incendio elevouse nas últimas horas a 12 tras atopar un novo cadáver na mesma zona onde xa aparecerán outros 7 mortos. A estes hai que engadirlles 4 vítimas máis que se atoparon no interior dun coche. Os falecidos trataron de sair por unha zona distinta de evacuación e víronse sorprendidos polas lapas. De momento non hai ningún cadáver identificado. Vai haber que facer probas de ADN porque están todos calcinados. Con todo, crese que a maioría son de orixe británica e belga. Habería, iso sí, un español. O presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fala dunha traxedia maiúscula.
3: Estamos ante unha tragedia maiúscula, porque estamos hablando de 12 personas fallecidas, muchas de ellas, ahora mismo mayoritariamente, hay que hacerse la prueba de ADN, como saben, y la identificación. Todo parece indicar que una mayoría son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británico, belga.
2: Deses 12 corpos, 6 xa están as mans dos forenses, que non descartan pedir axuda pola complexidade das autopsias. Tamén é necesario tomarlles mostras de ADN aos familiares que denuncien a desaparición de algún achegado para así axilizar as identificacións. A Garda Civil habilitou un posto específico e fai un chamamento. Tamén o facía o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, que avanzaba que de momento hai 3 denuncias.
4: 3 denuncias las que tenemos, que eso es lo, esas denuncias son lo que desde el punto de vista de determinar posibles otras personas afectadas por esta tragedia serían los elementos importantes.
2: E non se descarta que entre os falecidos haxa algún deses 23 desaparecidos que se tratan de localizar. A Garda Civil está facendo batidas por zonas onde o lume quedou extinguido e onde hai casas calcinadas. Raúl

0: Alquiler es voceiro da Garda Civil en Almería.
1: Ahora, como prioridad número uno es localizar a estas personas, por eso se inicia esta batida por las zonas extinguidas.
0: Ademais das vítimas e dos desaparecidos, contabilizáronse 8 persoas feridas, 4 delas graves, ingresadas na unidade de queimados do Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
2: Un milleiro de persoas permanecen desaloxadas das súas casas por mor da proximidade das lapas e os cambios repentinos na dirección do vento. O lume calcinou xa máis de 3.800 hectáreas. As autoridades vaticinan que han tardar días en dalo por controlado pola calor e pola dificultade do terreo. As primeiras investigacións da Garda Civil apuntan a que a orixe do lume puido estar na caída dun cable eléctrico.
0: Sí, ademais, as temperaturas esta tarde de 30 graus que hai en Almería súmanselle fortes refachos de vento que están complicando a extinción deste incendio. O lume afecta a unha zona de difícil acceso, como decimos, con casas moi espalladas e con moita matogueira seca, froito das importantes chuvias do inverno e agora desta vaga de calor. Na zona, contra o lume, traballan uns 500 efectivos, entre os que están a UME e unha trintena de aeronaves. Como o vento é cambiante, fanse evacuacións preventivas, sobre todo polo fume. O municipio de Bedar foi desaloxado por completo. Hai unhas horas, ademais, evacuáronse 400 persoas de Alfaix, unha pedanía de Los Gallardos, do Concello de Los Gallardos. Tamén houbo que evacuar medio cento de persoas no municipio de Lubrín. En total, como dicimos, máis de 1.000 desaloxados que foron trasladados a instalacións deportivas. Pedro Fernández é o delegado do Goberno en Andalucía.
3: É justamente nesa zona del noroeste donde se ha producido el desalojo por precaución de algunos núcleos de población, pues, que se han visto, bueno, se podían ver afectados por el humo especialmente, ¿no? Y por las llamas. Sí, prácticamente entre ayer y hoy prácticamente serían esas 1.000 personas.
0: A Unión Europea ofrece e axuda a España e monitoriza este incendio a través do servizo Copérnicus. A comisaria da Europea de Xestión de Crises di que se trata dun lume de alto risco para a poboación pola extensa área de monte e a dispersión da poboación. O presidente andaluz dixo que se trata dun lume así e todo moi raro e que, en principio, segundo a Garda Civil, tería a súa orixe nun cable eléctrico que quedou ao chan. O primeiro xerou un pequeno incendio urbán que se propagou rapidamente polo monte. Explicábao o presidente andaluz.
4: Consecuencia, en principio, un cable roto entre dos puntos de electricidad. La Guardia Civil de Tráfico identifica ese incendio, llama a los bomberos que tenemos aquí, y son ellos los que vienen a apagar ese fuego, que es un fuego prácticamente un fuego urbano, un fuego de poca intensidad, pero hay una parte que, como consecuencia del viento, corre ladera hacia arriba, hacia el noreste, básicamente, avanzando a una velocidad y avanza 15 kilómetros en 2 horas.
0: Hai que ver que pasa con ese cable porque Rede Eléctrica asegura que non é da súa propiedade. Endesa tamén asegura que ese cable non é da súa compañía e que, ademais, non tiña tensión. Nun primeiro momento, todo apunta a que o cable en cuestión pertence a unha rede privada que daba servizo a un restaurante.
2: O ministro do Interior acaba de manifestar en Almería que as indicacións que dan as autoridades en caso de incendio son obrigas. Como dicíamos ao comezo deste informativo, crese que os falecidos neste incendio non atenderon ás instruccións das autoridades locais que onte á tarde foron porta a porta avisando os veciños do que tiñan que facer para protexerse modesto del río.
5: Sí, o presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno, explicou que houbo avisos a todos os habitantes das zonas ameazadas polo lume. Nuns casos instouse ao confinamento, en outros a evacuación, segundo as indicacións dos expertos de emerxencias. Segundo Moreno, non había suficiente cobertura do sistema S-Alert, polo que se informou porta a porta.
4: Aquí había casos onde había que confinar, o sea, se tenían que quedar en casa, no salir de casa, y otros en los que tenían que salir de casa. Y en los que tenían que salir de casa, como han explicado, ni siquiera las rutas eran las mismas, con lo cual mandar un solo mensaje era generar confusión. En segundo lugar, el S-Alert no es exacto, la huella del S-Alert no llega a todos los rincones, hay zonas aquí, según me han trasladado, que no tienen cobertura. Y además de no tener cobertura, 3 puntos base también se han caído de conexión telefónica, ¿no?
5: O alcalde de Bedar, o concello onde se rexistaron as vítimas mortais, ratificou que se foi avisando a domicilio para que os veciños seguisen as recomendacións e estivesen a salvo. Ángel Francisco Collado.
6: Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistíamos en que tenían que salir. Se ha quedado un poco la gente más joven, la que hemos aconsejado y hemos sacado del pueblo.
5: O O conselleiro andaluz da Presidencia, Sanidade e Emerxencias, Antonio Sanz, advertiu que a busca de escape por rutas improvisadas nunha orografía accidentada e sen visibilidade non

0: medio do fume agravou a traxedia.
1: Pode ocurrir que buscando la salida ya tardía, porque no hubiera habido una decisión por parte de ellos anterior, finalmente las salidas no fueran las adecuadas y se metieran en una ratonera, en una trampa, en algún caso una rambla donde prácticamente no tenía ni salida.
2: Tamén os expertos aconsellan seguir en todo momento as instruccións das autoridades e o que explicaba o subdirector da Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra, Juan Picos, que explica que non se poden improvisar as rutas de fuxida nun coche. Explica, entre outras cousas, que un vehículo de combustión pode quedar parado en medio dun incendio precisamente por falta de oxígeno.
3: Os vehículos de combustión necesitan oxígeno para funcionar. Por tanto, cando estás a pasar unha nube moi densa de fumo, pode ser que haya moi pouco oxígeno e o motor pare. Por tanto, esa idea que ten un atraveso a zona do incendio rápido, o mellor conviértese nunha trampa.
2: Juan Picos tamén explica que as evacuacións hai que facelas con tempo e nunca actuar de xeito improvisado.
3: A evacuación é unha cousa que tens que facer cando tes tempo, non cando non o tes. É unha cousa evacuar, outra cousa é fuxir. Por tanto, se hai que evacuar ou hai que moverse da casa, hai que seguir as rutas que a propia autoridade de emerxencias nos indique, e segundo, facelo cando tes tempo.
2: O rei envía unha mensaxe de pésame cariños familiares dos falecidos e tamén a todos os que sufren horas de incerteza. Don Filipe tiña palabras de condolencia esta mañá desde Murcia, onde participou unha entrega dos despachos aos novos tenentes do Exército do Aire.
4: Transmitir desde aquí nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos, también por la angustia que están padeciendo ante la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado. Asimismo, queremos reconocer el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el sacrificio de todos los hombres y mujeres que están empeñados en la extinción del incendio, en la atención de las personas que han sido desplazadas.
2: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, falou nas últimas horas co presidente andaluz. Na rede social Xe, Sánchez expresou tristura e desolación polas terribles consecuencias deste incendio e afirma que todos os medios materiais e humanos do goberno están despregados para lograr a extinción. Garante que haberá máxima colaboración, algo que tamén acaba de destacar o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: El esfuerzo es el que se requiere, el preciso, pero no hay ninguna duda de prestarlo, de cooperar y coordinar. Y en eso estamos. Para mí es, vuelvo a decir, dentro de la tragedia, de la desgracia, poder ver que las administraciones trabajamos juntas, pues es lo mínimo que la sociedad requiere de nosotros.
2: O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, suspendeu a axenda prevista para hoxe para seguir de preto a evolución dos incendios. Nas redes sociais amosou o seu apoio aos familiares das vítimas e ánimo aos veciños desaloxados. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, considera que España necesita mellores servizos públicos para prever traxedias como o incendio dos Gallardos.
6: España necesita mejores servicios públicos en todos os ámbitos, especialmente para prevenir e combatir tragedias como la que hemos sufrido hoy, precisamente, en Almería. Se requieren más medios, mejores recursos y tener toda la atención puesta en el servicio a los españoles. También es crucial apostar por la colaboración entre administraciones.
2: Tamén trasladaron as súas condolencias ás autoridades europeas. O presidente do Consello Europeo, Antonio Costa, defende que a Unión Europea vai seguir apoiando os países membros para que reforcen a prevención e a preparación ante as emerxencias climáticas para dar unha resposta rápida, coordinada e eficaz. Emerxencias climáticas que todo apunta van ir a máis. Hoxe coñecíamos o informe do Centro de Predición do Clima dos Estados Unidos, que advirte que este ano o fenómeno meteorolóxico do Neno será o máis forte da historia. Traducido, isto implicará que nunhas zonas do planeta vai haber intensas vagas de calor e noutras chuvias torrenciais.
7: Os expertos din que o Neno impactará con forza a partir do outono, de outubro a decembro, e calculan que persistirá ata a primavera de 2027. Din tamén que será o máis intenso dende que hai rexistros, isto é, dende o 1950. O fenómeno do Neno implica augas máis cálidas no Pacífico e un cambio na circulación dos ventos. Como consecuencia, nesa área do Pacífico haberá furacáns máis intensos. En Asia e Oceanía, secas e lumes. Nos Estados Unidos prevése un

0: verán máis cálido ao norte e choivas torrenciais ao sur. Os expertos tamén prevén vagas de calor aquí na península e choivas torrenciais, sobre todo no Mediterráneo.
1: A crónica na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: Aquí en Galicia, a Xunta arquiva o proxecto de Altri en Palas de Rei. O goberno galego di que é inviable a fábrica de celulosa e fibras téxtiles que proxectaba a multinacional portuguesa nese concello lugués porque non pode garantir a conexión eléctrica. Altri presentara alegacións ante un inicial arquivo do expediente, pero a Xunta conclúe que son insuficientes e dá por rematado o proxecto. Mónica Rebolo.
3: A principios de ano, a Xunta iniciou o proceso de arquivo do proxecto de Altri por non poder garantir a conexión da planta de celulosa á rede eléctrica. O goberno central excluíu da súa planificación eléctrica a subestación necesaria para dar electricidade á factoría pretendida en Palas de Rei. En malia que Altri alegou que a planta pode ser autosuficiente enerxéticamente, a Xunta entende que non cumpre coas condicións planteadas e arquiva o proxecto. María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria.
4: O proxecto actual que está tramitando a compañía pois é inviable por non ter esa conexión eléctrica. O arquivo é definitivo, a declaración de impacto ambiental ademais saben que ten un plazo de caducidade de 4 anos, xa leva pois un ano e pico de vixencia, co cal pois este proxecto parece que non ten moitas posibilidades, por non decir ninguna, de sair adiante. O que vai a facer a empresa pois teñen que falar con ela, evidentemente.
3: Altri pode recorrer a decisión da Xunta por vía xudicial, pero todo apunta que remata aquí o proxecto da factoría no concello lugués, un proxecto que se presentou hai máis de 5 anos e que provocou unha forte oposición social e política.
2: Falamos agora do tráfico ferroviario. A partir de mañá, Renfe reanuda os servizos na estación de tren da Coruña tras as obras dos últimos 15 días que mantiveron ese punto de conexión sen ningún tipo de operacións. Retómanse mañá, pero o Adif avisa de que vai iniciar unha nova fase de actuacións na infraestructura entre A Coruña e Uxes que vai implicar tamén restriccións na circulación con algúns cambios nos horarios, así que consulten cando cheguen á estación eses horarios ou tamén a través da páxina web. Isto sucede logo de que esta semana houbese incidencias na circulación de trens en Galicia por unha avaría na catenaria da alta velocidade á altura do Irixo na provincia de Ourense. Hoxe desde o PSDG defendían a xestión que fai o goberno da alta velocidade, explicaba o deputado Julio Torrado.
5: Eu entendo a obsesión por centrarse nas cuestións do tren e nos parece ben, a nós nos parece ben que funcione perfecto todo. A cuestión está en que dedicarse a pedir que todo funcione perfecto está ben, pero tamén é importante lembrar que hai gobernos que fan que as cousas funcionen e outros que as gardan un caixón, como fixo o goberno do Partido Popular. E para nós eso pois é un avance.
2: O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, denuncia que non estamos ante incidencias puntuais, senón ante un fallo estrutural no servizo que está provocando que os galegos perdan confianza neste medio de transporte.
6: Cando as incidencias son diarias, cando os problemas se sobrepoñen uns aos outros e cando non hai claridade nin transparencia en cales son eses problemas nin como se van a afrontar, falamos de un sistema ferroviario en Galicia que está fallando. Un sistema ferroviario que ten problemas de fondo e de forma.
1: A crónica.
2: O xuiz do caso Leire imputa o que fora xefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE e tamén presidente de Correos, Juan Manuel Serrano. Quere saber o xuiz se estivo implicado e ata que punto nas contratacións irregulares e nas presuntas manobras para tratar de boicotear investigacións relacionadas coa contorna do presidente Sánchez e do PSOE. Rocío González.
7: O xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedra, cita como investigado a Juan Manuel Serrano e ordena que se clone, se analice o contido do teléfono móvil de quen foi presidente de Correos entre 2018 e 2023. O magistrado toma esta decisión tras o informe da Garda Civil que apunta a participación destacada de Serrano no caso Leire, tanto nas presuntas irregularidades en contratos públicos como nas supostas manobras para desbaratar investigacións xudiciais. O xuiz salienta que tras a contratación irregular de Leire Díez como directora xerente de Filatelia en Correos, comezou a haber actuacións supostamente ilegais, semellantes ás que se investigan noutras empresas participadas pola SEPI. Apunta que sospeita que desas actuacións se terían beneficiado a propia Leire Díez e o expresidente da SEPI, Vicente Fernández. O magistrado quere saber se Juan Manuel Serrano consentiu esas actividades.

0: actividades ou se as impulsou e dirixiu. Tamén cre que hai motivos para investigar se Serrano estivo implicado en manobras para desestabilizar causas xudiciais. No seu auto, sinala que o expresidente de Correos foi convocado por Leire Díez a unha reunión en abril de 2024, coincidindo cos días de reflexión que tomou Pedro Sánchez tras a imputación da súa muller. Ademais, o xuiz Pedraz retiroulles a condición de investigadas a dúas traballadores do PSOE porque non aprecia indicios abondos contra elas. Pídelles, iso sí, que entreguen as súas comunicacións con Juan Manuel Serrano, Leire Díez e Santos Cerdán. Non autoriza a clonar os seus móviles, nin tampouco o da xerente do PSOE, Ana Fuentes, que sí está imputado. Santiago Pedraz entende que non sería unha medida proporcionada porque a xerente só se lle atribúe un presunto delito de falsidade en documento mercantil pola emisión de notas de encarga a dous abogados investigados.
1: No goberno aseguran estar tranquilos ante a imputación de Juan Manuel Serrano, que foi estreito colaborador de Pedro Sánchez no PSOE ata que chegou o goberno e o puxo á fronte de Correos. Óscar López, o ministro de Transformación Digital.
2: Como digo, el Partido Socialista está actuando y va a seguir actuando. Creo que el Partido Socialista está actuando de forma correcta y va a actuar de forma correcta y va a colaborar con la justicia y no va a hacer lo que hicieron otros, que fue destruir pruebas, que fue espiar a rivales políticos. Todo eso acabó con el anterior gobierno. Y yo sé que hay muchos intentos por intentar montar un empate, pero no lo hay.
1: A investigación da Garda Civil sobre o caso Leire Díez estivo dirixida por Antonio Balas. Pois ben, o xuiz da Audiencia Nacional Ismael Moreno e a Fiscalía Anticorrupción acaban de pedirlle ao xefe da UCO que manteña a este tenente coronel Antonio Balas dentro desta unidade investigadora, aínda que vai a ser ascendido a coronel. E outro caso baixo investigación é o que afecta o alcalde de Monforte por presunto acoso sexual. A xuiza que o investiga vai revisar as mensaxes de WhatsApp que intercambiou coa muller que o denunciou. Ela foi citada o próximo día 23 para copiar o contido dese WhatsApp. Ademais, a instrutora tamén chama a declarar a cinco mulleres en calidade de testemunhas.
0: Avanza a investigación contra José Tomé, alcalde de Monforte, expresidente da Deputación de Lugo. A xuiza quere revisar as mensaxes de WhatsApp que intercambiou coa denunciante e comparalos coa declaración que fixo a muller no xulgado pasado mes de maio. Para iso, convoca a denunciante ao xulgado para facer a copia da súa conta de WhatsApp. A muller asegura que Tomé lle pediu manter relacións sexuais a cambio dun posto de traballo. Afirma que un día despois da reunión que mantivo con él, ela lle enviou a Tomé unha mensaxe dicíndolle que non é unha prostituta. Ademais, a instrutora convoca para finais de setembro a cinco mulleres citadas como testemunhas. Son concelleiras e traballadoras do PSOE que non teñen en relación directa cos feitos que se investigan, pero que, segundo o abogado da denunciante, poderían dar información sobre outros comportamentos de José Tomé supostamente inaxeitados. A defensa do alcalde de Monforte recorreu a citación destas cinco mulleres.
3: A crónica, con Silvia Pereira.
1: Cada vez son máis os galegos que optan polas marcas brancas para tratar de pagar menos pola cesta da compra. Os últimos datos do Instituto Galego de Estatística indican que un 42% dos fogares mercan estes produtos, Pedro Chico.
4: A porcentaxe exacta de fogares que muda os seus hábitos de compra, principalmente para reducir gastos, é do 42,44%. Un dato moito máis alto comparado co do ano pasado neste mesmo período de tempo, o segundo trimestre do ano, que foi preto do 29%. A inflación e a necesidade de aforro converten estes produtos na mellor opción para moitos consumidores e a marca branca gaña confianza dos compradores. Segundo os datos, cada vez é maior o número de persoas que decide optar por estes produtos pola capacidade futura de aforro. Dentro dos consumidores hai consenso no copre, pero no referido a calidade, non tanto.
5: Xa me acostumbré e me gusta. Somos os que máis consumimos.
6: Eu, de feito, consumo moitas marcas brancas, e a parte de que o prezo é moitísimo mellor, o sabor e a calidad tamén a veces soen ser moito mellores.
7: Penso que había que consumir cousas de aquí, cousas de calidad, e penso que a marca blanca pues, non é un consumo adecuado.
1: Falando de alimentación, Galicia será capital iberoamericana da gastronomía saudable ata 2027, un acordo que hoxe pechaban en Madrid o presidente da Xunta e o presidente da Academia Iberoamericana da Gastronomía, un recoñecemento que permitirá promocionar a cociña galega como un dos piares do atractivo turístico da comunidade. Alfonso Rueda destaca que estamos ante moito máis que un título honorífico, di que é un recoñecemento á nosa gastronomía na antesala do Xacobeo 2027.

0: Galicia en Goles, na Radio Galega.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos ahora a 7:30 esta previa de un partidazo de cuartos de final do Mundial o España-Bélxica. Ya estamos en cuartos, durante tanto tiempo malditos cuartos de final, dende 2010 que España non supera esta fase nun mundial, xa saben, no 2010 cando puxemos a estrela por riba do escudo, así que hoxe tamén día de rachar un novo meigallo, rachar un meigallo dos cuartos de final para España no mundial. En fronte, unha Bélxica que foi de menos a máis neste mundial e como se adoita dicir con Bélxica, nunca te podes fiar do equipo belga que pode traer a sorpresa. Partido comeza a partir das 9 da noite, duelo por chegar a semifinais, onde xa está unha Francia imparable que onte deixaba fora do Mundial a Marrocos.
2: Pois así, Lucía, estamos aquí na Coruña, estamos cunha

0: normal nesta, neste Mundial, neste Galicia en Goles. Temos xa na mesa aos nosos comentaristas, aos nosos analistas para debullarles este partido, este España-Bélxica. Anxo Tato, que tal? Moi boa tarde.
1: Que tal, Lucía? Moi boas.
0: Peli, que tal? Moi boas tardes.
2: Moi boas tardes, compañeiros.
0: Así con moitas ganas de comezar.
1: Sí, sí.
2: Hai que afrontar o partido con ilusión. Estamos ás portas dunha posible semifinal, entón, bueno, pois hai que ser xa optimistas desde o comezo,
1: ¿no? A segunda na historia de España nun campeonato do mundo sería a semifinal.
2: Sí,
1: agora sí que podes falar dos 11, non como nos últimos partidos xa

0: Iniciáis, por lo menos no de España, sí. Una novidade principal que levamos todo o Mundial falando dela, que non xoga Pedri titular.
1: Sí, bueno, esa é a noticia da previa do partido.
2: Pero bueno, xa o deixou caer onte o seleccionador que podería haber algún tronco.
0: Sí, sí. E incluso, recalcou varias veces que non era un castigo,
2: ninguna consecuencia de que se estiveran facendo as cousas mal, senón tamén tal. Bueno, tiñamos certas dúbidas en canto quen podería ser, pero bueno, todos os tiros apuntaban a Pedri. Bueno, Fabián é un home da súa plena confianza, como amosou na Eurocopa. Quizáis podemos coincidir en que Pedri tampouco está ao seu mellor nivel. Penso que chegou moi cansado, moi xusto,
1: non era este
2: mundial. É que, bueno, fai ben que intentar, pois, oi, regularlo un pouco. A súa idea é que na segunda parte, moito máis fresco, pois, teña máis capacidade de decidir, como un dos mellores centrocampistas do mundo que é Pedri.
1: Que non é deixar dicir, sacamos a un do banco a un suplente e deixamos no banco a un titular, porque como xa decías ti, Fabián foi o medio centro tamén de referencia na Eurocopa de La Fuente, un home da súa máxima confianza, e non é un castigo para Pedri poñer a outro moi bo centrocampista de
2: titular.
1: No,
2: son decisións que tens que tomar, forma parte da túa responsabilidade como adestrador, e o cómodo é non facer nada tirar despois dos típicos tópicos justificar certas cosas. Bueno, a min gustame que haxa entrenadores que tomen decisións, a pesar de que posiblemente para moita xente non se sea entendible, pero el ten moita máis información que calquera de nós, e tamén hai que recoñecer que é evidente que non é o Pedri ao que estamos acostumados. Bueno, creo que ao longo do Mundial sí que tivo esa certa dosis de paciencia con xogadores que non estaban no seu mellor momento. Bueno, pues, por exemplo, incidimos moito no tema de Rodri. Hoxe, preparando o partido, pois encontrei un dato realmente relevante en canto a Rodri, que todos decíamos que era un xogador que ainda non estaba no seu mellor momento, pero é o xogador do Mundial que a través dos seus pases máis liñas de presión do rival supera. Un dato contextualizado no xogo. Bueno, pues había moita xente que aínda lle chamaba Rodri horizontal, porque moitas veces tal. Bueno, pues este dato desmonta moitas veces esas teorías. Bueno, porque a ben é certo que non encontramos ao Rodri ao comezo do Mundial que todos esperábamos, pero en cambio creo que moi acertadamente o seleccionador tivo a capacidade de darlle eses minutos, esas sensacións técnico-táticas que necesita un xogador da súa posición. E bueno, este dato, pois,
1: e darlle partidos
2: é relevante,
1: que sexas
2: o xogador do Mundial que a través dos teus pases máis liñas de presión dos contrarios sexas capaz de superar, pois é un dato significativo en canto á posición de Rodri. Bueno, creo que Fabián tamén ten capacidade para amosar esa outra altura por diante de Rodri, encontrar ben a Olmo. Con Olmo é un xogador que se desenvolve tamén moi ben, ten moi boas conexións. Imos a ver agora o rendimento de Fabián. Que non teño dúbida que posiblemente Pedri teña minutos na segunda parte, e que igual de máis calidade que o que vimos ata agora.
1: Igual que estaba pues, saltando Fabián dende o banco nestes últimos partidos, pues igual terá os seus minutos Pedri, que xa yo comentamos que a nova, non, a diferencia neste 11 de hoxe para Luis de la Fuente, para España, Pedri que parte como suplente. Imos vendo tamén como de la Fuente, partido a partido, vai dándolle confianza e tempo e minutos a máis xogadores. No último partido contra Portugal, pois celebramos e comentamos moito, non, ese minuto que estivo no campo Borja Iglesias, que podemos dicir un minuto tocou un balón, non, que saiu fora, pero que importante é tamén pois ter un minuto nun mundial.
0: Só hai que ver o que dixo despois Borja, sí, as palabras de Claudio, que se fixo viral despois esa comparecencia, que non moitos xogadores chegan a debutar nun mundial, xa hai algo lógicamente histórico. Metémoslle algo de cera aquí a Luis de la Fuente, porque houbo contextos no mundial que
1: máis favorables a Borja.
0: Sí, máis

0: transición ata case liña de centrais, é dicir, non sei, non vexo a Borja tendo 30 minutos nun partido, sinceramente. Sí. Pero...
1: Eu por desgraza, opino mesmo que Tato, creo que a confianza e a idea futbolística do seleccionador pois ten moitos por diante, por decirlo de alguna maneira, Borja. Pois cada un de nós pode ter a súa reflexión con máximo de respeto e discrepar desde un punto de vista futbolístico, pero creo que tanto Merino como Ferrán creo que son máis da idea ou da confianza plena do seleccionador que Borja.

0: Pues ahí escuchábamos a Valerón con Fer Romero, recordándolle esos cuartos de Corea, xa o mencionábamos antes, que é a fase un pouco na que España adoita, non? Trastabillar nos mundiais, só unha vez pasamos de cuartos, pero só unha vez tamén gañamos ese mundial, grazas a ese pase de cuartos, non? No 2010 en Sudáfrica. Sí. Pasar de cuartos é casi un sobresaliente, non, para unha selección.
1: Eu non é por ser cenizo nin moitísimo menos, eh?
2: Pero
1: eu aínda lembro, eu vivín, porque xa teño certa idade, o aquel famoso Bélxica-España do Mundial 86, co famoso tamén penalti de a rima que se fixo tan

0: popular, desgrazadamente, de Eloi Olalla ou Falla. Bon, máis ben o parou Jean-Marie Paf na tanda de penaltis daquel célebre España-Bélxica. Esperemos que hoxe non se repita o mesmo, pero bueno, eu creo que son outras situacións totalmente distintas ao marxen deste conto do abó Cebolleta, pero creo que España é superior a Bélxica e creo que hoxe ten que demostrarlo.
1: Bélxica que comenzou así un pouco frouxa este mundial, pero tivo o seu gran partido, non, nos oitavos contra Estados Unidos, cando parecía, non, que esa tarxeta vermella revertida por Donald Trump pois poñía as cousas de cara para os Estados Unidos. Non sei que non dixo, pero a xente xa estaba con que Estados Unidos chegaba a final por decreto.
2: E foi un baño.
1: Foi un baño de Bélxica.
2: Foi un baño, sí, moi de menos a máis. Moi de menos a máis selección belga, tamén cun guión, creo que algo similar o no de Rudy García neses trocos, por exemplo, cando vai parando con Senegal, que quita Doku, que quita De Bruyne, que a xente xa botaba as mans á cabeza porque ese trocos saen mal nese partido contra Senegal, no que prácticamente estaba eliminado. Saca un Amán Mané, Courtois Mané, que era o 3-0, e xusto despois, cando xa había espaventos entre os propios xogadores belgas, acaban remontando. Creo que esa inercia, máis tamén un pouco esas ganas de bailar ya a Trump, como lle fixo Lukaku despois da vitoria, creo que chegaron os oitavos de final, iso, cunha inercia, cunha positividade, cunhas ganas.
1: Orgullo
2: de vender moi cara a súa pele. Creo que fixeron un auténtico partidazo. Al final, o meme de ollo con Bélxica vende moi lonxe, vende unha xeración dourada que con Eden Hazard tivo o seu apoxeo, que lle falta moito, que creo que a baixa de Onana, que se lesionou,
0: moi importante,
2: é moi importante, con trocos tamén, Raskin, por reforzar un pouco ese centro do campo. Había dúbidas dese Van Aken, dese De Bruyne, para ver a altura tamén de Yuri Tielemans, que está sendo dos millores na selección belga, pero finalmente entra De Bruyne, entra Doku tamén, así que, bueno, é un rival que creo que a xente menosprecia un chisquiño, a xente xa dá un Francia-España en semifinais, e ollo con Bélxica, nunca mellor dito.
0: Eu sigo dicindo o mesmo, para min pareceme superior a España, pero hai que ter en conta todo o que acaba de decir agora Tato. É unha selección que vai de menos a máis. Preparando o partido un pouco, pois encontrei certos datos significativos. Por exemplo, Bélxica é o equipo que máis rouba e marca tras recuperación alta do Mundial. É o segundo equipo que máis accións a balón parado ofensivas remata, 28. Pero tamén solo foi capaz de marcar unha de todas esas situacións. E tamén outro dato significativo: é o equipo que menos pases necesita para rematar, para finalizar xogada do Mundial. Bueno, Trossard,
1: España será o que máis necesita, máis pases.
0: Non tanto. Leandro Trossard é o xogador que maior ocasións crea do Mundial con 17. Bueno, pues son datos significativos para unha selección que creo que o punto de inflexión poido ser o partido de Senegal, por onde creo que na segunda parte siñedan a Rudi García, por certo, de pais españois, exiliados pola guerra civil, dan a firmar na segunda parte, que quedan 2-0 contra Senegal. Creo que o firmaba fácil, porque a superioridade de Senegal foi por momentos abrumadora. En cambio, despois remontou o partido. Contra Estados Unidos, unha selección que todos destacábamos, que estaba facendo un moi bon mundial, fixo un partido espectacular, sobre todo na primeira parte, defendendo moi ben hacia adiante, non deixando correr a Estados Unidos, impoñéndose sempre sendo capaz, dándolle consistencia a ese dato futbolístico, e cada vez que recuperaba, de facer ataque e finalizar xogadas, con un Trossard que asisteu moi ben, moito a De Ketelaere. Bueno, fixo unha moi boa primeira parte, con esos trocos que decía tamén agora Tato, Doku, De Bruyne, Lukaku, non foron da partida, apostou por outros xogadores e saíu ben. Bueno, eu creo que España, sobre todo na última liña de Bélxica, é un equipo que tende moito a defender hacia adiante, Lucía, emparellarse moito en campo contrario, facer unha presión moi alta e moi agresiva, e aí España, coa capacidade e a calidade que ten no pase, sobre todo na mobilidade, pode facer moito dano. E despois, para min, hai un xogador que hoxe

0: ten que ser fundamental que Oyarzábal. Eu creo que si Oyarzábal ten capacidade de poñer, vamos a decirlo dunha maneira así coloquial, de poñer a bailar a Mechele e a Angoy, pode facerle de moito dano esa movilidade aos dous centrais belgas, sobre todo con ese posicionamento tan alto que buscan eles de emparellar moito en un contra un en campo contrario. Cos pasadores que ten España, aí ne pode facer moito dano. Pero bueno, é unha selección que hai que ter en conta, porque hai certos datos contextualizados futbolísticamente, que din que hai que terlle respeto.
1: Probablemente a liña máis frouxa, non, máis débil da selección belga, esa liña defensiva, creo que aí España, bueno, pode facerlle moito perigo tanto polas bandas como tamén nese entreliñas de Olmo e Oyarzábal. Tamén é verdade que despois Trossard, por exemplo, vende facer un ano espectacular co Arsenal de gañar a Premier League, de que Telar, como dicía agora Peli, marcou dous goles que parecía que non estaba enchufado neste mundial, que tiña que entrar Lukaku para salvar os mobles, pois outro día, como digo, marcou dous goles. De Bruyne xa o coñecemos todos, non está no punto físico, pero arma a perna dende calquera lado. E Doku, é verdade que moito co tema do fillo e tal, pero non un para un, é un futbolista top mundial.
0: Eu creo que a interpretación do partido, compañeros, pode estar nesas situacións donde antes imos a ver tamén certos matices en canto ao plan de partido de Bélxica, si é capaz de, ata agora foi moi arriba sempre a emparellarse moito en campo contrario, en saída de balón, ese 1-4-2-3-1 moitas veces muda a 1-4-4-2 dependendo de Trossard, si se xunta un pouco con De Keller en fase defensiva, pero imos a ver a donde se posiciona e onde se para, porque sobre todo neses momentos en que España sexa capaz de recuperar ou que Bélxica sexa capaz de non rematar xogada, creo que aí pode estar o partido. Pode estar porque España en transición, encontrando esos xogadores adiantados, non pode facer moito dano nun posicionamento medio alto que só é adoptar Bélxica. E despois en ataque posicional, sobre todo por fora, creo que de Kuiper e Castaña son dous laterais que teñen certas dificultades, sobre todo de Kuiper, para defender a
1: Sí, porque é moi ofensivo, pisa moita área neste mundial, entón
0: tamén imos a ver en que banda, por exemplo, ubica Doku e a Trossard.
1: Sí,
0: por exemplo, outro día na segunda parte, cando entrou Doku, pois pasou a banda dereita a Trossard, e na esquerda quedou Doku Trossard. En esquerda non é un xogador como un excesivo sacrificio defensivo para facer axuda sobre o lateral. Aí, bueno, imos a ver os matices cos que sale Rudi García, que é un adestrador que ten moita variabilidade táctica e que os seus equipos están moi ben traballados desde o punto de vista dos momentos dos partidos que soe interpretar moi ben.
1: E logo, perdón, hai outro factor que vai ser diferencial, evidentemente, que xa o coñecemos en España, que tipo Courtois,
2: sí, bueno, claro.
1: que se ten a noite pode, evidentemente, amargar a selección española, porque creo que a única posición na que sería titular Courtois por diante de Joan, de Unai e de David Raya na selección española. É o único xogador que creo que individualmente por rendemento, por ser o mellor portero do mundo, senón top 3, pois sería titular na selección española.
0: Sí, eu creo que sí. A ver, para mí é o mellor portero do mundo.
1: Sí, sí, para mí
0: también. Digo así de claro. Para mí é o mellor portero do
3: mundo. Mellor que Unai Simón.
0: Sí, para mí sí.
1: En clubes sí. En selección pasa que Unai transformas. En a selección parece outro.
3: Sí, sí, é Superman.
0: A ver, hai que defender o teu e tal, pero para min
3: pero ata un certo punto.
0: Para min Courtois é o mellor porteiro do mundo.
1: É curioso porque esta semana Courtois tocoulle falar, evidentemente ten un fillo español, xa sempre di que a súa que el síntese evidentemente belga, pero tamén español, e como digo, ten un fillo español, e tocoulle pasar por absolutamente todos os medios de comunicación e analizar os seus amigos españois, que ten moitos, así que veremos.
0: A ver,
1: se non tenga noite.
0: Esperemos que non teña noite, porque creo que España pode facer que teña moito traballo, sobre todo porque para min a última liña de Bélgica, cando Núñez funciona moi ben ese defender tanto hacia adiante, ese igualar, esa agresividade defensiva en campo contrario, pois sufre. Os dous centrais, aínda que fixeron un moi bo partido contra Estados Unidos outro día, non son centrais de plenas garantías, sobre todo ante xogadores, como decíamos, Lucía, que interpretan tamén esos espacios interiores e que teñen moita movilidade de interpretar os espazos, que a clave non é estar nos espacios, é interpretalos e aparecer. E creo que tanto Olmo como Oyarzábal, ou incluso Baena de fora para dentro, eso o fan moi ben.

0: Peli decía ahora De la Fuente, bueno, decía na, sí. na rola de prensa previa que o traballo de Lamín do outro día do partido contra Portugal culminou, non, deixando a Nuno Mendes no, no chan.
1: Sí, bueno, pode, pode ter certa parte de razón. Creo que outro día exixeu bastante a nivel defensivo, aínda que non estivo especialmente afortunado. Pero moitas veces no mundo do fútbol somos excesivamente nos remitimos excesivamente ao estético e pretemos moitas veces ignorar o efectivo. Posiblemente, non, posiblemente non, outro día pois non tivo moitas posibilidades de progresar pola súa banda a través de accións individuales como non están acostumados, pero fixo moitas cousas boas. Eu aí concordo co análisis do seleccionador. Eñe xixeu, sobre todo

0: un xogador que ten moita capacidade de dar profundidade como é Nuno, pois de estar moi pendente. Bueno, podemos comprarlle a argumentación de que en base a
1: de que o traballo de Lamine
0: en base a outras cousas
1: lesionará a Nuno Mendes.
0: Lle pasoulle factura a Nuno no seu estado físico. Bueno, pode ter parte de razón, sí.
2: Eu creo, sinceramente, non é por ser cenizo, empregando a mesa palabra pero... que emprego o Peli antes, pero véxolle cun chisquiño de ansiedade a Lamín. Outro día fixo 4 faltas, é verdade que nun choque físico contra Nuno Mendes, que probablemente xa o mellor lateral esquerdo do mundo, pois tes que facelas, e tamén implica que Lamín está enchufado niso, pero véxolle cun chisquiño de... Porque sí, al final é Lamín Yamal, ves a todas as estrelas marcando gol no Mundial, ti entrache ou chegaches un chisquiño mermado físicamente, véxolle, bueno, con ganas de... De demostrar
1: claro,
2: antes
1: pero
2: de tempo,
1: é un primeiro mundial.
2: Claro, claro,
1: que
2: claro.
1: Non é a estrela decir, non
2: claro,
1: é, non é que, Messi.
2: Eso é o que ten no que ir entendendo,
0: pero,
2: pasa que
0: Lucía, tato,
2: un rapaz tan precoz como Lamín é complicado
0: hasta certo punto é lógico. É lógico cando ti xa estás moi preto desa mesa.
1: Sí, sí.
2: A ver, que se España gaña un mundial, Lamín é balón de ouro.
0: Donde están moi poucos, donde están moi poucos, pois nunha gran cita onde mira todo o mundo, donde todo o mundo está pendente de ti, donde pode ser a constatación do teu nivel, pois é normal que teñas certa dosis de ansiedade, sobre todo porque ademais os xogadores neste tipo de situacións saben que non están ao 100%. Entonces, esa ansiedade que teñen mezclase un pouco tamén con esas certas limitacións. Entón ves que non vas cumprindo o que ti buscas, que non eres capaz de darlle continuidade a moitas accións determinantes.
2: Por iso decía,
0: e vais
2: faltas,
0: creando esa ansiedade.
2: Porque é frustración das faltas. Outro
0: claro,
2: día perde un par de balóns e o seguinte é facer
0: claro,
2: falta, é xa
0: claro,
2: intentar recuperar.
0: Pero é lógico hasta certo punto. Bueno, é un proceso de progresión e de maduración como futbolista pa ese alto nivel, bueno, alto non, altísimo nivel donde que está, no que está Lamín, é que ten que ir correxindo e formando pouco a pouco, é lógico, pero tampouco quitaría as cousas de quicio. Posiblemente, sí, posiblemente si estuvera ao 100%, veríamos outro Lamín en todas as súas accións, pero condiciona moito
1: claro,
0: tanto o aspecto anímico como físico.
1: Claro, a situación mental é importantísima, sobre todo nestes torneos, non, que avanzan tan rápido e que nun día podes quedar fora xa de todo, pero logo tamén hai que ter en conta que o equipo de España, por sorte, por moita sorte, é máis que
0: claro,
1: Lamín, non?
0: Sí,
1: non é, non estamos vendo pois o mellor esa dependencia dos goles que teñen, por exemplo, os arxentinos con Messi, non, que ten que vir sempre Messi a salvar as castañas, ou Mbappé ou unha figura dese nivel, aquí marca Lamín, marca Oyarzábal, senón xa eche un Mikel Merino que no momento no que o necesitas pois desatasca o partido e
0: claro,
1: mete o seu gol. Ese saber esperar e saber que tes un grupo,
0: sí,
1: non?
0: Que esa outra reflexión
1: te respalda.
0: Esa outra reflexión que podemos facer, a ver, sin ter a Lamín ao 100%, España está ás portas dunha semifinal. E foi a medida que avanzaba o campeonato, pois mellorando moitísimo no seu xogo, nos seus conceptos e no seu rendimento. Bueno, pois tamén creo que é destacable sin ter a un xogador que pode ser determinante, diferenciador, hasta certo punto, ese xogador que teñen todas as grandes seleccións que aspiran a gañar o Mundial e non está ao 100%, pois vas solventando eliminatorias e partidos. Pois iso fala moi ben tamén do colectivo, que tamén é algo que creo que España, a diferencia ao mellor de outras seleccións, pois creo que tamén está moi ben traballada desde o punto de vista colectivo, e que foi encontrando certezas a medida que avanzaba o Mundial. Pois, por exemplo, a de Rodri, a de Oyarzábal eu creo que non, que xa era un rendimento tal, pero por exemplo a min a de Baena, o comentábamos outro día, creo que Baena está facendo un mundial moi bon, Olmo está facendo un mundial espectacular, a parella de centrais creo que non ten ningún
2: tipo, a liña defensiva de España está sendo o mellor no mundial,
0: pero non ten ningún tipo de dúbida. Lembrade que ao comenzo do mundial, incluso cando saiu a lista, había certa polémica,
2: madridismo sociológico, non por día
0: en canto a composición
1: si
0: da lista.
2: Ahora sí.

0: sobre todo no posto de central, lembrade, no
1: sí,
0: posto
1: sí,
0: de central.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues creo que o rendimento tanto de Cubarsí como de Laporte pues está rozando a perfección, principalmente Cubarsí, que o destacan todos os seleccionadores, toda a prensa internacional en canto ao seu rendimento.
1: Cubarsí, es que moitas veces esquecémonos de que ten a mesma idade que la min, que ten 20 anos, o sea que,
0: exactamente.
1: Bueno, é maior, pero decir, está nese nese baremo.
0: Asimilar todo o que representa ser titular na selección española, ser un xogador que todo o mundo está destacando, que todo o mundo está poñendo como un referente nese posto de central no Mundial, pues tamén fala moi ben da capacidade que ten o rapaz de afrontar esa situación, que non é doada, como diste, porque ao final é un rapaz que é moi novo e que aínda ten ese proceso de maduración, sobre todo mental, que é necesario para, bueno, pues creo que sin sumas todo eso, o Mundial particularmente, aínda que a min gústame destacar a nivel colectivo, sobre todo a organización defensiva de España, a última liña, o Mundial de Cubarsí está sendo moi bon.
2: Son as 8:15, faltan 45 minutos para que comece ese partido e agora tamén podemos sumar á mesa a Fer Romero, que o tiñamos ali na Coruña atendendo a Valerón, pero que xa está 100% mentalizado co Mundial. Será pois o encargado de narrarnos esta noite o partido entre España e Bélxica. Fer, que tal? Boa tarde.
3: ¿Qué tal? Hola, Lucía. Hola, Tato. Hola, Peli. Aquí estamos. Llegamos en tempo récord, de Coruña a SoFi Stadium. Quisen traer a Valerón para xogar un ratiño, pero non quiso. Quiso quedarnos de por locura, así que aquí estamos para contar este España-Bélxica, que pode ser histórico, porque, como ben comentado, é es España que busca a súa segunda semifinal na historia. A primeira, xa sabemos como rematou, nese 2010. Pasou eses cuartos contra Paraguai, despois en semifinais chegou a Alemania e na final Holanda, gañou España o Mundial, pero moito ollo con Bélxica. Dice así, no, meme, ollo con Bélxica porque chegou a dúas semifinais na historia, no 86, aí para maldición de moitas xeracións, non a miña, pero si a de Peli, por exemplo.
0: Sí, certo,
3: sí, sí.
0: Certo.
3: O se toca a venganza. Nese 86 gañou a España en penaltis, perdeu con Argentina, que acabou gañando ese Mundial, e ollo porque no 2018... tamén lle gañou nos cuartos de final a anfitrión, a Brasil, e chegou a esa semifinal onde perdeu con Francia, que acabou sendo campeón tamén ese 2018. Non, perdón, en 2018 foi Rusia a anfitrión. Gañoulle Bélgica a Brasil. Moito que dicir, España, non? Coa sorpresa que comentabas, non? De que non está Pedri no 11, está Fabián, que é home talismán desta selección. Nunca perdeu coa selección española a Fabián, 47 partidos, 32 vitorias e 15 empates. Así que utiliza o talismán. Decíades antes que este foi o centro do campo da España que gañou a Eurocopa, non? Porque Pedri lesionárase diante da Alemania. É verdade que Pedri era o sustituto de Dani Olmo, pero ese Rodri Fabián Dani Olmo gañoulle a Francia, gañoulle tamén a final a Inglaterra, así que confía nese medio campo. E se queres, Lucía, podemos lembrar as alineacións,
2: sí,
3: dos dous
2: sí.
3: Equipos.
2: Adiante.
3: Pues vai España de Luz de la Fuente con Unai Simón Baixopaus, defensa para Pedro Porro, Cubarsí, Lapore, Cucurella, medio campo para Rodri, o home talismán Fabián e Dani Olmo, unha banda para Lamine Yamal, outra para Lisbaena e arriba Mikel Oyarzabal en Bélgica, este 11 de Rudi García, Courtois, Taray, Baixopaus, defensa para Castañ, Engoy, Metzel e De Kuiper, no medio campo Rascán e Tielemans, unha banda para Doku, outra para Trossard, engancha De Bruyne e arriba De Ketelaer, temos de árbitro Ose nos Ángeles a outro inglés. Outro día foi Anthony Taylor, Ose será Michael Oliver.
2: Pois temos por diante unha noite de moito fútbol e tamén, Tato, moitos consellos.
4: Así é como de ENCE, queres rendibilizar os teus montes de eucalipto? Se tes un monte de eucalipto, non dúbides en informarte chamando 900-100-750. ENCE, coida do teu monte.
2: E comentaba agora, Fer, pois esas dúas alineacións, esas diferentes cambios que foi introducindo de la Fuente. Hoxe temos a Fabián de titular, Fabián talismán, recuperamos ese centro do campo que xa nos dicía Fer, lle gañou a absolutamente todo o mundo, toda a Europa na Eurocopa, pero é que claro, podemos botar de menos a Pedri, pero que temos

0: entender lento tamén.
1: Bueno, pois pues agardemos que Rudi García hoxe engrose ese dato un chisquiño máis.
0: Esperemos, esperemos. Ainda que a min é un adestrador que dá a sensación que transmite pouco, pero ves o historial de Rudi García, é un adestrador que ten un bagaxe importante. E sobre todo o que apuntaba antes, os seus equipos están moi ben traballados desde o punto de vista táctico. É dese tipo de adestrador que a mí personalmente gustame, porque influye nos partidos, influye na súa variabilidade de un partido a outro, interpreta moi ben certas cousas. Bueno, eu son moito desa idea de que o adestrador ten que transmitir certas cousas, porque eu estou de acordo, Lucía, de que o fútbol é dos xogadores, pero tamén estou moito máis de acordo de que canto un adestrador influye positivamente nos seus xogadores, é moito máis dos xogadores.
2: E sobre todo cando influye negativamente, aí sí que xa se
0: nota máis, ¿no? Pero cando influye negativamente, Lucía, o fútbol é únicamente dos adestradores.
2: Sí.
0: É curioso. Cando unha selección ou cando un equipo vai mal ou perde ou tal, solamente culpa de un. Solamente é culpa de un. En cambio, cando o equipo vai ben e tal, hai unha serie de xente que non sei, porque además é algo moi curioso, Lucía. Non sei se vos decatáchedes ou se compartides a opinión. Pero é curioso que moita xente que di que o fútbol é únicamente dos xogadores, moitos son adestradores. A mí sorpréndeme, de verdad. Hai algunhas cousas. Non se trata de ser corporativista nin de tirar únicamente pola figura do adestrador, pero únicamente que o fútbol sexa dos xogadores. Sí, ao final son os que deciden o terreo de xogo, pero pa todo, non? Imos a comprar o pack enteiro, porque despois resulta que cando perde é únicamente o fútbol, é únicamente de un, o adestrador.
2: Claro, é o primeiro en marchar, non? O primeiro despedimos, o primeiro
0: que hai cousas que si sí, está moi ben ese romanticismo, ese aínda pensar que estamos todos na calle, xogamos na rúa con as mochilas ali de porterías, de que todo é libre e tal, totalmente de acordo, pero estamos falando de fútbol de alto rendemento, que ten que haber un certo equilibrio e ten que haber polo menos como mínimo un punto de partida desde un punto de vista táctico para desenrolar certos modelos de xogo. Entón, imos a ser un pouco xustos. O fútbol é dos xogadores, pero tamén para todo, ou únicamente cando gaña.
2: Como se nota que está falando un adestrador.
0: Tato xa me escoitoume moitas máis veces este razonamento, pero que a mín a veces volvo a decirlo, con todo o respeto do mundo, a mín o que máis me sorprende despois moitas veces que xente que defende con vehemencia esa idea totalmente respetable, que ninguén me malinterprete, pois moitos son adestradores. E depois queixense cando non os chaman para adestrar un equipo, ou cando os cesan, ou cando teñen críticas. Bueno, pois, a ver, compañeiro.
2: Toda razón.
0: Imos a onde está o equilibrio.
1: Máis datos prepartidos que viume o Xio Caamaño, Mestre Asubío, por suposto, que non falta nunca nunha retransmisión desta. Outro dato prepartido, os números de Michael Oliver coa selección española absoluta son moi favorables. 8 partidos arbitrados antes do España-Bélxica do Mundial 2026, 5 vitorias para España, 3 empates, ningunha derrota, 16 goles a favor, 5 goles en contra.
2: Wow. Todo a favor.
1: Como se os marcase los goles. Tiña que dicirme cantos cartóns, cantos.
2: Sí.
3: Se queredes datos irrelevantes que non lle importan a ninguén.
1: Sí, por favor.
3: Teño un boísimo da equipación de Bélxica.
1: Que parece un pixama.
3: Que os vai xogar cunha. Sí, vai xogar aí entre branco, celeste e rosa.
2: A mí me
3: gusta. Pois é inspirado nun cuadro dun pintor belga, René Magritte.
0: Magritte, sí.
3: E chamase, o cuadro chamase Cascabeles Rosas, Cielos en Girones.
0: Bueno,
3: así de claro.
2: Que claro, se che din iso, como non che vai gustar?
0: É a mesma que do partido contra Estados Unidos.
3: Sí, a mesma. Man, esa.
1: Os cadros son da pintura, non dos pintores.
0: Non me gustou nada.
3: Sabes o curioso? Que o cadro está en España. Está no Museo Reina Sofía.
2: Nada, ese era o dato que queríamos, Fer. Ese era o dato que queríamos.
0: Moi ben, nada, Fer. Está. Profesional,
1: por favor. Fixos deberes.
2: Sempre fai os deberes.
1: E sobre todo non chegou as 8:30.
3: Ole, ala, aí vai.
2: Ala.
1: Aperta.

0: buscar solucións. A min, para a min, en Claudio, é que uso un... Sou moito, moito, moito de Claudio en canto a súa maneira de interpretar o fútbol. Gústame moitísimo a tranquilidade que amosa na comunicación, a tranquilidade, a seguridade que lle dá aos xogadores, aínda que poda haber xente que co acuse de rotar en exceso, pero o rendimento dos xogadores está aí, o rendimento colectivo do Celta está aí. E para min pareceme un auténtico luxo que podamos disfrutar, é unha sorte que podamos disfrutar dun adestrador do talento e da capacidade de Claudio.
1: E además de que escoitas falar de fútbol, sí, poderías estar escoitando,
0: escoitas falar de fútbol
1: durante horas.
0: Aparte, é deste tipo de adestradores que escoitas falar, fante pensar. Acabas de escoitar a Claudio, reflexiona sobre aspectos do xogo, sobre cousas que depois, se te fixas, pois xurxen, a ver, cousas que enriquecen o que é o xogo. O xogo é moi complicado, o xogo é un todo. Combinar moitas veces o todo dese xogo, pois está para os talentosos, porque volvo a decirlo, aquí todo, moitos podemos saber o que pon na páxina 50 do libro de táctica, pero aparte diso hai que facer máis cousas, hai que interpretar, hai que ter ese talento que ten Claudio. Claudio para min ten un talento innato como adestrador, porque ve cousas que antes que os demais, ten a capacidade despois de buscar solucións e de buscar sobre todo contextos adecuados. Unhas veces acerte, outro non, porque tamén tes enfrente pois outro adestrador, outro equipo que tamén prepárense a nivel de hoxendía. O nivel o fútbol de alto rendimento é un fútbol que todo o mundo está moi preparado, pero depois hai eses adestradores que teñen ese talento que é distinto que a capacidade. Non é o mesmo ter capacidade que ter talento. Claudio, aparte de ter capacidade, ten talento innato.
1: E sobre todo tamén é moi importante que estar os mandos dun club e que todos os xogadores falen ben de ti, non? De
0: no,
1: que,
0: pero non solamente,
1: de que charrezan tamén a confianza.
0: Non solamente, todos os xogadores, todos os estamentos do club, toda a afición, todo o mundo relaciona o rendimento do Celta con un nome propio, que é Claudio. O que fixo Claudio co Celta Fortuna, o que fixo Claudio co Celta, eu creo que hai moi pouca xente que poida dubidar que é algo diferencial e importantísimo. O que fixo desde que está como adestrador non solamente do Celta, sino do Celta Fortuna, pois é algo de moitísimo mérito e o demostra ano tras ano. Creo que o Celta leve 2 anos depois de vir de onde viña, xogando en Europa, sendo un equipo referente para todo o mundo da Liga Española, pois eso ten un nome propio, ao marxen do que falábamos antes.
1: Sí, sí.
0: Do que falábamos antes. Bueno, pois ese é un claro exemplo do que falábamos antes, do fútbol, dos xogadores e da capacidade que ten un adestrador como Claudio de influir nese rendemento, en esas prestacións, que con algúns consigue, con outros o consigue algo menos, pero a nivel colectivo é un luxo, é unha sorte que podamos disfrutar dun adestrador do talento de Claudio.
1: Temos grandísimos adestradores en Galicia, algún deles están pois nesas xornadas en Tui de actualización de reciclaxe para adestradores. Ali está Víctor López, que falou tamén con outro gran adestrador galego, que é Jonathan Giraldez, que triunfou co Barça e agora tamén está triunfando en Francia co Olympique Lyonnais. Escuitámolo tamén.
2: Está con nos Jonathan Giraldez, despois desa campaña tan exitosa como tivo Olympique de Lyon, con esa final da Champions. Que tal, Jonathan, como estás?
3: Que tal, boas tardes.
2: Bueno, pois como foi esta ponencia na que estiveches un tempo aí con todos os adestradores galegos que quixeron estar moi preto da túa ponencia, no día de hoxe?
3: Bueno, para min unha oportunidade, ter a posibilidade de vir sempre que a Federación Galega de Fútbol me convida para falar de fútbol, ¿no? Normalmente, pois faime moitísima ilusión porque o feito de estar fora da casa, ¿no? Cando te chaman da túa terra, pois faime ilusión especial e tamén porque mirei vi moitas caras coñecidas. Para min é un orgullo traballar aquí, ter a posibilidade de compartir este rato porque creo que é unha xornada moi enriquecedora para todos.
2: A finais deste mes de xullo, comezas a pretempada para o Olympique de Lyon, despois de

0: llegar a una final de Champions, no sé qué más se le puede pedir, únicamente ganar los títulos, ¿no?
1: Sí, claro. Al final é certo que insistimos moitísimo no proceso, intentar xogar ben o fútbol, merecer a vitoria, merecer os títulos. E bueno, non é que foramos moi inferiores ao noso rival, o Barcelona na final da Champions, pero a realidade é que a perdemos, non tivemos a posibilidad de gañala. Os outros tres títulos nacionais sí que os pudemos acadar. Evidentemente, o objetivo é mellorar. Nunca podemos falar de títulos. Eu gustame falar coas xogadoras sempre do día a día, de intentar mellorar. Está claro que temos que mellorar para intentar ter máis opcións o ano que ven.
0: Lembro estar contigo, León, seguindo aquel Olympique de Lyon-Celta, que despois foi de bo resultado para o Celta, non para o Olympique. Como ves o Celta de Claudio desta campaña?
1: Pois mira, con moitas ganas de ver os primeiros partidos de pretemporada. É certo que as primeiras semanas normalmente hai moitos xogadores, hai moitas probaturas, xente que todavía pode sair e xente que pode entrar. Bueno, teño moitas ganas, moita ilusión. Eu estou convencido de que cada ano será mellor. Estou convencido porque sei como traballa, a conciencia que te o as gañas que ten tamén de facer as cousas ben. Bueno, contento polo pasado, polo presente, imos ver no futuro, pero seguro que hai moitísima confianza neles.
0: E as Celtas, que non conseguiron quizáis o ascenso, pero que venden de máis seguir tratando e buscando, formando, que é o que se trata, non?
1: Sí, para min a valoración nunca pode ser, honestamente, co ascender ou gañar a Liga. Para min é mellorar. O objetivo ten que ser mellorar, intentar facer as cousas mellor. Non concibo facer as valoracións exclusivamente polo número dos títulos. Ao final teñen que seguir dando pasos adiante, seguir mellorando, ter opcións, merecer a victoria, merecer os títulos. Seguro que vendrán tempadas onde terán a posibilidade de seguir medrando para chegar, ¿no?, a acadar esa primeira división.
0: É unha última, Jonathan, por esa selección española. Como ves este partido de hoxe ante Bélxica e as posibilidades de España de conseguir levantar a Copa?
1: Bueno, moitas posibilidades. Obviamente hai que falar, ¿no?, partido a partido, non poñer a presión no título, como sempre, centrarnos no xogo, intentar ser mellor que Bélxica hoxe, porque será un partido dificilísimo. Estamos vendo en todos os partidos, 16avos, 8avos de final, o partido de Francia onte, todos os partidos son difíciles. Nestas alturas, as seleccións que hai son de máximo nivel, o ben traballadas que están, cada ano mírase que as diferencias son, ¿no?, menores entre os mellores equipos do mundo. Bueno, vai ser un partido onde imos a disfrutar. Esperemos que España poida clasificarse para semifinais.
0: Semifinais onde atoparía Francia, aí sí que xa non podes dicir nada, ou sí, podes dicir claramente que queres que gañe España.
1: No, evidentemente que quero que gañe España. Eu non quero anticiparme, porque hai que gañar hoxe, pero veía antes da... Ainda falaba co meu staff, recordo cando fixeron a convocatoria da selección francesa, miraba a todos os xogadores e dicía mi madriña, ¿no? Porque todos os xogadores que teñen son de primeirísimo nivel e ves moitos que están no banquillo que son titulares de equipos que son campeóns de Europa, ¿no? Hai xente que non foi á selección, que son referentes tamén en Francia, na Liga Francesa, como é Tolisso, o caso do xogador do dianteiro capitán do Olympique de Lyon. É unha selección que para min ten o mellor equipo, falando de individualidades, pero creo que España, por concepto de xogo colectivo, vai ter as súas opcións seguro.
0: Grazas, Jonathan.
1: Gracias a vos.
2: Jonathan Giraldez con Víctor López tamén repasando un pouco pois eses equipos galegos femininos que pois tamén comezan a despuntar como as Celtas e tamén un Depor feminino que segue outra temporada máis na Liga F, ademais esta temporada pois reforzándose moito moi ben. Hoxe mesmo pois anunciaban a fichaxe de Paula Hernández, xogadora canaria que ven do Costa de Tenerife B, pois que vai reforzar ese centro do campo tamén do Depor a banca o Depor feminino de cara á nova temporada na Liga F. Nada, estamos xa chegando ás 9 da noite, cando comezará ese encontro entre España e Bélxica no estadio de Los Ángeles, onde seguro haberá moitos españoles animando a selección. Pero nos imos tamén facer agora un percorrido, non están en Los Ángeles, pero están en algunhas das principais cidades galegas, pois apoiando tamén a selección, nunha serie de pantallas xigantes pois que temos espalladas por Galicia. E comezamos, pois, por exemplo, de norte a sur. Imos comezar pola Coruña, onde está Miguel Álvarez. Que tal, Miguel?
3: Que tal, Lucía? Que tal todos? Aquí en A Coruña, na pantalla de María Pita, colocada para o partido de hoxe. Se gaña España hoxe, que é o que está todo o mundo desexando, pois seguirá montada para o seguinte partido.
2: Xa na desmonta, claro, porque de aquí a

0: Ya no están desechando que gañe para non tener que desmontar a las 8 por la noche. nada, pois con moita xente xa aquí no, na Praza de María Pita, con moitas camisetas de Pedri, por certo, chámame a atención porque hai moitas de Lamine Yamal, pero tamén moitísimas de Pedri. Se queres tentamos coller o pulso de algún destes aficionados.
1: Sí, podemos inaugurar aí na Coruña a porra do partido de hoxe, que ainda non comentamos nada de resultados, así que adiante, Miguel.
0: Sí, estou aquí con varios aficionados. Bueno, ti que camiseta levas, que vexo moitas de Pedri e outras de Lamine Yamal.
2: Eu non levo ningún dorsal, porque...
0: Si eres un oportunista, o que faga ben...
2: Bueno, sí, porque últimamente, cando lle dá gana algún, fai unha locura, así que non hai que fiarse de ninguén.
0: E como ves o partido de hoxe?
2: Vai ser difícil, pero creo que pasaremos de fase. Seguramente o próximo vai ser máis difícil contra Francia. Seguramente a final, que espero pasar, contra Argentina, o máis difícil.
0: Como ves en cuanto a resultado que pode, o resultado que pode darse hoxe en Los Ángeles?
2: Resultado non creo que haya moitos goles, porque son de non tirar a porta. Pero se lle dá gana, a lo mejor Oyarzábal mete algún, pode ser. Lamine, se ten o partido, outro. Un 2-0, 1-0, pero partido cerrado, seguramente.
0: Moitas grazas.
2: A ti.
1: Pues ya empezamos con los primeros números ahí, pero así te... Victoria clara de España, por ahora, no hay ningún...
3: Gustó una reflexión de no glorificar a ninguén. Después, menos a gente a ver, famosa, siempre puedes tapar ya
1: son
3: algo.
1: Todos sus mantas hasta que meten algún gol y todos ya empezamos con qué boe Oyarzábal, no, qué boe Lamine.
4: A ver, fue prudente, rapaz.
3: Sí, sí. Resultadismo hasta los dorsais de las camisetas. Gustóme muy.
4: Fue prudente.
1: Pues pisamos ahora Santiago. Ahí está, pues ya sabemos que o home santiagués de referencia para seguir a selección española, Antón Vieites. ¿Qué tal, Antón?
5: Hola, ¿qué tal? Boa tarde, non sei se tanto, pero sí, aquí con probablemente hoxe o día de maior expectación dende
1: que ti durmes ali, pues entón xa, por eso.
5: Sí, sí, no, vou quedar aquí como Valle Inclán en Alameda, non, máis ou menos.
1: Igual que a pantalla, que non a van quitar, pois pues, ti xa tan quedar
5: sí.
1: De cara a Marte.
5: O que dicía, nótese que venres, o día probablemente con máis xente, mira que o día de Portugal había moita xente, sobre todo moitos portugueses, hoxe sigue camisetas de Bélxica, non vin ninguna, vin algún que outro ilustre, como por exemplo o dianteiro santiagués por excelencia tamén, Darío Germilo, ex do Bergan que pasou por aí hai uns minutinhos. Hai bastante tempo, tiña algún medo de que Peli e Anxo pois só se estiveran aquí, non? Pois despois de xurar e perxurar que ian a xogar contra Estados Unidos, que se non o dicía reventaba, xa sei que falaste dese tema.
4: Oportunista, pero... Antón, oportunista.
5: No, é que...
4: No, dixemos que non queríamos a Estados Unidos. Que non queríamos a Estados Unidos, e que, bueno...
3: Foi unha decepción ese partido, a verdade. Foi unha decepción. Eu creo que todo que lle empurrou a Bélxica no anímico, ou a cartón vermello que retirou Trump a Balogun, sí, sí. Creo que restoulle os americanos moito. Creo que xa viñan con... Ah, se xogou o noso dianteiro xa vimos gañar o partido 3-0. E nada máis lonxe da realidade.
5: Aquí tamén con xente tamén para coñecer as primeiras valoracións dos aficionados de España. Non sei, primeiro nada, co resultado, que pensades que vai a pasar hoxe?
6: Para mí é un 3-1 claro. Claro, 3-1.
5: ¿Qué marca?
6: Marca para España un Oyarzábal, otro Lamín, Ebecho, gol de Fabián. Por Bélxica, Lukaku.
5: Por aquí no sé qué pensades, ¿se sois igual de positivos?
7: Un 2-0, clarísimo. De Lamín y de Oyarzábal, claramente.
5: ¿También repiten Lamín y Oyarzábal o no?
7: No. Un 0, Ferran Torres.
5: Por aquí para rematar.
8: 0 Ferran Torres también.
5: También muchos de tiburón, que no xogue Pedri, no sé qué opinades. ¿Quién quiere opinar de que hoxe Pedri sea suplente?
7: Nada, fatal. Luis de la Fuente no... Está haciendo mal.
5: Bueno, gracias, rapaces. Disfrutad del partido.
1: Están os adestradores de... Podemos decir Peli de APEC. También teñen moito que decir...
4: Sí, por supuesto.
1: Sobre
4: por supuesto,
1: España a ver, sobre quen se lle poña adiante.
4: Por supuesto. Todas as opinións son, pues, son moi... moi interesantes, moitas veces moita xente, pois, aínda que non teñen o título de adestrador, que tampouco é unha referencia para entender ou para poder opinar de fútbol, eu creo que todas as opinións educadamente pois son perfectamente válidas, son moi interesantes moitas veces escoitar a moita xente. Hai que ter tamén a suficiente humildade e empatía tamén para escoitar e para valorar a opinión de moita xente, aínda que non teña o título de adestrador, que moitas veces ter o título de adestrador non garantiza que sepas absolutamente moito de fútbol.

0: Google.
1: Lembro o meu delillo de todas as opinións son respectables, pero eu non opino sobre como se emparellan as mariposas de...
0: Bueno, é verdade, no. O dereito a opinar, sí.
1: Sí.
0: O dereito a opinar, sí, como decía Lillo.
2: Eu creo que non todas as opinións son respectables, pero tampouco nos vamos a meter aquí en problemas. A ver, faltanos ainda unha cidade, unha pantalla en Vigo. Está Gonzalo Alonso. Que tal, Gonzalo?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.

0: aquí, sobre todo en esta zona da bancada do anfiteatro, se chega a ser neses días de 40 grados e va a estar a cousa complicada. Agora mesmo está dividido que o auditorio, abaixo na platea hai capacidade para 2.500 persoas, sobre todo nesa zona están as persoas de máis idade, como poderíamos ser Peli ou eu, porque aí hai cadeiras e hai respaldo, sabes? Xente nova como Lucía ou como Anxo, dalle un pouco igual que haxa respaldo ou non, como esta xente nova que estou aquí, que tal? Boas tardes.
1: Boas tardes.
0: A ver, con esa camiseta de Pedri non xoga Pedri, que valoración faz?
1: Bueno, que es un buen jugador, debería estar en el once, pero bueno, a bancada de equipo.
0: O Bocata como estaba, porque xa destes contado Bocata, non?
1: Sí, sí, está...
0: Non agardades nin o descanso.
1: No, fuimos a cenar para poder divertirnos del partido.
0: A ver, o teu compañero, ti coa camiseta de Lamine Yamal, e disme que hoxe vai marcar, te lo claro ou non?
2: Sí, desde luego, va a hacer un partidazo. Desde luego, estoy
0: seguro.
2: Mira que
0: enfrente vai a haber un porteiro, non un porteirazo como é Courtois, ¿eh?
2: Pero Lamine ya sabe como buscarle las cosquillas.
0: Sabe o que marcarlle, ¿no?
2: Hombre, ahí en los clásicos ya sabe como buscarle las cosquillas.
0: E o amigo de Borja Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas, yo creo que a Borja se merece...
0: Más minutos, a ver si nos escoita Luis de la Fuente, hombre, desde aquí, ¿no? Desde Vigo.
3: Yo creo que sí, que les dará.
0: Escoítase máis o alcalde ahí abaixo que a nos aquí.
3: Home, é un home con moitas luces.
0: Ben falao, esa está moi ben tirada. A ver, unha porra rápida, 2-3.
3: 2-0 gana España.
2: 2-0 gana España.
1: 3-1 gana España.
0: Peña, a disfrutar da xornada, grazas.
2: Grazas.
4: Grazas, Gonzalo. Estamos escuitando resultados moi parellos, 3-1, 2-0, e a xente moi confiada de que vai meter o Oyarzábal la miña mal.
5: Bueno, o Oyarzábal creo que está mostrando unha moi boa capacidade de finalización, está tendo moita eficacia. Sorprendíamos outro día que, por exemplo, a que Rou nesa situación de un contra un contra o porteiro, porque non soe erralas. Bueno, eu creo que ao marxen de moitas cousas que ten o Oyarzábal, para min é o nese posto de falso 9, pois é o xogador máis idóneo, porque interpreta moi ben non únicamente a capacidade que ten de finalizar, que ao final é o que lle pides moitas veces a esa posición tan adiantada, pero todo o que xenera ao rededor, a súa capacidade de entender o xogo, pois é moi destacable, pois é lógico que todo o mundo apunte ao Oyarzábal.
4: Pois están saltando xa os xogadores ao campo, Fer, a ese estadio de Los Ángeles onde xa xogamos os 16 avos de final contra Austria, que nos trouxo boa sorte. Como xa dixemos nese partido, vaya pasada de estadio, non, Fer?
6: Espectacular. Comentábamos ese día que era o estadio máis caro do mundo, 5.000 millóns de dólares metidos neste estadio. Co marcador máis grande do mundo, como
4: que uno xía a Kenjelin que marcador moi grande, pero que non poñía os minutos.
6: Ai, pois entón estamos a...
4: Que había moitos píxeles aí, pero ningún non poñía pois os minutos que iban de partido, que era
6: un. E sabes o que non vai aparecer tampouco, Lucía? Tielemans, que mancouse no que cemento.
5: Sí, vin a Van Aken aí.
6: Sí, sí. Entra Van Aken.
4: Puf, así non están tendo moita sorte os belgas.
5: Pois sin Onana, sin Onana.
7: É unha notición para España.
5: Para España é un notición como ditato, porque sin Onana xa tiñan certas dificultades para igualar, sobre todo sin balón aí, sin Tielemans, que aparte do seu traballo táctico con balón é un xogador moi moi importante. Pois dúas baixas moi significativas, porque Van Aken
7: estaba vendo Porta ademais, tendo chegada en segunda
5: sí,
7: liña.
5: Sí, sí. Van Aken, figura do multifútbol de Europa League por semana, un sí, xogador
7: pizarrita Van Aken.
5: Xogador lenda para min, pero non ten as prestacións, sobre todo sin balón e a capacidade de traballo que pode ter Onana e Tielemans.
4: E comezamos xa cos himnos reglamentarios antes de comezar o partido. Soa o himno de España.

0: Pois aí estaba o himno belga. Como se chamaba, Fer, o himno?
1: La Brabanzona.
0: La Brabanzona, vaya nome. Vai arrancar logo este partido, 5 minutiños para que cheguen ás 9 da noite, comece este España-Bélxica, que comezará pues, con ese minuto de silencio, non, polos incendios en Almería, esos terribles incendios que están padecendo pues, no sur de España, que xa se cobrou 12 mortes. Entón, pues, tamén dende o Mundial, neste partido da selección española, pues, tamén o recordo ás víctimas e a todo o mundo que está pasando pues, verdadeiramente mal por esos incendios en Almería. E antes de comezar, tamén pode podemos refrescar eses 11, non? Tamén co cambio pois que teñen que facer tamén nas filas belgas por esa lesión de última hora.
1: Pois así é, vai España de Luis de la Fuente con Unai Simón, baixo Pous, defensa para Pedro Porro, Cubarsí, Lapore, Cucurella, medio campo para Rodri, Fabián e Dani Olmo, unha banda para Lamine Yamal, outra para Álex Baena e arriba Mikel Oyarzábal. En Bélxica está a posta de Rudi García, Courtois, baixo Pous, defensa para Castañe, Engoy, Mechel e De Kuiper, medio campo para Rascán e Van Aken, unha banda para Doku, outra para Trossar, engancha De Bruin e arriba De Ketelaer, arbitra o inglés Michael Oliver.
2: Por certo, que me mandou Mister Asubí os datos dos cartóns, que xa pedimos yo antes, e dixo que para España 12 cartóns amarelos, ningún cartón vermello, e o resto de rivais de España 20 cartóns amarelos, ningún cartón vermello. Así que nun partido de España nunca hubo expulsión.
1: Eso está percibido Ferran Torres para o partido de semifinais.
0: Claro, sería o que ten que estar aí con ollo, logo se
2: bueno, sae... Bueno, se marca que non quite camisola.
0: A ver... Por favor, tamén hai que... Non vou dicir eu que sexan as persoas máis espabiladas do mundo, porque tampouco coñezo eu que coeficiente intelectual teñen estas persoas.
2: Porque,
0: pero...
2: como dixo o Inte, non hai que glorificar a ninguén.
0: Non hai que glorificar bueno, a ninguén, pero...
3: Lembrade que...
0: Sentidiño,
3: lembrade que se pode solucionar moitas cousas cunha chamada.
0: Claro, pero é que depende quen faga a chamada.
3: Claro.
0: Non sei eu se temos a...
2: Nos non.
0: A Pedro Sánchez moi disposto a chamar a Infantino. Non sei se teñen o teléfono.
1: Aquí, Lucía, a chamada que hai que facer é a porra. Eu non me esquezo.
0: Ah, no, claro, é verdade que preguntamos por aí nas cidades as porras de pues, dos afeccionados, pero falta... A desta mesa que...
1: Ademais, sei cantón quere dicir. Así que, se queres comezar por él...
0: Non sei se Antón nos escoita e quere comezar pola
4: súa
0: porra.
4: Sí, xa marcho, 4-0.
0: ¡Hala! Animouse aí, Antón, a ver quen lle compite. A ver, Peli.
3: 2-0.
0: Máis comedido. Non vale repetir, Tato.
5: 3-1.
0: 3-0. Eso non dixo, non? 3-0, 3-0. Fer...
1: Porque sempre dirá Tato a miña aposta que trocala agora. Ese 3-1, pois vou dicir 2-1. Veña.
0: Non.
1: Que non está dito.
0: Eu digo que Unai, o día de
1: cal
0: demostrar...
1: Cal era a túa, Lucía, que non apuntei?
0: 3-0.
5: Teño eu apuntado, 3-0.
0: Incluso, marca o Oyarzábal, marca a Lamín, como di...
3: El Gonzalo.
0: Como di o Pobo, e marca Borja Iglesias no último minuto.
5: ¿En propia?
0: No, por favor.
5: 3-0, es verdad.
0: 3-0, 3-0.
5: Sí, sí. Estaba pensando en los 2-1 de Fer.
0: Los 2-1 de Fer. A ver. Tenemos que seguir bancando a Unai Simón, que va a seguir ampliando ese récord de imbatibilidad que ao final pues os números tamén están aí, non?
5: E
0: xa sei que falamos moito de que pues tampouco lle fixo falta facer grandes paradas nin estirarse moito para
5: é que sen grandes partidos é máis doado facer este tipo de récords, pero encaixe cando encaixe vai o poñer complicado o seguinte porteiro que queira ter un reto de imbatibilidade.
3: Que non teña, e tamén podemos facer outra reflexión, que non tivera que facer grandes paradas, tamén fala moi ben do equipo a nivel defensivo.
5: Do pouco que concede España, sí.
3: Do pouco que concede, exactamente. É que precisamente España, que é un equipo moi equilibrado na súa fase ofensiva, e sobre todo esos principios que utiliza cando a perde, porque viaxe a xunto ofensivamente, está moi preto para facer esa efectiva presión tras perda que tan bo resultado lle está dando.
0: Pois son xa as 9 da noite, a piques de comezar o partido, Fer.
1: Vai comezar o partido, aí están preparados De Bruyne e De Ketelaer para poñer o esférico. Soga De Bruyne. Aí comeza o partido no SoFi Stadium dos Ánxeles. España-Bélxica por un posto na semifinal. Sería a terceira para Bélxica, a segunda na historia para España, despois da 2010. Aí soga Bélxica por medio de Ketelaer. De Ketelaer para Castaña. Castaña en profundidade. Ollo que pode chegar aí Bélxica. Penso que saiu o balón, sí. Saiu o balón, así que será porta para Unai Simón.
3: Sí,
1: aí despois de se pase en profundidade con moito perigo, Peli.
3: Primeiras dúbidas resoltas. Doku en esquerda, Trossard en dereita. Iguala con na saída de balón. Vimos xa ese posicionamento medio alto de Bélxica, igualando un contra un. Fai variante defensiva a un 4-4-2 con De Bruyne a altura de Ketelaer.
1: Pues aí tiñamos a saída de balón de España con moito risco.
0: Rudi García xa saindo
1: que vai a presionar en todo o campo.
0: Xa tirando de caderno xa no primeiro minuto.
3: Sí, bueno. Clásico,
1: cusiñas, ¿eh?
3: clásico. En tempos de iPad e de tablets, pues unha libreta pois pues, sempre é de agradecer.
0: Nunca falla.
5: Despois igual estará apuntando un 6 e un 4 a cara do retrato, quero decir, que ás veces é por quitar os nervos tamén, ¿no?
1: Ou pintando ese cuadro do pintor belga,
3: sí.
1: Que
3: de Magritte. Magritte.
1: Sí, Magritte.
5: O mérito as pinturas dos pintores
1: de España,
5: como os adestradores e os xogadores.
1: Falou Tato, falou ben. Aí vai Rodri, xogando Rodri para Lapor para Cubarsí. Primeiro minuto e medio do partido, 0-0 entre España e Bélxica, coa primeiro achegamento nese balón en profundidade de Bélxica. Lapor para atrás, xogando para Unai Simón, este para outro central, para Cubarsí, avanzando metros España, presión de Bélxica, vai ser complicado pasar dela. Oyarzábal agora abrindo moi ben para Baena. Doblaría esa Cucurella. Aí vai Baena no un para un. Baena meténdose, sonando para Cucurella. Probabo, pasa atrás, esa xa sabía Bélxica, pero veía fora de xogo.
3: Sí, pero tamén
1: aí Peli probando a sí, sonada sí. Do outro día.
3: Sí, esa variante defensiva que fai Bélxica a un 4-4-2. Os catro de dentro persiguen moito, moi lineales no seu posicionamento. E aí, fixadevos que vai buscar moitas veces Olmo ese cadrado nos dous perfiles para facer ese 4 contra 3, ese 4 contra 2 nas esquinas dese cadrado por dentro para ter sempre opción ás costas desa liña de 4 de Bélxica de progresar.
5: Xa vimos a Oyarzábal recibir ningún dos dous centrais belgas saindo ya a tapar, ou seja, que por aí, como dicíamos na previa, se está fino, sobre todo nos controis en darlle ritmo a Oyarzábal, por aí ten un filón España.
3: Sí. As costas de Van Aken e de Raskin aí, sobre todo se si España é capaz de fixar por diante a Van Aken e a Raskin con Fabián, con Rodri e con os movimentos de Baena de fora hacia dentro, aí é onde o timing, a interpretación que ten sempre Olmo de esperar o salto está sendo diferencial en encontrar a continuidade do xogo de España por dentro.
1: Aí vai España, Cubarsí abrindo a lateral dereito, Pedro Porro para Dani Olmo, que ven o fai Dani Olmo, que ven marcha Dani Olmo avanzando metros, tres cuartos de campo, abre para Baena controla o balón, agora calma o ataque España. Fabián Ruiz para Rodri para Cucurella, que ven aparece aí o lateral, o novo lateral do Madrid. Cucurella animándose en ataque, xogando para Fabián pon o centro, ten que chegar Mechel para salvar o perigo, vai seguir por línea lateral e será banda para España. Antes dicía Tato que sabimos a Oyarzábal, sabimos tamén a Javier Bardén,
3: sí.
1: Non vai pasar sede,
3: sí.
1: O cargamento que tiña detrás.

0: El Esfer, cando España xa busca o campo contrario, volven outra vez a modificar a súa estrutura defensiva. Aí sí que xa perde toda a altura de Bruin e fai unha liña de 5 por diante da de 4. En cambio, na saída de balón de España en campo contrario é máis un 1-4-4-2.
1: Que ven probar agora a España se pase en profundidade para Lamín,
2: Ca camiseta de Borja Iglesias.
3: Fixeron unha foto aí.
1: De verdade, sí.
3: Dedicou unhas palabras no Instagram a Borja tamén, que seguro que lle fixo emocionarse tamén, porque falaba da súa calidade como persoa, e bueno, tremendo.
2: Estrelas con estrelas. Vai España, Fer.
1: Vai España, Rodri para Dani Olmo. Avanzando, dominando de momento estes primeiros intres do partido. Lamín Yamal, non lle saiu aí a bicicleta. Bueno, seguiu a bicicleta, non lle seguiu o pase. Doku, que ben marcha Doku, de Dani Olmo, de Pedro Porro. Moita calidade, pero agora perde o balón diante de Oyarzábal, pero o segundo balón favorece outra vez a Bélxica. Había falta sobre De Ketelaere, deixa seguir Michael Oliver.
0: Quizáis quizáis hoxe a opción de Doku en referencia ao partido contra Estados Unidos é precisamente eso. Para sair dese posicionamento tan baixo, un xogador con a súa capacidade para sair de presións altas en espazos reducidos, nie dá esa alternativa cando adota ese posicionamento medio baixo Bélxica de poder sair. A diferencia, por exemplo, de Trossard ou Luque Bacchio no partido contra Estados Unidos.
1: Outro día apostou por Luque Bacchio, sí, ou por Doku.
0: Sí.
1: Máis calidade, claro.
0: Sobre todo o que comentábamos antes, as dúas baixas, tanto de Onana como de Tielemans, pois son moi importantes para eles por dentro.
1: Soga Rodri para Cubarsí, abrindo campo Pedro Porro, lateral dereito. Pedro Porro non atina co pase, recupera de novo Bélxica. Algo impreciso España en esa zona de tres cuartos, tamén impreciso Bélxica. Fabián para Oyarzábal, deixa co calcaño para Baena para Oyarzábal, este para Cucurella. Ataca España no minuto 6 de partido, 0-0 de momento, sen chegadas españolas. Fabián para Rodri.
0: Pero eles recompoñen con esa liña de 5 por diante da última de 4, precisamente para contrarrestar o que falábamos antes, Fer. Esas superioridades nese teórico cadrado que busca España para superar primeiro, para ter superioridade posicional e numérica por dentro. Con a variante de Bruyne, intentan ter un xogador máis para ser capaz de nivelar moito máis esa estrutura que busca España por dentro.
1: E novo ataque para España, comezando desde os centrais. Rodri, que mal agora, Laporte, recupera de novo Bélxica. Está un pouco impreciso España nese tramo, neses pases que son, bueno, semellan fáciles, pero é moi doado tamén falar dende aquí, claro. De Bruyne para Doku. Doku controla o balón, aí pivoteando, como se fose un pivote de fútbol sala. Quería marchar e protestaba Luis de la Fuente porque a banda favorece a Bélxica.
3: Ou era falta, ou sí, saque de banda a favor, sí, de España, ¿no?
0: Exactamente.
3: Digo eu.
1: Para min era falta, incluso, ¿no?
3: Sí, sí.
1: A favor de
3: falta parecía. Pero bueno,
0: si non era saque de banda a favor de España, daba sensación.
1: Pois pues ninguna nin outra, Michael Oliver. Sonando Thibaut Courtois sí, en longo.
0: Primeira situación de posible saída desde atrás e non arrisca. Faltar Tielemans. A ver, aínda que Van Aken é un xogador que pode ser receptor dese primer pase e ter capacidade de crear a partir da base, non se atreven, queren buscarse a última liña con De Ketelaere.
1: Cubarsí para Laporte, minuto 8 de partido. Empate a 0 entre España e Bélxica. Laporte entre líneas, aparece Rodri no medio do campo, xa cruza divisoria España. Rodri apoiándose en Fabián e agora aparece Álex Baena, recupera Bélxica. De Bruyne, que ben tivo que chegar Cubarsí, que aí non quere problemas. E a piques estivo de recuperar a Cucurella, eh? Se mellaba un balonazo a banda e a piques de roubar Cucurella. Xogando Bélxica por medio de Engoy para Courtois controlando o balón, xogando para outro central, para o dorsal número 4, Mechel, en profundidade de Bruin, aparece De Ketelaere, quería xogar para Doku, hai que ter moito perigo, aí hai que ter moito cuidado porque ten un perigo tremendo, sí. Doku, como atope os espacios detrás de Laporte e de Cubarsí.
0: Sí, hai que ter moi ben, primeiro tens que estar moi ben orientado hacia vixiar os posibles espazos, porque como te emparelles con ele, é un xogador de moitísima velocidade, de moitísimo desequilibrio. Si te colle aínda por riba mal orientado, pois é fácil que te rebase ou te supere na situación ofensiva.
1: Agora falta interés.

0: Interesante para España, ahí sorprendeu Lamine Yamal trocando de banda. E Trossard, pois amarrou uno, falta clarísima, e polo tanto opción a balón parado para España.
1: Sí,
0: Torres subidos sí, centrais.
1: Pero sobre todo nos anteriores partidos, Bélxica era neste tipo de defensa destas situacións afundese moito. Aí hai que ter esa precisión, porque é un equipo que defende moi afundido este tipo de situacións.
0: Pues aí vai a falta, está Lamín para abrirla e Álex Baena para pechala. Veremos que decide Luis de la Fuente. A pizarra de España, subiendo Cubarsí, Oyarzábal, Laporte, entre otros. Va y Baena, quería sorprender Raso. Primero pausa, recitamiento para Fabián. Fabián, pongo balón, ahí está Rodri. A piques de conectar o disparo, conectó uno.
1: Claro.
0: Ego perigo para España. Ahí saca muy bien Castaño.
1: Ese tipo de posicionamientos tan afundidos, pois é o que permite ao rival calquer segundo balón ou calquer rexeite, pois é nun espazo moi cercano á portería. Entón aí España pois ten que ter tamén precisión na primeira acción, pero tamén estar moi atento, porque soi conceder moito Bélxica neste tipo de situacións.
0: Magua o disparo de Rodri, que petou un xogador belga, pero ia con moito peligro.
1: Sí.
0: A falta sobre Doku de Pedro Porro. Aí Pedro Porro ten claro de que non vai deixar ningún centímetro a Doku, sí. Que non dé a volta.
1: Sobre todo senón... os estímulos de presión, ese xogador de espaldas, ese mal pase, ese mal control, ese xogador mal orientado, aí España ten que ser agresivo, sobre todo con Doku, porque é un xogador que se se pon de cara a portería contraria, con espazo, pois pode facer moito dano.
0: Arranca de novo a xogada Bélxica por medio de Engoi. Engoi para Courtois para Mechel, e aí avanzando metros Bélxica, tímida presión de España, busca en profundidade a De Ketelaere deixa, e aparece aí Fabián Ruiz para recuperar para España. Pedro Porro xogando para Laporte para Rodri, aí metido Rodri intentando sacar a xogada despois do partidazo espectacular que fixo diante de Portugal, foi o MVP dos oitavos de final. Agora non atina co pase Fabián e volta a recuperar Bélxica. Que lle pasa a España, porque está errando moitísimos pases, bueno, sencillos, non? Está intentando superar líneas, pero está errando unha e outra vez. Saindo Bélxica, o pase en profundidade para De Ketelaere, ten que chegar espectacular Laporte para botarse o chan e tocar providencial, porque aí podía coller De Ketelaere con vantaxe, xogando Rodri. Esto xa no 11 para 12 de partido, con 0-0 no marcador, no Sofai Stadium de Os Ángeles. Pedro Porro, Cubarsí. De momento, pues España también sumando minutos para imbatibilidad de Unai Simón, que se ha superado 600 minutos, que se di pronto. Ahí está todo España metido, excepto Unai Simón, en territorio belga, subiendo Laporte para Álex Baena, este de nuevo para Rodri, que metes ahí en posición de centrais, entre centrais para sacar balón saneado. Cubarsí, ahí va y para Baena, Baena controla bien, o disparo de Baena, petó en golpe de man. Baena, eu penso que pouca cousa puido haber aí, como viche desa xogada.
1: A ver.
2: Era fora de xogo, sí, que no caso de revisar,
0: sí, así que nada.
1: No, eu creo que a ver, agora na repetición.
0: Sí. Bueno, este
1: bueno.
2: Mane, pasa
1: man,
2: que é fora
1: man,
2: de xogo.
1: Mane.
2: É fora de xogo.
0: Pero fora de xogo non sei eu, estaba de Kuiper este lateral.
1: Eu creo que estaba de Kuiper, Eu creo que estaba de Kuiper metido, línea. Era o que rompía. Eu creo que era o que rompía a situación. Pero bueno, interesante ese desmarque en diagonal, que é algo que Baena interpreta moi ben, e sobre todo se tes un central coa capacidade que ten
3: Cubarsí
1: de poñer eses balóns, pois é unha solución. Claro, eles igualan nese 1-4-5-1 aos xogadores interiores, quen queda libre? Os centrais. Aí España ten que aproveitar sobre todo esa capacidade que ten Cubarsí, o balón que lle pon a Baena na diagonal é moi bon.
2: España creo que ten que buscar... Ten que atopar a Lamín, que parece unha obviedade, pero mira, por exemplo, agora vimos a subida, como lle dobraba a banda Maxim de Kuiper a Doku, e xa decía Rudi, Maxim, para baixo,
1: sí, claro.
2: Para baixo, porque Lamín ten a autoestrada por aí.
1: E sobre todo, Tato, porque...
0: Non tiene que animarse moito.
1: Sobre todo, xe, as baixas de Tielemans e de Onana, na estrutura defensiva sin balón para defender posibles perdas de Bélxica e transicións de España... Pois son moi importantes, porque nin Banaken, Raskin algo máis, pero Banaken non é un xogador que teña a capacidade que ten Tielemans e Onana de defender transicións.
0: Que ben recupera aí o Oyarzábal en línea alta, presión alta. Sogando para Cucurella, Cucurella para Rodri, este para Dani Olmo, amago disparo, pero abre para Lemin Yamal con rapidez. Sogaba para Pedro Porro, perde España y a correr Bélgica. De Bruyne para Doku. Ahí vaya velocidad de Osogordo City. Doku metiéndose cara adentro. Ben Cubarsí, pero segue Doku. E segue Doku, más de Doku. Abriendo para De Ketelaer diante de Cucurella. Puede probar o disparo. Ahí, muy bien, Cucurella en la defensa. Pero balón que favorece de nuevo a Bélgica, que busca una y otra vez a Doku.
1: Sí, entendible, perfectamente razonado a opción de Doku ante o previsible posicionamento que lle pode facer pasar moitas veces España a Bélxica nese bloque medio-baixo, ter un xogador coa capacidade de Doku de ameazar e de sair ao espazo.
0: Agora toca de defender a España, atacando de novo Doku, agora ben defendido por Lamine Yamal, que rouba de Lamine Yamal con velocidade. Lamine, que pisada tremenda para deixar atrás a Doku, que pasouse de freada, segue Lamine. Ahí probado o pase en profundidade para Oyarzábal, curtou Bélxica, pero de novo favorece o balón a España. Rodri para Cucurella, controla Cucurella con moitos metros por diante. Ahí tiña que igual forzar un poquinho máis a máquina, Fabián para Rodri.
1: Sí, pero
0: avanzando España, tres cuartos de campo.
1: É complicado, porque eles péchanse moi ben. Aí nesa situación, nesa variante defensiva que estábamos comentando, e meten sempre un xogador a Raskin por detrás desa liña de 4 para facer un pouco como de home libre e vixiar esos posibles espazos interiores. Entón, a Bélxica non está preocupando que España mova por fora do bloque defensivo porque non é capaz de condicionar dentro. Entón, les deixa mover e les chega con chego, paro e oriento para evitar a progresión de España por fora. O que ten que buscar España é maior velocidade para ser capaz de desequilibrarlos dentro antes de volver outra vez a fora.
0: O Maguas escontrois que non lle saíron a Dani Olmo porque era boa, toparon ben a Dani Olmo, pero era complicado controlar ese balón. O balón prácticamente de porta a porta de Courtois, Unai Simón. Este en curto saco a man para Cubarsí para Rodri. Ataca España de novo. Rodri pisando o balón, buscando solucións, pero aí atópase con moitísimos xogadores belgas.
1: Sí, pero fíxate,
0: así que, de novo, comezar por os centrais.
1: Sí, pero fíxate que ben traballado a estrutura defensiva de sin balón de Bélxica, a variante que ten, cando é en campo propio de España e cando é xa España no propio campo de Bélxica. Troca moi rápido de estrutura dese un 4-4-2 a un 4-5-1 con De Bruyne como xogador que entra e sae desas estruturas.
0: Probaba de novo España, era boa esa de Pedro Porro para Alex Baena, pero perdeuse moi longa por línea de fondo, así que porta para Bélxica, no 16 para 17, faltan as ocasións de momento aquí no Estadio dos Ángeles, buscando un sitio nas semifinais do Mundial onde xa está Francia agardando a semifinal que sería o martes en Dallas, serían para España se pasa. Serán o martes en Dallas, agardemos que sexa un Francia-España. De novo Doku, avanzando agora polo carril central, xogando para De Bruyne. Aí está De Bruyne de novo para Doku, era Trossard. Agora aparece aí o lateral Castañe, polo balón Castañe. Chega de Kuipers por detrás, hai falta clarísima sobre Pedro Porro. Así que será balón para España, pero aí de Kuipers non lle fixo moito caso ao seu
2: pisando a área outra vez.
0: García, mira onde apareceu,
2: Eleva todo o mundial,
1: Sí, porque
2: marcando un gol incluso.
1: É a súa tendencia.
0: A súa forma de xogar.
1: É a súa tendencia natural, é un lateral como ti decías, Tato, que se desdobla moi ben, está acostumado a facer ese recorrido.
2: En los dos partidos, los peores de Bélgica en este Mundial, contra Irán e Egipto, los dos primeros partidos que remataron en empate, para mí, do poco salvable de Bélgica, es una de las novas positivas, porque además es un raparigo novo, llamado a marcar, bueno, en ese lateral izquierdo, pues, o futuro aparte, belga.
1: Aparte, cuando xoga, por ejemplo, Trossard en izquierda, enténdese muy bien con él, aparece muchas veces dentro, deixándolle toda amplitud a Trossard, es capaz de dar continuidad por lo xogo por dentro. Un lateral izquierdo interesante,
0: Pois Bélxica claramente de menos a máis neste Mundial, despois dese dous empates, unha goleada a Nova Zelanda, 5-1, 3-2 con Senegal, víanse fora, ían perdendo 0-2 ese partido. Remontaron os minutos finais, bueno, na prórroga meteron ese terceiro gol, e despois a goleada tamén a anfitrión a Estados Unidos 1-4, con moito risco España sacando balón, e que ben o fixeron, aí hai calidade entre Cubarsí, Rodri e Fabián Ruiz, de novo para Unai Simón, que agora non quere problemas, busca en longo a deixada co peito de Oyarzábal, que vais a estar aí de novo. Que me marcha Dani Olmo. Que calidade. Dani Olmo para Pedro Porro. Pedro Porro quere aí animarse diante de Engoi, animouse, pero penso que precipitouse un pouco, agora aí falta a prol do Bélxica, a falta de Lamin Yamal.
3: Esbarou.
0: Sobre Mechel.
1: Sí, España... España, o que está costando moito superar a primeira liña de presión de Bélxica, porque eles van un contra un, igualan moito nese inicio de xogo, e aí a España está lle faltando, sobre todo, cando ten a opción de na secuencia lateral, central, en contra medio centro, que ese medio centro mire pa diante, e non repita pase de seguridade. Porque si é capaz de que ese medio centro, ou ese xogador interior que pode ser Olmo, sexa capaz de recibir e mirar para diante, aí elimina 4 xogadores de Bélxica, porque Bélxica está sendo moi agresivo no inicio do xogo de España, e está lle a faltar eso a España, que ese xogador nesa secuencia de pase sexa capaz de mirar a campo contrario.
0: Aí vai de novo España, aparece de novo Dani Olmo para Lapor para Álex Baena. Álex Baena xogando aí o único con manga larga, chama a atención, non debe de facer moito frío.
1: Moi retro, Fer, moi retro as camisetas
0: de manga
1: larga.
0: Son bonitas, pero... Bueno,
1: moi retro.
2: É estética, é estética.
0: Supoño que sí.
1: Sí, porque debe de apretar ahí o calor a esta hora aí,
0: Baena, aí, que magua Baena, probaba o pase en profundidade, peneirado para Dani Olmo, e aí a presión tremenda de España, Lamin Yamal o disparo fora. Di que tocou Lamin Yamal nun defensa, di Michael Oliver que na nai de la China, así que será porta para Bélxica. Pero aí, a primeira gran ocasión para Lamin Yamal. Eu penso que petou nun xogador, non? En Mechel,
2: parece. Non parece.
0: Non, a ver, está...
1: Está tua mano nos quita de moitas dúbidas, Aza.
0: Aí, non sei, onde un pouquinho pode ser, non sei.
2: Non troca a trayectoria do balón no xiro, non sei.
1: A parte do árbitro estaba moi preto,
2: E ademais non usou o salvoconducto que ten agora coas novas regras de pitar córner sempre, e se non é córner xa lle corrixirá o VAR, que é un dos supostos que sigo reclamando, que non entendo porque pa un lado sí e pa outro non.
0: Banda para Bélxica, rápidamente Kevin De Bruyne para Rascan para Doku avanzando, imposible quitarlle o balón a Doku, pero agora mira que pase deu a De Bruyne, e será banda para España. Fixo todo ben menos o pase. Uh-huh. Rudi García desesperado con él.
1: Sí, pero está encontrando aí a saída Bélxica, con unas accións de Doku, non con moita continuidade, estálle permitindo sumar secuencia de pase e sair, ou amenazar ou intentar amenazar como mínimo a última liña de España.
0: Que por certo falaban de que non xogase con Estados Unidos era un pouco castigo de Rudi García porque puso cariñas diante de Senegal.
1: Eu creo que foi unha modificación táctica que por certo, lle saiu bastante ben a Rudi García.
0: Moi ben, sí.
2: É que se non che era un tiro no pé, porque quitar a Doku e a De Bruyne para remontar ante Senegal.
1: Sí.
2: Pero bueno, ao tempo deu ya razón.
0: Que ben lle saiu, claro.
2: Sí.
0: Xogando Pedro Porro, Dani Olmo, de Isabel con Calcaño, vai chegar a Lamin Yamal algo forzado, Lamin Yamal que autopase tremendo, pide falta e non indicaron. Pues
2: ten que seguir, se non lle indican, ten que seguir. Xa lle vimos ese xesto durante o Mundial varias veces.
1: Esa ansiedade,
2: frustración.
1: Eso que falábamos antes na previa do partido, a ansiedade, o sentirse observado e que non está, e que non te están a sair as cousas.
2: O Olmo está dando un récito.
1: Claro, de Olmo. Pero que o de Olmo, que o de Olmo é un escándalo. O de Olmo é esa teoría, compañeiros, de primeiro dominio os espazos para depois dominar a iniciativa co balón. A interpretación que ten Olmo dos espazos, que é o que che dá o tempo e o espazo para xogar ao fútbol, pois é brutal, e sobre todo nesos espazos interiores que non hai nin tempo nin espazo, valga a redundancia.
0: Temos pausa para facer cartos.
4: Exactamente. Pausa para, en principio, para beber, que tamén podemos beber aquí uns groliños para cara a la voz. Tato, bebe. E agora, o consello.
2: O de Ence, queres rendibilizar os teus montes de eucalipto? Se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando 900 100 750. Ence, coida do teu monte.

0: Pues estamos nesa pausa de hidratación, o partido que sigue 0-0 con moitos moito decidíndose no centro do campo. España o mellor un pouco máis falta ese pase, non, esa precisión, falamos do acelere de Lamín, sí, pero hai un acelere xeral.
1: Sí, sobre todo adaptarse a esa variante defensiva que fai Bélxica, que está facendo moi ben, sobre todo pechándose moi ben dentro e defendendo de dentro a fora, que está permitindo que España, salvo contadas ocasións, non encontre esa superioridade de Olmo entre liñas. Faltalle buscar quizás o xiro do xogo, porque se ele se pecha moito dentro, o espazo tes no lado contrario da zona forte do balón. Pois aí lle falta certa velocidade na circulación a España para xirar o xogo, encontrar outra alternativa que sexa distinta de Olmo por dentro.
0: Víamos aí tamén a Lamín, a Unai tamén dándolle instruccións, que, bueno, dende atrás tamén ve moi ben e tamén pode buscar solucións a ese xogo de España para que comece a chegar con máis seguridade a área de Courtois, que por agora pois máis alá de un lanzamento de Lamín que marchou fora, de un control pois que tivo Olmo na área, pois tampouco supuxo moita ameaza.
2: Sen tiros a porta, o partido, e sen saques de esquina tampouco, pouquiña cousa de momento.
0: O partido decidíndose por agora noutros puntos.
1: Quizás ten o guión un poquinho previsible que esperábamos. Quizás España sorprendeñe un pouco, insisto, esa variante defensiva que fai sobre todo en campo propio Bélxica para intentar contrarrestar o poderío que ten España dentro. Aí non está encontrando a continuidade e tampouco está encontrando o que comentábamos antes, a capacidade de poder sair de esa zona para xirar o xogo rápido e buscar amplitud, outras solucións cos laterais ou co propio Lamín.
0: Retomase xa o encontro, xoga España, Fer.
2: Xoga España por medio dos seus centrais, Lapor xogando para Cubarsí para Dani Olmo, que, como dicía Tato, está dando un recital, para min, o mellor de España ata o momento. Unai Simón pisando o balón, aí vai Unai Simón buscando solucións, sí. Intentaba amagar en longo,
1: pero aí é difícil.
2: E ao final vai en longo, non para un lado, sí para outro.
1: É difícil, se non moves esa estrutura un pouquiño antes, se non eres capaz de atraer, de buscar unha mobilidade que faga que eles salten ou se desaxusten, un ataque directo contra unha estrutura que espera e que ten esa referencia tanto de xogador como de espacio, é difícil que o sorprendas.
2: E moitas veces España mira como deis a Dani Olmo de referencia, vais a Oyarzábal para recibir o balón.
1: Claro.
2: Sobando Cubarsí para Porro outra vez en profundidade, imposible para que chegue Oyarzábal, vai no facer Thibaut Courtois.
1: A ver, Bélxica tamén traballado o partido por dentro de España. Tomou boa nota do partido de Portugal e está intentando contrarrestar esa superioridade que ten España dentro.
2: E que España tampouco estamos vendo agora a posesión 55%.
1: Sí.
2: É unha barbaridade.
1: No, ante unha das seleccións que tampouco suman moitos pases en campo contrario para progresar con balón, como é Bélxica, eh.
2: Agora que vende rouba a España o balón a Doku, pero outro erro de Lamine Yamal, chega Porro para Ransalo. Moitas imprecisións de momento nese espase. Rodri, xogando no centro do campo, para Fabián Ruiz, aparecendo pouco. Aí o xogador sevillano, Cucurella. Aí vai a carreira Cucurella pola banda esquerda, fréase, xoga de novo para Fabián, atrás. Está xogando España en territorio belga, Rodri. Para Cubarsí, mira, anda, ata onde chega Cubarsí, prácticamente tres cuartos de campo, xogando para Lamine Yamal, e aí hai que buscar un para
1: aí
2: un.
1: Lamine
2: Yamal o pase co exterior, atrapa Thibaut Courtois.
1: Aí ten que ser moito máis agresivo, ten que ir a por de Cruyff. Aí ten que ser tomar decisión de decir, vou a por él, vou buscar ese un contra un. Eso é un pase, está ben, sin esa todos moi contentos, pero a capacidade que ten de desequilibrio Lamín ten que explotala moito máis, sobre todo neste tipo de situacións. Non pode contentarse únicamente con dar un centro.
2: Probou ese pase, pois marca da casa, non? Costerior non lle saíu. E de novo ataca Bélxica. De novo por medio de Doku. Doku aparece entre liñas Vanaken. Doku de novo. Aparecendo aí Doku. Xogando para atrás. Agora para Rascán. na outra banda para Trossard, aparecendo pouco. Aí o xogador tamén do Arsenal, Leandro Trossard, en Goi. Agora mira Bélxica, xogando moi arriba, repregando toda España. Outro central, Mechel para Engoi. Engoi para Rascán, de novo aparecendo aí entre centrais. Custa de España, agora roubar a piques de facelo, Álex Baena. O pelotazo de Bélxica será balón para España. Controla Unai Simón para Cubarsí. De momento, contando pouquiñas cousas no Sofai Stadium, onde están empatando a cero España-Bélxica, camiño da media hora de xogo. E xa con esa pausa para o Grolo, Pedro Porro, Lamin Yamal para Pedro Porro, pode ingresar na raya. Pedro Porro para Dani Olmo, para Don, o segundo gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, do talismán, Fabián, talismán, gol de España, xogada, non foi a primeira de Dani Olmo, para donde Thibaut Courtois, e de segundas. Aí apareceu Fabián, que adica o gol para o seu futuro fillo, gol de Fabián, na media hora de xogo, España 1, Bélxica 0.
0: Si antes dicimos que estaba Fabián desaparecido, antes me o gol, eh?
1: Pero moi ben elaborada a situación. Mira, é o que comentábamos antes, a capacidade que teña España de xirar rapidamente o xogo, de buscar eses trocos de ritmo ofensivos. O pase que lle mete Lamin a Porro é moi bon. Despois a ocupación dos espazos na área é moi boa, o paradón de Courtois. Pero claro, cando ocupas ben os espazos, pois tes posibilidades de aproveitar este tipo de situacións, que a pesar de ser unha parada moi boa, pero esa ocupación racional pues te permite poder finalizar. Moi boa xogada de España, cando máis atascada estaba.
3: E se nos imos o resultadismo, outra decisión de Luis de la Fuente, que lle volve a dar os seus froitos. Bueno, mete a Fabián sentando, bueno, pues, a Pedri, e marca gol.
1: Pues hai que
2: funcionaría todo.
3: Sí, sí, sí.
1: Hai que decirlo.
3: Que xogue a primitiva.
0: Cando ten ese duende, ¿no? Xa, bueno, podemos, sí, criticar, pues, o que queiramos del como seleccionador.
1: Claro, Lucía, é o que falábamos antes. Podemos discrepar cada un de nós, ou pode ter a súa idea na cabeza e discrepar de tal, pero el ten que tomar decisións. Bueno, el toma decisión hoxe de sentar a Pedri e darle oportunidade a Fabián, igual que outro día nos trocos na segunda parte. Bueno, creo que tamén hai que poñer ese valor en riba da mesa.
2: Agora tremendo a que acaba de levar a Castañ sin querer de Cucurella, estaba saltando, volvendo do salto Cucurella. Levou co brazo aí, sangra polo nariz Castaña, que por certo tocou o balón nese disparo de Fabián. Sí, levou unha castaña.
1: Pero vaya parada de Courtois ao primer remate tamén.
2: Non sei se non a toca Castaña, se chegaría a esa de Fabián,
1: Non sei.
2: En camiño ia.
1: Pero
2: tocou unha de Castaña e de despistou.
1: Pero moi ben ocupado, moi ben ocupadas as zonas de finalización, tanto primeiro por Olmo como despois por Fabián, e incluso Baena, que estaba tamén na situación de segundo pau. Moi ben, moi ben trenzada
0: chegaba
1: a xogada.
0: Chegaba tamén Oyarzábal, que
1: moi ben ocupados. E despois o pase de Lamin a esa parella vertical que fai con Porro, pois é moi bon.
2: Felicidade para Penélope Cruz, ali no palco.
0: Non falta un,
2: coa gorra estaba coa gorra, estaba coa camisola.
1: Pareceme ver a Noel Gallagher con ela. Creo,
0: sí,
1: que era Noel Gallagher,
2: sí, sí,
1: non?
2: Sí, sí, creo que sí, creo, sí, que sí.
1: Sí, sí.
2: Ataca de novo España. Agora ten que arriscar Bélxica. Eso favorece a España, sobre todo,
1: sí, non creo que
2: posibles balóns para Lamin.
1: Non creo que troque moito Bélxica o seu plan de partido. É unha selección.
2: Non, ir o tolo non van a ir.
1: Non
2: van a ir o tolo.
1: A ver, unha selección que eso ten moi claro.
2: Lamin Yamal, no un para un con de Kuiper. Ahí está Lamin Yamal caneando. Lamin para Rodri. Rodri poniendo centro. Que magua, non chegou ninguén, chegou en Goi. O segundo balón para España. Mellores minutos de España, que coincidiron co gol de Fabián. Increíble de Fabián, ¿eh? 47 partidos, ninguna derrota. Que ven ahora Lamin, hay falta clarísima, perigosísima pro de España. Ahora sí que ya pitou.
1: Sí, muy bien. A ver. Moi ben esa interpretación da amplitude que dá Porro, aí interpreta moi ben esa diagonal. O que moitas veces din para desestruturar organizacións defensivas tan ben traballadas, moitas veces o que tens que buscar é os pares non naturais. Explícome o que é un par non natural. Que o extremo non busca o lateral, que busque, por exemplo, o central, como buscou agora nesa diagonal Lamín. Para iso que necesitas? Que alguén fixe tamén fora, que para que se xeneren eses espazos en eses entre espazos entre lateral, central ou as costas dos medios centros, como fixo agora España, interpretou moi ben Lamín esa diagonal de fora para dentro para buscar e atacar a estrutura de Bélxica dunha maneira non esperada.
2: Esta vai ser para Lamín, ¿eh? Está preparado tamén Baena, por aí Oyarzábal, pero aí colocou unha Lamín, non creo que ya de Álex Baena, eso que Álex Baena tira moi ben as faltas tamén. Aí do outro día petou unha Longueiro. Pois Baena salta e deixa a Lamín. Aí está Lamín, para onde Courtois, segunda para Fabián. Que para onde Courtois baixo. E claro, Bélxica pode ter o que teña, pero que tenga o mellor portero do mundo.
1: Ver,
2: que tivo Courtois... Que tremenda parada, era dificilísima, ¿eh? Botou o balón.
1: Sí, porque además estaba
2: non chegou a botar, pero era
1: moi tapado, estaba moi tapado Fer. A ver, cando a ten prácticamente en riba, aguanta moi ben a súa posición básica e defende moi ben o seu pau.
2: Isto desemboca nun saque de Currunxo, Baena para Fabián. Fabián, pon o
0: falta
2: centro,
0: do árbitro,
2: para Dani Olmo.
0: Falta do
2: que
0: árbitro.
2: Fai o árbitro.
1: Está polo medio.
2: Pide perdón.
1: Oliver.
2: Michael Oliver. Dile a Dani Olmo que perdón, que culpa de él.
0: Vaya pantalla.
1: Vaya bloqueo, ¿eh?
2: Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. O pobre Michael Oliver pediulle perdón a todo mundo, ¿verdad?
3: Isto non levaba conta, Mr. Asubío. Cantas
0: faltas cometidas.
3: Cantos bloqueos levaba.
1: Uxío, manifiéstate.
2: Está falando con alguén aí polo pinganillo, pero tremenda pantalla a Dani Olmo. Xa comeza a quentar pues prácticamente todo o banco de Bélxica e está, por exemplo, Romelu Lukaku.
1: Sí, que terá minutos
2: seguro.
1: Terá minutos seguramente, despois pues, será outra reválida de tamén para os dous centrais enfrentarse a un xogador como Lukaku.
2: De novo balón para España, entrando nos últimos 10 minutos, mala prolongación que non será curta, o control de Álex Baena. Aí está Álex Baena. Tocou un xogador, había fora xogo, non? O Man, non? Pitou Man.
3: Pitou lle Man, sí,
0: control.
1: Man, no control.
3: A ver, que sobre o de Lukaku, no plan de xogo de Bélxica, é certo que cando rouba algo máis alto ou cando Doku supera en conducción algún de España, así que supera liñas, hai certa sensación de perigo, pero o resto estamos vendo a Courtois e os centrais buscar en longo. E se buscas en longo, de que te la era outro día, marcou dos goles de cabeza, pero lóxico é que non vai a gañar duelos contra Cubarsí e Laporte.
1: É que por iso moitas veces, é o que comentábamos antes, Tato, as baixas de Onana e de Tielemans condicionan moito eso.
3: Sí, porque... sí. Sobre todo de Tielemans, que xusto antes de comenzar o partido, probablemente o plan pasase moito por Yuri Tielemans.
1: Porque sobre todo Bélxica o que mellor fai son ataques cortos. Non é un equipo que progrese moito en campo contrario a parte de sumar pases. Non, vive moito desas recuperacións e de ter un bon pasador despois de recuperación. En ese aspecto, tanto Tielemans e sobre todo Onana, pois se lle nota moito para poder progresar. E sobre todo que distí nun posicionamento moito máis alto. Aí únicamente lle quedalle o recurso de Doku.
3: Mira, outro balón de Courtois, dirección de Ketelaer, e gaña o duelo Laporte, balón para España.
1: Sí, que España como lle meta o ritmo que lle está metendo agora, tanto Van Aken como De Bruyne...
3: Están superados.
1: Vai ser moi difícil que manteñan o nivel físico.
2: E vai Cucurella para Álex Baena. Agora comentamos outro actor, era Brad Pitt, non? O que apareceu antes, coa gorra. Dani Olmo para Oyarzábal. Que mago aí ese calcaño que buscaba de novo a parede para Dani Olmo. E saída para De Ketelaer.
1: Está moito máis cómoda agora España, Fer. Está moito máis cómoda agora. Está encontrando o ritmo máis na secuencia de pase. Está moito máis cómoda.
2: Era Brad Pitt, non? O que apareceu antes.
1: Sí, creo
2: aparecía
1: que sí.
2: Con a camisola de Estados Unidos. E que podía ser isto un Estados Unidos de España, ¿eh? Non estaría mal tampouco contra os anfitrións, ¿eh? E contra Trump.
1: Bueno.
2: Pero non. Pero aquí está Bélxica.
1: Non lle des ideas a Antón, que xa nos pasou factura tanto a min, ¿eh?
3: No, iría cambiando. O sea, xa ao principio do partido igual era bo aliado a España, igual a media hora xa non sería tan bo.
2: Eu teño que dicir que quería Estados Unidos, ¿eh? A min gustábame ese morbillo do anfitrión, gustábame.
1: Bueno.
2: Pero levou bastantes, levou un 4.
1: Outro día ningún de nós quería a Estados Unidos, pero bueno, estamos xogando contra a Bélxica, por méritos propios, sí. Que Bélxica superou moi moi ampliamente a Estados Unidos.
2: Aí vai Bélxica, rascan para Trossard, perde o balón Trossard, que non está aparecendo e que siga así, que ben o fai Fabián, o amague. Fabián para Lamín Yamal, hai que correr agora, Lamín para Pedro Porro. Porro controla o balón, desdoble, creo que era Rodri o que chegaba ali, pero repite para Lamín Yamal, meténdose cara dentro, Lamín pisando o balón, aí pechou o seu camiño que tiña...

0: tiene que aproveitar España era para correr nesas.
1: Sí, pero, Rodri. Sí, pero bueno, aí non quixo arriscar no pase, prefiro facer agora o que está facendo agora, ataque posicional.
0: Uf. Que soga Dani Olmo, Dani Olmo para Rodri, Rodri para Lamine Yamal, que control orientado de Lamine Yamal pode probar el disparo, Lamine Yamal fora. Tremendo.
1: Está encontrando.
0: O control orientado para regatear o seu... ¿Quién era? Creo que era de Kuiper... Non, era Doku.
1: A Doku.
0: Era Doku o disparo está, o lateral da rede.
1: Está sendo moi inteligente esa banda dereita de España. Está fixando moi ben porro a de Kuiper fora. Pois claro, o que ten que defender as diagonais, esas situacións, está sendo Doku, que lle está costando moitísimo, porque o colle con ventaxa vindo de fora para dentro en conducción... si Doku é un xogador eléctrico, pois Lamín non queda atrás.
2: Está atopando ademais esa electricidade que ao mellor lle faltaba nos últimos partidos. Hoxe está sendo tamén pois
1: sí, sobre todo a raíz do gol. A raíz do gol está encontrando moitísimo máis esa profundidade en banda dereita a España.
0: Ataca con perigo Bélxica, xogando por medio de Castañi para Trossard para Derwin, facendo agora moi ben o triángulo, ollo con De Ketelaere, gol. Gol de Bélxica. Qué boa xogada de Bélxica. O balón aberto o centro e aparece, como decía Tato, a cabeza de Ketelaere para marcar o primeiro gol que
2: Tato
0: recibe España.
2: Cala,
0: no 40, 1-1.
3: Sí, home, non é mesmo de rematar, que xa viña de marcar dos goles coa testa, que de gañar un balón por arriba de Courtois, pero está sangrando Castaña, ¿eh? Acabamos de velo.
0: Sí, sí, que levou antes unha de Cucurella tremenda, que ven o fiso agora Bélxica e mira, queda o récord en 649 minutos. Aí moi ben Trossard, o balón aberto, non había fora de xogo. Moi ben o centro e De Ketelaere, que tampouco estaba en fora de xogo, e non, está é a segunda. Pero que ben o fiso Bélxica, pues,
1: Sí, a ver, despístanse na orientación os dous centrais, tanto.
0: E a posición de Ketelaere é correcta, sí.
3: Uf, teño dúbidas,
1: Eu tamén,
0: Eu tamén.
1: Imos a ver se non a revisan,
0: Van ter que tirar líneas e veremos, porque a posición pensaba que non, pero hai dúbidas, sí.
1: Pero fixo ben Bélxica,
0: Nada.
1: Verdad.
0: Sí, moi ben.
1: O fixo moi ben Bélxica. Aí certo despiste nos centrais, lles apareceu as costas e despois xa na mala orientación xa lles gañou a iniciativa, pues remata, o centro é moi bon, pero remata con moita superioridade porque ten gañada a superioridade posicional principalmente.
0: Pois no mellor momento que estaba España, sí. Parecía que estaba o partido controlado, pero chegou ese gol de Bélxica. A piques de roubar Lamine Yamal, a verse de novo un novo partido con empate no marcador, 1-1. Xogando Bélxica por medio de Engoi para Rascán, que aparece entre centrais de novo para sanear o ataque de Bélxica, xogando para Engoi. Non hai presión de España. Aparece Oyarzábal, xogando para Castaña. Castaña de novo para Engoi. Agora con tranquilidade de Bélxica, planeando ataque por medio de Courtois. Courtois para Mechel. Mechel para De Kuiper. De Kuiper aparecendo Trossard. E agora non acheira a España, xogando moi ben Bélxica,
1: creo,
0: como se fose un rondo.
1: A ver.
0: De Ketelaere, ollo. Agora ven Cubarsí e que lle pitan. Cartón para Cubarsí, sí. Por man.
1: A ver.
0: Eu penso que oír o chance no, e puedo tocar la
1: corona. É por agarrar, do pantalón a De Bruyne.
0: Sí, clarísima.
1: Desde o chan.
0: Clarísima.
1: Sí. A ver se si é un momento puntual do xogo, pero pareceme que fixo unha variante posicional Bélxica. A ver se si é un momento do xogo ou mantén. De meter máis a Trossard na por dentro e na máis preto da base e subir a altura de Van Aken. A ver se
0: pues
1: algo
0: Trossard, metido cara dentro. Sí, agora non está na banda, Trossard.
1: Sí, por eso,
0: está metido cara dentro.
1: A ver se é algo puntual ou é unha modificación, porque Rudi García soe facer este tipo de movimentos e de variantes ao longo do partido en función dos momentos do xogo. Ahora dá a sensación de que está máis por diante Van Aken, aínda que este en perfil dereito está sempre de fora para dentro, e que está máis preto da base de Raskin Trossard. Imos a ver se se mantén.
0: Incluso caeu estas xogadas de Ketelaere a banda.
1: Sí, fíxate,
0: estuvo caendo a banda.
1: Creo que vai xuntar máis a Trossard con Raskin na base.
0: Rouba España, Álex Baena, Baiso Chan, Castañ, vuelve a recuperar España, Rodri, Rodri para la milla mal, piso balón, podía sogar con Dani.

0: Dani Olmo, había falta, pero ahí Dani Olmo estaba desesperado porque si ya toca un poquillo, marchaba Dani Olmo como Antasi. Pero prefiero pisala.
1: Mira os bonecos. Sí. Falta. Os bonecos, uf, Cucurella rompiendo fuera de juego.
2: Cucurella, o que
1: por rompe, nada.
2: Es Cucurella o que rompe fuera de juego. Pero por un pelo.
0: Claro, que un marcaba línea co-central, pero estaba Cucurella.
2: Por un rizo, ¿eh? Por un rizo.
1: Es tremendo. O fútbol, os momentos de que Telaer, que parecía que no lle marcaba un gol arcoíris en todo o Mundial, outro día decía apostar por él como titular ainda así Rudy, marca dous goles e agora xa parece que lle entra todo.
2: Sí, é un xogador da máxima confianza de Rudy García. A súa tempada este ano no Atalanta é máis que discreta.
1: E non é un rematador, ele dous goles coa cabeza.
2: De feito, no Atalanta, por exemplo, ano pasado,
1: segundo
2: moitas
1: punta,
2: veces xogaba de segundo punta tirado a banda dereita, non é un punta a punta referencia.
0: Agora probou o disparo Pedro Porro, pero animouse demais. Estaban un pouco desesperados os dianteiros, sobre todo Oyarzábal, que esperaba o centro. E aí o remate de Ketelaer paisou a nada, a centímetros da manopla de Unai Simón, pero non consigo. Estaba moi preto da liña de gol. O sea, entramos 5 minutos, teremos. De engadido, entramos a Neles, con 1-1 marcador. Adiantouse España por medio Fabián, empatou de Ketelaer para Bélxica. No, Sobando Rodri, apurando
2: otra vez,
0: as últimas xogadas España.
2: Volveu outra vez á estrutura inicial, volveu outra vez a trozar a banda dereita.
0: Lapor para Cubarsí, cruza divisoria Cubarsí, probando en profundidade para Dani Olmo, non lle sae o control, pode chegar Fabián Ruiz, e será córner para España. No 46 desta primeira metade, chegaremos a to 50. No SoFi Stadium, de momento, non temos semifinalista. Empatan España e Bélxica. Baiales Baena, o recunchiño esquerdo. E de novo aparece a pizarra de Luis de la Fuente. Suben os centrais. Aparece Lamine Yamal aí tamén para Curta. Veremos que decide España. Aí a loita tremenda de Mesel con Lapor en área pequena. Están prácticamente todos metidos aí. Sí. Baiales Baena. Pon o centro a Les Baena. Aparece De Bruyne. Será de novo saque de esquina. Dendo mesmo recuncho esquerdo. Así que de novo será Les Baena. Aí defende todo o mundo, tamén De Bruyne. Vai Les Baena, de novo, Les Baena. Quería peitear, caída Rodri, pedían man os xogadores. Aí está o disparo de Fabián, peta nun xogador de Bélxica. Agora hai que cortar esa contra, de novo de Ketelaer. Que ben Dani Olmo, menos mal, porque era un man a man de Doku con Unai Simón. Vai a carga España, Dani Olmo para Les Baena. Agora, volvese un poquinho tolo o partido. Baena desdoblalle, Lamine Yamal na outra banda, soga para Lamine Yamal na esquerda, Lamine Yamal diante de Castañ, quere facerlle o lío, piso o balón, Lamine para Baena, os dous extremos na mesma banda. Álex Baena pon ao centro, non chega ninguén, será porta para Bélxica.
2: A ver, estamos vendo repetida a acción do córner. Aí de Kuip, bueno, dalle aí a de Kuiper.
1: Pero toca antes na testa, non?
2: De Kuiper o Raskin.
1: Era Raskin, coiro, pero toca ya antes na testa. Entón, vende rebote sí, propio.
2: Exactamente.
0: Saque de porta para Bélxica. Aí vai Courtois buscando o CO2 Ángeles para a baixada de Doku. Doku controla o balón, vai ser o balón, será banda para España, que quere apurar estas últimas opcións da primeira metade con 1-1 marcador. Pedro Porro agardando solucións. De momento non as atopa. Porro para Dani Olmo, este para Lamine Yamal. Lamine Yamal, que golpe tremendo, de Dani Olmo. Penso que foi con Oyarzábal. Golpe entre amigos. Dire que impulsou Fabián. Pois igual é impulsón, non?
1: Queixase Oyarzábal de que lle empurra en Goi. Non sei se é suficiente como para la bazada tremenda para que levou contra Olmo.
2: Pero o choque
1: cara
2: forte,
1: con cara. Sí. Pero bueno, Olmos víaselle máis afectado, non quero tirar de tópicos, pero bueno, Mikel é doutra pasta.
0: É vasco, sí, é vasco.
3: Xa tira perde tópico.
0: Eso que non é de Bilbao, pero casi.
1: Eibar, non?
3: Pero vasco, sí. Da igual.
0: Pero vasco, sí.
3: De Bilbao, vasco, sí. De Eibar, onde sexa.
0: Aí está o medo gol de Ketelaer. Último minuto e medio, igual hai que engadir un minuto máis por esta...
2: Sí, por esta asistencia, non?
0: Por este golpe de Olmo con Oyarzábal.
3: E Olmo que leva Sonando golpes Michel. De do árbitro, dos compañeros...
0: Menos de belgas, dos outros.
3: Sí.
0: Increíble, sí.
3: Falta lle bater con De La Fuente.
0: Dirán, pero mira nae. De Bruyne para Doku. Doku diante de Pedro Porro, que non ingresa en área. Ingresou. Aí está Doku buscando caneo. Aí, cuidado, porque calquer perna pode ser penalti a prol de Bélxica. Doku buscando. Errou. Casi sempre fai todo ben, menos o pas.
2: Sí,
0: e agora tamén probou o centro, pero perdeuse por línea de fondo.
2: Pero temporiza ben aí Pedro Porro. O temporiza ben, non lle fai a entrada, nin tapa a perna ben hábil. A ver, o está defendendo ben nesa

0: aínda que están facendo boa conexión en esa parella vertical entre Lamín e Porro, pero creo que en acción individual ten que ser moito máis agresivo Lamín para ir a por de Kuiper.
1: Aí quixábase o Oyarzabal, pero deixouría o recadiño no costado a Rascan. Así que será balón para Bélxica. Pode ser a última, aínda que chegaremos aos seis seguramente por ese golpe entre compañeiros de España. Xogando Rascan, Rascan, pois non. Non hai engadido, chegamos ao tempo de cera. Así o manda Michael Oliver no SoFi Stadium dos Ángeles. De momento, España 1, Bélxica 1.
2: Pois empate no marcador neste medio tempo con eses goles de Fabián que adiantaba a España, pero logo empataba tamén para os belgas de Ketelaer. Non sei que opinamos nesta mesa do que lle está faltando a España, que sí que tivo eses bons momentos que culminaron co gol de Fabián, pero que logo xa volveron a comer as papas os belgas, que foron moi, moi rápidos empatando, pouco durou a alegría.
0: Sí, creo que España sorprendeuse un pouco desa variante defensiva que está a mostrar Bélxica, sobre todo por dentro, que creo que está defendendo moi ben esas situacións de que busca España de superioridade. Non é capaz de ter secuencia de pase, de ter velocidade, de encontrar a Olmo, salvo en contadas ocasións, a outra altura, e aí está se atascando. Unha mágoa porque encontrou ben esa profundidade pola dereita nesa sociedade Lamín-Pedro Porro no gol, e despois do gol creo que eran os mellores minutos de España. Estaba encontrando en banda dereita profundidade, esas diagonais de Lamín, pero tamén ese desaxuste defensivo, pois me permiteu a de Ketelaer conseguir o empate. Creo que lle está faltando buscar solucións ao que lle plantexa por dentro Bélxica, sobre todo nesa situación de defender moi pechado dentro. Lle está faltando a España ter capacidade de xirar rápido o xogo, de darlle máis velocidade, quizáis de buscar máis amplitude con os laterais ou ben con Lamín máis fixado en amplitude, para buscar separar moito máis as axudas defensivas de Bélxica. Sobre todo eso, esa velocidade, esa circulación, esa capacidade de xirar rapidamente o xogo, porque por dentro está moi ben estruturada Bélxica con esa variante defensiva, e sobre todo está neutralizando moi ben as posibles situacións de pase de Olmo. Buscar outra solución en canto a amplitud, máis buscar por fora que insistir tanto por dentro como está insistindo, porque ademais está metendo balón dentro pero non está sendo capaz de volverlo a sacar fora. E aí está cómoda Bélxica en canto a estrutura defensiva.
3: Vemos a Lamín máis por dentro que noutros partidos do Mundial, menos fixado na banda, botamos un chisquiño de menos que encare máis o seu lateral, aínda que é certo que no gol, bueno, ocupa unha posición un pouco máis centrada e habilita a Porro para que poida poñer ese centro que acaba no gol de Fabián. E Bélxica, un pouco resumo do seu Mundial, aferrándose aos partidos e a competitividade con moi pouco,
2: un chisquiño, disparo a porta,
3: un disparo a porta, dous remates en total, e os dous de Ketelaer para dentro. Quero dicir, Bélxica tamén é o que ten, no seu plan de partido estamos vendo que faltan ideas, pero cunha que ten para dentro, sí, España algo imprecisa, pouco ritmo en liñas xerais, sobre todo no final, non, cando ese abano, non, cando chegan aí a tres cuartos e un pouco xa con Bélxica encerrada custa mover o balón máis rápido, pero creo que unha boa primeira parte de España e Bélxica o seu, enganchándose un partido co que ten.
2: Pois 9:55, vamos facer unha pequena pausa para a publicidade, volvemos con neste descanso do España-Bélxica.
4: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
5: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite, e na fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: O deporte mellora a Galega.

0: 10 menos 5 da noite, estamos no descanso entre en este partido de cuartos de final entre España e Bélxica, con ese empate a un. Primeiro celebrábamos o gol de Fabián, pero logo xa pois conseguiron empatar os belgas nese disparo entre os tres paus que tiveron, esa cabeza de Guetelaer, pois que non conseguía parar. Unai Simón, que remataba pues, neste partido con esa racha de imbatibilidade do porteiro español de España en xeral, ¿no? Porque como dicíamos, pues, o equipo defendía ao completo, tamén esa liña defensiva de España pues, estaba facendo moitos méritos nese récord de imbatibilidade. Empate a un. Non sei como estarán os ánimos nas prazas galegas na Coruña, Miguel. Primeiro celebrábamos un gol, pero logo xa apagábasenos un pouco con ese empate, non?
1: Sí, a verdade é que sentou moi ben o gol, non tan ben, supoño, o gol encaixado despois neste primeiro tempo.
2: Eu espero uns penaltis, porque me gusta a emoción, pero que gane España, obviamente.
1: Bueno, moita emoción.
2: Espero.
1: Como viste o primeiro tempo?
2: Bien, me gusta esta selección. Me parece que... Son Tim Borja Iglesias, poñería, porque falta un delantero puro aí que bueno, hai mil centros a área, sempre falta alguén aí para rematar. E Borja Iglesias creo que estaría aí para enchufarlas todas. Así que...
1: Non sei, tamén, bueno, primeiro gol encaixado por España neste Mundial, non sei como viste esa acción.
2: Non me esperaba, verdad. Pensei que iban a seguir por ahora sin encaixar un gol, pero bueno, bien. Eu confío.
1: Bom, moitas grazas e sorte para o segundo tempo.
2: Gracias.
0: Sorte como se fose entrar el tamén aí a rematar eses goles, pero está ben, a xente tamén que confiaba en España, ainda queda moito tempo para seguir confiando. En Santiago, non sei, Antón, se podes buscar por aí alguén, algún adestrador, algún seleccionador que nos diga que cambios varía de cara á segunda parte.
3: Bueno, vamos a tentar buscar. Sí que certo aquí o gol celebrouse bastante. A ver se me meto no banco destes rapaces para preguntaros como se estaba parecendo esta primeira parte. Un paixón o gol de Bélxica, ¿eh?
4: Bueno, ahora se remonta todo, no pasa nada, hombre.
3: Pero xusto cando mellor estaba España, chegou o empate.
4: Nada. España está jugando increíblemente. Esto se remonta ahora, hombre.
3: ¿Qué soluciona Pedri o partido que non soluciona? ¿O Panda?
4: Seguro.
3: Confiades, non?
4: Hombre.
5: Nos confiamos. Este mío non facemos unha entrevista.
3: que aposta facedes agora de resultado?
5: Eu creo que 1-2-1 gana España.
4: Yo 3-1.
3: Grazas.
0: Estábamos aí, Tato apuntando, xa quen fui perdendo? Eu xa sei que perdín nada.
6: Lucía Peli e Antón eliminados da porra. Só quedamos Fer e eu vivos.
0: Os únicos que confiaban no gol de Bélxica están xa complicando.
7: Os que saben algo disto tamén.
0: Nah, por suposto.
6: Non quites a peli da ecuación.
8: No. A mí deixaron estar.
7: Peli dixo 2-0, non?
6: Sí.
8: Dixen 2-0.
0: Fala do que saben, os que saben desta cousa, eu estou aquí. Xa dixen, eu estou aprendendo moitísimo, hoxe alucinando. Apuntei aquí para logo chegar. Eu xogo na baña, logo cando chegue na pretemporada xa vou ir. Ollo, que se os pares non naturais, teño que meter eso nunha frase, sí, pero bueno, vamos por aí afinando.
6: Aínda non unha das clásicas de peli do orde desorganizado, desorden organizado. Esa tes que
0: eso vai moitísimo con nós.
8: Pero é moi complicado. O desorden organizado é moi complicado, é o máis difícil que hai no fútbol. Hai unha liña moi fina entre o desorden e o caos que hai que dominar. Ese é o desorden organizado.
6: Amantes do caos tamén aquí.
0: Amantes do caos sempre.
8: Con K ou con C?
0: É igual, como veña escrito. Ainda nos queda por ver que lles está aparecendo este partido en Vigo, ali nesa pantalla que está en Castrelos. Decía Gonzalo, os maiores sentaos, os novos de pé. A ver que opinan maiores e novos en Vigo, Gonzalo.
9: A ver, a noite pintaba fenomenal ata que apareceu de Queteler, non? Aquí temos un problema, que vamos con 2 minutos por detrás, máis de 2 minutos. Uf. Entón, no gol de España, xa sabíamos cando cantaron arriba na bancada do anfiteatro que marcara a selección española, pero colleunos por sorpresa o tanto da selección belga, non? Porque fíxose o silencio, ninguén decía sí. Nada e non, colleunos un pouco por sorpresa, pero todo pintaba fenomenal. A ver que me vou a chegar aquí a esta parella Estamos en directo para Galicia en Goles da Radio Galega. ¿Qué te pareceu a primeira metade? A ver, todo pintaba moi ben, ata que eles tiveron nada. Con nada fixeron un gol, non?
10: Con nada meteron un gol, a verdade.
9: Veña, a ver ti, ¿qué te pareceu o partido da selección?
11: Moi ben, eu non sei moito de fútbol, entonces eu vexo polo meu novio. Pero interesante.
9: Vai che dando el unhas pinceladas, non?
11: Exacto, el me va explicando.
9: El entende ou non entende? Ti que crees?
12: Eu creo que tampouco.
9: Ti como eres a súa moza, que vas dicir?
11: Claro, no, el entende, explica moi ben el.
9: Sí. En a segunda metade, a ver, ti farías algún troco? Hai moitas camisetas de Pedri. Pedri hoxe é suplente, hai que meter a Pedri xa ou non?
10: Hai que metelo, hai que cambiar a Olmo.
9: Non serás do Barça?
10: Non. Non, son de Madrid, pero
9: bueno,
10: hai que meter a Pedri, que está sendo moi bo durante todo o Mundial.
9: Por lo tanto, optimista para o segundo tempo.
10: Sí.
9: Veña, a disfrutar do partido.
11: España se gana. España se gana.
10: Veña. Vamos, España.
9: A disfrutar esta segunda metade. Grazas.
10: Grazas.
0: Nada, segunda metade que comezamos, pois como se fose o minuto cero, da igual, un 0-0, un empate
8: moito.
0: A un, queda moito. Tempo tamén para pues, recordar os consellos que temos esta noite para os ointes.
13: O de Ence quere rendibilizar os teus montes de eucalipto. Se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando 900 100 750. Ence, coida do teu monte.

0: Comentaban ahí un en Vigo, un adestrador valente, que decía que quería sacar a Olmo y meter a Pedri. Sacar a Dani Olmo está siendo dos mellores, ¿no?
1: Ainda é moi cedo, para tomar ese tipo de decisións.
0: Non haberá cambios agora no descanso.
1: No, eu creo que non. A ver, eu creo que España ten que intentar volver outra vez ao que... O que conseguiu antes do, un poquinho antes do gol, e a posteriori do gol, que interpretou moi ben esas situacións. A ver, o que está claro é que Bélgica está combatindo moi ben a estrutura de dentro de España, está ocupando moi ben eses posibles espazos onde pode aparecer e sorprender Olmo, non está dando continuidade a España nas distintas alturas por dentro, donde ten que buscar outro tipo de solucións. Ou ser capaz de buscar máis amplitude, ben sea con Lamín ou con os laterais, principalmente con Cucurella, porque tamén aí Baena pode fixar dentro e amplitude pode dar a Cucurella, pero sobre todo ser capaz de darlle un poquinho máis de velocidade a circulación, que cando meta o balón dentro teña capacidade de quitalo rapidamente fora para buscar lado contrario, que aí é onde pode xerar superioridades, porque eles defenden moi pechados de dentro para fora nos saltos, están facendo algo moi ben. Eles nos saltos non están facendo entrada, están temporizando moi ben, están chegando, parándose e orientando. Entón aí están combatindo moi ben esa movilidade de España. Que necesita España? Pois unha, darlle máis velocidade á circulación, saltarse o cercano, non xogar tanto sobre cercano, xogar un poquinho máis sobre alonxado e darlle máis velocidade á circulación. Para iso, por exemplo, tamén ten unha arma que creo que ten que explotar moito máis, que é Cubarsí. Cubarsí, nesa variante defensiva que está facendo Bélgica con De Bruyne, están tendo os dous centrais moita superioridade sobre De Kelaer en saída de balón. Ten que explotar máis a Cubarsí para crear situacións de xiro rápido de xogo ou buscar máis eses espazos en amplitud para sorprender.
0: Tampouco foi por falta de oportunidades de máis chegadas, porque tamén tivo aí Lamín un par de boas ocasións, non tivo esa falta na que saiu providencial Courtois, que sacou unha parada impresionante ese lanzamento de falta, tamén esa xogada característica, non, de meterse cara dentro armar o disparo, tivo aí unha o Pau Curto que se escapou tamén, pero está tamén chegando,
2: sí,
0: España,
2: pero en redes sociais, perdón, hai bastante leaco de Baena cando dispara esa posible man non man de Engoy, porque tampouco vimos a repetición de si era ou non fora de xogo que podía romperla ou non. Hai bastante lea, ou seja, polo que estive vendo en Twitter,
1: tampouco ofreceron moito máis.
2: Por iso digo, e aparte sacaron rapidísimo,
0: amosaron a repetición da man, non?
2: Que parecía clara, sinceramente. Ocupa espazo. Está cara baixo, único, pero
1: non, tampouco tuvemos ocasión nin de ver, nin se había situación antirreglamentaria, nin con maior claridade a posible man. Está claro que na man é dá.
2: Sí.
3: Agora non... que ademais nesa xogada, igual que Cucurella habilita de Ketelaer, a posición de Kuiper é duidosa, e non amosaron nada.
1: Sí, tamén, é certo. Bueno, quizáis... nun partido desta trascendencia non estamos tendo tampouco unhas boas imaxes para sair de
0: dúbidas. Para falar con un pouco máis de criterio tamén sobre as situacións, e a máis agora que estamos en que absolutamente todo se revisa tanto,
1: sí.
0: Parece que están sendo un pouco cautos demais e non... E hoxe non se está vendo iso.
1: Pero bueno, eu creo que
0: pecando un pouco máis do contrario.
1: España ten que centrarse un pouco en intentar combatir sobre todo esa situación que está plantexando moi ben, ademais, moi ben traballada.
0: Está lle funcionando moi ben traballada o boli e o papel a Rudi García.
1: Está encontrando moi... Aparte, quizás meterlle moito máis ritmo, porque, insisto, tanto De Bruyne como Van Aken, estamos vendo ahora, son dous xogadores que, a diferencia de Onana e Tielemans, sin balón, sin os obrigas a facer moitos esforzos, metes moito ritmo con balón, con movilidade, son dous xogadores que teñen que sufrir co paso dos minutos.
0: Vai comezar a segunda parte, sumamos voces neste faladoiro do Galicia en goles para desfrutar da segunda parte do España-Bélxica. Cristian Romero, que tal? Boa tarde.
4: Que tal? Moi boa, Lucía.
0: Viches a primeira parte?
4: Non puiden, tocoume pues presentar, pero mentre estábamos en plató, chegou a noticia de que Fabián metera o gol, estábamos ali xa todos saltando. Así que nada, a aparecer, non sei se Luis de la Fuente se equivocou ou non, pero bueno, deulle rendemento que meteu ese gol.
0: Nada, toca...
2: Ten duende.
0: Sí.
2: Todo o que fai, salle ben, unha pasada.
4: E logo tamén, primeiro gol no Mundial que encaixa a España, que encaixa o Unai Simón. E ainda así sigue co récord de... porteiro menos goleado nos mundiais, non? Durante sí, varios
0: sí.
4: partidos.
0: Sí, sí, manterá o récord seguro que ainda por moito tempo. Comezamos...
2: Mínimo 4 anos.
0: Eso non yo quita ninguén. Comezamos a segunda parte, comezamos Fer, pois nada, de cero. Outra vez volta a empezar, volta a pois a intentar adiantarse no marcador para España.
3: Así é, Lucía, con todo por decidir nos Ánxeles... Decidindo ni máis ni menos que un semifinalista do Mundial sonando España.
0: Es en cambios,
3: sacude ¿no? centro.
0: Imagino, nin en España,
3: es en trocos, sí, Bélgica. Sí. Non hai trocos. O único que tivemos foi no quecemento. Ese de Tielemans entrou Van Aken, que evidentemente non conta. Aí vai Cucurella sonando para Fabián para Baena para Fabián, de novo para Cucurella que mete o corpo, hai falta. Hai falta de Cucurella que volvese tolo, toco rizos. Pero, bueno, cargou aí, non sei se que biche, desde eu penso que cargou demasiado a Trossard, non?
1: Sí, quizás tiña posición un pouco gañada a Trossard, eso lle impide que a carga sexa moito máis agresiva que normalmente. Pero, bueno,
2: é moi doado pitar esa falta. Moi doado.
1: É de manual esa falta, sí. Perigo.
3: E que fixo agora de Ketelaer? Fixo todo ben, pero aí quiso o último control, perdeuse por línea de fondo, será porta para España... No minuto medio da segunda metade con 1-1 no marcador adiantouse Fabián, adiantouse España con el de Fabián, empatou de Ketelaer. Cubarsí, entre líneas para Dani Olmo, que pedían o troco, e para mí foi o mellor de España na primeira metade. Así de claro. Pedían o troco, non sei onde era, en Santiago, non? Era que pedían o troco para que entrase Pedri, pero para mí Dani Olmo está sendo...
0: Sí, en Vigo, creo que era en Vigo, sí.
3: En Vigo, bueno.
2: En Santiago...
3: En Galicia era.
2: Foi que vendeu o seu colega a outro colega dicindo a este non lle fagas unha entrevista.
0: Algo sabería.
2: Algo sabería, sí.
3: Cousas claras. Xogando España despois dunha acción, pois con certo perigo de Bélxica que non atopou o pase interior, afortunadamente para España... Que se asoba por medio de Cubarsí.
1: Trocou de banda.
3: Cubarsí avanzando metros.
1: Está do cu en dereita.
2: Sí, e Trossard en esquerda, sí.
3: Sí. Fabián para Cubarsí. De novo ataque. Aí con calma do cadro de Luis de la Fuente. Oyarzábal para Lamín. Lamín recúa para Pedro Porro nesa mesma banda. Este ainda máis para Cubarsí para comenzar a xogada entre centrais. Cubarsí. Amagando pase por dentro, atópao, que ven para Lamine Yamal. Aí está Lamine Yamal, parou Courtois. Que pase tremendo de Cubarsí, había fora de xogo.
1: Sí, pero pase moi bon.
3: Que ven atopou Cubarsí,
1: É o que estaba, Lamine. O que falábamos no tempo de lecer. A ver, esa posibilidade que ten España con Cubarsí, cando eles igualan tanto, queda un libre. Os centrais moitas veces teñen dous contra un, porque de Ketelaer está en inferioridade moitas veces con Laporte e con

0: Cubarsí, as condicións que ten Cubarsí para ver o fútbol de frente, ten que explotarlas España ante este tipo de situacións.
1: Era fora de xogo, pero a sensación de que esa parada de Courtois vímola 400 veces, o de sair rápido e facerse xigantesco, por algo é a xirafa, parar ya a Lamín.
2: Dicía Lamín por pouco, bueno, foi algo máis con pouco, ese fora de xogo, pero se había dúbidas, aí estaba Courtois.
1: Sí, creo que lle dicía un chisquiño antes, non? Porque fixo aí ao mago de romper yo espazo antes, tardou un chisquiño Cubarsí, pero vaya pase que lle meteu,
2: Xogando Bélxica, aí vai Trossard, dando a reviravolta a Trossard, amagando o pase, métese cara dentro, non perde o balón Trossard, eso que está moi presionado polo outro 10, por Dani Olmo. Castañe, non atina no pase, e aí vai Cucurella que quere sacar rápido, e dille aos seus compañeros que, por favor, cun apoio. Atopa un Fabián, Fabián controla o balón, había falta clarísima, e non indica Michael Oliver. De Bruyne, pues non indicou. Saque de banda para España, xa en xogo, protestando de Cucurella, ollo, que teña cuidado, que estaba protestando aí ao cuarto árbitro. E xogando de novo, Bélxica por medio de Doku, Doku querendo ganar línea de fondo, Doku que ven a defensa de Laporte, e aí córner. Aí córner o primeiro de Bélxica no partido, 3 leva España.
0: Sí, ollo a Bélxica, que, bueno, hoxe nes falta o Nana, pero o dato que apuntábamos é da... É o segundo equipo que máis remata en accións a balón parado ofensivas deste Mundial.
2: E se non fora córner, podía haber falta de Laporte tamén a Doku, que amarrou uno por onde puido. Aí vai o saque de Curruncho de onde ao lado dereito para o cadro de Rudi García. Vai De Bruyne marcando a xogada cos dous brazos en alto. E aí vai o seu centro. De Bruyne, chega moi ben Pedro Porro, hai falta, así que será balón para España. E podemos todos respirar despois de saque de Curruncho, no 50 de partido.
1: Outra falta que doada de sinalar. Eso dun atacante a un defensor. Claro, non vai pitar penalti. Se fose ao revés non pitaba penalti na vida.
2: Non, vai Cubarsí de novo, que un dos que máis saca o balón de España.
0: Sí, claro, porque
2: menos Rodri, pero Cubarsí.
0: Claro, porque De Bruyne fixa con Rodri, menos cando fai saída de tres. Entón aí sempre liberan a un dos centrais. Claro, Cubarsí en ese sentido ten moita capacidade para é algo que España ten que explotar cando De Bruyne fixa tanto a Rodri.
2: Vai Lamín Yamal, despois dunha internada de Pedro Porro. Lamín para Baena coa testa para Mikel Oyarzábal. Oyarzábal deixa para Fabián, este para Cucurella. Atacando España con todo. Álex Baena. Diante de Castañe, soga de novo para Fabián. Fabián para Rodri. Aí raseando balón España. Pedro Porro, aparece Lamín Yamal, aí ten que vir o perigo. Lamín diante de Kuiper. Lamín por dentro. Aí vai a probar o disparo. Deixa para Rodri. Hai que tirar. Cucurella. Fixos hai un pouco lío, podía ter lanzamento Lamín, incluso Rodri, Pero volta a comezar España.
1: Saíronlle tres a Lamín, como atrae. Sí.
2: Deixou unha moi ben para Rodri, pero non atopou o disparo. Cubarsí, de novo para Pedro Porro, este para Lamín, llama el diante de Doku. Lamín, outra vez amagando disparo, xogando para Cucurella, controla España. Fabián para Oyarzábal, nin. E de novo, aí está Cucurella, o disparo será córner para España, o primeiro, a segunda metade, cuarto do partido.
0: Aí é onde España
2: ten España agora,
0: Sí, pero aí España é onde ten as dificultades, cando se xuntan en esas dúas liñas de 4 e de 5 eles, defenden moi ben o espazo interior, aínda que España coa velocidade que ten en espazos reducidos, pois ten capacidade de encontrar solucións.
2: Aí vai o córner para España, está preparado Álex Baena. Álex Baena en curto para Lamín. Lamín colga o balón, aparece Cubarsí. O recitamento para Dani Olmo fora. O boleón de Dani Olmo, moi desviado da portería de Thibaut Courtois. Pero bueno, dos minutos de España que volva a estar no partido. E vai entrar Ferran Torres, será o primeiro troco de España.
0: É Pedri.
1: Aí vai o Tabeirón.
2: Que pensades que pode trocar aí?
0: Pois, lógico, creo que pode quitar a Baena e meter a Ferran nesa banda esquerda.
2: Seguro.
0: Creo que Fabián.
3: Eu me metería a Ferran na banda.
0: A Fabián, porque a Rodri non o vai quitar.
3: Non me parece un xogador para estar na banda, Ferran. Parece un tío que, pois, como outro día, pode coller eses balóns e facer boas xogadas, como o tema da asistencia, ou chegar a un balón dentro da área, como ten demostrado en moitas ocasións, tanto no Barça como na selección. Pero para xogar en banda non me parece un xogador.
0: Non, porque non xoga en banda, nin el nin Baena. Parten de banda para aparecer dentro. A amplitude sempre a da Cucurella. é unha posición para dar superioridade por dentro. En eso, como saiu outro día, pois é algo que Ferran interpreta moi ben, igual que Baena agora. Baena nunca xoga na amplitude, sempre xoga no espacio intermedio entre lateral, medio centro, en estes espacios intermedios, de fora para dentro. Parte de banda, xoga desde o posto, pero non xoga no posto.
3: Sí, sí, no, eu referíame máis a, por exemplo, como no primeiro partido contra Cabo Verde, que xogou ali de extremo dereito e
0: sí, claro,
3: perdía, ahí, desaproveitaba ahí todas as características que ten el.
0: Por eso, posiblemente, busque un pouco que buscaba outro día contra Portugal con Ferran, esos espazos de partir de fora para dentro, como encontrou no espazo no gol de Merino. Creo que o lógico serían esos cambios, esos trocos. Non creo que toque a Rodri e a Oyarzabal, por suposto que creo que tampouco toque. Outra cousa sería a Olmo, pero eu insisto, para mí
2: Olmo, dúbidas entre Olmo e Fabián aí.
1: Sí, eu tamén.
0: Pero eu creo que Olmo é o xogador con maior capacidade que ten para xogar a esa outra altura por diante dos medios centros.
2: Ataca Bélxica, De Bruyne. Aparece Doku, diante de Pedro Porro, Doku. Ahí está para De Bruyne, que ven, aparece Doku, salvó una segunda, fora. Qué ocasión de Bélxica, asogada, entre los que saben, entre Doku y De Bruyne. O final, también apareció por ahí de Kuiper, y ahí va, os trocos van. Un Eales Baena, estaba cantado, entra Ferran Torres. Qué ocasión de Bélxica, tremenda, ¿eh? O último disparo fue de Kuiper, o lateral de la red.
1: Tremendo cómo llega de Kuiper a área, ¿eh?
2: Sí.
1: Como pisa a área una y otra vez. Sí, Fabián.
0: Baena, Fabián.
2: Así que retira Baena, Fabián, entran Ferran Torres e Pedri. A ver si Pedri te 2 minutos, porque de eso va a depender moito. Pues o futuro de España en este campeonato.
0: Pensé que ibas a agardar un pouco máis, para facer os
1: trocos.
0: Outro día
1: tardou
0: pero
1: moito, hoxe debe
4: tamén
1: estar vendo algo. Sí, sí.
4: Tamén lle
0: pero hoxe xa no minuto 55 xa fai os dous primeiros trocos. Bueno.
4: Tamén non é o partido do outro día, non? Parece que está Bélxica pues, ameazando moito máis do que Portugal nos oitavos.
0: Sí, ten máis capacidade táctica Bélxica que Portugal para manter o orden máis tempo, por decirlo de alguna maneira.
2: Pues ahí ve o ataque de España. Controla Cubarsí en posición de central. Soga para Pedro Porro. No 55 e medio. 1-1 marcador. Rodri para Cubarsí. Este máis para atrás para Unai Simón. Ahí a presión de Ketelaer obligou a Cubarsí a ter que sogar con su porteiro. Este se inicia rápidamente para Aymeri Laporte, Dani Olmo avanzando metros. Sogando para Cucurella. Polo centro tamén aparece Peneirando. Dani Olmo, Rodri para Pedri. Os dous xogadores importantísimos para España. Pedro Porro, Lamine Yamal. Aí de Kuiper dicindo a Doku, defende o ti. Vai Lamine por dentro para Pedri. Aí moitos problemas para avanzar España. Pedro Porro, pon o centro Pedro Porro, moi longo. Vaise perder por línea de fondo. E será porta para Bélxica. Aí vai o primeiro troco tamén de Bélxica. Está preparado Witsel.
0: Lukaku.
2: Aí vai Lukaku. Vais en brazos, Lukaku.
0: Como decía o clásico, hai 10 euros de taxi entre hombro e hombro.
3: Eso sí que...
1: Depende do taxi, ¿eh?
3: Vaya titán, que non deixa de marcar goles nin para atrás. E outro día, non sei se comentaste algo da celebración.
0: De quen de?
3: De Lukaku.
1: Ah, sí. Bueno,
0: está ben. A ver. Hai que pasar facturas. O trimestre fixo do IVA.
2: Soga España, Pedri para Lamine Yamal diante de Kuiper. Lamine Yamal, pon o centro Lamine Yamal. La pique está parecendo Oyarzabal, o reseitamento. Toca outro Sar. Recupera de novo Rodri, pero ahora sí que peli as características de España. Presión,
0: sí.
2: Tras perda, abafante prácticamente.
0: Sí, pero ahora a ver, imos a ver o contexto de Bélxica tamén, porque non hai que esquecer que Lukaku condiciona, Lukaku condiciona ao lonxe. Ahora vai ter unha solución Bélxica ao lonxe con máis garantías de sair dese posicionamento dunha maneira máis directa que con De Ketelaer. A ver, Witsel, creo que o meterá no medio campo por Van Aken ou por De Bruyne, para dotar de traballo, de pernas frescas ese medio campo.
3: No, e un tío que ademais a mínima arma a perna, xa demostrou outro día, roubou ali ao lado da área, a mínima que tivo, plima, pa dentro.
0: A ver, unha
2: falta de Lamín,
0: unha situación agora para Laporte, para Cubarsí de exixencia en un contexto exixente, sobre todo a nivel físico.
2: Aí a perda de Lamín, a falta sobre Doku, o empurronciño, e será, polo tanto, balón para Bélxica, ainda non fai os trocos, Rudi García. Están preparados aí Witzel e Lukaku. 9:58, chegando a hora de partido.
1: É triplo toco, eh?
0: Sí, tres trocos.
2: Sí, tamén está. Pois triple troco en Bélxica. Ainda non se fan. Ataca o combinado belga. De Bruyne. De Bruyne para De Ketelaer. De Ketelaer para Doku. Doku atrás. Aparece o lateral de Kuiper. Por dentro, aí De Ketelaer. O balón de Dani Olmo con un pouco de risco. E obliga a Unai Simón a pegar o pelotazo arriba. Dani Olmo, o partido está nunha fase, non vou dicir decisiva, pero os dous equipos están aí con dúbidas, non saben que facer.
0: Sí, no, quizás o tema máis claro, Bélxica, que sabe que non pode perder a organización, sobre todo dentro, que España, a ver.
2: Vai Lapor para Pedri. O balón que remata en Cucurella, o centro de Cucurella, chegou un Goi. E será banda para España.
3: Quen é o terceiro troco?
1: Roberto Seis, que está debutando no Mundial, lateral esquerdo do Brujas, e como digo, ainda non xogara ningún só minuto co... Supoño que cambiará de Kuiper.
0: Imagino que cambiará de Kuiper.
1: Para defender a Lamín.
2: E porque de Kuiper estará tamén un pouco
0: ganso. Trosar, marcha, trosar.
3: Un tío que a pesar de non ter unha velocidade moi alta, rompe líneas como quero.
0: Sí, porque ten moita
3: calidade.
0: Ten moita calidade no pase, depois ubícase moi ben. Trosar, Banaki de Kuiper. Bueno, do Banaki un podía esperar. Sorpréndeme que saque antes a Trosar que a de Bruyne, Porque penso que ao longo do partido nie pode dar máis cousas Trosar, sobre todo de manter esforzos que de Bruyne.
3: Vos que pensades? Que outro día deixou a De Bruyne no banquillo porque supoñía que o partido de hoxe iba a ser máis exixente, tanto
0: no,
3: ante España ou Portugal.
0: Creo que polas características de Estados Unidos.
1: Meteu o Onana para meterlle cemento e lesionouse.
0: Exactamente. Aparte, outro día tiñas alternativas de Onana e Tielemans, que hoxe non as ten. Pero sobre todo,
2: Lamín, pode ser perigosa o disparo de Lamín. Courtois. Reseita Courtois, o balón que vai de caer a Cucurella.
1: De feito,
2: deixa sair e será banda para España.
1: Witzel tamén está debutando no Mundial. Probablemente fose a quinta ou sexta opción de Bélxica no centro do campo, pero non lle queda máis remedio que metelo hoxe.
0: É que as baixas esas que comentamos de Onana e de Tielemans nie condicionan, sobre todo, o seu plan de partido por dentro.
2: Agora o mal control de Ferran Torres despois da enésima reviravolta de Dani Olmo. Vai con velocidade Doku. Lévase por diante, prácticamente a Pedro Porrollo con Rascán. Rascán pode poner o centro. Rascán gaña aí un pouco niña de fondo. Rascán, ollo, aí que puido tocar coa man Rodri.
0: Piden penalti.
2: Despois
0: A ver agora.
2: Pensas que hai penalti?
0: Non sei, piden. Eles o piden.
2: Claro que o piden.
0: Cuido
2: a ver, man de Rodri despois de.
0: Nada. Dio árbitro que nada. Dio árbitro que nada.
2: No, pues. De milagro,
3: A ver, están ao lado ao final, venlle da cabeza aí.
1: Vendo un compañeiro.
0: Pero bueno, un compañeiro non é unha situación.
4: Sí, pero ahora é para que meta España e revise que houve unha man anterior.
3: No, xa revisaron, por iso dixo el que non había nada.
2: Sí, que si sí,
3: Pero o tema é que para
1: non era moi natural a posición do brazo de Rodri.
3: No, pero a pesar de non ser natural, que eras que non, venche da cabeza o compañeiro que está literalmente ao lado, non podes apartala.
0: Non podes, non podes
2: intervir. A ocasión de España, perdoade, porque agora Lamín para Oyarzábal e quen parou o de sempre, Tibú Courtois. Boa acción de España en ataque.
0: Que pase.
3: Ainda que volvendo a da man, tamén é certo que eu últimamente xa hai veces que non sei que é man, que non é.
0: Bueno, creo que no Mundial están mantendo un criterio.
3: Sí, no Mundial sí que é certo que sí.
0: Están mantendo un criterio bastante, bastante aceptable.
2: Vai o córner para España. Xogando Pedri para Dani Olmo. Este para Pedro Porro. Pedro Porro de novo para Dani Olmo. Este novo para Pedro Porro. Entre os dous anda a cousa. Aí na frontal da área xogando Pedro Porro, abrindo para Ferran Torres. A ver se se anima Ferran Torres. No, un para un. Ferran Torres métese cara dentro. Ferran deixa para Pedri. A deixada non foi boa. E a ver se recupera Rodri. Bo control de Rodri. Xogando de novo para Pedri. Salvando o balón para España. Pedri ten que recuar e volver a comezar porque está todo repregado o consunto belga.
0: E que quizás é o que ten que buscar España, o que comentábamos. esa amplitude, intentar xirar rapidamente o xogo, pero mantendo moita máis amplitude de unha maneira máis fixa por fora, para facer as distanzas, sobre todo de axudas defensivas de Bélxica, moito máis longas. Pero para iso tamén tens que ter moita máis velocidade na circulación para xirar rapidamente o xogo.
2: Está topando moi ben as paredes, eh? Aí en zonas perigosas, ahora eran...
0: Sí, pero non progresa.
2: Lamín,
0: sí, Fer, pero non lle permite progresar por dentro. É que por dentro ten moi complicado progresar. E despois, o que ten que intentar é atraer dentro para liberar rapidamente fora. Ben, en troco de orientación ou en situación de un contra un no mismo perfil. Pero non lle falta ese puntiño de velocidade con en contra por momentos. Pero por dentro está moi complicado porque ten moi traballado o partido a Bélxica dentro.
3: Moi ben posicionado.
2: Mira que agora defensa de seis, eh?
0: Sí, fan esa variante o que le vamos comentando todo o partido. Eles modifican, fan variante cando é en campo propio de España, cando xa teñen que defender no seu campo. Aí a estrutura varía.
2: Pois avanza o partido polo minuto 64, 1-1 marcador, decidindo o rival de Francia nas semifinais do Mundial. De momento non o temos. Francia pendente, supoño que Francia quererá Bélxica, non? Entendo.
0: Mbappé dixo que lle daba que igual, sí. Que un que outro.
2: Sí, claro, que vai dicir. Vai cubarsi para Dani Olmo. Dani Olmo dáse a volta, fai a diagonal, aparece perfecto Cucurella, fai todo ben Dani Olmo, así de claro. Cucurella para Pedri. Pedri meténdose cara dentro, buscando aí o pase que atopa e Mikel Oyarzábal, xogando Mikel Oyarzábal prácticamente en tres cuartos de campo para Cucurella. Cucurella banda esquerda para Pedri. Pedri, aí hai que filtrar o balón. Dani Olmo, que ven Dani Olmo para Ferran Torres. Ferran Torres, o control non é bo, recupera aí a posición, soca para Lamine Yamal. Lamine Yamal entra na área, ben defendido por Engoi, salvou o perigo Bélxica, quere sair Doku. Hai falta sobre Doku.
1: Podía animarse Ferran anterior, eh? O control, sí. É verdade que non lle deixa moita vantaxe, non, para sacar o golpeo, pero aí na frontal.
0: Creo que
1: só se está animando Lamine dende fora da área.
0: Creo que Porro non toca a Doku, na acción, eh? Estaba loco pola música por tirarse.
2: As faltas fáciles.
0: Sí,
2: Ollo,
0: sí.
2: Na saída de balón aí.
0: Courtois.
2: Pois non pode seguir Courtois, sí. Que lle pasou,
1: bueno,
2: a Courtois?
1: Non pode seguir ou está.
2: No, pero é raro, non? A forma de botar Sochan.
3: Que se queixa do cuádriceps.
2: Sí, parece que sí. Pois, ollo, isto sí que se pode, eso sí que podía ser unha baixa fundamental para Bélxica.
1: Está Florentino tremendo xa.
3: Mirá a ruptura de fibras.
2: No, pola forma de tirarse non creo que poida seguir, eh? Ou forza. Xa está atando as botas o porteiro suplente, que por certo é Lamens. Ou Penders, non sei quen sobrará. Claro, é que aquí, como para saber quen soga.
0: Sí, porque...
2: De suplente de Courtois. Están enfocando aí a acción de Lamine.
4: Está tendo unha mala sorte cas lesións.
0: Sí, porque xa un partido de Oxiñe cae Tielemans. O Nana outro día cunha lesión. A máis el show.
1: É todo o contrario a España. Normalmente lesionado, Courtois lesionado. A ver...
0: Pois, a ver.
1: Para os crentes, están rezando moito, é moi ben.
0: Bueno, vamos a ver.
2: Mira, a pausa do Grolo, aproveitan a pausa do Grolo.
0: Xa vai trotando.
2: E veremos, mira, se xa vai trotando Courtois, vai forzar, eu creo.
0: Home, eu creo que si son un Rudi García puro ata o final.
4: Claro, é que é o que está salvando tamén, pois esas chegadas que está tendo España, esos disparos non entran porque está Courtois na portería, non? Que o mellor, pois.
0: Sí, pero tamén está costando a España xerar, eh?
4: Está, sí, cústalle, pero
0: e está faltando o que comentábamos un pouco tamén, esa capacidade de buscar algo distinto ao que lle plantexa, sobre todo por dentro Bélxica. Bélxica está moi ben estruturada dentro, ten moi ben traballado o partido dentro. A España está costando encontrar outra alternativa que sería amplitude por fora. Lamín aínda non acaba de atreverse a buscar esas situacións de un contra un. Na banda esquerda hoxe ten moi pouca presencia Cucurella.
4: Sí, está un pouco máis desaparecido, non? Que en outros partidos. Tamén lle fai falta, pois, cando cambian de lado, cambiar esa orientación, que este Cucurella.
0: Claro, porque quizá é que todo está relacionado. Fora non apareces porque che costa xirar rapidamente o xogo, ter velocidade na circulación para encontrar amplitude en lado contrario. ou buscar esas situacións de un contra un. Todo está relacionado en canto aos atrancos que poden encontrar España.
4: Tanto aclara a Gorxa, porque temos agora tamén recomendacións pros ointes.
1: O Consello de Ence quere rendibilizar os teus montes de eucalipto. Se tes un monte de eucalipto, non duvides en informarte chamando 900 100 750. Ence, cuida do teu monte.

0: E xa volvendo os xogadores desa pausa de hidratación, veremos se segue Courtois ou se hai cambio no,
1: segue,
0: na, na portería.
1: Segue Courtois, sí.
0: Segue, xa se...
1: Tiña toda pinta.
0: Facía lle falta que o... beber un pouco de auga para continuar.
1: Supoño que o adestrador prefiriera curtuarse unha perna que no. A calquera dos suplentes.
2: Creo que
3: a ver, calquera de nós. Cunha man vale, pero cunha perna menos tampouco, ¿no? Que salte coa zurda,
1: non hai problema.
3: Está.
1: Non hai, exactamente, non hai problema.
0: Non que era a zurda que aquí lle estaba
3: sí,
0: doendo.
3: Era que lle doía. Bueno, pero igual non no sabemos, bueno, non, sí que sabemos. Ia dicir unha tontería.
0: Que sabe, a ver.
3: Ia dicir que non sabemos se si de man tamén é zurdo, porque hai moitos zurdos de pé que, bueno, moitos non sei, pero eu coñezo a varios zurdos de pé que son diestros de man, entón o mellor a man dominante de Courtois é a dereita. Entón estaba facendo unha correlación entre que perna lle faltaría en función de que brazo sería o dominante. Bueno, unha tontería. Ao final fixestesme dicila para quedar aquí uso mal.
2: No, non te preocupes. Nos
4: escoitamos, Anxo.
3: Perfecto.
0: Hai que dar
3: teoría.
0: Escoitamos e non xulgamos.
3: Hai que dar teoría.
0: Xoga España, Fer.
4: Foi peor a mí.
1: Xoga España. Eu non quería entorpecer aí a Tato, que estaba explicando moi ben.
3: A ver, polo menos non busquei un parecido de Courtois con ningún actor de Hollywood.
4: Foi peor a mí do outro día.
3: De danzo.
4: Ai.
1: Cristian, hai unha bancada que parecese moito a Brad Pitt.
4: Creo que é Brad Pitt, non comentaronme que estaba por aí.
1: Creo que sí.
4: Que outras estrelas hai hoxe por aí pola bancada?
1: As de sempre, Penélope, Bardem. O cantante que estaba con Penélope, quen era? Ollo con España, Cucurella, Cucurella, Ferran fora.
2: No, el Gallagher.
0: A ver se non fai un...
1: Ollo.
0: Hai cambio de
2: na portería,
0: eh?
1: Sí, este non pode. E vai a entrar Lamens.
4: No, el Gallagher ou Liam Gallagher.
2: Creo que era Noel. Creo que era Noel, ¿eh?
0: Sí, sí. Que nos faga un Wonderwall en español.
2: Porque además creo que Liam vai con Irlanda, no sí. Nun gustos futbolísticos.
0: Mm-hmm. Ten toda pinta.
2: Sí, no, Noel vai con Inglaterra, pero creo que Liam vai con Irlanda. Como non podía
1: marcha
2: ser
1: chorando Courtois.
2: Non podía ser menos nos irmáns Gallagher.
1: Aí marcha chorando Courtois, non é para menos. Okay. Aí están marcando a sustitución Penders, pero eu penso que vin o 12.
2: El Amens,
1: sí.
4: É que Courtois, es que a pesar de que pasara a Bélxica, todo xa se perde o que resta do Mundial.
1: Claro,
4: normal
1: claro.
4: Que este así.
1: Eso que está pensando él. Claro, o que está pensando él que
3: de feito outro día
1: seguramente rematou o Mundial para él.
3: A súa era probablemente, bueno, lógicamente quedan 4 anos e poden pasar moitas cousas, pero el dixo que non se vía no próximo Mundial defendendo a portería de Bélxica.
0: E de novo.
3: Sí, e os porteiros aguantan máis que os xogadores, pero por eso me pareceu curioso que el saia nunha comparecencia cos medios e diga que probablemente este sexa o seu último Mundial.
0: O mellor é máis cousa anímica ou de sensación,
3: sí,
0: ou que cuestión,
3: no, sensación de que xa a xeración dourada de Bélxica xa
0: sí,
3: rematou e que
0: deixar paso.
3: Sí.
2: No, é que
4: 34 anos.
2: Sí, é que a ver.
3: Son 30 oito xa,
4: Bueno, estaban falando cantos ten Cristiano, 41.
2: Bueno,
0: claro, pero Cristiano,
2: meu amigo Buffalo Bill, hoxe xa o deixou meridianamente claro, a decisión que iba a tomar con Cristiano. Además, sí. Puxo o exemplo de Neymar, que xa lle dixo, finish. Entón,
0: sí,
2: a vos entendor,
0: ¿no?
2: Buffalo Bill nunca defrauda.
3: JJ.
4: Falaban tamén de si era o último de Messi ou ia aguantar a xogar o seguinte.
3: Depende do que fagan este.
4: E sí, creo que o que vai depender tanto deste como o mellor da Copa América.
1: Pois veremos o último para Courtois. Eu teño unha solución para que teña menos pena de non pasar a semifinais, que pase España. E aí vai, Lamin Yamal. Aí está probando o centro, mal, Lamin Yamal. E será porta para Lamens, que bueno, estou vendo aquí que para no é
2: sí,
1: porteiro do Manchester.
2: É titular do Manchester United,
1: Claro, tampouco
2: un portero novo, ten 24 anos.
4: Eu sigo pensando nos remedios por Fernando Romero de Paz.
1: Hombre, que se ten pena de pasar a semifinais, e non son ganas que non pasan.
4: Menos mal que non eres médico, senón
0: aquí quen teña medo que non veña.
1: A grandes problemas, grandes solucións.
3: Centrou mal Lamin, senón sería Lamin. Ya ven.
1: Uf, mame.
4: Mira que pensei mil veces, non iba a soltar, Pero é que hoxe Anxo
3: Lucía Báncamo,
4: Hoxe Anxo está.
0: É que a mí dame tanta rabia, non te lo dito antes.
4: Pois pues, Lami, ya ver, non.
1: Aí vai Pedri, Pedri para Ollarzábal, Ollarzábal para Ferran Torres, non atina no control.
3: Esta peli
1: volve a recuperar España.
2: Eu non sei de que falar,
3: se lleve esa cara peli.
2: Eu non sei de que falar.
1: Mira que salvei eu a situación. Conta que España volvedes
2: aí. Non sei de que falades. Eu
4: ai, Deus mío.
0: É que hoxe a peli falta lle Roy, que era o que lle seguía un
3: claro,
0: pouco
3: sí, sí.
0: O aspecto
2: máis técnico. Que va, na, tranquila, non hai problema. Non hai problema. No,
4: claro, che ganxo, ainda por riba che ganxo este cazurro para a segunda mitad.
3: Claro.
2: Non hai problema.
1: Non estamos de madrugada, ainda estamos nas 11 menos 25 da noite, ainda que parece a madrugada por algún comentario algún que hai por aí.
3: Cheira prórroga.
1: Soga Bélsica.
3: Ollo,
1: si cheira, queredes prórroga ou non? A ver, queredes.
2: Eu non.
4: O meu, si podemos solventalo xa nos 90 minutos,
2: claro.
4: Para que xogar 30 máis e cansarse,
1: teño outra solución.
4: Xogaríamos o martes
1: para evitar a prórroga. Chámase Miquel Merino. Está por aí polo banco, bueno, se quere Luis de la Fuente.
2: Non creo que tarde moito en aparecer,
4: Bueno, mira, esta xa foi máis solución de médico, non como a de antes.
2: Non creo que tarde moito en aparecer,
1: 74 e medio de partido, camiño do 75, cada vez resta menos, 1-1 marcado Rodri. Aí está o capi de España, xogando para Pedro Porro. Pedro Porro para dentro, para Lamine Yamal. Aí ten que aparecer Lamine para Ollarzábal, quere meterse en área, e metese en área Ollarzábal, non para un. Aí está Ollarzábal, xoga con Lamine Yamal. Aí quedou sen espazo e volta a comezar para España. Pedro Porro controla mal, de segunda sí. Lamine Yamal xogando para Olmo, Olmo que quere peitear, non aparece ninguén, aparece Witsel.
4: Lamín que
1: para
4: non...
1: pegar o pelotazo agora non quere moito Bélsica.
4: Ainda non apareceu como tiña que aparecer neste Mundial. Mira que dixo, ainda saliu nesta semana unha declaración del que decía que el aparece nas fases finais do torneo, cando a él se lle necesita, que en fase de grupos nunca foi un xogador que no que mostrara o seu máximo nivel, pero xa lle vai tocando.
2: Sí, pero non está...
3: A ver, non leva cinco mundiais, o seu primer mundial, quero dicir.
2: Entre que non está físicamente, creo que ao 100%, e despois creo que mentalmente, comentaba a Tato antes na previa, creo que está con demasiada ansiedade de demostrar
4: sí,
2: en exceso. E claro, iso non lle acompaña porque físicamente tampouco está, creo que no seu momento máis pletórico.
4: É que debe ser tamén unha presión que as outras estrelas, claro, das outras seleccións, claro, estén demostrando, 8 goles Mbappé, 8 goles Messi, 7 Haaland, 6 Kane, estén todos aí a tope, e que de la men que se está falando, pois que non está aparecendo.
2: A veces cando as pornas...
1: Vai aparecer o xe, acordade.
2: Agora.
1: Aí vai Lamín. Veña, que pode quedar moi bonito para a narración. Lamín. Co calcaño, Pedro Porro pode gañar línea de fondo, gaña. Aparece Rascán, xogando para Doku. Ahora hai que ter cuidado coas contras. Doku, amarra o Pedri como pode, segue Doku. A forza da naturaleza, Doku. Por certo, falando de forza da naturaleza, xa coñécela por o brazo de Lukaku, que disoulle un recadiño antes tremendo.
4: Lamín, dame medo.
1: Agora hai falta a prol de Bélsica.
3: Faltiña.
1: Faltiña, sí. Un poquinho a curso. Aí foi listo Rascán.
2: Sí, senteu o contacto e xa se tirou. Pita.
1: Lindy Ewa, Mister Asubio, que este Michael Oliver era o inglés, menos inglés arbitrando que coñecía. Que pitaba moito. E mira, pita moito. Non deis a xogar moito este Michael Oliver. E a decir soga Courtois non. Soga Lamens. Piso balón Lamens, aparece entre liñas, amaga aí para Kevin De Bruyne, pero soga arriba, onde aparece Doku, rouba España, Rodri, pode ser boa para España, Pedri,
2: ahí,
1: Pedri controlando o balón moi lento aí.
2: No, aí en este tipo de situacións notase que non está co confianza el de buscar ese un contra un, de arriscar en esas situacións, elixe sempre o pase ou o centro, cando seguramente si se sentira con confianza buscaba a situación de un contra un.
3: Tamén hai que dicir que o seu lateral ten pernas novas, que leva
2: sí.
3: Xogando 20 minutos e Lamine leva 77.
2: Sí, pero me teñe o medo no corpo, aínda que sexa, aínda que non te saia, me teñe aí de dicir, "Oye, que me vas ter que defender en un contra un cada vez que che colla."
1: Aí vai de novo Lamine Yamal, despois do servizo de Pedri, Lamine Yamal volve a magar, xoga con Pedro Porro.
4: Onde están saindo?
1: Xogando prácticamente as 4 esquinas, aí España e Bélsica pechado na súa área.
2: Sí,
1: Bélsica está moi ben o lateral, 6.
2: Sí, ten moi ben traballado, ten moi ben traballado desde o punto de vista táctico Rudi García o partido, Depois ten as súas limitacións, pero entendo en conta de os problemas que ten en canto a lesións, ten moi ben traballado o partido dentro. A ver se España encontra ese desaxuste.
1: Ahí. Pues puede ser aquí, Lamín ya mal para Ferran Torres, Ferran para Oyarzábal, Oyarzábal controla el balón, soga para Lamín, Lamín para Ferran, Ferran para Lamín, era moito, aparece Wengoy, segue acción defensiva, Doku.
4: Falabas ti da solución,
1: Doku diante de Pedro Porro.
4: Falabas ti da solución, que era Mikel Merino, eu vexo outras en caso o partido chega a prórroga.
0: Cambio de España.
4: Anda.
1: Pues aí vai, Nico Williams, uh-huh. Esa é Oyarzábal, este cambio sí que me sorprende.
4: Eu falaba che de Borja Iglesias, pero bueno, Nico tampouco, sí, claro, tampouco me merece mala opinión. A ver como está despois da lesión.
1: Pero de sacar o Oyarzábal sí que me chama a atención.
3: Bueno, mete a Ferran,
2: mete a Ferran en punta.
4: Busca outra cousa,
2: a ver, mete a Ferran en punta, que leva todo ano xogando de punta no Barça. Busca esa amplitude.
4: Ahora sí que vai buscar esa verticalidade.
2: Imos a ver a Nico a que nivel está físico, claro. Porque...
4: Está claro que un xogador...
1: Pues pode ser o momento de aparecer.
4: Que nos pode dar un mundial.
2: Quedan 10 máis o desconto, bueno, é unha posible prórroga.
1: Vai Rodri, ataca España. O que quera prórroga, sabes quen é? Bélxica. Hai minutos que leva querendo a prórroga.
2: Bueno, eles están
1: Pedro
2: cómodos.
1: Porro.
2: Están cómodos con este ritmo de partido.
3: Eles queren cazar unha e xa está.
2: Exactamente. Oh, eles están cómodos con este ritmo de partido, con a súa organización defensiva. Bueno, están cómodos.
1: O primeiro balón que toca Nico Williams diante de Castaño. Nico pon o centro, tocou no Castaño ou non?
3: Non,
1: porta.
4: Hai un que vai vestido de Bélix aí na grada.
3: Porque son belgas, Asterix e Bélix.
4: Claro.
1: Son belgas, Igual que Tintín, que tiene una equipación también, Bélxica de Tintín.
4: Tintín,
1: Ali, claro.
4: Esa es mi infancia.
2: Milú. ¿Cómo era? ¿Hernández y Hernández o Fernández y Fernández?
3: Hernández o colegiado, ¿no?
2: No, pero... Había algo en el cómic de Tintín.
3: Sí.
2: No me recuerdo si era Fernández y Fernández o Hernández y Hernández, no me acuerdo.
4: Yo acuérdome do can, poco más. Es do peinado que tiño Tintín.
2: De Bruyne.
1: O realizador do partido sabe cousas. Acaba de enfocar a Mikel Merino. Pero de momento Luis de la Fuente non atina e problemas para De Bruyne musculares tamén.
2: Por eso comentábamos que o paso dos minutos De Bruyne... Pues eu sorprendeme un pouco o troco de Trossard antes que del.
4: Valverde se quere seguir xogando.
3: Non lle quedan moitas máis opcións,
2: No.
4: Fue que Tielemans é unha baixa para este partido.
2: Onana, a de Onana. Onana e Tielemans, uff.
4: É que iso é un medio campo.
2: É medio equipo para eles. É medio equipo para eles, sobre todo dentro.
1: Por De Bruyne igual sacar a Luque Bacchio en banda e meter a de que te laer por dentro outra vez. Pouco máis lle queda no banco.
2: Sí, pode facer eso. A ver.
1: Vai España de novo a carga. Cubarsí para Rodri. España que toca e toca, pero non está topando o camiño das ocasións claras. Cucurella salvando o balón, salvou uno, sí. De segundas, piden aí que saíron o balón, pero non. Pedri para Nico. Aí vai Nico Williams, de novo para Pedri, que ven agora Pedri, de novo para Nico para Rodri. Aí buscando Rodri, unha outra vez a Lamine Yamal. Lamine Yamal probaba o centro, estáse, eu estou con peli, atrevéndose pouco Lamine Yamal.
4: Non lle están saindo as cousas, está falto de confianza.
2: É que é a típica situación de que non teño confianza e non me atrevo.
4: Lamine que encaraba todas partido tras partido, ahora mira, fíxate, para atrás. E cada vez que intenta encarar unha, como está secando o lateral este, o 6... Pois...
1: Non é o 6, é o 18. Había que facer.
3: Vale, o sea,
4: tío, hoxe está de verdade que ao final marcho, No, entre ti e Anxo, macho...
0: É que está o partido para iso, sinceramente.
4: Vaya dous, amigo, vaya dous.
3: Foi boa, Fer.
1: Foi boa.
3: Salemakers. Lateral dereito.
1: Aí vai. O do Milan, non? Este só o do Milan. Salemakers. Pois vai ser por De Bruyne, seguro.
3: Seguramente.
1: Recompón o equipo outra vez.
2: Pois a ver como recompón por aí, porque...
3: Dobrar a lateral pola dereita, non? De que te la era por dentro de novo.
2: A ver, de que te la era moitas veces no Atalanta xoga de segunda ou punta ou incluso tirando a perfil dereito.
3: Pero aínda así, sorprende que non meta Luque Bacchio, como dicía Fer. O sea, un cambio defensivo non o seguinte.
2: Sobre todo porque Luque Bacchio non pode dar saída ao espacio, ten esa verticalidade, esa potencia.
3: A non ser que non saque De Bruyne, ese xa troco natural por Castaño.
2: A ver.
1: Aí vai España de novo. 83 de partido. Xogada para Lamín, bo control de Lamín. Apareceu 6 de novo. E o balón para Lamens. Está defendendo moi ben, esa era boa, para Lamín. Bo control, escapou xir un pouquiño.
2: Sí, pero boa acción defensiva, eh.
4: Non había fora de xogo.
2: Nese control que señe foi, aí ñe gañou a situación.
4: Moi ben o debutante este, eh? Lateral.
1: Moi ben, moi ben.
4: Sí, moi, sí.
3: 19 niños, vai durar pouco no Brujas. Ten boa pinta. E agora Unai facendo a típica de Unai.
0: Sair.
3: Darlle un pouquinho de emoción para que non fagamos chistes malos.
1: Abre os brazos, a onde ías, Unai? A donde? De momento De Bruyne aguanta, soga de novo, Bélsica, promedio de Mechel, para outro central, para Ngoi. Cada vez resta menos. Así estaba máis ou menos o partido de Portugal. E apareceu o gol no 91. Agardemos, Cose, repitamos a historia.
4: A ver, a verdade é que se acaba o partido antes do 90 polos nervios, pero eu como non vin a primeira parte, non me importa ver un pouco máis de fútbol.
1: A ver, Peli.
3: Vou dicir a do outro día, que funcionou moi ben para que marcara Merino. Hai que encher atas 12. Hai que encher atas 12.
1: Pero enchemos co que sexa, pero hubo unha prórroga miña.
3: Pero así funcionou outro día. Ao final enchimos co que fose. Co que foi.
1: Digo, Peli, a revancha perfecta sería eliminar os belgas en penaltis, non?
2: Sí, como, como México 86.
4: Eu a dos penaltis, a verdade, que non me... Tanta sí, tensión non me apetece vivir hoxe, fíxate.
1: Cartón para De Bruyne.
2: Pero eu non quero chegar
1: aos penaltis,
4: eh? No, dende logo.
1: Eu tampouco. Tremendo como amarrou aí De Bruyne a Ferran Torres, eh? De momento, cartóns amarelos teño apuntados De Bruyne e Cubarsí en España.
2: Aí vai o troco xa de De Bruyne.
1: Si, sí, aí vai. E vai entrar Salemakers no consulto belga.
2: A ver como recompón. Igual, como que decía Tato, doble lateral ou mete a de que la por dentro. A ver como recompón.
4: De Bruyne que xa non estaba para máis tempo.
1: Quen confía por aí en que haxa un gol antes do...
2: Con España tamén.
1: Olmo, e aí vai Mikel Merino. Mira, agora sí que confío en Mikel Merino.
2: Sí.
1: Home, xa se mete Mikel Merino xa tamén, cuidado.
4: Queda llegou un troco a España? Se chega a prórroga un, non?
2: Sí, creo sí, que sí.
1: Un máis na prórroga.
2: Sí.
4: Se chegan, credes que vai facer algún troco? Que vai quedar así?
3: Fixo 4, pasa que non lle quedan fiestras, non?
4: Claro.
3: Fixo só 4, pero en 3... Fiestras.
1: Sí. Veña, hai que confiar no gol de España. Hai que confiar antes da prórroga. Veña, vamos, Rodri. Rodri para Lamín. Lamín diante de 6. A ver se marcha unha vez. Ferran para Pedro Porro. Pedro Porro, Mikel Merino non chega. Segunda opción para Cucurella. Cucurella para Nico. Amagando entrar na área diante de Castaño. Xogando atrás para Cucurella. Este máis para atrás para Pedri. Este todavía máis para Rodri, Lamín para Pedro Porro. Aí vai Lamín, había que probar o disparo, Lamín. Quiso facer o caneo, tiña disparo, Lamín.
2: Non confiar no seu golpeo coa dereita, porque lle quedou moi ben ese control para finalizar, aínda que sexa coa dereita.
1: Volta a carga España, Pedri, para Nico Williams, pechado todo Bélsica, ataca prácticamente todo España, o pase atrás. E aparece aí a defensa belga. Ollo con esta que non pille unha do Lukaku. Agora o capitán do conxunto belga, Cubarsí para Unai Simón. Unai Simón rápidamente para Rodri. Este de novo para Unai Simón. 87 de partido. 1-1 no marcador. Todo por decidir. Lapor para Cucurella. Hai que avanzar metros. Xogando para Mikel Merino. Aí está o Pamplonica, Mikel, en pleno San Fermín. A ver se lle axuda outra vez San Fermín a meter outro gol. Pedri para Cucurella, frea xogada. É moi difícil entrar aí, eh? Está Bélsica defendendo moi ben. Pedri para Cubarsí, probo disparo Cubarsí, Lamens, o recitamento, gol. E quen? Gol. E quen? Gol! Viva San Fermín! Pedíao Mikel Merino outra vez. 88, gol de España. Este sí que é talismán. Gol de Mikel Merino. España 2, Bélsica 1.
4: Fai outra vez a celebración aí do pai.
3: Eu falaba dos crentes. O porteiro de Bélxica...
2: É a diferencia.
3: É a diferencia. É a diferencia. Courtois non deixa ese rexeite. Nuno Mendes lesionouse. Hai algo aí, chámalle. Luis de la Fuente cree.
2: O que comentábamos antes...
3: Deus é español.
2: A importancia de Cubarsí, de interpretar ese tipo de situacións. Cando te pechas dentro... Sempre te deixan un libre nesa situación de inicio de xogo. España tiña que utilizar moito máis esa solución de Cubarsí. O disparo de Cubarsí, creo que o porteiro pois non é Courtois.

0: No, Merino ten gol. Ten esa capacidade de intuir os espazos dentro da área, esos rexeites, bueno, ten algo.
1: Merino non quere que enchamos ata as 12 con...
2: Ve, non é por nada, pero funcionou co tragafe outra vez,
3: ¿eh? Que nos enchamos, é distinto.
4: Esta era a solución, Mikel Merino. Outra vez Mikel Merino,
0: bueno,
4: increíble, ¿eh?
0: Pois, este, a importancia do fondo de fondo do armario, a importancia da capacidade dos xogadores que saen desde o banco, bueno, pois unha vez máis.
4: Outro día entrou no 85, marcou no 91, hoxe entrou no 86 e marcou no 88, Mikel Merino.
5: Mikel xa se dicía antes de comezar o Mundial, che, que a pesar de non chegarnos ao mellor momento, bueno, tiña que ser un xogador importante, no importantísimo.
0: Pois creo que tamén hai que poñer en valor eso sobre Luis de la Fuente, que el dixo que o esperaría ata o final, e que se facía falta o ia a buscar a casa. Papou tamén moitas críticas por convocar a un xogador que tivera unha lesión ao longo da temporada e que non tiña continuidade. Pois el creu en Merino. Bueno, pois Merino lle está dando a razón. Creo que tamén hai que poñerlo en riba da mesa moitas veces esas cousas, esas apostas, esa confianza dos adestradores. En o caso de Luis de la Fuente con Merino, pois é evidente, el dixo que o ia a esperar porque para él era fundamental. Bueno, pues.
5: Y ahí otés.
0: Era confianza.
4: 7 minutos.
0: A confianza.
4: 7 minutos para sufrir. 7 minutos para soñar cunha semifinal. Sería a segunda da historia.
5: Por o momento, dos goles.
4: 6 anos despois.
5: O primeiro coa sorpresa no 11 inicial, metendo a Fabián por Pedri. E o segundo, pois, pues, co troco, bueno, ese nos últimos minutos.
0: Bueno, eu creo que, depois, ao marxen de que cada un de nós podamos ter as nosas opinións e discrepar non. Non discutir, creo que discrepar é moito máis respetable que intentar amosar que a tua verdade é absoluta en canto ao fútbol. Creo que está na faceta que se exixe moitas veces a un adestrador: tomar decisións. El toma decisións.
4: Ollo, bueno, con Bélxica, ollo con Bélxica, aí vai Doku. Ainda non dixo a última palabra Bélxica, que quere máis, man. E será balón para España, a respirar, 6 minutos queda. Salvando outra prórroga de momento España. Outra vez con gol Pamplonica. E améis, mira, o realizador, hai que ser malo, eh? Despois da cantada tremenda de Lamens, as olladas para quen? Para Courtois, no banco.
0: Bueno, pero é lógico.
4: E Courtois diría, pero en que momento me lesionei? Outra vez Courtois aí.
0: É lógico, porque todos... A ver, claro, e non imos a ser agora que non sou oportunista, ni moitísimo menos, pero posiblemente ese balón... Se está Courtois, non dá opción ao rexeite.
5: Se está Courtois, non é gol.
4: Ollo con Bélxica, Doku. Doku para Salemakers, a onde vas, Unai? Aí vai, a piques de chegar.
1: Arriscando providencial, Unai.
4: Lapor.
2: Unai aburrese, de vez en cando apetece darlle un chisquillo de emoción ao partido.
5: E que onde sales aí ao louco?
0: Aí non podes sair a... Está ben.
2: Bueno.
0: Arrisca moito en esa situación.
5: Bueno, sigue siendo un portero.
4: Tremenda también la acción defensiva de Lapor, ¿eh? Soga España por medio de Pedri. Pedri no está.
1: Pedri
4: leva un mundial. Pedri no está. Soga Bélxica. Vai Doku de nuevo. Doku diante de todos. Ahora quien llegó ahí, Lapor. Levó uno por diante, atropeló uno. Dixo, de min non pasas, Lapor. Cartón amarelo para Lapor, o segundo de España. Os dous centrais con cartón.
0: Importante agora que non permitir a Bélxica que busque, que encontre situacións de poñer balón a área en espazos cercanos, porque aí o poderío de Lukaku pode dar ocios. Importante seguir intentando defender hacia adiante e lonxe da túa portería.
4: Pois toca defender. Vais a Alemakers para poñer o centro a porta de Unai. Por favor, Unai. Por favor, calma, centrado. Aí vai Salemakers, balón para Lukaku. Lukaku salva Nico Williams. A correr España, aí vai Pedri. Veña Pedri, Pedri para Lamin Yamal. Que balón de Pedri. Que lle pasa a Pedri?
0: Fernando, que cando un non está, non está. Pois o que estamos falando tamén de Lamin. Entre aspectos físicos, falta de confianza, de que as pernas non te responden ao que tes na cabeza. Bueno, pois... vemos estas situacións perfectamente entendible, coa carga de partidos que levan,
5: E Pedri, que non está acostumado tampouco a ir este tipo de tal, agora que se está dicindo que non está facendo o seu mellor mundial e tal, pois o mellor afecta.
0: É que a veces esquecemos que os xogadores tamén teñen
1: sentimentos,
0: aspectos que lles influyen en canto, aínda que intenten aislarse, Al final...

0: evento destes todos teñen a súa presión particular, claro, si notas que non te van, que a cabeza, que as pernas non te vai no que tes na cabeza, pois vas perdendo confianza pouco a pouco.
1: España está a 3 minutos dunha semifinal do Mundial sen o mellor Lamín e sen o mellor Pedri,
0: Bueno, pois pues eso fala moi ben. Eso fala moi ben tamén do colectivo e fala moi ben do rendimento de España como equipo. Bueno, pois creo que tamén hai que poñelo en riba da mesa. Estamos vendo que Fabián, sobre todo Merino, pois está aportando solucións, que España está como diste, a 3 minutos dunha semifinal sin dous xogadores que posiblemente son diferenciais en moitas seleccións do Mundial.
1: Agora o estacazo de ventas pode ser incluso pode ser incluso vermello, De Witsel, a entrada tremenda de Witsel a Rodri. Quedou sen cartón amarelo, pero Laranxa tirando vermello. Xa está balón en xogo, non se revisa acción. Lapor para Unai Simón. Unai Simón, que lle di a Rodri que vai para él, e Rodri novo para Unai Simón. Por favor, que non lle den o balón para Unai Simón. Que necesidade hai de mandar ese balón atrás?
0: Tranquilo, Fernando, tranquilo.
1: Cinco minutos. Que Unai Simón ten ganas de xogar.
0: De liala.
2: Onde chega 97, que era un pouquiño máis.
0: É ben reservo, é o corpo sabe.
1: O balonazo de España controla o que ven Lamine Yamal, o que lle fai a Doku, pero perde a... Volve a atacar Bélgica. Sale Makers para Rascán, pon o centro, Rascán, sen problemas para Unai Simón. Hai falta, porteiro.
3: Sí. Este é o mítico que nos pasaba nas categorías de fútbol base que che dicía o adestrador. Regateas e volveste a regatear a ti mismo. Lamine xa se fora do tío e volve para o mesmo sitio a chocar con él a propósito.
0: Sí, a ver, estes minutos costa interpretalos. España ten que interpretarlo, además, con a capacidade que ten España de ter o balón. Pois buscar ese contexto, facer o campo ancho e largo e xogar a través de pase de seguridade que pasen os minutos, defender con balón.
2: E si que viu o cartón Witsel, Fer?
1: Sí. Non, eu xa dicía que era cartón amarelo, pero era algo máis. Podía ser algo máis tranquilamente. Unha entrada tremenda, Rodri. Último minuto de partido. No SoFi Stadium dos Ángeles, 2-1 gaña España a un minuto dunha semifinal. O balón arriba de Unai Simón, caille o herói a Mikel Merino, que calma o ataque. Mikel para Rodri, Rodri para Merino, e mira que feno fai Merino, descargando para Cucurella. Cucurella avanzando metros, Cucurella que probaba o disparo, Cucurella dispara e agora non fallou o Lames, diso Cucurella. Bueno, a ver se erra
3: outra. Bueno, claro. Está ben, ao mellor estaba o porteiro falta Odio de confianza coa anterior e tal.
0: Sí, pode estar tocado de falta de confianza, pode dar
1: Cucurella opción. Agora non fai falta rematar a xogada.
2: Outro gran partido de Rodri.
0: A ver, sí. O dato que apuntábamos de Rodri. Es que, ¿qué me iba a decir? Había xente que chamaba allí Rodri Central.
3: A mí estaba flipando Pedro Porro.
2: Es igual, outro igual que está jugando
1: Pedro Porro. Pedro Porro pon o centro. Chegamos ao 7 e chegamos ao final.
4: Respiramos.
1: Final no SoFi Stadium dos Ángeles. España, 16 anos despois, estará nunha semifinal por segunda vez na súa historia. Marcou Mikel Merino no 88, España 2, Bélxica 1, España diante de Francia o martes ás 9 en Dallas.
4: E facemos rapidamente unha pausa para a publicidade e volvemos agora con todo o análise deste partido.
5: Radio Galega. Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo. A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito. Moitísimo.
6: Es que la odio. Es que la odio.
5: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
6: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal.
7: Monte con él.
6: Mira que carta nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciada.
5: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
6: Perdónxe porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua carta. Xa me tivo a jafa no gollo. Que non vai pasar? Non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
5: A Boas Horas. o entretemento, mellor a galega.

0: un carisma, teñen un carisma xa solo coa celebración aí de vikingos ao final de todo e tal. E bueno, xa o fútbol noruego está tendo un boom. Xa vimos este ano co Bodo, co Bodo Glimt, e estamos lo vendo agora no Mundial coa selección de Noruega, que están tendo un boom enorme. A ver, tamén é certo que outro día contra Brasil o porteiro, aquilo foi
1: Nilan parou,
2: eu
1: que
2: son xareiro do Sevilla, vexo a tempada que fixo Nilan co no Sevilla. E vexo o partido que foi contra Brasil
0: e botarlle un plátano á cabeza, porque Nilan, outro día eu creo que, a ver, non lle vin os partidos todos da súa carreira, pero posiblemente sexa o mellor partido,
3: bueno,
0: da súa carreira.
3: Bueno, o primeiro ano que o ficha o Sevilla está ben.
2: Sí, pero fixo unha temporada aparte de erros moi groseiros.
3: Sí, sí, aparte.
4: Escuitamos agora a Lamine Yamal.
5: Que ha sido un quebradero de cabeza, han tenido que cambiar al lateral porque no podía más. Lamine Yamal, enhorabuena, qué clasificación otra vez.
6: Bueno, muy felices por poder estar en semifinales otra vez. Llevamos muchos días aquí, queremos llegar hasta el final y muy contentos por la clasificación.
5: Partido complicado, recordaba el de Portugal, un equipo que en teoría debería proponer más, pero que acabáis hundiendo y acabáis encerrando. Muy difícil jugar contra bloques así, ¿no?
6: Sí, bueno, yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara, porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y pues bueno, es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
5: Y te cierran con ya no te digo con dos, con hasta cuatro jugadores te van a tapar.
6: Sí, bueno, es lo que hay, pero siempre hay uno solo, como el primer gol, que Pedro se queda solo. Todo lo que sea importante para el equipo, pues paso estaré, que hemos venido a ganar y es lo único que importa.
5: Bueno, pues queda el siguiente rival, que es Francia, rival también de AUPA, pero si alguien, hablábamos con el míster, se ha ganado ese derecho a decir, pues somos perfectamente capaces de eliminar a Francia, ya lo habéis hecho en las dos últimas veces, es España.
6: Sí, yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
5: Final anticipada antes de la verdadera final. Lamine, muchísimas gracias, enhorabuena una vez más.
4: Pues Lamine Yamal, que hoxe, pues ao longo do partido pues cuestionábamos un pouco esas decisións que tomaba o xogador, non, que parecía que facía a xogada ben, comezaba ben e logo erraba na decisión final, non, que
3: sí, a ver.
4: Custoulle máis encarar e animarse a disparar hoxe, era máis de centrar e dar ese pase.
0: A pesar de que decía que estaba contento, notaba un pouco cabizbaixo tamén, pero bueno, el deixou claro, non lle temos medo a ninguén.
3: No, pero creo que a nivel individual falta esa confianza de atreverse a facer as cousas que facía, por exemplo, cando estaba a nivel físico bon. Bueno, creo que é unha consecuencia de todo. Creo que chegou no seu mellor momento, esos problemas físicos que tivo, e sobre todo a ansiedad que teñen estes xogadores, porque non hai que esquecer que, a ver, ainda é un rapaz. Manexarse nun escenario como é un mundial, que todos os focos están postos sobre ti, pues requiere tamén unha certa madurez que bueno, asimilar certas cousas. Bueno, eu creo que o intenta, pero notase que lle falta confianza que físicamente está condicionado, eso que lle fai é perder esa capacidade que ten de desequilibrar. Bueno, pero volvo a decirlo, sin Pedri e sin Lamine,
4: España segue avanzando.
3: Ao seu máximo nivel, España está en semifinales, amosando certas solucións. Bueno, creo que tamén hai que poñer iso en riba da mesa e valoralo.
4: España,
7: por
4: que está...
7: Por certo, o MVP vota o público, non? Que lhe deronlle outra vez o MVP a Lamine Yamal. Non sei se algunha vez levará o MVP un xogador non mediático.
3: Pero que non sei como ven, Fernando, como vai esa votación. Iso que como
7: non sei
3: como...
7: se o voto público a FIFA, pero
3: ou as marcas publicitarias.
7: Sí,
3: porque dá máis
4: outro día de Rodri foi un pouco máis merecido.
3: Dá máis sensación que moito máis marketing que outra cousa, porque a ver,
7: ten pinta. A foto do partido.
3: Creo que ninguén de nós somos duvidosos, pero xa outro día creo que hai tres ou catro xogadores que están por diante no seu rendemento que sí. Lamine é hoxe igual.
4: Un Cubar sí que tamén tivo que veras ca diante.
3: Creo que Cubar sí hoxe, aínda que no gol tanto el como Laporte pues están un pouco desubicados ou mal orientados, creo que volveron a facer un partido espectacular, principalmente Cubar sí. Rodri creo que tamén sin grandes alardes estéticos, pero efectivos, uh-huh. Fixo moitas cousas boas. Bueno, sí. Entón, a min, eu cada día sou máis descreído deste tipo de,
4: sí,
3: de premios individuais que, que creo que nada máis que buscan marketing,
4: marketing
3: e pouco máis.
4: Que saia a marca, non? Que ao final sí, o premio creo... está patrocinado por unha unha marca que sae na foto.
0: Pero había,
4: e estamos vendo...
0: Había varios xogadores que lle tapaban a marca.
4: Que lle tapaban a marca, sí, xa é unha cousa... decisión persoal de sair na foto pois eso tapando xa, a marca e xa non hai moito que dicir porque é o xogador que decide, pero está se falando moito neste mundial en xeral da necesidade de marketing, non? De as pausas de hidratación,
3: claro,
4: que son pois pues, que... pausas para meter un pouco máis de publicidade ata eses MVPs que nas decisións como a hoxe, que ninguén nega que la miña male un xogador espectacular,
3: por favor,
4: pero non é o mellor xogador deste partido nin do anterior con Austria, que tamén o levou el, pero está dependendo moito este mundial de que as estrelas aparezan, non? De que Messi apareza, de que Mbappé apareza, no caso de España, pois esa estrela era Lamín e parece que se non aparece, pois vamos a forzar, non, a foto.
0: Agora que sacas ese tema, que opinades do que dixo o xogador outro día polo tema de Argentina? O xogador de Exipto, que dixo que, bueno, parece que este Mundial que está feito, parabéns a Argentina por gañar o Mundial, parece que está feito para que o gañen.
3: Creo que desde o punto de vista da selección egipcia, creo que teñen todo o dereito do mundo a queixarse depois do partido contra a Argentina. Creo que teñen todo o dereito do mundo, porque houve unha serie de decisións cando menos dubidosas. Non vou a utilizar unha palabra moito máis forte, pero
0: crees,
3: dubidosas.
0: Crees que ten que ver co que dixo Lucía de que teñen que aparecer as estrelas e demais?
3: Eu creo que a FIFA é unha gran empresa, é unha gran empresa mundial, e como todas as grandes empresas teñen a súa serie de intereses. E creo que dentro dos intereses dunha gran empresa e dunha gran maquinaria comercial de poder como é a FIFA, pois é obvio que non lle interesaba, por exemplo, outro día que Egipto estivera nunhos cuartos de final, como igual que non lle interesa, en función dos seus patrocinadores e patrocinios, que posiblemente o MVP do partido sexa Cubarsí e non sexa Lamín. A partir de aí, creo que todo é consecuencia dunha gran empresa que se chama FIFA.
2: Dito isto, despois de anular ese gol, que é o máis polémico pola falta, que se retrotrae moitísimo máis atrás, Exipto marca o segundo e despois aparece un tal Messi e marcan tres. Quero dicir,
3: pero,
2: e aí xa non intervén ni a FIFA, ni Infantino, ni ninguén.
3: Eu falaba outro día con algún compañeiro. Eu totalmente de acordo que hubo certas decisións que perxudicaron claramente a Exipto. Pero que no minuto 78
2: ia
3: gañando 0-2.
2: Claro.
3: O que non te poden marcar no minuto 91 con 2-2 no marcador e irte todos a la arriba como si fuera a romería de Montefaro.
2: Por iso eu non creo en mans negras. Eu creo que evidentemente todos temos claro que hai unha serie de intereses por parte da FIFA, políticos tamén, só hai que ver o cartón a Balogun. Pero despois, o mesmo que Estados Unidos contra Bélxica, tes que gañar o partido por moito que lle retiren o cartón vermello ao teu dianteiro, tes que xogar mellor que o teu rival, porque isto é fútbol, ao fin e ao cabo, e por moito que haxa decisións que poidan favorecer máis ou menos cando entra o VAR sobre todo, etc., despois, a realidade é que con 0-2 no 78 acaban remontando.
3: Exactamente, futbolísticamente, con 0-2 no minuto 78, aínda que sexa Argentina, aínda que sexa Messi, aínda que tal...
4: Tens que controlar máis o partido.
3: Tens que controlar desde o punto de vista futbolístico, claro, moito máis certas cousas. E depois, no minuto 91, non pode marcar un gol como que marcar Argentina. Con todos a la arriba, con o bombo, os platillos...
2: Bicha imaxe do Cholo Simeone nesa acción.
3: Sí,
2: que
3: di,
2: tenela.
3: Claro,
2: eso é o que faría o Atlético de Madrid.
3: Claro.
2: Estaba só para rematar.
3: Eso non quere decir... con todo o dereito do mundo que a selección exicia
2: non
3: se sentirá
2: que
3: perxudicado,
2: claro,
3: porque
2: sí, claro, houve
3: certas decisións que son canto menos dubidosas, pero claro, aquí hai uns intereses, porque non hai que esquecer que a FIFA é unha gran maquinaria empresarial é unha das empresas máis fortes deste planeta. As probas, me repito, como diría Manquiña.
0: Bueno, agora tamén comentábamos que Noruega e Inglaterra o que pensábamos aquí, no Argentina e Suiza.
3: Home, eu creo que Argentina...
2: Se chega Manzambi e Suiza, senón Argentina.
3: Sí, sí, sí.
0: Non chega, non?
2: Bueno, en principio non.
3: Eu creo que se chega Manzambi pode haber partido.
2: É que é o único factor...
3: desequilibrante de Suiza.
2: Sí, o espazo, que é o que máis dano estamos vendo que lle fai a Argentina. Outro día Hassan fai o partido da súa vida, iso para empezar, porque a xente do Oviedo é o mesmo que o do Sevilla con Nilan, están flipando.
3: E que hai xente frutándose as mans porque sí, sí. Porque veñan a pagar.
2: O grupo Pachuca está encantado.
3: Porque veñan a pagar os 12, 20 millóns que está pedindo o Oviedo, porque a ver.
2: Sí, pero é que incluso creo que para a propia selección suiza Manzambi é un factor que o seu seleccionador non lle gustaba demasiado porque no, prefire de máis control, prefire
3: exactamente,
2: máis... tardou en metelo no mundial.
3: Suiza é unha selección moi plana, ben organizada, sí. Ben organizada desde o punto
2: vai
3: de vista
2: Argentina,
3: táctico, porque sí, porque sobre todo buscan esa non perder esa organización, levar o partido a moito rigor. De que pasen poucas cousas, bueno, ese ritmo que bueno, tampouco é que a Argentina lle guste moito o ritmo alto, pero quizáis unha selección tan organizada como Suiza, pois pode estar máis cómodo nese contexto, porque Argentina sí, bueno, a diferencia por exemplo de Portugal, os argentinos ña dan a Messi, pero Messi resolve. Os portugueses ña daban a Cristiano e Cristiano non resolvía.
2: Inda así, creo que das supostas 4 favoritas, entendendo que Inglaterra é favorita diante de Noruega e que Argentina é favorita diante de Suiza, creo que Argentina é a que menos solución se está ofrendo dende o banco e creo que Scaloni ten un debe nos...
4: Y complícase moito a sí mesma...
2: Nos 13 máis 3, porque sí. Estamos vendo que Francia, cando sae Barcolau, Dué, cando sae Cherki, resolve. Hai que ver a España, que cada vez que fai un cambio Luis de la Fuente, marca gol. Sí. Inglaterra creo que ten máis argumentos dende o banco que ten Argentina. Argentina, Nico Paz, prácticamente desaparecido. Juliano Simeone, prácticamente sen xogar. Outro día o troco é Molina por Montiel, que lle sae moi ben.
3: A ver,
2: non digo que non, pero...
3: Scaloni confía nos seus, confía neses 14, 15 xogadores, como moito, e de aí non o moves. Ti nombrabas Nico Paz, Barco tampouco está xogando nada. Simeone igual, a ver, non notas, dá sensación moitas veces que Scaloni confía no que lle levou a ser campeona do mundo. Bueno, pois pasaron 4 anos,
4: Escoitamos agora un dos xogadores que volveu a aparecer neste partido de cuartos, a Nico Williams.
5: Bueno, semifinales, que tal, como estás, como te has sentido?
1: No, muy bien, después de la lesión que tuve, pues intentamos acortar plazos, el cuerpo me lo ha permitido y estoy con muchas ganas. El partido de hoy era para demostrar que soy válido para la posición, así que nada, seguir trabajando, ojalá tener minutos en el próximo partido y muy contento por el equipo.
5: Es válido aunque te corten una pierna. ¿Qué me dices de Mikel Merino? ¿Qué le habéis dicho en el vestuario? Supongo que hará un fiestón ahí dentro.
1: Sí, la verdad es que muy contentos por él, ¿no? También quiero aclarar que se ha visto en televisión que parecía que yo no voy a celebrar el gol. Porque le he dado como al poste, pero está gritando de vamos y luego me choco con la mía. Entonces, mucha gente ha pensado que no estaba celebrando el gol de Mikel, pero muy contento por él, muy contento por todos. Ojalá pueda seguir sumando así y, bueno, muy felices y seguir.
5: Ni te he visto porque lo estaba celebrando yo también, el
1: sí,
5: gol por ahí.
1: Estaba eufórico, la verdad. O sea, ha parecido en algún momento que está un poco con cara de serio, pero no era eso. O sea, simplemente estaba celebrando el gol con la mía. Y nada, muy contento de seguir por la semifinal.
5: Bueno, y en esa semifinal espera Francia, equipazo, quizás el rival más difícil que nos podría tocar una final anticipada. No sé cómo lo ves ese partido.
1: Bueno, está claro que va a ser un partido muy duro. Tiene grandes jugadores, pero creo que también nosotros lo tenemos. Nos hemos enfrentado varias veces contra ellos. Las dos hemos salido victoriosos de eso. Espero que otra vez caigan hacia nuestro lado y bueno, con muchas ganas, ilusión y sobre todo para disfrutar de lo que viene.
5: ¿Te has sentido bien ahí para jugar más minutos? ¿Te ves, no sé si un partido completo?
1: Yo sí, pero eso no depende de mí. Quiero seguir ayudando al equipo, sea de la manera que sea, tanto como si salgo suplente como si salgo titular, siempre ayudar al equipo, que es lo más importante que tenemos en este grupo, como ha dicho bien el míster, y bueno, seguir trabajando y ojalá por 3 minutos.
5: Venga, a disfrutarlo. Muchas gracias, Nico.
1: Muchas gracias.
4: Se hai ganas de Lamine Yamal, tamén hai ganas de ver a Nico Williams. O Nico Williams da

0: da Eurocopa.
1: Sí, a ver, creo que aí España, bueno, pois nos impedeu ver a imaxe que todos esperábamos desa España tan determinante desde
2: a España dos extremos.
1: Dos extremos, ben acompañada con ese xogo interior, bueno, pois as molestias físicas, as lesións de moitos xogadores determinados pois nos impediron ver ese contexto, pero aínda así, bueno, creo que España está progresando adecuadamente.
2: Volvendo aos datos frikis, Rudi García volveu a non
0: a
2: superar a unha selección.
0: Será belga, pero se teus pais son españoles.
2: Pois continuando con ese dato friki de que ningún seleccionador eliminou con outra selección a selección do seu país de orixe, pois temos outro dato sobre Miquel Merino de Mr. Chip. Di, marca gol máis rápido dun suplente en España en toda a historia da Copa do Mundo. 115 segundos tardou Miquel Merino en marcar dende que saltou o campo, superando o rexistro, e isto é o que me mola porque aquí está o friquismo, de Enrique Saura, que necesitou 159 segundos para marcar contra Yugoslavia no 82.
1: Mítico xogador.
2: Así que superou no Miquel Merino por 4 segundos.
1: Mítico xogador do Valencia.
2: Mitiguísimo. Tiño apuntado,
1: tiño apuntado. Pero eu podo ser teu pai, lembra, nunca te olvides diso. Nunca te esquezas de que podo ser teu pai.
0: Iso soa máis ameaza que...
1: No, ao contrario, sabe que me teño moito cariño persoal. Non hai problema por iso, pero a ver, todos esos nomes, pois eu xa os vivín.
0: Sí.
3: E falando dos adestradores que non son dos país, creo que escoitei outro día a maldición, porque creo que nunca ninguén gañou un mundial sen ser adestrador, o sea, sendo adestrador a estranxeiro. Así que, bueno, a maldición, estaba claro que Ancelotti non ia gañar, non sei dos cuartos finalistas se hai alguén por aí que hai que eliminar. Cal é o de Inglaterra?
0: O de Inglaterra, ¿no? Inglaterra
1: alemán. Tuchel, é alemán.
3: Pois que se olvide.
4: Bueno, eliminar Erling Haaland, xa verás.
1: Bueno,
0: porque de Suiza é suizo.
4: Eu confío moito en Noruega. Guai, falando de Suiza, eu non sei vos, pero estou botando moito de menos a Shaqiri, por moito que xa non este o que sea. É un tío que pasou sen estrela por ningún equipo, e mira que estuvo en equipos top, pero que aparecía cada dous
0: chegaba
4: anos.
0: Chegaba a selección.
4: Cada dous anos, o tío aparecía, regalábanos unha Eurocopa espectacular, un mundial espectacular.
1: Sí, pero xa non está.
4: Ainda así, voto de menos, tío.
1: Este ano no.
4: Eu xa me poño sensibleiro, tío.
1: Sí, bueno.
4: Vendo como,
1: a ver, foi un mítico.
4: Despídese Cristiano, despídese Luka Modric, posiblemente Courtois, a saber Messi, este tío que xa queda atrás, eu non sei.
1: Foi un mítico.
2: Encantoume que na mesma mesa de Messi, de Courtois, aparecese Sheridan Shaqiri. Acabame de encantar.
4: Oye, que nos mundiais nas Eurocopas,
2: sí.
4: De Leo
0: falamos
4: Messi.
0: De rendemento cada dous anos.
2: Sí, sí.
0: El descansaba.
2: É verdade, verdade.
4: Claro,
0: el viña aquí a
2: como Messi nos Estados Unidos, en Formol, e aí no Inter Miami, ata que volva a aparecer nun mundial.
0: Eu sigo dicindo que logo ven o mundial de España, Portugal. Eu non sei se Cristiano Ronaldo dirá,
2: no,
0: por favor, resucitade.
1: No, Cristiano xa o deixou claro.
2: Cristiano,
1: Búfalo Vilo xa o deixou bastante
2: jota,
1: claro.
0: Si el tiña algunha esperanza, xa dixo hasta aquí, Cristiano.
1: Sí, aparte, creo que aparte é contundente, Jorge Jesús é contundente.
4: Si, Cris dixo que era o seu último mundial, pero que bueno, que ainda non iba a falar en quente. O sea, que imagino que ainda non se vai a retirar da selección.
2: Sí.
4: Pois eu a declaración que vin del foi esa.
1: Eu non os...
4: Que non ia a falar en quente ainda.
1: O Gallá, pero...
4: A ver...
0: O Gallá pa quen? Porque non sei se os portugueses...
4: Mira, aínda que non gañaran e quedaran eliminados contra España en oitavos e o que sexa, a verdade é un bo peche para o seu ciclo dentro da selección, a pesar de que non gaño o que sexa. Mira, vende
1: sí, ganar pero en cambio, a ver, eu estou totalmente de acordo contigo. Eu dixen moitas veces que Cristiano merece unha estatua en cada praza do povo de Portugal, en cada... descansillo de calquer edificio
2: de tal. Madrid,
1: eu, de verdade, porque é un exemplo de profesional e tal, pero depois encontras declaracións como as que fai outro
2: sí,
1: día ao rematar o partido, aparece ese egocentrismo, ese yo e el super yo.
2: Nesas declaracións equiparon a Eurocopa cun mundial, que creo que non yo merca absolutamente ninguén.
0: No,
2: evidentemente ponse os méritos de que
0: nin os seus compañeiros,
2: antes de Cristiano, despois de Cristiano e o que conseguiu Portugal hoxe mesmo, non sei se porque é a efeméride de que se cumpren anos ou non, pero esa Eurocopa que destaca que gaña Portugal, volveu non descansar canso de España, Bélxica, subiu unha foto Cristiano a Twitter,
1: a ver,
2: lembrando esa,
1: non se pode ter
2: esa Eurocopa.
1: Ese ombliguismo, ese egocentrismo é o que o mata. A ver, fala de Portugal. Oye, que Portugal tuvo un xogador como Eusebio que foi, foi

0: Foi alguén no fútbol,
1: Eu sempre
0: foi alguén no fútbol,
1: Cristiano, o que tería sido Cristiano se non chega a ser coetáneo con Messi. Ese é o seu pesadelo constante e a forma que lle fixo ser tamén ese carácter vivir
0: a
1: sombra
0: de Messi. Él é moi competitivo, é un dos seus méritos sin ter excesivo talento, porque a diferencia de Messi, Messi ten talento. Ronaldo tiña condicións e teña unhas condicións espectaculares e as traballou, as coidou e as mellorou, pero non tiña o talento innato que ten Messi. Entón, bueno, ten moito mérito o que fixo Cristiano, competir en moitos momentos do fútbol e da súa carreira, pois con Messi estar aí e tal. Pero claro, cando as condicións van mermando, xa non tes o talento que ten Messi, que é a diferencia.
2: É que el tipo a mala sorte de coincidir co mellor xogador da historia.
1: Hai que saber claro. Marchar dos sitios.
0: Sí, pero fixo ben, pero sí. Que pasa que
2: regalou unha súa rivalidade,
0: pero sempre deixa ese ombliguismo, por decirlo de alguna maneira, que é innecesario, porque todos
3: e que empaña un pouco a súa trayectoria.
0: Claro, porque todos nos recoñecemos o seu mérito, a súa capacidade, o que fixo no mundo do fútbol. As declaracións que fai outro día é de un ombliguismo, é de un egocentrismo brutal.
2: E aí atrás, non sei se fora en fase de grupos, creo que fora en fase de grupos, cando lle preguntan, bueno, Messi leva tanto goles, Mbappé tal. Outra pregunta, xa cambia de pregunta.
0: Claro, é que, a ver, faltalle esa humildade, esa normalidade cando chegas a ese top do mundo de no fútbol, de transmitir tamén normalidade, de xerar empatía, non solamente polo futbolístico, sino tamén polo persoal. El creo que neso, ao longo da súa carreira, non o coidou ben.
2: Que eu creo que algo tamén que lle criticaban a Lamine Yamal e que agora está sabendo reconducir pouco a pouco.
0: Pero creo que
3: ten tempo tamén para reconducir, senón.
0: Por iso, o manexo dos entornos.
1: Se con esa idade eu xogo como Lamine, bueno, deixaba a Cristiano unha anécdota, xa hecho digo.
0: Bueno,
1: a ver, levaría unha flipada en riba que non podría con ela,
3: Claro, pero hai que saber reconducir.
0: As flipadas, como diste, hai que saber manexar.
1: Claro, sí.
2: Por iso, agora
0: hai que saber manexar.
1: Pero que algo tamén, eu que sei, pois mira Aspas, como era Aspas antes, o de Marchena, non sei que, como foi reconduciéndose tamén, en cuestión de idade.
0: A madurez.
3: Claro,
0: madurez.
3: Pero Cristiano ten a idade e non chegou a madurez.
0: Exactamente,
1: o que di Lucía.
0: Tens a idade, fixaste todo o que pode facer un xogador de máxima élite no fútbol. Ninguén te pode poñer un pero a túa carreira, ao contrario, todos temos que, aínda que non nos gustes, non nos caías ben no persoal, porque a mí non me cae ben no persoal. Non sei se me nota moito.
3: Por se non quedaba claro.
1: Non tomarías un café con Cristiano?
0: No. Sí, a mí sí, por suposto. Eu tomo cafés e tomo
3: incluso infantino.
0: Con moita xente que non simpatizo moito.
1: Pero que pagase él, non?
0: Non hai problema. Home, ten máis cartos que eu. Nese seno, pero é innecesario ese egocentrismo, esas cousas.
3: Bueno, case 10 minutos para chegar a medianoite.
1: Ese en prórroga,
3: Cuidado, que tedes unha labia, madre mía. Imos facer agora unha pequena pausa e xa volvemos xa recollendo a mesa.
4: Radio Galega.
5: Boas noites. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado hoxe foi
6: 71.750-71750.
5: Serie
6: 64064.
5: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi
6: 13, 25, 28, 42 e 45 soles, 5 e 12.
5: Consultas e resultados gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
7: Que calor. Ves a auga?
8: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foise má calor.
7: Xa, iso pasa.
9: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio

0: Pues llegando a este fin de este especial, a medianoite, pensando xa no martes, 9 da noite, Francia, pido vos tamén xa unhas últimas reflexións de cara a esas semifinais, porque España avanza meritoriamente a esas semifinais, mereceu gañar todos os partidos. Non sei si ten que ir un pouco máis alá, si para Francia o que estamos demostrando sobre o campo é suficiente, ou se de cara a ese partido que, pues, como vimos comentando tamén toda a noite, unha final adiantada, hai que cambiar algo, hai que mellorar algo, darlle outro ritmo, outra cor ao xogo de España se queremos pasar por riba das superestrelas francesas.
1: Eu penso que o que decía a amiga antes tamén, que todas as seleccións que se lle puxeron diante saíron a defenderse, entón que é moi complicado tamén romper esas liñas e demais. Francia, non sei que posición vai adoptar, se vais a ir a atacar directamente ou vai salir a defenderse e buscar pois, o que falábamos antes, xogadas illadas con eses xogadores que teñen arriba.
2: Eu creo que o que ten que mellorar España é o que levamos comentando durante todo o Mundial e que por momentos amosou. Eu creo que o partido contra Francia non lle podes permitir entrar nun ida e volta. A Francia o que menos lle podes permitir entrar nun ida e volta. O que non lle podes permitir a Francia é que che recupere balóns ou dunha maneira directa ou indirecta e que poda correr. Aí España, a nivel posicional, pois ten que mostrar moita máis fluidez da que está mostrando. Upamecano e Saliba son moi correctores, sobre todo Upamecano, pero Upamecano en situacións defensivas demasiado abertas cóstalle. Unha situación defensiva demasiado aberta quere dicir que teña que pensar, interpretar e decidir en base a conceptos defensivos individuais e grupais. Aí cóstalle. Entón España o que ten que facer moito máis é obrigar a Francia a estar máis no seu campo e, pero sobre todo, condicionarlle a través do balón. Como a Francia lle permita recuperar e que corra ou que encontre en situacións de ataque rápido a Olise con capacidade de filtrar pases, vas a ter dificultades. Tens que buscar moita máis fiabilidade a través do balón, condicionar máis a través do balón, porque aí sí que podes crearlle moitas dificultades á estrutura defensiva de Francia.
3: Creo que vai ser clave se chega Tchouaméni, porque teño dúbidas co que vai facer de Deschamps, o que le va facendo todo o tempo ese 4-2-4 con dous homes no medio e os 4 de arriba que coñecemos todos, e xa Doué ou Barcola, os outros 3 son fixos de Dembélé, Olise e Mbappé, e creo que Tchouaméni ten máis capacidade de equilibrar o centro do campo que con Rabiot, que esa parella creo que aí España sí que pode ser máis dominante lóxicamente no centro do campo, e creo que aí vai estar o partido, e sobre todo en controlar a Olise, porque Olise estamos vendo que, por exemplo, nos partidos que se atascaron a Francia, tanto por exemplo no debut ou por exemplo contra Paraguai, que tamén sufriu moito, Olise é o factor diferencial e o factor que dende dentro e non dende fora, como foi no Bayern, desatascou os partidos.
1: Está sendo desatascador, ¿eh?
2: Exactamente, pero sobre todo condicionar a través do balón. Obrigarlle a Francia a que teña que interpretar moitas xogadas de ataque posicional, pero no seu campo, non en intermedias, porque como sexa capaz de recuperar en intermedias Francia, porque ten moito poderío físico, non necesita, hasta agora chegoulle con ese 4-2 de estrutura defensiva, sobre todo nun posicionamento medio alto. Por que? Porque a través de conceptos de recuperar, de poderío nos duelos, de gañar balón, segundo balón, pode transitar e pode correr en ataque rápido. Non hai ninguna selección que poda parar a Francia en situacións de correr, de ataque rápido, e que teñan capacidade de exixirte defender espazos.
0: E non sei se apunta de novo a titularidade de Fabián, porque hoxe volvimos a ver a Pedri, que perdía moitos balóns aí no medio do campo, que claro, o mellor con Bélxica pues, podes permitirte perder algún balón porque logo non construen igual de ben, pero Francia, claro, que estamos avisando agora que sí que, bueno, interrúmpome a mí mesma porque imos escutar agora a cara B deste partido, a de Courtois, que tivo que sair, que pues, aí foi tamén onde comezou Bélxica máis a perder o partido. Escutamos a Thibaut Courtois.
4: Pero bueno, al final es una decisión del míster también. Yo quise seguir un poco más para ver si podía aguantar más sin tener que golpear en largo, pero bueno, al final...

0: Estaron xa coas autopsias, pero non puideron identificar a ningún dos falecidos polo mal estado no que se atopaban os corpos. Segundo as autoridades, son na súa maioría estranxeiros residentes ou turistas británicos e belgas que trataron de fuxir e quedaron atrapados polo lume. Hai 23 persoas que aínda non foron localizadas, pero de momento só se presentaron 7 denuncias por desaparición. O lume, que calcinou xa 1.400 hectáreas, avanza aínda sen control, polo que as autoridades decidiron desaloxar novas localidades da contorna e confinaron os veciños de Lubrín. En total, máis de 1.000 desaloxados que foron trasladados a instalacións deportivas. Pedro Fernández, delegado do Goberno en Andalucía.
1: Es justamente en esa zona del noroeste donde se ha producido el desalojo por precaución de algunos núcleos de población, pues, que se han visto, bueno, se podían ver afectados por el humo especialmente, ¿no? Y por las llamas. Sí, prácticamente entre ayer y hoy prácticamente serían esas 1.000 personas.
0: Máis de 500 efectivos, incluídos efectivos da UME, seguen traballando para combater as lapas. En canto abro o día, volveránse sumar os medios aéreos, que son fundamentais para atacar o lume nunha zona con moitos barrancos aos que a maquinaria pesada non pode chegar. E aquí en Galicia, satisfacción entre os colectivos que se opoñían á macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. A Xunta arquivou o proxecto de forma definitiva ao considerar que é inviable porque non está garantida a súa conexión eléctrica, malia que a multinacional portuguesa alegou que a fábrica podería ser autosuficiente enerxéticamente. O goberno entende que non cumpre coas condicións plantexadas e arquivo o proxecto. María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria.
2: O proxecto actual que está tramitando a compañía pois é inviable por non ter esa conexión eléctrica. O arquivo é definitivo. A declaración de impacto ambiental, ademais, saben que ten un plazo de caducidade de 4 anos, xa leva pois un ano e pico de vixencia, co cal pois este proxecto parece que non ten moitas posibilidades, por non decir ninguna, de sair adiante. O que vai a facer a empresa, pois teñen que falar con ela, evidentemente.
0: E o tempo, xe volveremos notar unha suba das temperaturas en toda Galicia e activanse as alertas por treboadas. A Xunta ampliou a toda a provincia da Coruña o aviso laranxa por tormentas que poden vir acompañadas de fortes ventadas, granizo e chuvias localmente fortes. O aviso por treboadas nivel amarelo tamén se estende ao centro e sur de Lugo, ao sur de Ourense e ao interior de Pontevedra. Foi isto todo. Volvemos con máis novas aquí na Radio Galega cando sexa unha.
3: Con Carlos Tresandí, como que non?
4: Hola amigos e amigas, benvidos unha semana máis ao Como que non. Estamos no programa 320 para os amantes dos ordinais. Non sei se sabe a xente que nos está escoitando, que seguro que sabe, como estou notando unha mirada fixa na miña
5: sexy
4: cara. Bueno, sexy.
5: Queda moito, Carlos, para rematar a temporada.
4: Pois pues mira, alégrame moitísimo dicir que quedan, xa baixamos da barreira psicolóxica esa da que falan no deporte dos 10 puntos e quedan 9 programas. Ostras, para que remate a temporada. Estás máis tranquilo xa.
5: Comezo a ver a luz.
4: Sí. No, bueno, a ti quedanche creo que 15 ou 16, chegas tardísimo.
6: Claro, verdad. Claro,
4: si tens que recuperar. Bueno. Ia dicir, quedas para setembro, pero para setembro non sei se quedas, que no, non quedamos sin nus. Xa veremos.
6: Bueno, vai ter un verán caldeado.
4: Dependeremos de Cornualles. Cornualles, porque non sei se sabedes, non se comentou moito neste programa que estamos nomeados.
6: Que pasou?
4: Non, que estamos nomeados. Hai algúns premios Celtic Media Awards.
6: Awards.
4: Que ademais, que os saibades, que cando fagan o nomeamento, cando digan o premio, o gañador realmente, será xusto case o final da nosa temporada. Teremos 2 programas máis que, por certo, faremos en directo en Lagulet. Xa avisamos que será o día 5 de xuño cando vayamos a Lagulet. Xa empezamos a avisar con tempo.
5: Recién premiados.
4: Bueno, ou non. Dependendo un pouco, pero sí que sabemos que ese xoves por la noite tenemos grabación especial fin de temporada do Como que non en
6: A grabación de Consuelo.
4: Sí. Efectivamente. Que bueno, que sempre estaría ben. Pode ser o final da temporada, o final da historia, como que non quen sabe, pero o que sí sabemos é que hai final do concurso CQN, onde os mellores clasificados, en principio os 2 mellores, a non ser que o comité de competición vexa que hai explicacións que non están moi claras.
5: Pode arranxar o Excel.
4: Pode arranxar o Excel, claro, o que se xento.
5: Que bueno, se encargado este, el Pini, ¿no?
4: Pini, sí, leva Pini todo. Xa veremos, pero en principio os 2 primeiros clasificados serán os que se enfronten nesa gran final dos como que non, segunda edición, dos como que non nos doaron que

0: vas como se di,
1: hai excelentos, non? Está amañado,
0: claro. Os enunciados están postos. Non hai, non están amañado nada. Eu ademais, bueno, si sí que está amañado porque eu sempre vou cos concursantes, pero en fin, ás veces ata ningo que
2: eu pois a veces amañar, non se nota.
0: Claro. Ás veces ningo que eu podo amañar serve, pero bueno, de todos os xeitos tenemos concurso de QN con Jacobo Buceta, pero antes imos xa comezar cun xerador de números aleatorios porque temos primeiro que descubrir cale a data que imos hoxe analizar das efemérides. Dai aí para atrás, aí o azul, a ver se che da 18.
3: Vos dos parrulos.
0: Efectivamente, Dani, 18. E imos ver cale o mes. Mes que será o mes de
2: 18 de marzo.
0: 18 de marzo. Mira ti, bueno, pois imos ver que aconteceu. No, eso non
1: era
0: outro. Agosto. 18 de marzo, pasaron moitísimas cousas. Agora, cada vez que buscas en Google, que procuras dende pouco tempo, sae Gemini. Isto que xa non sae a primeira páxina que fala do 18 de marzo. Di xa a inteligencia artificial esta. Se lembras o Día Mundial do Traballo? Non estaba preguntando.
3: Pois, o outro día no Cinemanicomio, mentras buscas,
0: sí,
3: pasou unha cousa moi curiosa.
1: Saiu Antonio Lobato.
0: No, Luisa era.
3: Eu, cando facemos o programa de cine clásico, Fantasma da Señora Muir,
0: Con Nusca,
3: no, señor Finch e os gruñones, pero con Nusca, con o Nusca programa de cine clásico, Fantasma da Señora Muir, eu sempre... busco na Wikipedia o que pasou nese ano, distintas, sí, datas dese ano que pasou. Pois atopei en 1900. A última película foi 54. Houve un día que está declarado o día máis aburrido da historia porque non sucedeu nada.
0: Pero iso podes facer unha sección de un mundo paquito.
3: Pero non pasou nada.
0: Bueno, pois dura 20 segundos. Claro.
3: Encantoume.
0: E que día era? 54?
3: Era no 54, pero non sei o día exactamente.
0: Bueno, pois...
2: Bueno, pero poderían poñer cousas que pasan sempre. Saiu solo a tal hora.
4: O 5 de xullo non podo ser.
0: Por que?
4: Porque foi a primeira grabación de Elvis.
0: O 5 de xullo?
3: Sí, falei da primeira grabación de Elvis.
0: De xullo.
3: Falei diso.
0: Bueno, pois... o que si pasaron cousas foi un 18 de marzo en varios anos. Por exemplo... que está moi luctuosa. Gustábame para ti...
3: Pero bueno, da igual, Carlos.
0: No,
3: venga,
0: igual.
3: Carlos, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal.
1: Ese de Carlos Serante, ¿no?
0: E que ademais fala... Boa, é que estou vendo... Como dicir? O 18 de marzo. É que vou me meter nun lío. O 18 de marzo do 18, xusto ano 18, en Mesina, en Reggio Calabria, sucedeu un terremoto. A ver, como efeméride é moi pobre, porque di, descoñécese o número de mortes, pero unha semana despois sucedeu outro terremoto igualmente violento. Esta é a efeméride. Vale, che? Sí, verdade, sí que che, vai, vale. Bueno, pois temos unha efeméride, temos unha data, e temos o mellor analista de efemérides da FM, Alejandro Martínez.
3: Amigos.
1: O 10.
0: Alejandro Martínez Pini, o 18 de marzo do 18, é dicir, do 18 despois de Cristo, en Mesina e Reggio Calabria, non vou falar de Reggio Calabria, mas sucedeu un terremoto, porque non? Pois sucedeu un terremoto, descoñécese o número de mortos, pero sabemos que unha semana despois sucedeu outro terremoto igualmente violento. Hai algo que queiras sinalar nesta efeméride?
1: Sí, Mesina é un pouco que ademais é entrenador de baloncesto.
0: E a Reggio de Calabria, precioso.
1: Maravilloso.
0: Pero moi sucio.
2: Que odio tesa, Calabria.
0: Que non teño odio.
2: Sí, teso odio.
0: Mira que este ano non fun.
2: Teso
0: odio. Fun ano pasado. Fue no pasado, estaba...
2: Pero convidaronte este año.
0: Sí, sí,
2: pues
0: pero...
2: por algo no fuche.
0: No, no, fue porque tiene que trabajar, ¿vale?
1: Que es que vos mobles, ¿eh? Las mesinas de noite.
5: ¡Oh, sí, las mesinas!
0: ¡Tiene mujer también!
1: No quiero ver.
5: Chávame, chávame.
0: Vamos, ya está.
2: Terremoto segunda parte.
0: Bueno, en fin.
6: ¿Qué terremoto de Zahoito?
0: Temos unha sección en este programa que, ademais, é unha sección de recente incorporación deste 2025, porque foi cando se incorporou Alberto Cuña o elenco do Como que non.
1: Patrocinada polo goberno regional de Reyo Calabria.
0: Correctamente. ¿No? Bueno, non sei, non sei, non sei.
2: É vero, é vero. Que é o amuleto, é o amuleto.
0: Pasounos unha movida, xa un pouco Alberto. Fixemos recitales tal, recitales y tal, hai tres semanas, salía de Maisel. Uh-huh. Ah, dice, ali como imos así a caída, que non preparamos nada.
2: Non digas iso.
0: Sí, sí, sí. Non sí, sí.
2: sí. Pasa moito que imos a caída.
0: No, no. Ah, bueno, dixemos, sí. Non sei que, va, deixen isto, no, non sei porque, va, estive en Calabria, estaba todo suxo. A ver, que é real, quero dicir que
2: sí, Calabria... Eu estaba ali, foi, si o de Calabria foi moi interesante. Todo mundo falta respeto. Carlos, todo o rato faltando respeto.
0: Que non é certo. Non é certo que eu son moi...
2: A Calabria, veña.
0: Eu son moi ben que...
2: Que asco Calabria, todo o rato.
0: Calabria, Calabria.
5: Ese día, viña.
0: Todo o rato.
5: Vaya, vaya merda. Vaya merda, Calabria.
0: E cando rematamos... Hai unha mesa, digo, ah, que tal? Non, a miña familia de Calabria.
5: Caramba.
0: No, pero era broma, no, no era broma, porque claro, a ver de qué familia estamos hablando.
5: Claro,
0: en Calabria,
5: claro, claro,
0: de, no, era sí, broma, sí. A mí en Calabria perfecto todo, precioso todo.
2: Sí, sí. Las Calabrias.
0: Más que, efectivamente, porque casi prefiero así las Calabrias para seguirte. Sí. Y vos digo que con una sección de Cuña que estaba allí, por cierto, vendo tal y tal, no, en Calabria no lo vi. En Calabria tiñan os mortos puestos en un tablo, un tablero de anuncios, sí, que un amigo mío que fue este año. Mandou unha foto e díxeme: son os mesmos do ano pasado. Pero, en fin, son bromas, son bromas. Imos, non vou meterme en máis camisas de once varas. Imos entrar nesta sección na que falamos de música e de cousas curiosas da man de Alberto Cuña Comeza, Musicalia. Alberto Cuña, moi boas, como estamos?
7: Moi boas, moi ben.
0: De que nos vas falar hoxe? Porque...
7: Bueno, pues da música calabresa.
0: Xa, por favor, xa
2: música
0: está ben.
2: Tradicional,
7: música tradicional.
0: Xa está ben, por favor, que a Calabria, que ao final con as tonterías non vou poder ir máis.
1: Dime algo sucio, Calabria.
5: Aquel concerto de Pepino Di Capri y Reyo Calabria.
0: No sé cómo. Luego hablando del aeropuerto de Vigo, a veces que complicado allí aterrar era terrible.
1: Aterrador.
0: Era aterrador. Porque además es de estos aeropuertos los que ti vas, ves que el avión va baixando, ti ya ves muy pretos edificios, ¿no? Muy pretos. Y de súbito ves. Auga. Perdón. Cando xa acaba a auga, empeza o que a illa, un recunchillo de nada, que aí diste, ostras, pero estou vendo todo a longitude da pista de aterraxe e son 3 metros. Pois ali aterramos, unha cousa terrible. Terrible, terrible. Bueno, perdón, adiante, Cuña. Non faleces máis de Calabria que me tirades.
5: Exacto, Cuña, que te vos.
2: Bueno, vou falar primeiro dos carnavais de Cádiz este ano.
5: Home, que maravilla.
0: Os carnavales de Cádiz.
2: Sí, os carnavales, vale, de Cádiz, vale. que este ano gañou unha... Pois unha chirigota.
5: Os calaitas.
2: Rindíndolle unha homenaxe a un humorista que non comezou no mundo, digamos, das artes escénicas... ou das artes como humorista, senón que me comezou como músico. O sea, e antes... bueno, antes foi...
0: Era que estou xogando con as películas con Pini. Oh, pero non é o terceiro corte ou final, verdade? Non imos cambiar de...
2: No.
0: Vale, está ben. Non, non me fagas caso, Pini, que empezou a falar
2: disso. Esto é como as películas...
5: Sí,
2: como as películas...
5: Sí, sí, sí. De ligoteo, de paseros sí. Exceso.
2: Claro. Como diría general, tranquilos, caray.
0: Tranquilos,
2: caramba, ¿qué pasa? Tranquilos.
0: No, ahora puedo decir yo que se hecho, digo así, no, a gente no sabe que no podemos hablar así con los técnicos. No, que no sabía si el corte 3 era un...
2: No.
0: Pero luego acordé y me quiso como que no...
1: Pero eso por lo que
3: cambio de hora, con 13 euros.
5: Claro.
0: No, que eso se fue hay dos semanas, Dani, ya no sé cambio más. No,
6: esto,
0: ahora, ¿no?
6: Esto es un tema. Bueno,
3: no, perdón, perdón, no, no quiero, no quiero.
5: O que diga Trump. Sí. O sea, esto. Esto ya veremos.
4: Es un, claro, un show estilístico como esas películas que empiezan.
0: Ah, vale. Va a ser una sección con.
4: A ver, acuérdate de. Claro, acuérdate de aquella maravillosa.

0: Eric Idle.
1: Eric Idle é correcto. De feito, é Michael un Collins. Dos dous máis novos.
0: E Terry Gilliam, eu creo.
2: Terry Gilliam é máis novo que John Cleese, seguro.
0: Sí, sí.
1: Vale,
0: sí.
1: Entón, Eric Idle e Michael Palin diz que están...
0: Están, de son feito, máis novos. Eu...
1: Vouche dicir que é correcto, que son os máis novos de todos. Naceron no ano 43 os dous. E falades de Terry Gilliam.
0: Contemporáneo. No,
3: son contemporáneos meus. Sí.
1: E Terry Gilliam ti dis que é...
2: Eu creo, penso que é máis novo que John Cleese.
1: Terry Gilliam que é máis novo que John Cleese. É un dato que é correcto. Pero é un dato que é correcto. Vou dicir que é un dato correcto.
2: Ou seja, que fora Terry Gilliam.
1: Quedaríanos
2: Chapman, ¿no?
0: Sí.
1: Chapman,
0: Terry Jones
1: e John Cleese. Imos preguntar por aí.
0: A ver, cando foi...
1: Dalle.
0: Cando fala... Hai unha anécdota de John Cleese que non sei se fala de Terry Jones.
2: Pode ser. Non sei.
0: Ahí...
1: A ver, así de primeiras, quen diríades que o máis bello de todos?
0: Para min, John Cleese.
2: Por apariencia diría que John Cleese, pero John Cleese leva aparecendo bello moito
0: exacto,
2: tempo.
0: Sí. Terry Jones.
3: Bueno, claro. Que pode, non digo que pode parecer bello porque é máis bello que ningún.
2: non é John Cleese.
3: Non, pola cara non.
1: No quero dicir que o razoamento é
0: Chapman.
1: Chapman.
3: Bueno, eu creo que
0: non,
3: sí.
0: Eu creo que non.
2: Despois o que lle fixo a Lennon.
3: A ver, pode dicir os nomes, pode dicir os nomes.
1: Non quero dicir, cal foi que se vos credes.
0: Eu amigo primeiro é John Cleese, pero despois teño dúbidas con Terry Jones.
2: Jacobo, John Cleese.
1: A ver, se vos dicides que John Cleese parece vos máis
3: Cleese,
1: bello.
3: Pero Cleese porque, de Famóvil.
1: Sí, Cleese de Playmobil.
0: John Cleese, veña.
1: Terry Jones é do ano...
4: John Cleese en los 80, veña.
1: Terry Jones é do 42. Un ano menos que Eric Idle e Michael Palin.
0: Que está tirado aí con...
1: Graham Chapman, que foi o primeiro en desaparecer.
0: Sí.
1: Foi do 41. Terry Gilliam é do 40, porque John Cleese é do 39. ¡Wow! ¡Señor! 24 puntos, tarxetilla por aí. E imos con outra pregunta que non temos moito tempo. Imos con outro sobre. Veña, Jacobo, dale.
0: Vermello.
2: Non, ese é amarelo.
1: Ah, vermello, estou.
2: O concurso ideal para daltónicos.
1: Ai, pois mira.
3: Series de televisión.
1: Series de televisión. Hai que apostar primeiro, temos 10 puntos que xa...
0: Rosana, hai a resposta.
1: Series de televisión.
0: Veña, un oito.
1: Oito, e hai que coller un sobre sorpresa. Escollo que queiras.
0: A ver, Dani, algún consello aí.
2: A mente veña, de Carlos é diabólica.
1: El eso que pon.
0: A ver.
1: Veña, temos 24 puntos.
0: Unha viaxe a Reyo Calabria. Multiplicas 0 apostado por 2.
1: No, multiplicas o apostado por 2. Por lo tanto, son apostado. 16 puntos
0: bueno,
1: que podes sumar.
0: Bueno.
1: 16 puntos. Imos escoitar... ¿Ves?
3: Eso lo Sinso. Multiplica por 0.
1: As veces a vida da estas cosas. Imos escoitar isto.
2: Vale.
0: Flying Circus.
3: Ya, ahora pregunta.
1: As veces como é a vida, ¿A qué serie pertenece esta sintonía?
0: Flying Circus.
1: Flying Circus. Sí. ¿De quién era esta serie?
0: Pues home de Gila, claro.
3: De Eugenio.
1: ¡Correcto!
0: ¡De Conchita! Os Monty Python, Flying Circus.
1: Atentos, porque con estes 16 puntos, neste sin 3, ponse Jacobo Buceta con 40 puntos.
0: Wow. Bueno. Conference League.
2: Puntos. Sí.
1: 40 puntos y ainda queda...
2: A pique esa salvación.
1: Imos a lo...
0: Sí, con 42 estamos salvos.
1: Ahora, esto amarelo, no vermello. ¿Qué eres?
0: Veña, verde.
1: O verde.
3: ¿Qué bien coñiches o verde, Carlos? ¿Cómo son lo que sabes esos cosas?
1: Sí, cuidado, cuidado.
3: Radio.
0: 6.
1: Seis. Os oitos que xa utilizamos, importante porque podemos telos en xogo. A pregunta di o seguinte. En que ano se emitiu a primeira emisión de radio en Galicia? E tes opcións. A primeira emisión de radio en Galicia foi no 32, foi no 33 ou foi no 34? están moi pretiñas, por iso a dificultade da pregunta, 6 puntos en xogo. Sabemos que foi en Santiago de Compostela, sí. EAJ4, Unión Radio, en Santiago de Compostela, foi un 15 de xaneiro. 33.

0: Sor. E son 6 puntos máis 46 puntos.
1: Que concurso rápido está facendo.
2: Estamos salvos.
0: 46 puntos, quedan dúas preguntas. E lembra que non cho dixen que se hai algunha categoría que non te mola, podes desbotala e quedar coas dúas restantes. Dúas preguntas, tres sobres, cal queres agora?
2: Laranxa.
0: O laranxa, e o laranxa ten dentro
3: música.
0: Música. E hai que coñer despois disto, hai axudas aquí para de Cuña, ben, de Pini e de Les Dous tamén.
2: Tamén.
0: 4 ou 2 puntos, cal que cantos queres? Hai que coñer sobre sorpresa despois, iso é obrigatorio nesta cuarta pregunta.
2: Algún consello dos puntos.
0: A verdade
2: puntos?
0: Que pode
1: eu, como hai sobre sorpresa, xogaré 4.
2: Vale, veña. 4. Bueno,
0: 4. Lembra que estás o
3: tamén vai haber sobre sorpresa no último.
0: Dividir, bueno, pode ser.
2: Dani,
3: joder, ten que haber,
1: xogo pro enemigo.
0: Sobre sorpresa, collo que queiras, Jacobo, el es directamente. Veña, moita sorte.
2: Collo,
0: que hai. Sí, colles ese, a ver
2: catro, que pon. Vermello, dentro. E pon restas 10 puntos.
0: Ay, 36 puntos. Bueno, hai que ir a polo último sobre sorpresa.
2: Vamos aí na Champions xa,
0: Non pasa nada.
2: Bueno,
0: imos escoitar isto, Pini, de música.

0: els dous.
1: Bueno, exactamente, estamos escoitando un tema de Los Inhumanos, No Problem, chamábase. Mira, sube, era, sube.
2: Mi coche estaba aquí aparcado, la grúa se lo ha llevado.
3: No hay problema.
1: Era un tema de 1990.
0: Don't worry, be happy.
1: Isto sérvenos para ambientar a pregunta. Cal destes temas non foi número un de 40 principais en 1990? Porque foi número un noutro ano. Concretamente, o ano anterior.
0: Bueno, Pini, ti, aí...
4: Vamos a ver.
1: As opcións son Corazón de Tiza de Radio Futura, Nothing Compares to You de Sine O'Connor, ou Loco Mía de Loco Mía. Un destes non foi número un dos 40 principales en 1990, senón que foi número un en 1989. Un
5: Yo diría destes. Que Loco Mía en 90s.
0: 90, Loco Mía seguro. Corazón de Tiza, eu coido que dos 80.
6: Pode
0: non?
6: Ser Corazón de Tiza.
5: Corazón de Tiza.
1: Sí. Sí. Pode ser ou non.
0: Sí. Sí. Pode ser ou non. É Sidney O'Connor.
1: Sidney O'Connor. Nothing Compares to
6: You. Corazón de Tiza.
1: Son Tiza, pode ser ou non pode ser.
5: No, Corazón de Carlos está a dar pistas.
1: Non, non, eu non estou dicindo, estou reflexionando.
5: Carlos está a dar pistas.
1: Temos unha Corazón de Tiza. Claro. Lo comía moi de 90s, diste, non? Non, pregunto, eu pregunto. Lo comía a soache moito de 1990. O mellor é de 80 tardíos, eh? Claro, que están moi pegados aí. É máis, o que vos digo foi do 14 de outubro de 89. Dicir que case, case xa estábamos no 90.
5: Pois loco, quero decir.
0: Outubro do 89.
5: Está a dicirlo todo.
6: Lo comía.
0: Lo comía, veña.
4: Lo comía, veña.
1: Eu reflexiono. Vos dicides.
6: Lo comía.
0: Lo comía, lo comía. Ti que tes que decir esto?
6: A ver, eu diría lo comía, pero...
1: Pois, pois non se diga máis, lo comía.
0: ¡Lo comía!
1: Veña, veña.
0: Lo comía por lo servido.
1: Veña, veña, 4 puntos máis. Veña, imos tentar chegar a esos 60 puntos, polo menos.
0: Veña.
1: E, bueno, canto che quedan? 2 puntos, veña. Pues,
5: eu xo collería sobre.
1: Hai que coller sobre, claro, sorpresa. Colle,
4: por lo que poida pasar.
1: Espera que leímos o laranxa. Esto está foro, queda amarelo ou negro.
0: Negro.
1: O negro. E o negro pe, pon...
6: Cine.
1: Veña.
0: E colle, Dani, vamos.
1: Colle un sobre sorpresa, cal queres escoller?
0: O un.
1: Pero non o leas.
0: Vale.
1: Deixa o apartado. Hai que... Bueno, pode ser que eres un pouco ambientar isto, pero hai que ordenar de máis antiga, máis moderna estas estreas de marzo.
0: Wow.
1: De 2025. Wow. O día que a Terra estourou unha peli dos Looney Tunes, que sí, estamos escoitando. Sí. Branca Neves.
5: Sí.
1: Tierra de Nadie.
5: Sí.
1: E Wolfgang. Hai que ordenar de máis antigo a máis moderno.
5: O día que a Terra explotou, Wolfgang, Blancanieves e Terra de Nadie.
1: Estás de acordo?
0: Totalmente.
1: Confías.
0: Confío en ti,
1: señor. Correcto, sí, señor. Correctísimo.
0: Impresionante.
1: Son 42 puntos e polo menos veña, a ver,
0: abro
1: que tens dentro, sí,

0: ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible.
0: ¡Huya!
1: É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Elévalo móvil en Rivas, o tes que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellora Galega.
4: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
5: Es que la odio. Es que la odio.
4: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
5: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. Monte con él. Mira que carta nos quitaxe, pa tíamas pa mi desgraciada.
4: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
5: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chua carta. Xa me tivo a jafa no gollo. Non vai pasar, non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso,
4: hija. A Boas Horas. O entretemento mellora a Galega.
6: É unha.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Que tal? Moi boas noites. España cítase con Francia nas semifinais do Mundial tralo triunfo desta noite contra Bélxica. A selección venceu por 2-1, anotados por Fabián Ruiz e Miquel Merino, que volveu ser decisivo cun gol no minuto 87. O Navarro repetiu a historia do partido contra Portugal e deulle o triunfo á selección nos últimos compases do encontro.
8: Como voy a estar? Feliz, non me lo creo todavía. Hacerlo unha vez, ya pensaba que non iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto, e vai e pasa outra vez.
6: O seleccionador Luis de la Fuente amosábase orgulloso do compromiso e a ambición do equipo e destacou que Merino é un futbolista top mundial. A selección terá que facer as maletas e voar agora a Dallas, onde se enfrontará o martes contra Francia. Di Lamine Yamal que non teñen medo.
9: Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
6: A Casa Real felicitou a selección española por representar a España con entrega e por compartir con millóns de españois, escribiu na rede social Xe a emoción do momento. En España, todas as olladas seguen en Almería no incendio de Los Gallardos, que segue avanzando sen control. Non obstante, esta noite melloran as condicións, con menos vento, pero do levante, máis húmido, que pode axudar a Porlle Couto. Os forenses xa lles practicaron as autopsias ás 12 vítimas, pero non puideron identificar a ninguna porque os corpos se atopan en moi mal estado. Segundo as autoridades, son na súa maioría estranxeiros residentes ou turistas, sobre todo de nacionalidade británica e belga. O presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apuntou que trataron de fuxir e quedaron atrapados polo lume.
10: Estamos ante una tragedia mayúscula, porque estamos hablando de 12 personas fallecidas. Muchas de ellas, ahora mismo mayoritariamente, hay que hacerse la prueba de ADN, como saben, y la identificación. Todo parece indicar que una mayoría son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británicos, belgas.
6: Hai 23 persoas que aínda non foron localizadas, pero de momento só se presentaron 7 denuncias por desaparición. Máis de 500 efectivos, incluídos membros da UME, seguen traballando esta noite para combater as lapas que obrigaron a evacuar a máis dun milleiro de persoas. O cantaor Diego El Cigala evitará finalmente o ingreso no cárcere malia a condena de 2 anos e 1 mes de prisión por maltratar a súa exmuller. O xulgado do penal número 3 de Xerez suspendeu a execución da pena ao considerar que cumpre os requisitos legais e que non existe risco de reincidencia. Iso sí, El Cigala terá durante 2 anos que cumprir unhas condicións moi estritas. Non poderá delinquir, terá que respetar a orde de afastamento e de prohibición de comunicarse coa vítima, participar en programas de igualdade e prevención da violencia de xénero e pagar a multa que lle impuxeron. En último asunto, Galicia será capital iberoamericana da gastronomía saudable ata 2027. O acordo pecharon en Madrid o presidente da Xunta e o presidente da Academia Latinoamericana da Gastronomía, Rafael Anson. Un recoñecemento que permitirá promocionar a cociña galega como un dos piares do atractivo turístico da comunidade. Alfonso Rueda destaca que estamos ante moito máis que un título honorífico. É un recoñecemento á gastronomía na antesala do Xacobeo 2027. De feito, o 35% dos que visitaron a nosa comunidade o ano pasado sitúan a cociña como un dos principais atractivos.
0: Si la gastronomía para nosotros es fundamental, ser capital iberoamericana de la gastronomía creo que es la mejor muestra para poner en ese escaparate. Por lo tanto, será una razón más muy poderosa para promocionar Galicia. Agricultores, ganaderos, marineros, bodegueros, cocineros, hosteleros, que veo alguno aquí, le agradezco mucho que esté aquí también, todos suman esa Galicia calidad de la gastronomía y son tradición e innovación.
6: 1:04, ata aquí o repaso das novas. Pasamos ya agora o testemunho ao programa A Boas Horas. Xa está aquí Isi o meu carón para se poñer os mandos. Que tal, Isi? Moi boas noites.
11: Bueno, pois moi boas noites, compañeira. E, bueno, a todo Galicia, todo o mundo mundial. E hoxe o corazón un boquinho así
6: sí,
11: partido,
6: sí,
11: como a canción.
6: Sí. Porque, por unha banda, non?
11: Sí, polos compañeros estos que eu sempre digo aquí no programa, limpia das fincas, cerca das casas, sobre todo, te dá que meterse na camiña, que saber que tes arredor da túa casiña todo limpo, e que non che vai chegar o lume, xa dis, bueno, pois polo menos, a ver, escapar, pero que non che chegue o lume á casa, que non che arda o que ti levas loitado toda a vida, tanto traballo como comprar as cousiñas, a ver, que ao final é material, pero bueno, e eu digo sempre, escápate dai, salva a vida, pero claro, con orden e que haxa... E, porque claro, ainda que estea na túa casiña, por moito limpio que teñas tamén, se ven o fume, afogas dentro, tamén é... Entón, que limpa. Xente, eu digo, o máximo que poida, pois as fincas todas que temos cerca das casas, que as intenten desbrozar, que as intenten limpar, eu quero decir que bueno, o Concello da Estrada, falo del porque o que a mí me afecta, e tal. Moi ben, porque nos mandou outra vez as cartas, recordando que hai que ter limpio, as fincas me mandan número de polígono e parcela, que o defeito, eu tiño todas limpias, e viña unha que non me viña limpo, que non me viña... mandaron a carta e xeo, eu teño todo limpo. E xeo, no, pero igual pasaron en setembro, que igual pasaron a mirar os vixilantes, e tiñas fento ou algo. Xeo, bueno, fento pode haber cobrado algún, pero bueno, fento non é tampouco tan grave. E volvín outra vez contra a tonalía, fun desbrozar, que mira como veño todo, que eu non digo mentira, veño todo rabuñado, mira, escalázome sí, todo sí, o trator, sí. Porque, claro, porque te metes e sempre vas por axo dun árbol, dunhas silvas, e sempre te enganchan unos camiños, que están os camiños que mete medo.
6: Intransitables.
11: Claro, sí. Entón eu digo, e os que non poidan ou non dian atendido, que se derfajan deso, que lle rejalen ao veciñan, que sea tal, non van puñer patacas, nin van, ou que o vendan a un precio razonable, que ahora non hai quen compre, pero bueno, pero a un precio razonable, o veciño do lado igual sí que a quere para aumentar o seu terreno, para agrandar a súa eira. Entón, eu digo sempre, ás veces, o que non se produzca, del faite de eso. Faz unha amiga, mas sacas un problema de encima. E nada, todo o noso corazón con esa xentiña que perdeu, que morreu, e bueno, e toda a forza para que salgan pa diante, que pronto vayan recuperando e que se vayan solucionando, e que o apaguen, porque ainda está en ativo.
6: Sí, de momento ainda está moi lonxe de estar controlado.
11: E que pasada, porque é un monte que eu coñezo a zona, é un monte moi, moi baixinho, non é como aquí son matorrales grandísimos, que pero increíble, que é un mato moi pequeniño, e como arde co aire, como levanta eso.
6: Claro, estaba moi seco, e tamén é unha zona cunha orografía
11: moi difícil,
6: entonces non puido entrar a maquinaria pesada, claro. E claro, ese é un problema.
11: Claro, e aparte, esta xente, que moitos eran de países de fora, e tal, gústalle moito, eu sino por Mallorca, que os alemáns, facer as casas no alto dun picoto no monte, con un acceso malísimo, con os camiños malos, e claro, construen tamén en sitios moi paradisíacos, pero que estás ali solo no cu do mundo. Entón, ou te encargas de ter todo limpo arredor, porque as administracións tamén non dan máis, eu ás veces tamén digo, non dan máis, eu sempre conto a anécdota que contei mil veces, o camiño que pasa por diante da miña porta é un camiño público e limpio, eu con a outra tora, con a miña desbrozadora, e máis estou seguido ali desbrozando, para ter o camiño limpo, senón aquel iba a silvas, eso, pero bueno, moito ánimo, que salgan para diante e que moita forza esas familias que perderon os seres queridos, porque ese é o peor que pode pasar, aparte nunha maneira tan tráxica que é tremendo. E bueno, vamos alá, que este é un programa de humor que imos estar intentando pasalo ben, aparte teño a xe de xe que me dixi, esta noite parranda, esta noite parranda. Pois bueno, intentaremos, como sempre, pasalo ben. É a que non sabes que me pasou hoxe.
6: A ver, que che pasou.
11: A parte das xoias que ti tamén me far moita competencia con esos anéis, eh? Uf, coidado, a punta pala casi me quitas un ollo, sí. Se ya chelo orillo, casi me quitas un ollo.
6: Se cho tiro igual.
11: E hoxe trouxen, mira, plata con lapis lazuli.
6: Sí, pero o teu é de máis valor. O meu abulta máis, pero o teu é máis valioso.
11: O meu se me quere roubar, que vou pida que yo regalo. Que non foi fácil. Que leva unha xoia. O reloj non, o reloj foi regalo de cumpleanos. É moi bo. Pero hoxe pasou mi comiña, a miña Carmiña, que é maquilladora desta casa, bonita, que tamén está pasando un momento así medio delicado, que a quero moito, ánimo, que é unha valente, e vai sair todo ben. E me invitou a ver o partido con ela. E xeo, Carmiña, partí con tanto fútbol. E si son loca. Ela sabía os nomes todos. La minja malo, la minja ben, ou non sei que lle dan pica ali. Eu pasei no pipa. Eu mirando para os xogadores. Ai, aquel che guapo, ai, aquel corre máis, aquel tal. Pois entrou un ali un negrote, porque era negro. Que, a xe dí, ai, que chamar, negro, negro, blanco, blanco. Xa entrou, xa na segunda parte ali un negro, aquelo coidado. Pasei no moi ben, vendo o partido, me emocionei. Cando meteron o segundo gol, saltamos os dous no sofá, abrazámonos, e dixen, este xa para a final. Bueno, moi ben, porque temos un equipo maravilloso, uns chavaliños xóvenes que o dan todo, que moi vos, unhas profesionales, e, bueno, toda a afición aí apoyando. E eu dixen, por mirar que vou falar hoxe no programa. De eso, porque eu nunca pensei ver un partido.
6: Sí, é que xa me soaba que ti non eres
11: moi futbolero. Non son de fútbol, a ver, eu os controlo máis ou menos, e controlo un pouquinho. Que xa Cristiano Ronaldo, e Messi, estos que son os típicos que todo mundo sabemos, e que os coñes así de tal. Bueno, pero non son de fútbol, non son de
6: sí,
11: ser así.
6: Sí, non de seguir a claro. Liga, ou sí.
11: E meu irmán mandaba allí, a meu irmán mensaje, a meu irmán, bar borrer. Que tal lle dicho estes datos? Porque estes datos ti non sabes ni de coña. Sí, sí, e tal. Sí, sí. Entonces, pasei moi ben, a verdade que pasei moi, moi ben. E hoxe vou poñer no programa como tema, sabemos xogar, concurso, temos un eche de cousas, non a boas horas, pero vou poñer de pregunta para a nosa audiencia, que sempre é maravillosa, e a ti xa a primeira, que cousa nunca pensaches facer e non o fixen? Como eu, por exemplo, nunca pensei ver un partido de fútbol así e emocionarme tal, e me encantou, e vou vin. Algo que che ocorre así no momento, sabes alguma cousa?
6: Bueno, por exemplo, relacionado co fútbol, algo parecido me pasou igual que a ti, só que eu é que dende que teño un neno pequeno, e dende que o neno empezou a xogar o fútbol, eu tampouco son nada futboleira, pero agora son a fan número un. Fíjate. E se pode ir aos partidos, estou ali na bancada animando. Fíjate. 100%. Nunca pensei e ali metes.
11: Elites, que se mete gol, que se chute, que se...
6: Efectivamente, sigo con emoción, sabes, tamén me quedo tristeira cando perden.
11: E é dos que cando, por exemplo, me metes unha falta, Mona, non lle des así,
6: non.
11: Pacifista no fútbol.
6: Efectivamente. Eu nin lles dou ordes aos nenos, nin...
11: Porque eu estaba con Carmiña e me reín tanto, porque ela berraba co porteiro. Decía, este porteiro é un mona, porque se me mete por medio do campo e deixa a portería sola. E dixe, que mal ten. Non pode. Dice que está bien, que dalí, que después me doy una pelota por el aire, mete y jol. Y yo dije, ay, que la sabe todo de huevo. Sí, sí, te razón, y yo, no vaya, se lo debo. Sí. Y me encantó, va siendo muy bien. Sí. Y eso, oye, pues mira, pues ya tenemos la primera cosa.
6: Sí, sí, sí, a mí pasó un meo mismo.
11: De acompañar a tu niño o fútbol. Sí.
6: De feito, como ahora estoy una quenda de fin de semana, sabes que los partidos dos cativos, pues son siempre a fin de semana, o sábado o domingo. Poucas veces podo ir, só cando coincide o domingo pola tarde, poucas veces podo ir, entón, teño aí ese resquemor.
11: Claro, cantas mamás e papás te estarán escoitando e dirán, o igual que ela. Eu tiño unha amiga tamén que nunca foi de música e menos de bandas, e ora toca en unha banda, e diela, non perdo unha actuación da banda, hasta me gusta, e que nunca pensei que me gustara o ton. E di, me encanta, me dá unha paz e me encanta, me encanta. Pequechiña, pois nada, que te deixo para que despois ás dúas nos veñas con máis novas, e nos imos a empezar.
6: Pues veña, arrascate.
11: Peña, pues bueno, teño que decir que temos no control o maravilloso Manu Rivas, que o temos aí hoxe, aí o técnico de...

control, que nos vais a meter sintonías, meter música. Este como a Juanra, son palabra de Dios. Juanra, te falei un poquinho con él, que está de vacacións, pero que lle quero un el alma, que lle mando un bico moi grande. Bueno, a todos os técnicos, a miña Noemia, a meu Manolo, a Paco Cerei, todos son maravillosos. Bueno, pois, sin máis voltas, comezamos o A Boas Horas con nosa sintonía.

Bueno, pois diso falamos hoxe. Hoxe estamos aquí no A Boas Horas. Decir que un programa pa quen, home, se hai a gente que non coeu e se engancha o programa, será maravilloso. Xa temos unha audiencia estupenda, e se vinder máis, cantor máis, mellor puxamos polo carro, como dicía miña nai. Teléfonos. É un programa onde podes chamarnos e contarnos, falar do que vos que irades. Pero bueno, en principio é un programa para pasalo ben, de humor, sempre cousas bonitas, reír e disfrutar. Esa noche justa, a paja xa dormes. É normal máis, é normal máis. Ou cambias para outra cadena ou falo que che dé a gana. Nos estamos na Radio Galega, estamos nas plataformas, estamos tamén na Galega 2, que xa o noso amigo, o papá do noso Antón, Antón de Toño Casais, que o chamo Antón, pero Toño Casais, xa pajou, porque xa estamos na Galega 2. Así que, ollo, Toño, teu pai cumple, eu teño que poñer a paja a la cuota este ano porque merece. Teu pai merece porque aí estamos xa na Galega 2. Bueno, teléfonos para falar con nós, 981-540-956 e 981-540-966. Para falar en directo do tema que temos hoxe ou do que vos dé a gaña, danos igual. Tamén temos, ollo, imos facer un concurso. Primeiro concurso, eu vou poñer un animal que vai sonar aí o sonido del e vos tenes que adivinar que animal é. Vai ser máis padiante. Temos un concurso tamén de música. Vai soar unha canción miña, porque xa que non teña a miña amiga Hilda, compañeira, e nigo o meu Toño Casais, entón poño cancións miñas e non me poden dicir nada. Así, ala. E tens que saber que canción intentei eu cantar. Cantar ben non cantei, pero eu intentei na cantar. Ollo, tanto o animal como a canción hoxe fun o difícil. Non dou máis pistas. E tal. E despois un persoaxe histórico. Sabes que a mí que me encanta a historia. Entón, eu teño un persoaxe histórico que vou ir dando tamén pistas dese persoaxe histórico e vos tens saber de quen falo. Vale? Empezo con pistas moi por lá por riba, e pois a cada paso vai pasando a noite e vou, ou a madrugada, e vou vos poñendo pistas máis fáciles ata que o acertedes. Que non sepa, tanto o animal como a canción, como o persoaxe histórico, ten que mandalo e decirlo no WhatsApp 687-967-147. Vale? Aí di, easy. Eu, se sabes as tres cousas xa sería maravilloso. Se sabes unha, pois eu creo que sei esta. Se ve esta, a ver, eu vou ir apuntando e a ver que engaña, vale. Máis que nada é por decir, por janeo. Tampouco damos ningún apartamento de Torrevieja Alicante, nin damos un si a Málaga. Pero bueno, pero o gañarte sempre dicir, oi, pois teño cultura e sei, entendes? Rayo Minic. Vale, ten points para a Grecia. Veña, pois de que falamos hoxe? Hoxe imos falar, antes de empezar a falar, comezamos coa Porta da Noite. Metemos sintonía da Porta da Noite e comezamos.

0: Pois sí, compañeiros, hoxe falamos do que xa o adiantaba un pouquiño con a miña compañera Sonia Subiela, maravillosa ela, que nos ten informado a cada hora puntual, e falamos deso. Se algunha vez dixeches, eu nunca na miña vida faría, eu nunca na miña vida tocaría, eu nunca na miña vida comería, eu nunca... e acabáchelo facendo, e ainda por riba incluso a veces gustouche, como foi o caso meu hoxe vendo o partido. Vale, que eu vin de principio a final. Eso ve la prórroga, hasta a prórroga mía. Bueno, vin 67 minutos que foron mortales. De fútbol, por exemplo, nunca fun de fútbol, o que nos contaba a nosa compañera Sonia, e ora vai aos partidos co seu fillo pero fútbol. Ou algo que é moi común, que moita xente me di, si nunca pensei quererlle tanto, é un máis da familia. Os animais, o que se lle quere. Nunca pensei ter un can, moito menos meter unha casa, moito menos... Bueno, tiña a miña amiga María Chenlo, que lle tiña pánico aos cans. O fillo, Michael, trouxolle un can ela máis a susiño, e mando un hico para Marujiña, que tamén teño gana de vela, e tal, de ser nada. E quero... tengo can na casa e quero común máis da familia. Solía por ese can, dixi na casa seguido, témolo como un neno pequeno, é un chichi, é un chichi, o que se lle quere. Ou Sabela, que tamén ten os seus canciños que tolea por eles. Bueno, canta xente hai que así, na miña familia, eu tiño miñas sobrinhas que es, son xente. Xa os teñen como persoas, eu dixo a veces, non pasarse, eh? Tanto no, tanto no. Ou como un servidor que tuve nos moito tempo, pero ahora viaxo moito, entón por non deixar os soliños, que me dá moita pena, ou deixarlos a alguén, dixen, non quero. O que me falte a última cadeliña que tuve na miña chispita, non quixen máis canciño, ni máis cadelas, ni máis can, ni máis ratos, no. No, ratos, nada, algún por aí, ou algún paxaro, esos andan por ali, pero eso sí. Bueno, pois, por exemplo, os animais, ou incluso unha persoa, esas persoas que diste, ai, que mal me cae ese tío, ou ai, que mal me cae esa rapaza, non la puedo ver delante, e tal. E resulta que acaba sendo, eu sei, unha veciña miña, cun compañeiro do colexo, cheira mal, sácate pa lá, que viste feísimo, ai, que dentes tes, pareces un conexo, ai... acabou sendo seu marido e o pai dos seus fillos. Coidado, coidado. E xo non é o que se non há, non há. Cuspe, cuspe que che cae na boca. Bueno, por exemplo tamén, acabar enamorada desa persona que nunca tal. Ou eu non quero fillos ni por aposta. E resulta que quedas embarazada e tens os fillos e és o mellor que fiaches na túa vida. Ou, por exemplo, quero ter moitos fillos e acabas non tendo. Pero bueno, a veces tamén aí pode xogar a voluntade de non poder telos. Ou algo pasou, ou algo pasou. Eu, meu home, pa toda unha vida, a miña muller pa toda unha vida, e acabas de separar e dicir, que felicidade, tou solo, disfruto ou tal. Ou eu quero ser solteiro, como di algún, e de repente enamoras e se casa e acabou a solteiría. Ou os viaxes, que eu sempre viaxo moito tamén, ese viaxe que dirías, nunca iría a tal sitio, e acabas sin dicir, que ben o pasei, moito me gustou. Que ben o pasei. Ou eu nunca comerei isto, ou nunca beberei desta bebida, ou... e acabas bebendo eso, e acabas tomando eso, ou tipo de roupa, eu nunca poñería unha mini saia, ou eu nunca poñería un xersei, que non me gustan os xerseis, e acabas poñéndoos, esas cousas todas, xoias. Eu que nunca diría poño unha xoia, e agora mira que anillo levo aquí, que teño xa unha urgencia aquí de hombro, do peso, eh? Esas cousas que diríamos que nunca poñeríamos, e acabas tal. Ou outra cousa tamén, eu dando vos ideas a todos, eh? Ou eu nunca viviría no rural, e acabades vivindo no rural. Eu era de asfalto, era de cidade, eu era desta xente que non, ai que va os bichos, no, eu quero cidade, non quero monte, nin quero paxaros, nin quero cortar ervas, nin, e ao final acabas co fauciño cortando nas silvas, e no rural é cunha paz que dis, que felicidade. Isto era a mía. Canta xente hai que me metes na televisión, que eran en grandes empresas, grandes, eu que sei, pois informáticos, deixan todo e acaban cun rebaño de ovellas en Lugo, felices no meio de Lugo, que é o máis bonito, o Lugo é un paraíso terrenal, e aí no meio se verde todo tamo e esos colores que hai polos ancares. Canta xente, eu conozco xente, eh? Bueno, pois xa vos dei unha che de pistas. Teléfonos 981-540-956 e 981-540-966. E para os concursos, ou para deixar notas de voz, tamén podes deixarlo, se non queres falar comigo, ou hai moitas chamadas e non dades entrado. E si, pois eu, mira, eu nunca pensei ter un jat, teño o meu jatiño que non cambio por nada do mundo, que tolío polo meu micifú. Vale, pois tamén poñelo no WhatsApp, aí podes mandar o que vos queirades, o 687-967-147. Bueno, pois pues que xa podemos ir a empezar, se quere o meu compañeiro, xa irá metendo algunha chamadiña, ou o que ti me digas, ou poñemos... Metemos algunha chamada. Pois veña, a que me dis ti? Márcame aí quen queiras que entre. Pois perfecto. Empezamos xa con nosa Fina. Dalle aí. Imos coller a Fina, que temos aí a Fina agardando. Está de primeira, e Fina, se a Fina que penso eu, que sempre, ás veces sempre me berra, e sempre protesta, e hoxe se a metemos, non creo que proteste tan así, tan tal. A ver se está pendiente o teléfono, que sempre di, entro moi tarde, sempre entro de última. E hoxe entra de primeira, porque chamou cedo e foi a primeira que merece entrar. Vale, teléfono, repito, 981-540-956 e 981-540-966. Temos aí a Fina. Pois, Fina, moi boas noites.
1: Boas noites.
0: Que tal, compañeira?
1: Bueno, estou, xa moito.
0: Pero será posible que todos os días que falamos contigo che temos que mandar que pagar a televisión ou a radio?
1: Espera que non conte.
0: Agora. Ela chama sempre, é maravilloso. Ela sempre tega a radio e a tele encendida. Déchelle o botón.
1: A ver, vale.
0: Ah, correcto. Mira, apareceu a cadena Emailo os anillos.
1: No, por si iba a decir aí, sí. Que aparece dao?
0: Eu xa oiches. Cantos días hai de Sofiniña?
1: Pois... 2 semanas.
0: Meniña, pois o que queres, eso que decías que ibas dar de recompensa. Sabes que te aconsello eu. Compra outros. E máis, compra unha cadena e porlle a fecha e todo. E mira, ouro é.
1: Sí, pero non ten nada que ver,
0: Bueno, muller, non é o do tal, pero...
1: No.
0: Unha cousa para... Alma, que lo tiña o valor sentimental, pero...
1: Pero vamos a ver, para que queren esses anillos así? Sí, no, ou anunciarte?
0: Fina, pois se é ouro para vendelo, que agora baixou o precio, pero ten un precio moi bo.
1: Pero vamos a ver.
0: Ou desgraban ya a fecha e poñenos na man e andan con eles.
1: Non sei. Eu xa non pido a cadena, pido os anillos.
0: Xa o sei, corazón.
1: E dao 1000 euros.
0: Se fora chatarra, eso aparecía rapidamente. Ou é como cando perdes unha carteira. Outro día perdeu unha carteira unha amiga miña e apareceu a carteira coa documentación, apareceu con todo. Levou unha alegría que era o demonio. Pero dixo ela aí, se había 100 euros, os 100 euros non apareceron,
1: Non xa.
0: Os 100 euros...
1: Pero apareceran, home.
0: Meniña, eu xa despois de tanto tempo que o levas dicindo, eu xa lle botaba a terra, porque agora... Pero eses cartos que diste que dar de recompensa, pois por ti lo recuerdo, eu compraba un... Non é o mismo, porque os outros teñen un valor sentimental, pero, oi, xa, era un aro de ouro da boda.
1: Claro.
0: Son todos, os aros de ouro son todos parecidos ou iguales.
1: Eran uns anillos da boda. Un puñía Albino, 27 de febreiro de 1965.
0: E se compras un parecido, e lle jarabas Albino, 27 de febreiro do 75?
1: Vamos a ver. A ti se che falta teu pai, mas tua mãe, te ponen outros, non é teu pai nin tua mãe.
0: Corazoncinho, pero meniña, razona comigo, estarme falando de xente. Pero iso é unha cousa material, son unhas xoias.
1: Eu teño material, pero eran unhas xoias que miro os anos que teño. Vamos a ver, se alguén os encontrou...
0: Xo sei que...
1: Eu doulle eses cartos. Chamen aí ao programa, porque alguén... Eu non sei onde quedaron, pero alguén tuvo que encontrarlos.
0: Claro que sí, pero o que encontrou, se non devolveu a estas alturas da película, xa non vai devolver,
1: Non, xa.
0: Vai dicir, home, isto é ouro, isto vendo que isto dame cartos, ou isto jardo, é fundo, é fajo un collar. Eu que sei.
1: Sí, pero aquí non poden fundir, aquí non. Teñen que ir, eu que dan un comercio, que un comercio é moro. Cando vai a Marruecos, alá podes levar.
0: Bueno, non fai falta ir alá, Eu tiña na casa os dentes, xa o teño contado aquí, uns dentes dun antepasado de miña nai, que os topei dentro dun pañuelo nun queixón dun velho vello na casa. E eu, mamá, que é isto? E dixo, ai, tira con eso que son os dentes dunha bisabuela miña, non sei quen era. E eu, non tiro non, que este é ouro. Levei, fundín, fixe unha chapa de ouro, preciosa, e puxen unha cadena, e levei unha boda a Bilbao, e puxen a bailar coa cadena, saltou unha chapa aos dentes que pensei que rompió os meus. E eu, ai, o difunto quere me fastidar os meus dentes, fuera, xa non puxen máis. Xa non sei ningún día teño.
1: Xa.
0: Entón, a ver, eu teño cousas de miña nai, algunha xoia de miña nai, que tiña ali na casa. A ver, e sinceramente, pois gracias a porque non me fai falta, pero que nin home, non sei o valor que ten eso, pero eu se me pajaran algo por ela, non sei se hasta vendería. Porque oiches, son cousas que, bueno, que total eu non vou poñer os peñetes de miña nai, nin vou poñer esas cousas e tal. Pero bueno,
1: non, ti... se paja, que outro día unha muller dixeme que pouquiñas joias levara e que lle dieron 3.000 euros por elas.
0: Claro, que ouro, agora baixou, pero o ouro estuvo a 100 euros o gramo, eh?
1: Sí, xa.
0: Estuvo a 100 euros o gramo.
1: Sí, pero... que chamen ao programa, se os encontraron...
0: Xa, se estuveran o Índia, chamaran e o dixeran, pois sería maravilloso, pois dixía eu, oye...
1: Eu dou 1.000 euros a que nos encontre xa, a través do programa. Non teñen por que dar nombre, nin por que dar nada.
0: Xa, corazón, pero... Home, que non sei o canto poden valer 2 anillos de ouro e máis unha cadena, pero... Home, non creo que valga 1.000 euros, ou valerán, se cara vale, se cara ainda vale máis, non sei.
1: Non, bueno, coa cadena posiblemente que sí, pero xa non pido máis que os anillos.
0: No.
1: A cadena era unha cadena gorda e tiña cruz de caravaca e tiña a do sagrado grupo sanguíneo e máis unha medalla. Non sei.
0: E ti tamén, e quitáchelos, contáchelos que non quitáchelos nun probador.
1: Sí, que teñes un probador, sí.
0: Que rabia,
1: Sí. Era a última hora, se iban a cerrar, e cando se preguntou outro día, xa dixeron que ali non quedaran. E quedaron. Porque a rapaza dixo, ai, si, yo bien os vi aí en la silla esa. Pero, vai che boa, vila boa.
0: E non teñen cámaras, no?
1: No.
0: Pois tuveran cámaras de seguridad, no. Decía yo que era ver as cámaras. E xa as cámaras, sí, non sei se
1: poderán. Non, non se teñen cámaras. Bueno. Eu, a través do programa, se queren chamar, que non den nombre, nin den nada. Se queren chamar, o programa vai se encargar de...
0: Pois, meniña, aí que te ha dito eso. Bueno, e que me contar doxe? Coxe, estou preguntando, Fina, alguna cousa que ti dixeras nunca faría isto e acabáchelo facendo?
1: Posiblemente que sí.
0: Pero que cousa? Acórdache algunha?
1: Non sei. Agora mesmo non.
0: Ou alguna persona que dixeras eu nunca falaría con esa persona que non me agrada moito e acabache sendo amigo íntimo dela?
1: O mellor sí. Pero non, ahora mesmo non me saben.
0: Alguna comida que nunca comeras e que dixas, e agora encántame comer eso. Eu, por exemplo, o caldo. Eu, cando era pequeno, o caldo non podía ver diante. E agora encántame o caldo, eu cocido, encántame.
1: Ai, eu o caldo, cando eu comiña na casa de miña madriña, decía, madriña, eu non quero caldo, dixera, pero non é caldo, muller. Non é caldo.
0: E agora gustache.
1: Son patacas con... Encántame.
0: Claro.
1: Son patacas, dixera, son patacas con verdes.
0: Que curioso, verdad? Que si, sí, oi, Chefinía, que curioso que os rapaces non lle suele gustar o caldo de pequenos, e por de grande gustanos a todos.
1: Ai, a mí me encanta, si está ben feito, claro.
0: Bueno, caldo.
1: O caldo, hai que saberlo facer.
0: Home, si, sí, que a veces tamén fan moi aguado ou eso, pero sabes que decía miña nai?
1: No, pero o caldo que hai que facer é botarlle as patacas e deixar que estea blanco, que se poña auga gorda. As patacas tenxe blando. É cando se lle bota a verdura. Porque se lle bota a verdura, o caldo fala o jato. Vamos, o caldo dos porcos. O caldo fala o jato. O caldo hai que botar de fazerlo, cocer a carne, quitarla, e botar de as patacas, e cocerlas que estén blandillas xa, que o caldo está, o eso gordo é blanco, a auga. É daquela cando se lle bota a verdura.
0: Sabes que decía miña nai sempre? O que mira a lixos nunca caldo come.
1: E despois eu fago con repolo e máis con grelos, por exemplo.
0: Que rico.
1: Sí, riquísimo. Botollo repolo e despois botollo grelos e sal riquísimo.
0: Que ben.
1: E demais.
0: Que ben.
1: E vai, me parecen os anillos.
0: E buscamos
1: anillos.
0: Eu busco, e non sei ningún día tienda para buscar os anillos. E oiches, ese caíron ali. Non fuches, non miraches no onde os podeixaras se puderon cair para un lado.
1: Mira, ali quedaron.
0: Unha vez comprei un lienzo así de pintura en Barcelona, un pintor na calle. E resulta que me envolveu así no cartucho e tal, e fun un cenar a un restaurante coa miña amiga Sofía. Eu puxei no colgado así na silla, na bolsa, así colgado na silla, marchei Eu non me acordo o lienzo ni nada, cachegei ao hotel na outra punta de Barcelona. Dixo, ai, Sofía, que deixei o lienzo colgado na silla. E dixo ela, pois estamos, che vos, acordo che o restaurante, eu non me acordo nin o nome, nin a calle, nin me acordo nada. E tal. Pero tiño unha amiga que viñera con nós, e dixen eu, ti, e dixo ela, eu sei cal é o restaurante. Xe eu, por Dios, dixo me la ir, pero era un día libre esta semana, que ven, e esta semana non podo ir. E a semana seguinte, despois dunha semana, foi ali ao restaurante. E dixo, lle, mire, eu viña porque, bueno, en castelán, un amigo meu deixo aquí, e dixome, sí, topámolo colgado na silla, pero tuvémolo guardado aquí onde o mostrador toda a semana, pero ao final tirou a basura porque ninguén me buscar eso. E de repente mirou así onde estaba o cubo da basura e dixo, ai, que suerte tuvo. E dixo, que pasou? Non caeu no cubo, está tirado ao lado do cubo. E colleu, estaba ali tirado ao lado do cubo e non caíra no cubo. E recuperei o lienzo, sí. E recuperei o lienzo. E ti, se cada tamén vas ali, eu volví á tienda onde o deixaxe, que se sabes onde o deixaxe, que os biches, busca ali arredor, ves que está tirado, dixo, está tirado nunha esquina, nun... Eu ainda iba a mirar.
1: Sí. Eu tuve de suerte, sabes?
0: Ah, non. Meniña, pois, sí. Se ves que non ten tal, oiches, vale che máis a túa tranquilidade, a túa paz, que che vale xa... Mira, as cousas materiales, unha vez que se perden, botalle terra.
1: No, pero eso é iso, non hai outra volta. Eso é iso. A fazer os outros non vale.
0: Podes ter bastar, como non estaba, bastar así toda a vida.
1: Non sei.
0: Esperando a que aparezan. Sí. Ás veces que me mira, borrón e cuenta nueva, oiches, mira. Que haxa salud, que é o importante. Faime caso.
1: Sí, pero sí, pero tampouco, salud tampouco non teño. Mira que chico de estes. Ai. Queria ir de viaxe.
0: A donde?
1: Me dá igual a donde, pero queria ir con unha persona. Só non quero ir.
0: Pero por España, por Galicia, por Portugal, por o mundo?
1: A mí non me igual. Eu queria ir con unha persona.
0: Quero ir con mi hija a Marruecos?
1: Ahora teño. Ahora
0: pues se fugó. Alá, mira, alá, que decías ti de vender o ouro. Estamos, pero imos sin ouro, estamos perdidos.
1: Marruecos se fugó, sí.
0: E a India, quere vir con mi hija a India? Boa, a India tamén.
1: Ai, sí. Tenho aquí a carta do Sergas. Do
0: Messi. Ai, do viaxe, do inserso, non do Sergas.
1: Do inserso.
0: Ah, bueno, dicir do Sergas, esa carta que non é... Esa que non chamande.
1: Do inserso.
0: Vale, porque a dos Sergas se te mandan pa... Oiches, o dos Sergas é un hotel bú tamén, que é un 5 estrellas, pero pa aí é mellor que non manden, eh?
1: Non, do inserso.
0: Moi ben. E onde
1: che... Te diré a donde me mandan, se queres vir comigo.
0: Tens que elegir ti o sitio.
1: Ai, sabo decir a miña filla que é unha carta.
0: Ah, pois, así bonito, un sitio bonito. Sí. A Benidorm, que é moi bonito, ou a unha isla, a Tenerife...
1: Sí, a que te
0: dixo gustaba a mí. Justo xe ir en avión?
1: Ai, sí, obvio.
0: Pois xa está, pois mira, antes de mandar a Tenerife, ou xe un sitio destes que son os sitios que hai en España, xe máis bonitos.
1: A ver, queres ir comigo?
0: Ou como digo a veciña miña, Almudéjar de las Muñecas.
1: A donde?
0: Almudéjar de las Muñecas, de unha veciña miña.
1: Ah, sí.
0: Sí.
1: Se te diré a donde me mandan que a miña fiesta na carta.
0: Bueno, mi niña, por nada, pues quedamos logo así, vale, sigo metendo chamadiñas.
1: Quedamos, non te preocupes, vale,
0: un abrazo. Veña, un abraciño, Fina, un abraciño. Bueno, pois temos aí outro lado que temos a José. Pois José de Laracha, José, moi boas.
2: Moi boa noite, sí, a tua compañía, a toda a audiencia de A Boas Horas.
0: Que tal, compañero?
2: Pois moi ben.
0: Sí.
2: Un tempiño xa relajado, mira, ganou nos España, o caballo, pero ganou.
0: Queres creer que nunca viga así un partido? Eu xe vine a emocionarme todo.
2: Sí, é que así, como decía, mejor. Bueno, xa que non braches a Sofía, un saludo para ela, a simpática Sofía, a túa amiga.
0: Sí.
2: E tuve unha suerte de conocerla en un Vimianzo.
0: Sí, señor.
2: Estábamos ali a un baile, a verdad que é super agradable. Sí, moito saludo a Sofía.
0: Sí, moi boa muller.
2: E despois, xa que falamos de saludos, vamos saludar tamén a un amigo que temos en común, moi amigo teu, empeza a ser meu tamén, vamos xa un tempinho xa, eh?
0: E quen é?
2: Abrazo, o Dani.
0: Home, Dani, é maravilloso.
2: E hoxe inaugura un novo local.
0: Sí, señor.
2: Un novo local de flor en flor, así que, Dani, sí, non traes contando, porque ten moito traballo, seguro. Así que un saludo para ele.
0: en Coruña e que a xente se anima a ir, que é maravilloso.
2: Sí. Está chiquinho, estaba antes, pero nun local máis un poquinho máis arriba, máis grande, ben?
0: Sí. Eu se dera feito unha escapada para ir dar un abrazo na siquiera, pero vaime fatal, fatal, se dixen a ele... que ai Dios. Él non lle quería fallar por nada porque él tiño pedido cousas, sempre estuve aí ao pé do cañón e a ver se do mañá feito unha escapada que vai costar moito, pero vou intentar, a ver.
2: Si, sí, por moito traballo que ten, ele sempre está aí,
0: Sempre. Sí.
2: Chámate e faixo o que sea, verdad?
0: Dani
2: que
0: é maravilloso.
2: Así que un saludo moi grande para ele, sei do moitas veces que falamos, pero bueno, sí. Sí. Después teño un pouco que contar. O demás que xa falamos unha vez nos incendios, de que se limpa moi pouco nas veces. Sí.

0: Ahora, falando do incendio ese de Lodo de Sevilla, donde foi de Andalucía, sabes?
1: Sí.
0: Que foi un incendio algo serio, que digamos. E vas por aí, por as carreteras, e ves plantacións novas que tan, teñen os seus 10 metros separados da carretera, pero ves plantacións bellas que tan na cuneta.
1: Xa.
0: Non sabes? Todas, eu non sei, xente non terá que esperar que yo manden limpar, que xa saben o que hai, non sabes?
1: É que é tremendo, é tremendo, porque aparte, sabes que pasa? É o que dice, aínda que sea sin matorral baixo, é increíble como levanta, como arde, que co aire é unha locura,
0: Sí, sí, aunque sea baixo, é o que diste, ainda é peligroso, pero se alto xa nada, xa acabar
1: bueno,
0: co demonio.
1: Eu tiño visto unha vez un incendio ali na miña aldea, que pasou o camiño por riba e ardían os alcoholitos desde a punta, cuidado. Cuidado,
0: sí, sí.
1: E pasou por riba dos camións, estaba o camión ali na pista, pasou o lume por riba do camión, e así todo a tirar no camiño, es que vai a escapar para baixo, e aquilo foi tremendo, tremendo. Pero bueno, aquí xa temos estes cachales que son grandísimos, que somete medo. Pero esas fingas de erva, de camparrongas e tal, que teñen medio metro de altura, e hai que ver o daño que fixo,
0: Sí, sí, pero non, o sea, especialmente na vida das carreteras, non sabes, en estas pistas que hai aldeas que teñen só unha pista para marchar e que ao mellor non teñen por onde marchar, non sabes? Que,
1: sí.
0: Que, bueno, é algo serio, que sí. Pero bueno, tiñamos a conciencia tranquilo, cada un que mire por... que pense un poquinho, va, non é máis que... Pero sí, sí, pois teño pouco máis que contarte, así que...
1: No, tenme que contar que vouche preguntar eu. Que cousa, non sabes alguna cousa que dixeras nunca farías eso e fixéchelo?
0: Oite, pois é que nunca, casi, é raro que chame, sempre que non teña algo que contar no tema que se trata cada día. Pero é que hoxe non... Mira que levo pensando un pouco,
1: Algo que nunca diría, nunca comería eso, e agora encántame eso. Picante ou dulce, ou algo que non... ou unha bebida que xa... No, eu...
0: É que de verdade, que non me vea nada así, tía, é incrível, porque seguro que algo teria dito unha vez.
1: E outra cousa máis que me está acordando, sabes que é? Ai, non, eu teléfono móvil non quero. Non, eu teléfono móvil según... Cando salían os teléfonos móviles. E a máis o WhatsApp.
0: No,
1: e se eu non é o WhatsApp, iso o WhatsApp, e é iso o WhatsApp. Eu se non quero. Nin o Facebook, nin nada. E había tido todo.
0: Eso seguro que o dicen, porque eso, non... De ter o teléfono, mellor sí, pero despois de ter o WhatsApp e todas esas cousas, é o que diste. Non, eu iso non quero, eu non o quero. Despois
1: e,
0: o remate,
1: e acaba,
0: é o que diste,
1: todo. E acaba lo tendo. E acaba lo tendo, sí, señor. Sí,
0: pois pues é raro, é que eu sempre, se chama unha vez, sempre chamo, cando teña algo que contar do... Pero, bueno, xe era máis que eso, para saludar a Dani, a máis con máis a ti, que se chamaba que temos que falar. A ver se concedimos algún día máis por aí.
1: Sí, home, malo será.
0: Porque temos bonito recuerdo cando tobramos aí no rexón, ¿se acordas?
1: Sí, home.
0: Moi, moi chula, moi bonita.
1: E tanto. Que ricos.
0: Que ricos, a verdade que se pasamos unha noite estupenda. A pesar de que facía algo de frío, é moito, moito humedad, pero bueno, era o que hai no inverno.
1: Sí.
0: Bueno, pois non entendamos máis. Mañá xa cambiou un... Ah, por certo, saludos para Toni tamén, porque o outro día riñín ya pro Facebook, porque me dixo o Brispa a outra semana, debo facer unha tres semanas, que me quitaste unha puchanca como o mundo. Despois vai a día fina de ser, que fina que era por culpa miña. Me cago na leche.
1: Ah, que bueno.
0: Menos mal que estaba a fina para defenderme, é a verdade que nos...
1: Que bueno.
0: A verdade que fomos onde fine, que eu tanto non salía. E siño, se sabes o mediño que pasamos, o susto que levamos.
1: Imagino.
0: Unha cousa é decir outra cousa e tal. Que faz? Que faremos? Caixa na leche. Así que, finiño, moitos saludos e sabes que te queremos, va? Aunque árbitro reña un pouco tamén, como tens tipo outra fina de agora, pero va?
1: Sí. Pero bueno.
0: Pero é boa xente. Bueno.
1: É así. Bueno, Piquecho, por gracias por chamar,
0: hasta,
1: vale.
0: Hasta cando estás?
1: Pois hasta mañán.
0: Hasta mañán xa acabamos.
1: Bueno, mañán xa collo vacacións. Bueno, tío, despois unha actuación porque vou, que vou che decir aquí, fan a festa do Bomiñol Gafas, non xa non vexo nada, para dar os datos ben. Mañán teño programa a noite e despois o domingo a mediodía vou a dar o pregón a festa do viño, da festa do viño tinto das Rías Baixas, nas Neves.
0: Queda un poquinho lonxe.
1: Sí, que é lonxe.
0: Outro día se facían un melón onde era a festa do viño con mel ou algo, non?
1: Sí, tamén.
0: Pero foi moito calor e moitos quilómetros.
1: Sí, pois pues van, teñen pues unha festaza, porque teñen hoxe, teñen o sábado 4 de xullo, teñen o martes 7, teñen o xoves 9, o venres 10 tamén teñen cousas, o sábado...
0: De xullo, non, de agosto.
1: Sí, de xullo, deste mes.
0: Este mes estamos aquí ao 10.
1: Sí, agora xa están os ao 10. Xa tuveron todo eso, e agora teñen...
0: Ah.
1: Xa tuveron todo eso, e agora o sábado 11, que é hoxe, hoxe tamén teñen festa, banda de música, sesión DJ con Alex, bueno, un hache de cousas. E o domingo tamén, das 11 da mañán, o domingo 12, a apertura da festa, pasarrúas, as autoridades, recepción das cofradías na Casa do Concello, e o pregón ás 12. Ás 4 teñen unha charanga, os encerrellados tamén. Teñen chale por rapaces. E sabes quen teñen ás 10:30 o domingo? Luar na Lubre. Si, sí, teñen un festón, eh? E a 20 festa do Tinto, das Rías Baixas.
0: Pois, pues, que me gustaría ir a la festa do Barín, tamén despois pues, para cando o 4 o 2 de agosto, me parece, por aí. Tamén van unha amiga miña de excursión, pero ben. Falo, temos familia por aquí, habrá que disfrutar dela tamén.
1: Pois bueno, mi niño. Pois, bueno, aquí, pues, un millón de gracias, vale.
0: Que teña boa actuación, logo, que teña boa vacación, sí, escuitámonos logo para...
1: É pregón, é un pregón, é así, contar uns contiños, mas pregón do viño, vai quedar bonito, sí.
0: Escuitámonos para setembro, vale.
1: Veña, mi niño.
0: Así que un
1: grande.
0: Abrazo moi fuerte a toda a familia de boas horas, cuidarse moito, elevarse ben, que está habendo moitos problemas últimamente, con os vecinos por aí, uns cos outros.
1: Ah.
0: A pesar de algúns... A veces algún escuitándome, pienso un poco.
1: Levarse bien.
0: A una.
1: Levarse bien. Un biquiño, neno, un bico.
0: Venga, cuídate, venga, chao.
1: Un biquiño. Bueno, pues deixamos a nuestro compañero, a José de la Aracha. Oye, y bondo y un bico a miña prima Fini, que se está vendo. Desde Logroño, cuidado. Alá nos está vendo. Qué calor, Finiña, estás pasando. Imagino. Bueno, un sueño papá, un sueño para ti, un sueño para orfillos. ¿Qué estás pasando de maravilla? A Iña Caixa Calor está pasando seguro que de maravilla. E dime tamén que está toda emocionada polo tema do fútbol. Tou eu, e ela que ten o marido que non vou dar datos, pero un gran futbolista, agora non está en activo, pero foi un dos grandes de Galicia e de España e do mundo, que lle mando un bico moi grande. Bueno, e agora chega un momento, hai que falar baixinho, dixo Manuel. Porque esta fala así, mira, dirlle: hola.
2: Hola.
1: Que tal, pequeciña, que hai moito que non falaba contigo.
2: Moi ben.
1: Sí?
2: Aquí escoitándote, vendote. Sí.
1: Bueno.
2: Oye, por certo, sí. Notase que tiron comprar moito ouro,
1: Perdona, eu, porque, que tens? É carísimo as cadenas e os anillos de...
2: Hombre, eu creo que está a 90 e pico euros o gramo.
1: Baixou, no? Tacha menos. Estaba a 100 e tuvo hasta 120 euros o gramo.
2: Sí, pero eu creo que está a 90 e pico,
1: Vou preguntarle aquí a San Google, pero vamos a preguntar. A que precio está que... el gramo de oro?
2: A 1000 euros... Unha alianza...
1: ¡Oh, se volveu a subir! ¡Uy, isto leva lume! Mira, aí non, pero 24 quilates, pero outro...
2: Claro, estamos falando de ouro.
1: O ouro, sí, a 100 euros. O 18 a 86, pero estuvo de 18 a 100 euros.
2: Xa, pero, a ver, o ouro é a partir de 24 quilates. O outro é ouro, pero ouro...
1: Ouro frouxo.
2: Claro, exactamente. Estamos falando de ouro de 24.
1: E canto pode valer? A ver, e logo canto pode valer o que nos contaba a Fina? Dous anéis de matrimonio, desos de boda, así, bueno, normales, sin que ser gordísimos ni ser delgadísimos, e non sentamos con un fío, é unha cadena, canto pode valer?
2: A ver, o anillo de ouro depende se é ouro hueco ou é reforzado. Porque pode ser fino e ser reforzado, por tanto. Claro, depende.
1: Sobre canto?
2: Depende, a ver, se é reforzado dos alianzas, pois aí poden valer tranquilamente 600-700 euros.
1: Cada un ou as dúas?
2: As dúas.
1: Bueno, 300 euros cada unha.
2: E despois a cadena depende que pese, o gordo que sea. Estamos falando de ouro de 24. E se son antiguas, é ouro de 24.
1: Claro que, mira, eu enterei outros días falando con un amigo que controla moito deso, eu preguntei así por curiosidade, e decía, mele, que unha cousa é o preto que cho compran a ti, que cho compran, daquela estaba 100 euros o gramo, do de 18 quilates, que era un preciazo, eh? E dixo, pero claro, pero se o vas comprar a tienda, ti vas a tienda a comprar o ouro, e non cho compran, a, non cho venden a 100 euros o gramo, eh? A ti venden cho 200 e pico euros o gramo.
2: Sí, sí, é como a plata antes era estaba tirada de precio e agora vas a comprar uns pendientes de plata e xa che valen un pasto, como un pasto menos que ouro, vale, pero uns pendientes de plata tal, pois son che de 30 euros, estamos falando de plata,
1: Sí, que é moi bonita, a mí tamén gustame tanta plata como ouro, Se te vas, a mí ouro te vais valor, pero a plata é moi bonita.
2: Depende con que, bueno, con que apoñas a todo eso, pero bueno. Xa, mira, xa bisutería hoxe, por eso está carísimo, hombre, que vas a comprar un collar de bisutería en menos de 40, 50 euros, non xa topas, hombre. Non é euro, nin é plata, nin é nada.
1: Bueno, hai cousas de fantasía que son moi bo precio,
2: Por eso, sí, pero son de fantasía, non valen pa nada, quero decir...
1: Bueno, perdona, mira o meu anillo, Que vi o meu anillo que levo posto hoxe.
2: Pero eso non é de fantasía, o millón.
1: Ah, has pensar que vou, porque mete un brillo, es que isto mete medo, Eso non te xingos de rubís.
2: Non todo o que brille é ouro.
1: Ah. O reloj é que é de Virto Puente, pero, llevando un bico, pero anillo, se o queres, regalo yo.
2: Ay, bueno.
1: Xa non sei se me poñería o dedo negro, no, de momento non me puxo.
2: A ver se van que cortar o dedo despois.
1: No. Perdón, se me ajora por estas bisuterías que me encantan ver estas cousas, estas fantasías, porque cambia unha e a xente se me encanta porque a xente mira para os anillos como di, uff, que valería ese anillo. E eu fago así, eu movo así, os aviones de Santiago dervíanse hacia Vigo, Mando unhas sellares de luz.
2: A ver, é mellor usar bisutería porque podes variar.
1: Sí, home, sí, bueno. Total. Home, sí, hai xente que valora moito esas cousas, as xoias bonitas, pero bueno.
2: Bueno, pero xa hai moitas xoias bonitas de bisutería.
1: Home, fardan.
2: Sí, sí. Realmente, a xente que ten ouro, non anda con ela, anda con imitacións. Seguro que no guardado el evo cando...
1: Pero que tontería ter ouro jardado. Que a mí me parece unha tontería ter ouro na casa ou jardado, pa que?
2: Pero que se fai, mas a maioría fai así.
1: Eu prefiero comprar unha veja e plantarlle uns pinos e vendelos, que me dá máis negocio co ouro. Bueno, ouro nunca perde tampouco. Ouro tamén compras agora uns gramos de ouro cando estía barato, compras un lingote de sete, lo jardado, e despois vai che, pero que un día o jardas que le balón a caixa fuerte. Porque na casa, eu xa non durmo tranquilo, tío. Eu xa digo, se a miña casa se veñen roubar, levan. Bisutería levan, Home, daríame regalo o relós. Porque son, todo, casi todos son regalos de amigos e de amigas, e me doiría. O relós sí que me doiría. Pero despois o resto, eu xa digo, se queren cuadros, se queren estatuas, eso, todo, eso levan. Que non rompan, que os levan, que son bonitos. E algúns non son vos.
2: Por eso, pero que si igual che vale máis un cuadro que te estima a casa vos, que un anillo de diamante, bueno, depende como sea diamante. Hay diamantes y hay diamantes. Todos los diamantes son al mismo precio.
1: Sí, sí, no, hay precios y precios, hombre.
2: Claro, por eso.
1: Hay precios y precios.
2: Exactamente.
1: Bueno, y siñado tema de hoxe que me contas, ¿qué cosa nunca he caíches?
2: Pues yo é que non suelo decir ai, eu eso non, porque como sei que ao final vou a caer, pois non.
1: Ti xa é verdade que dís, xa non cuspo que me cae fijo.
2: Exactamente, porque vou decir non, nunca dixen eu isto non o faría, ou isto aquilo non.
1: No. Y con algún chico, algún liga, algún tal, decir a ese tío que iba a la discoteca o tal,
2: no,
1: ese tío no me mola nada. Es decir, ay, ahora que me cae, qué buena persona.
2: No.
1: Roupa. No. Sempre fuches do mesmo estilo de roupa, nunca cambiaches.
2: Cambio cada día, pero... No, mira, a ver, por exemplo, vamos a supoñar, ¿no? Pues eu non me puñiría, o que sei, falando de roupa, pues estos lenceros que hai ahora tan famosos, pues é que non los poño, non o vou a poñer nunca porque non me gustan xa, non é porque...
1: Pero que ya non sei o que me dís, que é iso, un que...
2: Os vestidos lanceros estos que parecen camisóns e todo eso, por ejemplo, eso non o poño...
1: Vestidos de esos floxos?
2: Non, home, non, como es que parecen como si foran camisóns que levan as puntillitas e todo eso.
1: Como sí, camisón. Pero son vestidos.
2: Claro, son vestidos.
1: Vale, vale.
2: E non me gustan, entonces xa non... Sempre dicen que non se va a poñer porque non é o meu estilo. Non... Pero agora, se for o meu estilo, sí, por suposto que os poñería.
1: E comidas tamén, sempre fuches, ou un viaxe, decir, nunca viaxaría a tal sitio e ao final fun, ou...
2: No. A ver, en comidas... gustame...

0: gustaron los animales, ¿eh? Pero no, eso no. No, ¿qué, para qué decir? Ay, por ejemplo, ay, aún no me vuelvo a casar. Pues igual mañana me caso. Entonces, tiene que comer más mis palabras, pero eso no lo dijo.
1: Mima. Oye, está, mira, mandou agora un oyente un correo, bueno, unha nota, e pon alianza de boda fabricada artesanalmente en ouro amarelo, material ouro amarillo de 18 quilates, e tal, bueno, as medidas e tal, tal, ancho de 5 milímetros, anillo de tal, fabricación de todas as joias tal, tallas, e pon que o ancho de 3 milímetros, o precio 880 euros.
0: Claro, hay que depende, depende. Depende cómo sean las alianzas, seguro que deben. Vamos.
1: Mi mamá, pero eso le vale un anillo casi 1000 euros. Pobre de quién. Yo si tenía así, ando con el así agachado.
0: Escoita, pero que hay anillos, hay anillos de oro también, de 20 capilates, que os apretas un poquinho,
1: e doblan.
0: Eso doblan todos.
1: Claro, pero ese oro, oro que dobla, o blande, o que después o que leva unha aleación metálica, non sei que lle meten, que metal lle meten.
0: Non sei, non sei. No, o oro que non dobla é o que vai reforzado por dentro, que é oro todo, macizo.
1: Si que leva unha aleación 6A de acero, onde que leva, algo leva por dentro.
0: Non sei, eu tuve un anillo que o perdí, de oro reforzado por dentro, e aquel anillo pesaba, pesaba. Cando naceu un neno maior, meu fillo maior, tuve que cortar porque, bueno, como foi de cesárea, pois non podía entrar con el no, bueno, en quirófano, non?
1: Sí.
0: E me cortaron porque non me salía. E cando empezaron a cortar, dixeron, ah, pero aquí hai moito oro, ostro. A ver, xora non me va a descortar o anillo, va a romper o dedo para sacar e cortar o dedo en vez do anillo. Que sí. O ouro sí, por eso está moi caro, moi caro, moi caro. E se te digo, está a bisutería, non vai estar o ouro.
1: Mira, e non tuviste tamén a etapa de levar xoias boas, así de tal, que me gustaba un anillo, unha cadena ou tal, e de repente dirá, ai, non quero xoia ninguna.
0: Sí, sí, a ver, eu teño cousas de ouro.
1: Que ahora dis, non apoño ni de coña.
0: Non, non me gusta, ahora non me gusta.
1: Pero unha época que puxaches.
0: Claro, por suposto.
1: Aí está o tema doxe, sí, señor.
0: Ah, bueno, pois por aí, sí. Pero non as poño, porque non me gustan. Non quito.
1: Pero gustaronche.
0: Sí, claro.
1: Pero se che pregunto aí, cando os poñes, ai, amigo, ouro, encántame. Eu tal. Eu acórdome que sempre andaba cun collar, mira, non levo nada, eu andaba cun colar sempre así de cuero ou así dun cordeliño, cun coso de acero, non sabes, destas marcas e tal. E sin embargo, non quero collar ao cuello, nin colar, nin pulseras así. Ás veces te poñe algunha, pulsera ainda podo poñela. Pero, por exemplo, eu en el tamén andaba sempre con el sencilla, agora encántame ser estas sorteradas así colgadas.
0: Eu con cadena non ando porque unha vez casi marjando por culpa dunha cadena. Engancharme non sei en donde eu tirei e casi me reboa. Eu nunca máis quero unha cadena. Lo siento, pero cadenas non.
1: Mira, e o anel tamén é peligrosísimo. Eu sei unha persona tamén que enganchou unha aquí pola parte de abaixo e se lle digo, donde non crees? No supermercado, na cinta, pasando os produtos, enganchoulle. E dixo a chica, para. Meteu a man pa dentro e fastidou as uñas todas, eh?
0: Sí, sí, no, que sí, que pode.
1: Enganchou o anillo aquí por detrás. O anillo, se o quitas así reto, o anillo sale, o anel, sale.
0: Sí, sí.
1: Pero o anel, se o enganchas por aquí por baixo e apretas, eso arranca o dedo, non sale, eh?
0: Claro, claro. E se, por ejemplo, non na manilla dunha porta, pode enganchar calquera cousa, tá? Eu, cos anillos, sí, anda con pulsera tamén. Ahora, con cadena desde aquel día, no.
1: Eu tamén cadena quitei, tiñas aí na casa así esos cordelitos co señor de acero que eran moi bonitos, de marcas así moi conocidas, e me gustaba, tiño che de fotos con ese, que eu mireu como andaba con esas trapalladas todas colgadas, a mí me gustaba. E sin embargo, pasoume tamén onde ando con este cordel que me puxo aquí miña prima tomo unha vez alá en Lanzarote, era un cordel, xo, para que se cumpla non sei que deseo, o cordel non rompe máis e tira para ele o cordel non rompe. E bañeime con el, vai ao sol, vai á playa, vai ao monte, vai desbrozar, vou cortar co fauciño co cordel e o cordel non rompe.
0: Bueno, un día romperá.
1: Pois, meniña, isto leva desde xusto na pandemia. É un cordel, bueno. É un cordel.
0: Unha vez que se moi

0: Moitas veces.
1: Por meniña, por último, todos os días. E ás veces dúas veces ao tren o día.
0: Que chegará un punto que rompa, se non rompe, mellor, porque eu quero romper.
1: Home, non quero, pero para que se cumplen os deseos, non sei nin que pedín, xa se me olvidou o deseo.
0: Xa, pero te imagínate que che rompo un día e digas, tía, aí vai, que... Te imagínate que che rompo o cordel e que rompas unha uña e estribes, isto foi por romperme o cordel.
1: Sí, pode ser.
0: Claro.
1: Pero non, non, até claro. Aquí acórdame como se for hoxe. Sí, en ali, aí como se chama? Bueno, un pueblo ali de lado de Arrecife, non, é arriba de Arrecife. E compramos ali, uns cosos dun Buda que teria un budiña colojado así pequeno. E comprou un pelo, outro para min, e xe, toma, isto para que xe dea suerte, pillo un deseo, eu pedín o deseo, non sei nin que pedín. E xa te contaba antes. E a teino, ela tamén o delindo o ten. E xe, que será feito este cordel. Eu tiño un columpio, e xiña, que fixe no meu con 14 anos. E o columpio ainda está ali colojado, e ainda ten a tabla media xa podre con murjo, pero ainda te sentar nel, e ainda non rompe, ainda columpia.
0: Porque as cordas antes eran máis fortes que as da
1: agora. Sí, tamén. Señor, pois é unha corda boa, eh? Xe, mira que choveu, de meter 30 e pico de anos, casi 40 anos.
0: E pero todo antes era mellor que agora. Non só as cordas, todo. Todo antes era moito mellor que agora.
1: Pois mira.
0: Duraba máis que todo.
1: Bueno, pequeñiña, vou te deixar, que ya falta nada, medio minutinho para que veñan as novas das dúas da mañán. Imos recibir a nosa Sonia. Un biquiño moi grande, vale?
0: Vale, outro para ti.
1: Veña, pequechiña, que me alegro de falar contigo, que eres un sol. Un biquiño. Chao, vixiña, chao.
0: Chao,
1: meniña. Bueno, compañeros, pues nada. 981-540-956 e 981-540-966 para falar con nós aquí e contarnos o que vos queirades. E ora imos escoitar as novas xa das dúas da mañan.
2: Son as dúas.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites. Satisfacción entre os colectivos que se opoñían á macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. A Xunta arquivou o proxecto de forma definitiva ao considerar que é inviable porque non está garantida a súa conexión eléctrica. Malia que a multinacional portuguesa alegou que a fábrica podía ser autosuficiente enerxéticamente, o goberno entende que non cumpre coas condicións plantexadas e arquivou o proxecto. María Jesús Lorenzana, conselleira de Industria.
4: O proxecto actual que está tramitando a compañía pois é inviable por non ter esa conexión eléctrica. O arquivo é definitivo. A declaración de impacto ambiental, ademais, saben que ten un plazo de caducidade de 4 anos. Xa leva pois un ano e pico de vixencia, co cal pois este proxecto parece que non ten moitas posibilidades, por non decir ninguna, de sair adiante. O que vai a facer a empresa, pois teñen que falar con ela, evidentemente.
2: Polo demais, a estación de tren da Coruña recupera hoxe a actividade tras 15 días de parón polas obras que está levando a cabo o ADIF. Así que, dende este sábado, volven circular os trens de media e longa distancia e Mailos Abant, con orixe ou destino na cidade herculina. A normalidade regresa unha vez rematada a segunda fase dos traballos na estación, que obrigaron a sustituir os convois por autobuses ou taxis que trasladaron os pasaxeiros ata Betanzos ou ata Santiago. Agora, comeza unha nova fase de actuacións na infraestrutura entre a Coruña e Uxes, que implicará algunhas restriccións nese treito. Serán pequenos ajustes horarios en 10 servizos ferroviarios. En Almería segue a loita contra o incendio de Los Gallardos, que deixa 12 vítimas mortais e 23 desaparecidos. Os forenses remataron xa coas autopsias, pero non puideron identificar a ningún dos mortos polo mal estado no que se atopaban os corpos. Segundo as autoridades, son estranxeiros residentes ou turistas británicos e belgas que tentaban escapar en coche ou a pé. O lume que calcinou 1.400 hectáreas avanza aínda sen control, polo que as autoridades decidiron novos desaloxos e confinamentos. Pedro Fernández, delegado do Goberno en Andalucía.
5: Es justamente en esa zona del noroeste donde se ha producido el desalojo por precaución de algunos núcleos de población pues, que se han visto, bueno, se podían ver afectados por el humo especialmente, ¿no? Y por las llamas. Sí, prácticamente entre ayer y hoy prácticamente serían esas 1.000 personas.
2: A Unión Europea ofreceu axuda a España e monitoriza este incendio a través do Servizo Copernicus. A comisaria de xestión de crises di que se trata dun lume de alto risco para a poboación pola extensa área de monte e a dispersión dos cidadáns. As oposicións para mestre que xa se levaron a cabo en varias comunidades autónomas deixan unha auténtica desfeita. Máis do 80% dos aspirantes suspenderon en Castela e León